ناقص دی، کامل ندی ناقص دی، او د دنیا نعمتونه فانی دی، همیشه ندی. د دې په مقابله کې د آخرت نعمتونه دی، ناغه کامل دی او دائمی او همیشه دی. د آخرت د نعمتونو د حاصلولو د پاره د ټولو نه لوی او اهم شرط ایمان دی. د ایمان نه بغیر دغه نعمتونه چاته نه حاصلیږي. د ایمان سره که نیک عملونه پورا اهتمام سره وکړی شي، نو د آخرت دا نعمتونه بالکل به ملاویږي. او که نیک عملونه نه وي او صرف ایمان وي، نو د گناهونو او د کوتاهو د سزا ملاویدو نه پس به د جنت لازوال نعمتونه مؤمن ته ملاویږي. دے وجنا دے آیاتنو کے دا ٹولو نمخ کے دا ایمان ذکر دے، رنبنے شرط ایمان اغا ذکر شے چھے الَّذِينَ آمَنُوا، او بیا خاص خاص عملو نا ذکر کی گی. نو قانون او ضابطہ دارا چھے دا آخرت نعمتو نبا پا ایمان او عمل صالح ملاوی گی. ہاں کہ بغیر دے عمل صالح نہ اللہ چالا دغ نعمتو نہ ورکی، سوکتے تپوس کولی شی. ضابطہ و قانون خود غدے چے بغیر دے اعمال صالحونا ابتدا کے جنت نہ ملاوے گی. خود دے ضابطے نہ کہ اللہ پاک ووڑے دو بغیر دے اعمال صالحونا یو ایماندار گناہگار تھے سمدستی جنت ورک، دادا اللہ رحم دے. نو اللہ دا قانون پابند نہ دے، مخلوق با دا قانون پابند وی. اس اغا اعمال او صفتنا چکم دا اہمیت دی داغے ذکر دے آیاتن کے اللہ کئی وعلی ربہم یتوکلون. دا ایمان والا او دا جنت دا لازوال نعمتنو مستحق بندیان اغدی چی علی ربهم یتوکلون، دی پخپل ربان توکل او بروسہ کی. پا ہر کار کی، پا ہر حال کی، پا ہر زی کی دا اللہ پا ذات بان توکل او بروسہ. دا اللہ نہ غیر بل سو کارساز نہ منی. علی ربهم یتوکلون، توکل و بھروسہ پا اللہ کی، پخپل رب. دا دی مومنانو دویم صفت دار چی الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. دا مومنان اجتناب کی، پریز کی کبائر الاثم دا غٹ گناہنو نا، والفواحش او دا بے حیائی دا کارنو نا. غٹ گناہنو نا خصوصاً دا بے حیائے نزان بچ گئی. گناہ کبیرہ اغتوئی چی پا قرآن و پا حدیث کے پاغیبان وعید راغلیوی دا عذاب اورون پکشیوی چی دا فلانے کار چاو کنو اغبان لعنت دے، اغل عذاب دے، وغیرہ وغیرہ. نو دا فواحش دا فاحش جمع دا، پدے گناہ کبیرہ کی فاحشہ ام داخل دا. غزان مستقل ذکر دا دے کولونا اشارہ دا معلومی گی چی دا بے حیائی دا پدے غٹ و گناہونو کے سخت گناہ دا. یو وجدار چی دا متعدی گناہ دا،
یو بند

چې به حیا شبل وته ګوري نو دا بلم د به حیا کارونه شروع کی. مثال په تور زنا یا د زنا مقدمات او هغه گناهونه هغه بد عملونه چې ښکارې خلک کوي نو دا هم بے حیائی ده. نو دا انسانی معاشره خرابی نو ځکه دا فواحش ځان له ذکر کړل. نو نیکان بزرگان جنتیان هغه خلک دي چې په رب خپل توکل کوي او د غټو گناهونو خصوصا د بے حیائی د کارونو نه ځان بچ کوي. خود دریم صفت بیا داده و اذا ما غضبو هم یغفرون. کچری دوی غصه شی دی مومن تا غصه و غضب راشی نو بیا یغفرون دی معافی هم کئی. داد کل اخلاق یو اعلا نمونه ده چې بنده له غصه ورلا او بیا برداشت او کی و معافی او کی. زکه کله کله یو بنده د چا په محبت کې ړوند کوڼ وي یا په چا باندې غصه شي نو ړوند کوڼ وي. چې غصه غالب شي یا محبت غالب شي نو ډېر هوښیار خلک ړانده کاڼه ته جوړ شي، جایز ناجایز نه ګوري، حق او باطل نه ګوري، په نتیجه باندې سوچ فکر نه کوي چې څه به کېږي، خو خپله غصه وباسي. نو مومن نیک عملا داغه صفت داره چې دی غصه شو نو که دی بدله اخلي نو برابر بدله اخلي، زیاتې نه کوي. سلورم صفت داره چې الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه. الذين استجابوا لربهم ادا مؤمنان اغه خلق دي چې دوی حکم قبلې د خپل رب، چې دا رب د طرف نه کم حکم وته اوشو نو پاره کې چون چرا نشته، فورا د خپل رب حکم منی او عمل ته تیاریږي. کدا حکم الهی د مزاج مطابق و هم او کدا مزاج نه مخالف و هم، خو چې دا الله حکم دی نو دی منی. نو پدې کې د اسلام تمام فرایض داغه ادایگی داخله ده او تمام حرام او مکروهاتونه د بچ کېدلو پابندی ده. اوس پدې فرایضو کې منځ یو اهم فرض دی او د دې منځ خصوصیت داره چې کله منځ بنده کوي پابنده سره کوي آداب داغه خیال ساتي نو دا مونز بنده من کئی دا بے حیائینا. ان صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، دا بے حیائی او دا بده دا کارون نمونز من کول کئی. نو دے وجنا احکام الہیو کی اقام الصلاة مونز قائمی دے مستقل ذکر کر. پینزم صفت دا مومن داری و امرهم شورا بینهم، د دوی اهم کارونه امرهم اهم کارونه د دوی خپل منځ کې په مشوره باندې وي. امر نه مراد اهمیت والا کارونه، خو چې په شریعت کې داغه خاص حکم متعین نوي نو پاره کې به دا مسلمانان مشوره کوي. اس کا خاص حکم متعین وی پا شریعت کے نبیا پا کہ دا مشورے ضرورت خو نشتا. لکا مازیگر منز دے سلور رکات دی نہ دیکھ مشورہ کے چسو رکات کو نہ دیکھ حکم متعین دے. بندہ صاحب نصاب دے زکات پور کئی سونا زکات به ورکی سلویخت روپو کې یو روپی را خو معلومه دی که خو مشوره نه کوي چې زر روپی دی لاک روپی دی مشوره کومه چې سو پکې ورکو. زرو کې پنځیش دی، لاک کې دوه نیم زره دی،
دا خو معلوم دی متعین دی، نو دا شریعت حکم پکې متعین دی، نو دې کې د مشورې ضرورت نشته. دا مانځه باره کې دا مشوره کولی شي چې د مازدیګر مونځ په څه وکړو، څو بجې وکړو، دا مشوره جایز ده. او لاک روپۍ دي، 2,500 پکې زکات دی، چاله ورکو؟ نو مشوره وکړه، خپل خپلوان دي، ګوانډیان دي، علاقه کې غریبانان معلوم دي، که تا ته نه معلوم څوک به مشوره کوي چې فلانی غریب دی، فلانی غریب دی، دلته ورکه. نو کم ځای کې چې حکم شریعت متعین نه وي او کار اهم وي، نو مشوره به پکې کې، امرهم شورا بینهم. پیغمبر علیہ السلام تم اللہ حکم کرے دے جدے صحابہ کرام سره مشورہ کوا، شاورهم فی الامر، دی سره مشورہ کوا. دا پیغمبر علیہ السلام خو مشورے تا جت نو، لکہ براہ راست دا اللہ دا طرف حکم بکے دا چی فلانے کار دا سوکا، نو دا پیغمبر علیہ السلام مشورے تا صح حاجت تے چی اللہ وطی شاورهم فی الامر، دوی سره مشورہ ہوکا. پدے کے بعد دے صحابہ کرام زڑ خوشی کہ پیغمبر علیہ السلام منگنم تپوسو کا مشورہ کئی. او بل دا چ امت تا دا مشورے تعلیم دا پارا اللہ و توی دوی سر مشورہ کا. حکومت او اقتدار چ حوالے کی گی دے کے بم مشورہ کے چ دے قوم دا پارا بادشاہ جوڑو، سوگ والا بادشاہ کو، نو مشورہ با کے خود اخیار و خلق و سرا دا دیندار خلق سره با مشوره کې. نو پدې کې هم شریعت د شخصي حکومتونو جرړه وستا. یو بادشاہ وي او غمر شي، داغه نه پس بیا داغه نه بالغ لیونیز وي ابا بادشاہ وي، نو هغه د بادشاہت قابل دی چې پلارې مړ شو نو زوی بادشاہ شو، چې زوی مړ شو نو نوسی بادشاہ شو. دغه بادشاہت نه دی، شریعت د دې جرړه کټ کړلا. مشوره وکړه چې کوم دا حکومت او اقتدار قابل دی هغه بیا بادشاہ شي. اوس مشوره دی کې چې اکثریت رائے وي نو پاغه عمل وکړه. یو د مغرب جمهوریت دی، یو اسلامی جمهوریت دی. نو اسلامی جمہوریت کے دا دیندار خلق نہ دا اخیار خلق نہ بتپوس کے مشورہ والے، اور مغربی جمہوریت کے یو پاگل، یو لیوانے، یو پوڑری او یو ولی اللہ، دا ٹولو یو اٹھتے، یو شانتی رائے دا. دا اسلامی اور دا مغربی جمہوریت فرق دا قضے کے واضح شو. چ کم کارونه اهم وی نو هغه کې تلوار مکوا، او صرف پخپل رائے باندې مکوا، هغه کې د اخیار خلکو مشوره والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی کہ یو معاملہ منگ تپیخ شول چ پاگے کے قرآنی فیصلہ نوا، اوستاسو پا احادیثو کے دا سے واضح حکم نو، منگ بس سکو. پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائے اجمعوا له العابدین من امتی، زما دا امت عبادت گزار خلق را جمع کے، وجعلوه بینکم شورا، او دغ کار پخپل منز کے پمشورہ باندھو کے، ولا تقضوا برائے واحد، او دا یو کس پمشورہ باندھے، دا یو کس پرائے باندھے گورے عملو نکے. یو خبر قرآن کے معلوم واضح ندا، حدیث کے واضح ندا، نو دا امت عبادت گزار برا والے ادا غین و مشورہ والے ادا یو کس پرائے بکار نکے. دے روایت کے دا الفاظ مشتا چا فقہا و عابدین دا غین مشورہ والا، نو دے نا معلومی گی چا مشورہ اغا چانا اغشتل پکار دی چا اغا فقہا دی دا دین سوچ او فکر ورسروی او عبادت گزار وی. تفسیر روح المعانی لکھی کہ مشورہ پدی طریقہ نا
چې بے علم او بے دین خلق برا جمع کې او داغوی نه با مشوره والی دیکھ خو په ملک کې فساد را دی چې دا بے دین خلکو نه مشوره اخلي، بے علم خلکو نه مشوره اخلي. نو مشوره با پا اهم کار کے اخلے او دا ارچاننا دا دندارا تقوادارا او پوی والا بندن با مشوره اخلے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه کم کس دا یو کار ارادو کی او پا دی که مشوره واخلی و عملو کی اللہ با دتا دا ہدایت لار خی، د د رخ به هغه طرف ته اړی چې په هغې کې د ده انجام بهتر به وي. حسن رضی الله تعالی عنه وی وی ما تشاور قوم قط الا هدو، یو قوم مشوره نه ده کړې مگر هغوی ته هدایت شوی دی. د هدایت والا کار د هغې خود نه وته شوی ده. نو کار با پا مشوره وی و امرهم شورا بینهم. یو حدیث مبارک کی راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې ترکم پورستاس و امیران و حاکمان اغا خلق وی چې در طولو نا بہتر وی، او استاس و مالدار خلق سخیان وی، یعنی دا اللہ پا نوم بانے پا غریبانانو خرچه کی، او استاس و کار پا خپل منز که پا مشوره بانی وی، نو دغه وقت پور تاسو لا دزمک د پاسه اوسیدل یعنی جمدی پات کېدل بهتر دی. او چې کله ستاسو امیران او حاکمان ستاسو د قوم ناکار خلق وی، او ستاسو مالدار خلق بخیلان او شومان وی، او ستاسو کارونه خزو ته اوسپارلی شي چې هغوی څنګه کول غواړي هغه سه کوي، نو په دغه وخت کې تاسو لا دزمک پشا اوسیدلو په ځای دزمک خیټه درله بهتره، مرګ درله غوره دی. بیا چې په مشوره باندې کار کېږي نو دې کې به د ټولو خیری، چې کله مشوره وشو نو بیا پې عمل کې. داسې نه چې روزانه مشوره کې او اسې پې وخت تیر شي او په مشوره کې ګډ وډ خلک ناستی او بس بیا پاسې دوو کې مشوره وشو او قدم نه اخلي، نو دا کار به بې فایدی وي. دا په مشورې پورې خندا ده. شپغم صفت د مؤمن داله چې مما رزقناهم ينفقون. الله وی چې موږ ته څه ورکړی دي، کم روزی مو ورکړی ده، پاغه کې دی د الله په نوم خرج کړي. په دې کې زکات هم شامل دي او نفلی صدقات هم شامل دي. دا قرآن طریقه داره چې زکات صدقات او منځ یو ځای ذکر کیږي، اقیم الصلاه و آت الزکات. خود دې دی که د مانځه نه رستو مشوره ذکر شوله او بیا زکات ذکر شو. په دې کې اشاره دې طرف ته ده چې د مانځه د پاره جماعت ته پنځه وخته جمع کیږي، نو دغه مانځه وخت کې تاله د مشورې موقم ده که مشوره کې نه وکه، او بیا چې پکې غریب معلوم شو نو په هغه خیر خیرات هم وکه. اووم صفت د مؤمن دا دی چې والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. دا مؤمن اگه کستی که دتا سه ظلم ور رسه چاپی ظلم وکو، نو دی پورا بدل اخلی، یعنی زیاده نکی، دا حد نه تجاوز نکی. مافی کول بهتر ادا، او که یو بنده پا مافی کولو بانی سمیگی نه، نو دا اگه نکه بدل اخلی نو اغشتے شی خو برابر بدلا، چې یو پړق در کړی نو یو پړق به ورکې، داسې نه چې لسته پړق هم ته وباسې او لته هم ورکې، داسې نه. دا خو زیاتی ظلم دی، مظلوم اولګېده ظالم شو. نو جزاء سیئتن سیئت مثلها، او که معافی کې نو فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اوس کله کله معافی کول بهتر دی او کله کله بدله اغشتل. یو فاسق فاجر سړی دی او یو نیک بزرگ
هر وقتی چیڑی آغاوی بس صبر بکو خدایوی چه صبر خده نو پده صبر که دا فاسق نورم زلور شو او دا بزرگم چیڑی او نورم نیکان بزرگان چیڑی نو دا سه وقت که بدله اغشتل بهتر دی او که یو بنده غلطی و شو ظلم او که او بیاراغ مافی غواری چه بس من غلطه شوه دی او مافی غوارم نو دا سه وقت که مافی کول بهتر دی کل مافی بهتر دا کل بدل اغشتل بهتر دی دا حالات و مناسب والذین یجتنبون کبائر الاثم اغا خلق یجتنبون چ پرہیز کئی اجتناب کئی زان بچ کئی کبائر الاثم دا غٹو غٹو گناہنونا والفواحش و دا بے حیائینا و اذا ما غضبو او ہر کلچ دوی پا غصہ و غضب کے راشدہ مومنان ہم یغفرون نو دوی بخنہم کئی غصہ مومن لبورزی بغیر غصے بنوی فضائل صدقات کی مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دی وہ کم انسان لچ غصہ نہ ورزی نو دا انسان خر دے چ غصہ نہ ورزی ہو کر دے غصے نہ پس سوکراش وغت معافی غواڑی ہو دے نہ معاف کئی نو دا شیطان دے بیا مومن لب غصہ ورزی خدا اللہ دا رضا دا پار بے برداشت کئی ہم وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ ہر کل چی دوی لغصہ و غضب ورشن ہم یغفرون نو دوی معافی ہم کئی بخنہ ہم کئی وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ او اغا خلق چی قبول کرے دے حکم دا خپل رب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمُنْزْ قَائِمَي دا مانز فرائض واجبات سنت مستحبات پاغے بان عمل کی دا حرام و دا مفسد و دا مکروح و نزان بچ کی دا آداب و خیال ساتھ اقام الصلاة و مز قائمی و امرهم شورا بینهم او کار دا دی پخپل منز کے پا مشورہ باندیوی و مما رزقناهم ينفقون او بعض دا اغی روزین چی منگ دوی تور کلی دا ينفقون دی دا اللہ پا نمبان خرچ کئی والذین اذا اصابهم البغیو او اغا خلق چی کل پا دوی بان ظلم اوشی اصابهم البغیو دوی بان ظلم اوشی هم ينتصرون نو دوی پورا بدل اخلی زیادہ نان وجزاء سيئه سيئه مثلها او بدله ده بده جزاء سيئه بدله ده بده سيئه بدی ده مثلها په مثل داغه کچا یو پړق در کوته ته پړق وباسي نو دا داغه داغه بده برابر بدل لی نو دې ته سيئه نشي ویل دا ګنا نه ده خدے دے کے مشاکلتن سیئا اطلاق پہ اوشو یعنی دا پڑک دا گے پڑک پشانتے دے فمن عفا و اصلحا پس اگا چاچ معافی اکڑلا و اصلحا او صلح اکڑلا فاجره علی اللہ اجر و ثواب دد پا اللہ پاک باندھے دے انه لا يحب الظالمين بشك الله پاک محبت نہ کید ظالمان سرا ولمن انتصر بعد ظلمه او اغاكس انتصر چه بدله واغشت بعد ظلمه رست د خپل مظلومیت نہ مظلوم نے او د ظالم نے بدله واغشت لا فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ نو نشتره پدوی بانده من سبیل سا الزام پی نشتره گناهگار نده پورا بدل اغشتو بانده گناهگار نده
او معافی کوا.

ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

دید پارا د دید رب د طرف نه داسې باغات تھی چې هغه سر سبز دی او شاداب دی. دا ایمان والا خلق بچی دے دا پاس پا بالا خانوں کی اوسی گی او لاندی بچی دے صفا نہرو نوی چاگی تا گوری نو سڑی دسترگو تبا یخوال ملاوی گی زڑ تبا آرام ملاوی گی او چکل یو سڑی یو زل دا جنتونو تا داخل شی بیا با دا آغا زین دی رو باسی نا ایش و عشرت سر التفادی کی گی ہر طرف تب دا امن و امان او دا سکون ماحول وی او ددی پخلو کی با ملاقات سلام سر کی گی جدا دلیل دے ددی خبر جی خپلو کی با محبت و خیر خواہی وی او دا خپلو کی محبت و خیر خواہی دا مستقل طور بانے یو نعمت تھے دا کافرانو نفس دلتا دا مومنین و حالات چھرے غور دلی و شل دا پارا دا دے چھے خلق دا دوانو حالتونو چھے دے برابر والی او کی او او گوری چھے کم حالت زے اختیار کم او دا کفر او دا شرک نچھے دے توبو باسی او ایمان والا جوڑ شی او دا کلمہ توحید او دا ایمان چھے دے دا اختیار کی. عزت مند دل دا یو خبر تیرا شوال چیرا چی خپلو کی محبت او خپلو کی یو بل سر گڑا کول دا مستقل طور بانے یو نعمت تے. نو اکثر مونگ خلق چی دے تپوسو کی چیر جی زمونگا کور کی چی دے دا خپلو کی یو نالگی دا یو بل خبرو بانے غصی رازی دید پارا یو وظیفہ ستا سخیما چه صورت علم نشرح دا دا هر منزن پس تی طول منزگزار وی چه سانا کور که منزگزار دی طول دی وی کچا تا آسان وی موز نپسی مالگ و چینو باندی دا مولیشی نوڑیرا بہتر دا او کنه سڑی وی بار موز کئی نو چه کور تراشی بیادی دم کی مالگ و چینی مالگ بسالن کیا چایی چینی چی دے دا بچو کیا چاہیے کہوہ کی بھی اچھی نور شربت وغیرہ کی بھی اچھی ان شاء اللہ جخبلو کی بہ محبت و مین مخ کے اللہ جل جلالہ دا کلیمی مثال ور کئی نو شاغی سر دا ایمان خوبی او دا دے پہ مقابلہ کی دا کفر دا کلیمی بدوانی چی دے آغا دا انسان زڑت کزولی شی. مقصد د دغه د دې موقع سره د دې مثال دا دی چې عقلمند خلک چې دغه مثالونو کې غور وکړي او چې کم د فائدې شی دی یعنی کلمه توحید او ایمان چې دی هغه اختیار کړي او چې کم د فائدې نه خالی شی دی او هغه ضرر والا دی او قابل د نفرت دی یعنی کلمه خبیثه کلمه کفر او شرک د دې نه ځان وساتي. دل دبدی آیات کے دو مثالوں نہ بیان شوی دی یعنی یو کلمہ طیبہ او دویم کلمہ خبیثہ. تا کلمہ طیبہ لفظی معنی پاکیزہ او دغه چې دی صفا خبر ادا پاکیزہ او صفا خود دین مراد به حکم ده حدیث سره کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا یعنی هغه قول حق او عقیده صالحه چې هغه سراسر حقیقت او پراستی باندې جوړه شوې ده چې په هغې کې د توحید اقرار دی د انبیاء او د آسماني کتابونو اقرار دی د آخرت او د جزا او د سزا اقرار دی ایمانیات او د الله پاک د پیژندلو خبرې دي حمد و ثنا تسبیح او تحلیل دا ټول په کلمه طیبه کې داخل دي او د دې ست یعنی کلمه خبیثه ده چې دا غې نه مراد هر هغه باطل عقیده ده چې دا الله جل جلاله د مرزین خلاف ده د انبیا د طرف نه نه راغلي خواه که هغه کفر او شرک وي که الحاد او زندقه وي

0: او نیچریت او دهریت وی دا ټول په کلمه خبیثه کې داخل دي. دلته د کلمې طیبه مثال ورکړی شو چې کلمه طیبه مثال داسې دی د داسې ونې دی چې هغې کې څلور اوصاف وي. یو دا چې د ښه ذات ونه وي، یعنی شکل او صورت، لذت او خوشبو، فائدہ او سوری، رشن میوی او گلونه، هر لحاظ سره چې دی هغه ښه وي. دویمه خبره دا چې د دې جړې په ځمکه کې وي او ښه مضبوطی وي په ځمکه کې، چې ډېرې غټې سیلیګانې او جکړ پرې راخلي راشي نو د دې جړې نه نشي راویستې. دریمه خبره دا چې د دې څانګې هغه چې ډېرې اوچتې وي او ډېرې خورې شوې وي. څلورم دا چې په دې کې همیشه د پاره میوه راځي او هر وخت پکې وي. داسې ونه بهترینه ونه ده او دغه شانتې ونه په شانتې کلمه طیبه ده. یعنی دې کې هم څلور اوصاف لري په کلمه طیبه کې. په دې کې دنه چې کوم لذت او کیفیت او روحاني سرور دی هغه اصحاب ذوق ته پته لګي. دویم دا کلمه طیبه کلمه حق، کلمه صداقت او کلمه نور ده. د دې جړې چې دی دغه نهایتې مضبوطي دي، چې هواګانې چې دی د دې د شیطاني وسوسې دا هم چې دی نشي خوځولی. د دې جړې د الله معرفت او محبت او دلائل د عقل او د فطرت باندې قائم دي. دیو جن دا کلمه د مؤمن په زړه کې ډېر دنن نوزي. دریمه کلمه طیبه د دې چې دی کمی څانګې دی غړي ریوچتې دي عالم قدس، یعنی الله پاک پوری چې دی رسیدلې دي. اعمال صالحه د دې چې دی هغه څانګې دي او د دې څانګې روزانه سحر او ماخان د اسمان فرشتې چې دی اوچتۍ او دربار الهي پوری زی. ایمان او یقین او حقیقت او معرفت تر رسیدل د دې څانګې دي. غرض دا چې ټول جهان د دغې پاکې کلمې طیبې د څانګو د سوري د لاندې دي. څلورم دی کې هر وخت میوه وي، د کلمې طیبې میوه هر وخت په دنیا کې ښه میلاویږي، آخرت کې هم ښه میلاویږي. مؤمن د دې کلمې طیبې پاکیزه ونې میوې چې دی او انوار الهیه او برکات ربانیه هر وقت دین لطف اندوز کیگی. شجره ایمان، یعنی ایمان ونا د دې میوه کل ختمیگی نا دنیا کې هم ملاویگی روحانی ثمراتو نه علاوه آخرت کې به جنت ته داخلی او د جنت لا زوال نعمتونه به حاصلیږي. نور الهی کې به دا ډوبوي، دیدار باری تعالی به نصیب کیږي. دای دا آخرت چې دی میوی دی. غرض ته په دنیا کې هم چې دی کم یو وخت د کلمې طیبې چا د میوې نه چې دی هغه خالی نه، په آخرت کې هم چې دی د دې میوې ختمیږي نه. الله تبارک و تعالی د دې کلمې طیبې میوې خیستہ دنیا و آخرت کې مونږ ټولو ته نصیب فرما کی. نو بیا چې دی د کلمې طیبې مثال شو، د دې ضد د کلمې خبیثه یعنی کلمې کفر شرک د دې مثال داسې دی چې کم بد شکله ونه وي، چې هغې کې نه زیات شینوالی وي او نه پکې چې دی میوی وي، نه پکې خوشبو وي او نه پکې مزه وي، نه د دې سوری وي او نه نوره څه فایده وي. د دې جړ هم چې دی پاس باندې وي، ځمکه کې چې دی مضبوطه نه وي، د هوا کمزورې غونده کې هوا چې پې راشي راوی باسي، او چې کله د دې جړ نه مضبوطه نه ده نو څانګې به چرته نه راځي او د دې د څانګو به څه حقیقت وي. کلمه خبیثه هغه چې دی خبیثه ونه سره چې دی مشابهت ورکولو کې دې طرف ته اشاره ده چې د کفر وجود داسې دی چې هغه پایدار وجود نه دی. دی دا پار دا کفر داوا چه دی دا یو دلیل ننشی ثابته دی داوه بی دلیل دا دا دی سجڑ و بنیاد دشتن دا دی وجن دا دی سانگی و دا دی میوه چه دی دا دی اغی اڈوزی کرن دی شوی دا کفار سا عقیده پا دنیا که مضبوط دلیل سره قائمان دا لگ غنت که دیحان سا کولو سرا غلط معلومی گی نه پا دی بانده چه دی دا خیرت سا چه دی ثواب دی نه چه دی پزڑه کی نور پیدا کی گی نه سکون و اطمینان نصیب کی گی ملت کفر حیثیت دا دغی خبیث ونی پشاند دی دی دا پارا شجره کفر دا بے حیائے و دا بے غیرتو قسمہ قسم بد اخلاقو قسمہ قسم بد اعمال یانو یو گند وندا شداغی میو سیوا دا دا بدبختینا او دا تاوان ابدینا یو بل ندا امریکا برطانیہ یورپی چسان ممالک تی دا دے قسم شدے ون خبیصہ پا دا کرا گیر دی چرت چدا ون خبیصہ صرف نفسانی شہوتنا او دنیاوی لذتنو بانی قائم دا سراسر عقل و فطرت و دا غیرت خلاف دا سنگا چی دا خبیصہ ونا پخپل خبس کی قابل نفرت و تکلیف دے او نہایت بدبودار و کمزور دا غشان دے کلمہ دا کفر و شرک ہم سخت قابل د نفرت او تکلیف دی او دان کمزور ده چې د دلایل او مخین نه پاتې کیږي زکه چې د کافر عمل مقبول نه وي د دې لپاره د دې ونی چې د سانګو ذکر نشتا زکه چې د دې اعمال باندې الله پاک رضا اډو مرتب کیږي نه د دې لپاره چې د کلمې خبیثې چې د ثمراتو نفی کرے شویدہ دا دوانو مثالون و حاصل دا دے چھ دین اسلام دعوت توحید و ایمان پوخو رشتیا چھ داغی دلائل نہایت صفا صحیح او مضبوط دی دا فطرت موافق کے دو دا وجن دا دی جڑ چھ دے دا زڑپا دن ننوتی دی او دا آنے کامالو چھ دے کمیسان گیری اسمان پوری چھ دے دا قبولیت دا پارت دیدی دا غشان حق و صداقت توحید و معرفت صدا بہار چھ دے دا غونا چھ دے اغا پائداری سر چھ دے اغا اوچتی گی دا دے ببر خلاف کفر و شرک داوی باطلی جڑی دا بنیاد ہیس ندا دا پارت دے خلق و دا پکا دی چھ کلمہ طیب قبول کی دا دے دائمی او غیر منقطع فوائد نہ چھ دے فائدہ اچھتا کی او کلمہ کفر و شرک چھا قابل دا نفرت او تکلیف والا دا دے ندے جان اکاسی اللہ جل جلالہ دے خپل فضل و کرم سرا دا کلمہ طیبی حقانیت او دا دے مسیح او دا دے چھ دے خوندو نظم اسرونو تا داخل کی وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ دَاخِلُوا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ أَوْ دَاخِلُ كَرِشِوِ دِيَ الَّذِينَ كَسَانَ آمَنُوا جِيمَان دِي وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کری دی جناتن ست داخل کرشی جناتن جنات و باغات و تا تجری چ بئی من تحت یاد دین دلان دی الانہار و نہرنا خالدین فیھا ہمیشہ بوی بدی کی بیذن ربهم دا اللہ پا حکم سرا تحییتهم ملاوی دل دا دیخ پلو کی فیہا فدی جنت کے سلام سلام بوی یم در کیفا آیت نگوری سنگا ضرب اللہ اللہ پاک مثال بیانی ضرب اللہ بیانی اللہ پاک مثلا مثال کلمتا دا کلمی طیبتا دا طیب پاکی شجرتن پشان دیونی طیبتن چاگ پاکوی اصلوها ثابتن تدی جرد مضبوطی وی وفرعوها قسما او زدی سانگی چدی آسمان کی وی تؤتی اکلها کل حین ورکی خپلمی و پا هر زمانا و پا هر وقتی بیدن ربها پا رب دا رب ازن دا رب دا دی ويضرب الله الامثال والله پاک بیان ای دغه مثالون للناس د خلقو د پاره لعلهم د پاره د دې چې دوی يتذكرون پندو نصیحت حاصل کی ومثل کلمتین او مثال د کلمې خبیثه د خبیثه کشجره په مثال د اغه ونې د خبیثه چې هغه چې ده بد ده اجتثت چاغه راوستلې شوې ده من فوق الارض د ځمکه د پاسه مالها من قرار د لپاره هیڅ قرار نشته د دغې ونې دپاره هیڅ مضبوطیا نشته دی یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا کلمه ایمان او د کلمه کفر اثر او نتیجه پتیر شوی آیاتونو کې د کلمه طیبه یعنی د کلمه توحید او د ایمان خوبیانی او د کلمه خبیثه یعنی کلمه شکر شرک او کفر بدواله د مثال په ذریعه تاسو ته جدي وړاندې کړئ شو. اوس په دې آیات کې د دغه دوانو به اثر بیانیږي او دا خبره کیږي چې کلمه طیبه توحید او ایمان خبرو سره مؤمنین په دنیا کې او په آخرت کې مضبوطی کې او ثابت قدمی کې په دنیا کې مؤمن چې د کلمه طیبه برکت سره شیاطین الانس والجن د اغوان محفوظ وي او کله کفار د طرف نه صفیت نراشي نو په توفیق د الله پاک ایمان باندې ثابت قدم وي او توحید سره چې دې د قدم چې دې د توحید نه نه کوي او کچر ته یو فتنه او مصیبت راشي نو دا وخت کې چې دې د پخپو کې تزلزل او استقامت نه نه لري کیږي د غشان دې د مرگ په وخت کې ایمان باندې قائم او په دغه کلمې باندې د خاتمه شي الله پاک دې زمونږ هم وکړي او په آخرت کې دغه شان دی په قبر کې په آخرت کې پہله منزل دی د منکر نکیر سوالات صحیح جواب ورکړي الله پاک یې موږ ته آسان کړي او د قیامت په چې د قیامت چې دی هوش او حساب کتاب په وخت کې د دې اندیشه نه وي چې مؤمنین الغرض دا چې مؤمنین په دنیا کې د ژوند نه لاره د محشر پورې چې دی د دغه کلمې طیبه په بدولت چې دی هغه مضبوط او ثابت قدم وي. دنیا کې سامره چې دی فتنې او حادثې پیش راځي سامرم سخت امتحان وي قبر وي یا عالم برزخ وي منکر نکیر سوال او جوابي د محشر هولناک منظرونه چې هغه هوش سړي نه والوځي په هر موقع کې کلمې توحید د دې چې د استقامت ذریعه جوړیږي دا کلمې طیبه اثر بیان شو پادشو ظالمان یعنی کفار او مشرکین هغه په دنیا کې چې دی هغه لاره دې غلط ده او اخره پورې چې دی بچ دی هم دغه شان سرګرداره وي کله حقیقي کامیابی د دې لاس ته نه راځي دنیا کې خو د دې چې دی سرګردانی ظاهر ده حق او د رښتیاونه دی چې دی تیر شوی دی په آخرت کې دې د دې سرګردانی دا چې قبر کې چې هغه د آخرت پہله منزل دې دی ته به د منکر نه کیر سوال جواب ونه ودی بلکې حیرت زده به وي او دا به وي چې ها ها لا ادري افسوس افسوس زسن هم نه یم خبر او کم خلک چې دا وایي او دا خلک به دا وایي چې خلکو سب او ویل نه به ما اورېدل په دې باندې د دغې فرشتې یو ګرز یو غټ غونته کې داسې یو آله ده وهلو هغه به ورته را خلاصه شي چې تا په خپله چې دی ځان چې دی نه پویلو او نه دې د پویو خلکو اتباع کوله د فرشتې د دې قول نه معلومه شوه چې ایمان تحقیقي پشان دی چې دی ایمان تقلیدی معتبر دی یعنی بعض عوام ایمان پورا حقیقت معلوم نوی صرف دان اوئی چی مونگ مسلمان آنیو او دین زمونگ اسلام نے دا ایمان تقریدی دے او اند اللہ دا معتبر دے دلتا پا ظاہر ایو شک شبہ کے لیے چی کر اللہ پاک ثابت قدم سوک پا دی گئی او جکل سو آغا ثابت قدم او سی او جکل سو خوئی نو آغا خوئی نو بیا پا خوئی دون کی وبانی سی الزام دی تا دی جواب پا دی جملہ کی چی وذل اللہ الظالمین سو شو چاگی ظلم کرو دا دی نحوست سرچرے دی او خوئی دل دا حکیمانا جواب دی مخی حکیمانا جواب ارشاد فرمائی جی افعل اللہ ما یشاء اللہ پاک چی سغواڑی اغا کئی چاہتا چی دے دلکھے خوزول و مجال نشتا چاہتا چی غواڑی ہدایت ورکی ثابت قدمئی چاہتا چی غواڑی ہدایت نہ ورکی گمراہ کئی اللہ جل جلال ہو دی ہدایت زمونگا نصیبہ ہو کر دی تر مرگا مرگا پوری دا اللہ پاک نسوک سوال نشکولی چھ مومنان دی ولی ثابت قدم کرل ظالمان دی ولی چی دے اغا دلاری نجی دے او خوئے ول او گمراہ دی کر اغا علیم ام دے حکیم ام دے تخپل حکمت او دمشیت سر جی چا سر سمناسی ویا غماملہ ور سر کئی اہل سنت والجماعت اجماعی عقیدو کی یو عقیدہ دادا چھ قبر یعنی عالم برسخ کے با مومن او کافر ٹھولن سوال کی کافر او فاسق چھ صحیح جواب ورن کی تب عذاب کی گی دل تب دی آیت کے مومن صالح او دا کافر دا ثواب او دا عذاب دا قبر ذکر دے دا مومن فاسق صراحتن ذکر نہ دے فرمائے لے او قیاس کی قولشی چھ سنگا دے حالت چھے بین بین دے یعنی اعتقاد کی مومن مشابه دے و پامل کی دا کافر مشابه دے دغشان دسر با معاملہ پا قبر کی ہم بین بین وی یا مومن فاسق و گناہگار ذکر سر ذکر باندے ذکر سکوت شوے دے چھے دا معاملہ چھے دے اغد اللہ جل جلال ہو پا خوخی باندے چھے دا مستور چھے صد اللہ پا خوخی دغا فاسق مومن سر بکھئی دا قبر نہ مراد چلے قبر نہ مراد عالم برزخ دے شب دنیا و آخرت پمینس کی واسطہ دا او پدی بانی ایمان روڑل یعنی عالم برزخ بانی ایمان روڑل واجب دی زکا چی دا امر چلے آغا نصوص دا شریعت با اجماع امت ثابت دے پادش و باز منکرین داوی چی مو خمڑے گورو خمونگ تا منکر رکی نظر نرازی او نہ چ دے دمڑی آواز د گفتگو ورو او نہ دمڑی بدن مانے سا علامات دا عذاب خاری او نہ دمڑی بدن مانے سا قسم لچ دے سا خوزی دل یا سا نور سا علام راجی علماء محققین دا منکرین دا سے بے سر و پا او باطل شبہات پا جواب کی لکھنی دی شاغا عالم بل عالم دے دا دے عالم احوال مشاہدی سر دا دغی عالم سترگو چھ دے بساو قان انسان چھ دے پا خوب کی چھ دے اگر گوری چھ دیر زیاد تکلیف کی دے او کل گوری چھ دیر زیاد خوشحال دے خوب دغا جوخ چھ دغی خوب والا سر کم کس ویخ ناس دے اگر دا دا دا دا, دا خوشحالی او غم نمیسو سی خوب کتن کے دا گنی چیز دا بیداری پا حالت کے دا چیزو نا گورما حالان کے پا واقعہ کی چھنے غودوی تو اصول خبر دارا چھے یو عالم دویم آلت عالم پا حالاتو بانے قیاس کول دا غلط دا چھکل خالق کے کائنات خپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ذریعے کی پا ذریعے سر دا نور, نور عالم دویم عالم تدرسیدون پس دا دغی عذاب و ثواب خبر ورکڑ دے نو مسلمانانو ته پکا دی چې په دې اعتقاد او ایمان راوړي الله جل جلاله فرمایي یثبت الله الذين الله جل جلاله مضبوطی هغه کسان امنو چې ایمان والي بالقول الثابت په مضبوطی خبرې سره په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې او په الاخره او په اخرت کې ويذل الله الظالمين او اللہ جل جلالہ دلار ان اڑی ظالمان خلق ویفعل اللہ او اللہ جل جلالہ کئی آغس ما یشا چی سغواری مکی فرمائی علم ترین الذین بدلو پتیر شوی آیا تنو کی کلمت ویبا یعنی کلمت توحید و ایمان خوب یعنی او دا دینے کا سرات او دا کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر شرک برا یعنی او دا دی بد اثرات او نتیجے بیان کا او دا دا غی سردارانو او دا قریش و مشرانو طرف تا اشارہ دا چچا کلمہ طیبی پزیبانی کلمہ خبیثہ چی دا آغا اپناو کری دا دا غوخ کی دا دی پلاسونو کی دا عربو مشری دا او دا دی متعلق دا وردا خودن کا کی گی چی اللہ پاک پتا صبح نسام رہ احسانات کری دی دا سو دا ہدایت دا پارا پیغمبر علیہ السلام و سلام ارانی گری دی قرآن ارانی گری دی دا خفل حرم او دا بیت اللہ من جورانی جھوڑ کری دا عرب سرداری در کری دا خود دوی چی دے پا دا غی نعمتن و احسانات و بدلا دا ورکا چی دا اللہ نا شکری باندی چی دے ملاو تڑلا دا اللہ پا خبری چی دے اونا من لی دا دا پیغمبر سرے چی دے جنگو کو آخر خپل قوم سرے چی دے دوی را لالل او دا تبایی پیو کند کی زان او غرزلو پکار خدا او چی دا اللہ پاک دے احساناتو نا متاثر شویو منعم حقیقی شکر گزاری شکر گزاری او اطاعت شعاری کے لگی دریو دا خو انش وخو الٹا دی بغاوت با نزان تیار کو دا اللہ پا مقابلہ کی نور شیزو نا ادراول چی پاغی لے چی دے خدائی اختیارات تقسیم کرل عبادت چی دا اللہ وحدہ لا شریک لہو حق کو اغه مختلف عنوانات و سراغی ده پر ثابت کرل پدی سلسله کی خپل سرا د نور او چنه لارې و خلا دیه چنه دا کرل او غلول او خپل جال کی پسا وکړل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب دے ارشاد دے چې اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ته وایا چې بهتر ده چتا سو دبی و غفانو پا جال کی زان چی دے راگیر کو یو سور دی خوشحالی ہو کئی دا دنیا مزی اڑا ہو کئی سکا چتا سو بچی دے دا آخرت او دا آخرت کی پا دوزخ کی ہمیشہ دا پارا پاتی کی گئی او سکا چی دی مزو اڑا ہو لوم دا نتیجہ دا قریش مکہ دا کفران نعمت پا ذریعہ بعد کی چی دے روئے سخن مومنانو طرف تا متوجہ شو دا کفار و احوال ذکر کولو نپس مومنین و مخلصین تے چی دے تنبیہ ورکا چی دی تپکا دی چی دا اللہ پاک دا نعمتو رو قدرو کی نا شکرین زان بچ کی دا شکر گزاری او نعمت دا ٹولو نلوی او خاص اعمال دوے ورتو خود یو دا چی منز کئی او دویم دا اللہ پل آرکی خرچ کئی گویا دا اللہ جل جلالہ عبادت او دا مخلوق خدمت تعلیمی ورکڑو منزونا چی دے آغا حقوق و حدود رعایت سرا دا خشوع خضوع سرا پکار دی او اللہ پاک جس مال و دولت در کرنے دے آغا پا پٹا باندی او چلے پخکارا باندی چی سنگ وین و غریبانانو کی تقسیم اول غرص دا چی کفار چی کم شرک و کفران نعمت باندی چی دے لگی دلیری دا دے پا مقابلہ کی مومینین اغی چی دے دا خپل زان و مال پا حق کے پا پا پا مال سارا چی دے دا اللہ پاک اطاعت و شکر گزاری کی چی دے زان تیار کی مخی دا خبر رکی گی چی منزو دا اللہ پلا رکی مال خرچ کول دا دا سی نیکیانی دی چی آغا ٹیم کی بدی پکاری گی چه کم وقت که بچه نه خرید و فروخت وی نه بچه ده ده دوستانه تعلقات وی نه با ده ال ده پلال وی نه با ده ال ده مور وی نه با ده ال ده چه ده خزه وی نه خاون نه بچه بلکه هر سڑه با پخپل زان بانده چه ده بچه و که لگی داری وی چه نن زبت شما نبا نیک عمل دا چانا چی دے اغسطے شی نبا چی دے کم یو دوست در سر ناسوی چی دا دوستانی تعلقات پا بنا باندی چی دے تا دا آخرت دا غم نبج کی مطلب دارے جنن اللہ جل جلالہ طاقت فرصت مہلت در کرے دے مز ادا کولی شی کتیر عمر کے دن غفلت شوی دے اسا منزون دن پا دی شنو دی کذاو کام درشتان نن پا دنیا کی چی دے تا مال والا استا پا قبض کی مال دے ننی دا اللہ دا پارا خرش کا تا ہمیشہ زندگی چی دے کام راشی خو آغا روز را جخ دلا شتا تا بچی دے دا دوانا قوتونا او قدرتونا تا تانا بواغ سلی شی نبستا پا بدن کی دا منز کولو لا ایلائک پا لیاکت پا دی شی نبستا مال پستا پا قبض کی وی چاہے سربت ضایا شدہ حقوق ادا کی او آغر وز براشی دا قیامت چھتا بنا خرید و فروخ کا ولی شی چھتا دا سی یوشی واخری چھتا غی پا ذریع خپل کوتایانی و گناہونا کفارا چھتے اغاو کی پا دا غر وز باندی بدا خپل میز کی دوستیانی و تعلقات ہم پا کار نرازی کم اشتدار دوست دا غشان دا آغا بستا چی دے دا گناہونو بوج نشو چتا ولی او نا چی دے تانا بدا عذاب لرک ولی شی دا غروز بانی مراد دا غروز نا مراد چی دے بظاہر دا حشر او دا قیامت روز دا او دا ہم ویلی شی چی دا مرگ روز مراد دا زکا چی دا طول دا مرگ با وقت کے بچی دے ہر ستا مانی ظاہر شی دل دا یو خبر ذہن کی واچوی چی دل تا پاخرت کی چکم ارشاد و جدا قیامت پور از با دا چا دوستی چی دے طالب کار نظر کی دے مطلب دا دے چی محض دنیاوی دوستی آنی پا دا قیامت پور از طالب کار نرازی خو کم و خلق و چی دا اللہ والا و سر دوستی کنی دا او دا دی دین دا پار دا دی دوستی آغا وقت کے با پکار رازی دا لاک نیک و مقبول بندگان بدنور و خلق و شفاعت کئیم سنگا چه حدیث کسیرہ کی منقول دی پخفل نبی پخفل قرآن کریم کی پبل دے کے ارشاد دے الاخلاء یوم ایذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین یعنی آغا خلق با دنیا کے باہم چکم مرگری وی یو روز با دا یو بل دشمنان شی چه سا غوار اینو دخپل دوست پا غارا بانی بخپل گناہ اچھائی مگر چه کم خلق تقوی دار دی اغا بدا سے نکی اہل تقوی با علتا ہم دبل کس سے دے مدد با طریقے شفاعت کولیشی علم تر الالذین آیتن گوری اغا کسانو تا بدلو چه چا بدل کل نعمت اللہ دا اللہ پاک نعمتونا کفرن پا کفر سرا و احلو او قومهم دار البوار او دی چی دی حلال کل خفل قوم دا پارا دار البوار دا تباہی کور جہنم یسلونہا جہنم دی پا پدی کی داخلی گی و بئس القرار او دیر بد زید قرار دی وجعلوا او غرزي دي لله الله پاک سرا اندادن شريك ليضلوا عن سبيله دپار دي چې دي گمراه کی د الله دلارینا ليضلوا عن سبيله چې دي د الله دلارینا سکی گمراه کی قل تمتعوا او ورته پیغمبر چې لگا غون ته کی فائدہ حاصل کړي فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ دکا چستا ستلل چی دی نو آغا اور طرف تا دی فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ستا ستلل اور طرف تا دی قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا بَنْدِگَانُ دَشِ ایمان والا دی يُقِيمُ الصَّلَاةَ دی قائمِ منز وَيُنفِقُوا وَخَرْج کئی مِمَّا دَهَغَسَنَ رَزَقَنَاهُمْ چِمُنْغَا ورکڑی دیلا سرن پا پٹ سر وعلانیتن او پخکار سر من قبلی مخید دینا ایعتیا چراشی دیل یومن دا سر وزلا بیعن چنا پاغی کی خرید و فروخوی فا فیه پاغر وز کی ولا خلال او نا مرگرتی آوی. اللہ الذی خلق السماوات والارض پتیر شوی آیتونو کی دا کفار ناشکری ذکرو بیا دا مومنین دا اقامت صلاح او انفاق فی سبیل اللہ حکم دا منعم حقیقی شکر گزاری ہدایت ورکڑے شو اس مخ کی دئی اوسو عظیم و شان نعمتوں ذکر کی گی چہ ہر مومن و کافر پا حق کی عام دی دا پار دا دی چی دی داوری او مومنین چی دی دا شکر گزاری مزید ترغیب شی او کافران غور کی دا خپل زڑ کی چی دی او شرمی گی چہ دا دان الوی منعم و محسن شہنشاہ سرمونگ بغاوت ولیکو پا دے زمن کی اللہ جل جلالہ عظمت و وحدانیت دلائل ہم پیش کئی دا پار دا دے چی ممکن دا دا دی ووریو کم عاقل منصف کفر و شرکیات نباز راشی او عظمت یا عظمت و جبروت نشانات کے غور کی او دا دے گریف نو سزا نچی دے او یری کی پا دے آیاتو کے اوے لیشو چھے آغا اللہ چھے داغی دا نعمت کو فران چھے دے تاسو کوئی داغی بندگی و اطاعت نمخ اڑاوئی چھے آغا سر دا زبردستی سر دا زبردستی باندے چھے دے شریک جوڑاوئی آغا ہم آغا دے چھے داغی نعمتون اللہ متناہی دی یعنی نختم دو والا دی مثلا اللہ اسمان عظم کستاسو فائدے دا پار جوڑ کل دوریا سنے چی دے آغا باران رورولو بیا دا باران نے چی دے او بستاسو دا پارا کسما کسم دے او بو شیزو نرا پیدا کرل چاگی سر دا خوراکو دا سکاک کی چی دے تاسو لکار در کئی سچی دے تاسو آغن دائی او سچی دے زان تا اچھوئی دیر ضروریات زندگی چی دے تاسو لچی دے در کئی بیا چی دے تاسو پا او بو باندې سفر کوي تاکہ صحیح جہاز وغیرہ چې دیتا سو جوڑوئی اگر لرگے ورت ملاوی گی اس پر ورت ملاوی گی دا اللہ پیدا کری دی نورم لوی لے عجیب نا عجیب لوی جہازونا اگر تاسو چھ دے پاگے جوڑو لبانے ناز نشے کولی چھ دا مونگا ایجاد کری دی یا جوڑ کری دی زکا چھ کم شیزونو نا تاسو کار اخلی پا دیکی مثلا چی دے اسپنا لرگے تامڑا پیتل دا ہر سا چی دے دیکی شا پیدا کری دی دا پیدا کری دی یو اللہ لرگے او اسپنا وغیرہ کی تصرفات کولو دا دی ایجاد سیرہ دا انسان پا سر بانی کی غسترشاہ خو غور کولو سره حقیقت وګورئ په خپل انسان خپل وجود د لاس او خفا د عقل او دماغ د چې نه جوړ شوی نه دی بلکې الله جل جلاله پیدا کړی دی. دلته او فرمایل چې الله پاک کشتیان او جهازونه ستاسو په کار کې لګولی دی هغه د الله په حکم سر دریابونو سمندرونو کې چې دی هغه ګرځي بیا چې دے نهرونه ستاسو په جره واک کې درکړل چر دے چې غواړي بوزئیې دینه قسما قسم کارونه اخلی او بخور پې کوئ دغه شان دی چې دے نورې چې دے تاسو پې جرندې چلوئ بجلی ته جوړوئ بکثرت سامان یې تاسو له درکو بیا ستوري ستوري او نور او سپوږمۍ ستاسو د فائدې دپاره یو خاص چال باندې روان کړل. کچر ددی چال چې دے اغه خراب شي نو انتظام د عالم بچ دے خراب شي نہ بچ دے پا او میوو کې چې دے پوخواله راشي نہ بچ دے پټی چې دے اغه پخیږي نہ بچ دے عالم تا ګرمي ملاويږي او نہ چې دے د زمکه چې کم لونواله دے اغه به ختميږي په کثرت سره به بيماریاں زیاتې شي باران به بالکل نوي وغیرہ وغیرہ بیا در رشپی او در دروز چه دے آغا نظام وغیرہ ستاسو پکار کے لگو لینی شپخ پل وقت باندی رازی رس پر وقت باندی رازی شپخ چه دے ستاسو دا دا آرام دا پارا سامان روڑی رس چه دے دا کاروبار دا پارا چه دے آغا سامان روڑی دا کلو نعمتو ندی پدی باندی چه دے ستاسو دا جون چې ډیر کارونه روان دي دا ټول الله پاک مهیا کړی دي ستاسو د فطرت هر یو تقاضا پورا کړی دا ستاسو د باقی پیدا کولو د پاره چې د کمو کمو وسایلو ضرورت دی ټول یې پورا کړی دي گویا تاسو چې د خپل جبې قال یا حال نه چې څه غواړئ کم سیزونه چې ستاسو د بقا د زندګۍ ضرورت دي هغه ټول الله جل جلاله تاسو ته عطا کوي. بیا د خاص نعمتونو نه علاوه چې کم نیم محسوس او غیر محسوس انعامات دي هغه دا نه دي چې تاسو چلې شمارلې نه شئ. دا اللہ جل جلالہ نعمتوں نے انسان باندے دا ندی چہ دا ٹول انسانان را ملوشی او شمار کول غوانی نو شمار کی نشرات لے غور کئی. اول اللہ جل جلالہ دا انسان خپل وجود سنگ جوڑ کرے دے دا دسترگی دا دا غوگونا دا دا پوزا دا دا لاس دا دا خپا دا دا میدا دا دا جگر دا دا زڑا دا دا دماغ د بدن هر یو جوړ رگ و ریشا د رب العزت غیر متناهی نعمتونه دي. بیا آسمان و زمکه کې مینس کې مخلوقات سمندر و غرونو کې مخلوقات د نن سبا د جدید تحقیقات ماهرانو د دې راګیرون نه ده کوړي احاطه نه ده کړي. بیا نعمتونو کې دا مادی او حسي نعمتونه داخل نه دي بلکې د انسان درد مرض تکلیف مصیبت پریشانی رنج و غم نموف محفوظ کی دل دا یواز مستقل نعمت دے غرض دا دا اللہ پاک ٹول او پورا عطیات و انعامات و احسانات شمیر و اندازہ چاہ ہم نہ دکڑے لیکن انسان ڈیر لوی ظالم دے ڈیر چی دے حق نہ شناس و نہ شکر دے. پہلا خود نعمتوں ورکون کو والا چی دے اگا پی جنینا غافل دے دے دویم دا چی منعم حقیقی پی خستے دے اور نور و شیزوں کی چی دے لگی دلی دے اور دا خلق و تجد نعمت ورکون کے وائی چی دا دانا انسان دانا چی دے بے انصاف دے چی دا دانا بے شمار احسانات گوری او بیام خپل حقیقی منعم چلے اغا حق نپی جنی حالانکہ دا انصاف تقاضا داوا چھ بے شمار نعمتونو پا بدلکی بے شمار عبادت او بے شمار شکر چلے اغا دا کڑیو مگر اللہ جل شانہ دا خپل کریمی او رحیمی صفاتو پا وجباندی دا ضعیف الخلقت انسان رعایت وکړو اگر چې په حقیقت باندې نظر وکې نو اعتراف بکئی شکر واجب دی. الله پاک په خپل کرم او عنایت سره هم د دغې اعتراف ته ادای شکر قائم مقام ورکړی شو. الله الذی اللہ پاک هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونه والارض ازمکی وانزل ونازل من السماء دا اسمان نا ما ان اب فاخرج رباسی بیهی دی ابو سرا من الثمرات میوی رزقا لکم دا پارد خوراک ستاسو وسخر لکم الفلکا و مسخر کرد تاسو دا پارا کشتی لتجریا دا پارد دیش دا اوشری فی البحر پا دریاب کی بی امری دا اللہ پا حکم سرا وسخر لکم الانہار و مسخر کرد تاسو دا پارا نهرونا وسخر لکم الشمس والقمر مسخر کرد تاسو دا پارا نور او سپوگمی دائبین دا یو دستور باندی جدی دی روان دی وسخر لکم اللیل او مسخر کری تاسو دا پارا شپا والنهار او روز و آتاکم او درکی تاسو دا من کل ما سالتمو هر یو شیز چیغ تاسو واری و ان تعدو او کچر تاسو شمیر کوئی نعمت اللہ دا اللہ پاک دا نعمتنو لا تحصوها دا بتاسو نشمیری ان الانسان بے شک انسان لظلومن بے شک ڈیر لوی ظالم دے کفار او ناشکر دے. اللہ جل جلالہ دے عمل کو توفیق راکی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على النبي الكريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين سمچور سمچور دا عمل توفيق راكي چاہتا محتاج مكين دا خبل ذات ياري محتاج وسات كريم ربا سامر درس شو شو يا الله خبل بارگاه كي قبول ومنظور كي سامر لاسون السابع بارگاه كي وچر شو يا الله دا طول حاجات پورا كي دا حرمين وزيارت تم بار بار بوت لكي كريم ربا دا غيبي ازباب رات محيا كي یا اللہ یا اللہ یا اللہ تزمون دا ہر حاجت نواکفی یا اللہ زمون طول حاجتو نپورکی نبی علیہ السلام جسانا دا خیر دعا گانی کریمون گا تانا کو سانا شرون دے پناہ اخترمون دا پناہ وارو وانت المستعان علیک الفلا لا حول ولا قوة الا باللہ وصل اللہ علی النبی الكریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہی ہیں ریڈیو امن.

0: تاسو اوري ريډيو امن الا
1: الله. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: دا اعمالو دار و مدار پنیتونو باندے دی دا لارینا یو ورکو ٹکانے لری کول پدی غرض باندے چی نور انسانیت تا تی ضرر ان رسی نو دا ہم یو لوی نیکی دا. رازے چی نیکے عام کو او دا معاشرہ خوشحالے طرف تا بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره وریدو.

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
1: खबर को द लोबो द मैदान वी या द पार्लियमान, मसला को इलाकाई वी या कामी, खबर को स्तासु वी या स्तासु द चापेरियाल, रसौबा स्तासु वक द वागदार नतर बादारा। نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک ژوند رنگ او امن
2: یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
3: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دے دا روڈوی وقت زک نیولی وی چی دا دیر خوندور سٹیشن دے پا دے کی خبرونا ہم وی معلوماتی پروگرامونا ہم وی دینی پروگرامونا ہم وی ادا مقابلو پروگرامونا ہم وی پکے دا ہر سنتا ہم خبر شے راوڑا موبائل چی در تک کیونی کم تے ہم آورا
2: ریڈیو امن روحانہ سباون غاب

0: پجوند کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی وی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو ددید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کئی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاگا رونا خوائندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال اولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیمارینا پی زان خلاص اولشے

0: تاریخانه داسې خواږه خواږه سندره دې لګولې دي دا څه شی وروې
1: مس جی دا ہمے ریڈیو پہ بازور سے خوشی دو نو دا بین میں تو وہ 88.4 ور بندے روغ لال
0: تارے کھانا دا 88.4 سے شای دی
1: ایم ایس جی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو ور بندے روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
2: ہر یو ارمان بدی پورا کم سکا خار تلاڑم
0: بیا خرسا چې بازورو ته لاړ شي چې یو راډیو زون ته زه هم وخلو چې داسې خوږه خوږه پروګرامونه بیا زه هم ور وو
1: بالکل مزیر سا چې سی یو راډیو ته ته هم وخلم ته بالکل په 88.4 باندې خوږه خوږه پروګرامونه خواږه خواږه سندرې اورېدای شي.

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دا پارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئی۔

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پاره تاسو د فخی شعر پروگرام سپگمئی قربان دشم خبر اوکا بیا تو رش پشوا تنہائی میں وجنی د چا د زړن څوک خبر وی د تشې خلې خندا خو خر سړی کوینا اور دل مهروی د هرې جمعې پشپا لسو نه دولس بجو پورې پروگرام غزلزار دراز کې

اگر بنو کی دی اگر ڈومین سایڈ اگر سبیر آباد ورسرا ورسرا ٹل پڑا چنار آلور کی پی کے سمر زوئی کی چی دا موجا ٹرانسمیشن دی 88.4 ریڈیو امن نام دی اغین عربی دائشی علی رب العالمین دا ٹول عربی دن کے تا خوان دی من دی تا نرینا و زنانا مشیرون تا اجرون نصیبا کی لازم خبر دادو داروی دن کے تصد آیا یوں مو دی جمعہ پخیر پروگرام آگے کے ہم داویلیو چیارا مجھا ترجمہ تفسیر شوری کڑا داروی دن کے تہا دا زائی آیا ہوں چی دا ترجمہ دا یو ڈیرا لویا دی سعوب چار دو خاص کر کے خوان دی مان دی آغا ترجمے پسے آغا چیرے بار نشیت لائی نو دا یو سعادت تا چھ دے 9 بجے نہ اوخلا تر دے 9:30 پورے وہ دی اذان فجر پروگرام کے توستا ترجمہ تفسیر سراد فقہ مسائل بازے وصائف دے حکمت دے تدبر دے حقوق المعاشرت دے صلہ رحمی بارے کے ادے بارے کے وہ انشاءاللہ جمع خبریں کیجیے عرض داد مخجی عزت منی یوسف علیہ السلام و سلام و قیام و شوریوا یوسف علیہ السلام و سلام و عزیز مصر او خستال کورت بوتلال زولی خے دیر پو راز و نیاز سرا دیر پو محبت سرا پالنا پوچھنا شوری کڑلا ہو لیکن عرض داد مخجی عزت منی یوسف علیہ السلام و سلام چھے دادا پو مصر کے دے عزیز مصر پو کور کے ستر شو یوسف علیہ السلام و سلام تفسیر عبداللہ ابن عباس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورسرا ورسرا ابن کثیر معارف القرآن ذخیرۃ الجنان پاگے کے ہمدالی کلی دی چی یوسف علیہ السلام چونکہ ڈیر کشلا ہوں چونکہ دادی زلیخے اخپل بچائے ہم نہ ہوں انا زلیخے یوسف علیہ السلام تو سلام تا پائی ورکڑی و رضائی بچائے ہم نہ ہوں یوسف علیہ السلام تو سلام دا چھے دیستر کا یوسف علیہ السلام چھے کلا زونائی تا دا 18-16-20 سال عمر تورا سے دا دے بی بی زولی خیپ نیت کے چھے دا آغا کوٹ پائی دوشا خدا سی کوٹ پائی دوشا مخجی عزت منے چھے دے زولی خیپ ارادہ یوسف علیہ السلام تو سلام تا صحیح نشوالا او دل تک یوسف علیہ السلام سرا دے عزیز مصر ڈیرے شے گڑے وے ورونے ڈیر لوئی پو ظلم بندے پو قافلے خرس کڑال بیا قافلے ڈیر لوئی پو تکلیف سرا دائے مصر تورا سوال بیا مصر کے عزیز مصر او خستال بیا عزیز مصر دتا خلعت شاہی کپڑے دے دد استوگنے دے ہر شی انتظام دادا عزیز مصر پکور کے دتا کے دال او عزیز مصر کی تو بنا دالی کی چی دے دسرائے آئینے دے بچی غندی سلوک کوال اللہ رب العالمین فرمائی یہ چی یوسف علیہ السلام تو سلام تھا مو پویا ہم ورکڑی وا تدبر ہم ورکڑا و حکمت میں ہم وروا اللہ رب العالمین قرآن کریم سے فرمائی چھے والا

اشده یوسف علیہ الصلات والسلام دے زونای عمر تا دے خپل دے طاقت عمر تا دے قوت عمر تا دے طاقت او دے قوت عمر دا دے انسان تقریبا دا دے 17-18 سال نا دا مخجیزت منی دا شوری شی تو سے کوا

سے پکرونی کی اولاد بل بچا دادی تقریباً دی 14-15 سال پوری بچائی گرن لشی بیا دستارا 18 سال نا پس آ بچائی بیا سو زیمورا ہم اخلی او دی مور او دی پلور چی دا آغا پا شمر بندر درومی او آغا دی کور دی شارو پا امورو که بیا آغا لوسا ہم کشردائی آغا دی مور پلور چی دا آغا مدد ہم کئی نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام متعلق اللہ رب العالمین فرمائی چدائے دی عزیز مصر پکور کے ولما بلغ اشدہ اللہ رب العالمین فرمائی چ یوسف علیہ السلام چ کلائے زونائی عمر تا ورسیدال آتیناہ حکما و علما اللہ رب العالمین فرمائی چ موج یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا ویر کڑل وکڑل حکمن اللہ رب العالمین فرمائی چ دتا مو حکمت ویر کا دتا مو پویا ویر کڑلا و علما و اللہ رب العالمین فرمائی چ او یوسف علیہ السلام تا موج علم نبوت ویر کا یوسف علیہ السلام تا اللہ رب العالمین حکمت ہم ویر کا پویا ہم ورکڑا علم نبوت یا ہم ورکا اللہ پاک یہی چی دے دے دویڑے شیونے نا یوسف علیہ السلام چی دا دامو سر براس کا وَكَذَلِكَ عَلَى رَبُ الْعَلَمِينَ فَرْمَائِ چِ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ عَلَى رَبُ الْعَلَمِينَ فَرْمَائِ چِ مُجَا بَدْلَا وِرْكَو الْمُحْسِنِينَ نیکو کارو خلقو تا چِ کیم خلق نیکائی کوی حکمن و علما اللہ رب العالمین جناب رسول اللہ مبارک تا فرمائی چھے ادعو الی سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسن وجادلہم باللتی ہی احسن اے دین داما دومش وچھے حکمت تا دبر پویا عقل چھے دا دے انسان دے پورا دا دیر ازیوتا ضروری دو دا دے انسان دے پورا چشائی دو دا ډیر زیوت ضروری دو چې انسان پوی وی علما مثال بای رہی چې دے انسان دے یو کلو علم دے پرا یو من پویا پوچھار دو چې یو من سڑای اکل پویا سڑای تدبر ویر سر لری بیا دے دی انسان اکل تدبر اب یہ چشی کی اب یہ صحیح چار کئی ایمو حجیزت منی کبا دے انسان دے علم سر اکل تدبر دا شای پورا نوی بیا مخوشی جتمنی بیا دا کل کل نقصان کئی لکا ڈاکٹر چی کل گلائی دیر کی بیا آغا الٹا نقصان وکی اے دیدی وجی نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکا بازی دور بند مسائل حق وی مسئلہ صحیح وی خو آغا بیانون کا آغا علم آئی پو حکمت و پو تدبر بند بیان نکی بیا دے آغی دے وجہ نا آغا حق مسئلے کے آغی علم تا دے حق خبرے نا ہم نقصان والا ٹیجی بیا مخوشی جتمنے پوچار دادو چی سڑائی دے علم سرا عقل تا دبر عقل پویا چی دو دا چشے کی دا ضرور استعمال کی اے دے وجہ نا جناب رسول اللہ مبارک تا اللہ رب العالمین فرمائی او دو الہ سبیل رب کام اے پیغمبر اے تو ڈیوٹی دا دوں چھ تا خلق ارغوڑاں الہ سبیل ربکا پولیاری دی اللہ رب العالمین طرف تا دی مو دین طرف تا بالحکمت پو حکمت سرا پو تدبر سرا پو پوی سرا خلق ارغوڑاں والموعظت الحسنان اے پیغمبران تا چھ خلق تا کیم بیان کوی کیم واس کوین تا خلقی تدا سے واز کوان چھے آغا خوشگوار الفاظ وی آغا فصیح اللسان وی آغا درون الفاظ وی پاغی کی دی مخاطب قدر دنی وی والموعظت الحسنا او تی تکیم نصیحت کوان آغا نصیحت دیر لوی خوش نصیحت کوان موسیٰ علیہ السلام چھے کلا مدین شہر تلوڑل بیا اللہ رب العالمین چی موسیٰ علیہ السلام تا پیغمبری ورکڑلا بیا اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تا ویل چی فرعون تا ورشا فرعون تا دعوت ورکا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ رب العالمین اویل ویچی دعوت ہم ورکا فقول له قول لینا اے موسیٰ علیہ السلام فرعون سر چی جغیجے بیا پنار با جبا کی پخواجا جبا کی دعوت ورکوا
داسی نا چه سخت سخت مسئلے ورتا کوئے ایده و جن معاذ ابن جبل تا اقای نمدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیل ویل چه معاذ ابن جبل کلا چه تیمن تا لوڑ شے بیا بو تو تا آتا که آراب ملاو شی آتا بو تو تا دیر عجیبا خلق ملاو شی بیا اے معاذ ابن جبل تا داس کوا چه بشیرو اے معاذ ابن جبل خلق تزیری ورکوا دی جنت خوش خبری ورکوا ویسیرو اے معاذ ابن جبل اے مو دین چه دا بشیرو ویسیرو خلقو تا اے مو دین سوکا بینوا ولا تو عصیرو اے معاذ ابن جبل اے مو دین چه تا گرو نواما ولا تو نفیرو اے مو دین نا خلق چه ورڈا نکے اے مو دین خلق تا نرم پخواجے الفاظ بند بینوا اللہ رب العالمین فرمائی تولی پیغمبرون تا ایک لاکھ 24,000 کم و بیش انبیاء کرام تا اللہ رب العالمین پا ہر مقام بندے حکمت تا دبور پویا چوا دا اللہ رب العالمین دا پو ایک نمبر بندے ویر کڑی وا دی مثال یو بل دا ہم دا پیغمبر علیہ السلام چی کلا مکہ فتح کڑا دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف تا ودر دا دا حتیم ابراہیمی چی کیم پوتے دا دا کتابونا دا لیکی چی پو اصل کی دا دے مکی سارا حلولا چندا کامش والا دوی خوب دا غلی دا کی کولے بیا اویا چی دا سل بو کو چی حلولا چندا کاما دو دا حتیم ابراہیمی بو پریش دو دا بیت اللہ شریف پلش کی ارلانڈ کو بیا ارلانڈ اکڑلا بیا جوڑ اکڑلا پیغمبر علیہ السلام چی کلا مکہ فاتح اکڑا بیا سو حباوی تاویل وی تاویل چی ایسو حباوی مزرد دا غوڑی ایمو دیر لوی خواهش دا چه زد بیت الله شریف خاتیم ابراهیمی تا دی ابراهیم علیہ السلام بنیدون تا بیا زد بیت الله شریف ورسو خو لیکن قوم می ندان دا قوم می دیر لوی جاہر دا قوم می آغا دا سی قوم دا چه بیا با دی خبر نکزی جوڑا کم بیا با دوی دایی چه دا دی بنی حشم خاندان نو دا اغی جوڑا کرل دا دی عبد المطلب المسای و دا اغی جوڑا کڑلا دا مش قریش نه دو جوڑا کڑیه بیا بو دیدی شی نبیا لوی نقصان ولٹی جی بیا که دای شی نورا مکی والخلق روشی بیا اغا بیا ڈانگا کی نو اغی دی وجه نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بیت اللہ شریف تعمیر چه دا اغا پریش دوال حالانکه پیغمبر علیہ السلام تا دا حق وا چه دا تعمیر یه دیست را سوالا وا خوویلی چه قوم جاہل دا قوم ان پڑا دا قوم نقصان کئی بیا نن بیزه جوڑا کا سبو بنور ارسی بل بی جوڑا کی بیا بو بل روشی بیا بی بل جوڑا کی بیا با دی بیت اللہ شریف دی تعمیر نا یو کلوار جوڑ شی او دا بیا متخوان نر کئی دیتا اصل کے حکمت ویل شی دیتا تدبر ویل شی دیتا پویا ویل شی مخجی زتمن اقای نمدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بیت اللہ شریف تعمیر پریش دوال اے دید وجن اعلی رب العالمین فرمائی ولما بلغ اشده اعلی رب العالمین فرمائی چی یوسف علیہ السلام کلا دے زوانے دے طاقت عمر تور سدال دای دی عزیز مصر پکور کستر شوالا دای زون شوالا آتینا ہوں اللہ رب العالمین فرمائی چی یوسف علیہ السلام تا مجاور کڑل وکڑلا یو خمو یوسف علیہ السلام تا حسن ورکڑاو یو خمو جمال ورکڑاو یو خمو زونی کشلی ورکڑیو اللہ رب العالمین فرمائی چه دیدی سرا سرا موج یوسف علیہ السلام بند نورش گڑی دا اکڑلے چه دتا مو حکمت ویرکا دتا مو تدبر ویرکا دتا مو پویا ویرکڑلا دائی بو دی خار خبر انجام تا بی سوچ کوالا دی ہر خبر بو آوال و آخر تا سوچ کوالا اصل خبر دادو چه انسان دی خبر انجام تا سوچ وکی دی اغیشی با دی تا وکسی دی تا حکمت ویلشی زن خلق دے سر تیزی نا چار اخلی بیا آغا چشے وکی آغا نقصان وکی بیا آغا نورا تاون وکی بیا وی ایچی ایر دلتا میں سر تیزی وکڑلا یوسف علیہ السلام تا اللہ رب العالمین شگڑش میں رئی چا اللہ رب العالمین یہ چیو میں دتا حکمت حویر کا وعلمنا واللہ رب العالمین فرمائی چے بلم یوسف علیہ السلام تا علم نبوت ویر کا علم دا نسبت خداوندی دا دے علم نسبت دا اللہ رب العالمین دا دے زون سرا خس کڑا دا اللہ رب العالمین
یک چیز علیم و به ذات صدور ذاتیم اللہ رب العالمین یک چیز لوی علیم اللہ جل جلالو فرمائی چی اغا سوک دا اغا اللہ رب العالمین چی اغا زیان و اللہ رب العالمین فرمائی چی دے علم نسبت چیز چاہتا ورکا دا برخ چیز چاہتا ورکا دا برخ لوی ازلی برخ دو ای دیو جن مسئلہ دادو چی پا ہر کلی کے یو علم چی دا فرض کفایہ دا چی پا ہر کلی کے بو یو علم چی اغا دی سنتے اغا دی فرائضے اغا دی مستحباتے اغا دی حقوق المعاشرت یو علم پا ہر کلی بندے دا فرض کفایہ دا کیا بیا چیرے پا یو کلی کے یو مولانا صاحب ہم نوی بیا دی ٹھول کلی غوڑا پا دا بندی نیولی دو او یو عالم چې دا اغا څه شه دا اغا ډیر زیات ضروری ده په کلی کې دا فرض کفایه ده وکذالک مجز المحسنین الله رب العالمین فرمایي چې کذالک همدرنګه نجزی الله رب العالمین فرمایي چې موږ بدلا ورکو المحسنین الله رب العالمین فرمایي چې نیکوکار خلکو ته نیک خلکو ته الله رب العالمین فرمایي چه مجھ دیتا دا غرنگ بدلا ورکو دیتا علم ہم ورکو دیتا حکمت ہم ورکو دیتا پوی ہم ورکو دیتا دخپل بارخنا اللہ رب العالمین فرمائی چه مجھ دیتا لوی بارخ ورکو اللہ جل جلالو یوسف علیہ السلام بندے دا شگڑے وش ایدے سرا سرا میں خوش عزت منی یوسف علیہ السلام بندے اللہ رب العالمین دے علم دے حکمت دے پوی دیتا دبر دے انجام دے خبرو دے شیو دے بادو دے فحاویش او دے منکراتو اے دے ٹول پویا اللہ رب العالمین دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا دا ٹول دا شوینا ویر کڑلو اے مخوجی جت منے دے یوسف علیہ السلام پو واقعے کے سبق ہم دادا او خبر دادو چھ انسان اغا پوی سڑائی دا چھ اغا دے عقل دے تدبر نہ اغا چار اوخلی اغا گناہ گناہ و گنی اغا اے مخوش عزت منے اغا نیکی نیکی و گنی مخوش عزت منے عرض میں دادا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رب العالمین چے عقل پویا تدبر ورکڑل خو لیکن بر طرف تا یوسف علیہ السلام چی پکیم کور کر سرے دال دے عزیز مصر چی کیما شزینا وا چے اغا زلیخا وا دے اغے پنیت کے فطور وا دے اغے پنیت کے کوٹ وا اغی چھ شے وکڑلا اغی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سرا چھ یوسف علیہ السلام کلا زونے تو ورسیدا دی بی بی زلیخے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تن یاد باد شو دی واقعے کہ اللہ رب العالمین موت تو تدا اشارار کئی چھ اے حضرت انسان اے دے چھ لسمے سدائی مسلمانا یوسف علیہ السلام ہم اے دی سرا دی عزیز مصر شے گڑے وے ادی سر ادی زلیخے شے گڑے وے یوسف علیہ السلام تا ٹول اسباب میسرو خو لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پو تقوا پو پرہیزگارائی بندے او پنیکائی بندے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عمل وکا اے حضرت انسانا دے یوسف علیہ السلام پو واکے کہ تو تا ہم دا اشارہ دو چھے اے حضرت انسانا دے چا دے حسن نا دے چا دے مال نا دے چا دے جمال نا اے دینا چھے تا چیرے متاثرہ نشے دا سے نا چھے تا دے مو ذات ایر کے چھے اغاز وحدہ لا شریک ذاتیاں اغا اللہ رب العالمین دا فرمائی چھے اے انسانا دوے فرشتے اغا دے تو بقاعدہ نگرانی کئی مخوش عزت منے اے حضرت انسانا دا سما کوا چھے دے مو ذات چھے زا علیمم بے ذات صدور بصیر ذاتیاں تب یا مو ایر کے اللہ رب العالمین مو تو تپو دیکھے وان شنا اللہ رب العالمین اغر کئی بہر حال زلیخے پو یوسف علیہ السلام بندے دیر لوئی کوشش وکا دیر لوئی محنت یہ وکڑا لوں دی گناہ یو طرف تا دعوت دی گناہ بل طرف تا دعوت یوسف علیہ السلام تا کلا ایوزوی کی واخوشا خبر وکا کلا بلا خبر وکا یوسف علیہ السلام تا اللہ رب العالمین عقل تدبر پویا ویروا یوسف علیہ السلام پو دابون دے پویشو چے دے عزیز مصر چکی مشدینا دو دے اغی نیاد دے گنا دا دے اغی دے بدکرائی ارادا دو یوسف علیہ السلام تا اللہ رب العالمین نبوت ہم ویروا حکمت ہم ویروا خو یوسف علیہ السلام
د دې چې څومره مکرونه وو، د دې چې څومره لومې وې، د دې چې څومره چلونه وو. یوسف علیه الصلاۃ والسلام په هغې چلونه کې په هغې کیسې کې چې دا هغه نر تللو، دا یې د شیطان مکر، د زلیخې مکر، دا په یوسف علیه السلام باندې بارېدل نه. به هر حال یو چې زلیخې د خپلې علاقې وطن د بازې ښځیناوې سره چې هغه د دې هم مشربه وې، هغه د دې هم راضی وې، یغې سره مشوره وکړله، ویته وای ویل چې یاره د مونږ په کور کې خو دا ډېر کښله ژڼکای ده، ودی ته بار بار د مو د ګنا د هر شي مې اراده هم وکړه، دعوت مې ویر کړل، خو لیکن دا ژڼکای چې دا بار بار د مو نه د ګنا نه په څټ درومي. تاسې داسې څه مشوره دو، تاسې مو ته داسې څه مشوره کوئ چې په دې باندې به ایمو کیم غیشه چې دا هغه به تیر به هدف ثابت شي. هغې کسانې ورته وویل چې داسې چل وکړه چې داسې څو کمرې جوړې کړه، داسې شپږ اووه کمرې، داسې بالاخانې جوړې کړه چې په هغې بالاخانې کې دای ننه طرف ته بوځه، دای په کمرو کې ننه بند کړه چې په کمرو کې دای ننه بند کړې، بیا د هغې نه ورسته بیا څه شی وکړه، بیا دروازې ټولې بند کړه، بیا د ګناه مطالبه وکړه، بیا هغې نه ورسته دای به د هغې کمرې نه روتای شي نه. او ته چې یې ته خو بیا نوره پوه شه زینه یې، او ته به بیا څه شی وکړې، ته به په دا خپل ګناه کې په دا خپل شیطوني عمل کې چې دا په دې کښې به بیا ته کامیابه شې. زلیخا دا د عزیز مصر ښځینه وه، کمرې بالاخانې هغه هم موجودې وې. زلیخې به قاعده د دغې شي انتظام وکړ. امو خوجي عزتمنې یوسف علیه الصلات والسلام دا یې چې هغه بالاخانې هغه کمرې هغه ننه کور کې موجودې وې، یوسف علیه السلام یې ځون سره بوتلاله، هغې کمرو ته یې ننه کړل. الله رب العالمین بیان کوي وراودته التي هو في بيتها وراودته التي، الله رب العالمین فرمایي چې شوی اوال بو یوسف علیہ السلام لرا التي اغش زنا چې اغا بیز بی بی زلیخا وا. یوسف علیہ السلام به په باره د خپل زون کې شوی اوال هو فی بیتها چې د چا په کور کې یوسف علیہ الصلات والسلام وا، د عزیز مصر او د زلیخې په کور کې یوسف علیہ السلام وا. زلیخې بو دالی دوری خبره کوله خپل نفس باره کې د یوسف علیہ السلام د حسن جمال باره کې خوښې خبره به کوله فی بیتها چې دای په هغه کور د زلیخې کې و عن نفسه پاغا باری دی خپل نفس کے و غلقت الابواب دی گناہ دی تکمیل دی پرا دی گناہ دی ارادی دی شیطان دی عمل دی تکمیل دی پرا و غلقت الابواب بی بی زلیخے ٹولی دروزے بند کڑلے و قالت حیت لکا کہ تو بنا دالی کی علی رب العالمین دا فرمائی چی بی بی زلیخے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام څو قبرو ته ننه کړ، هغه قبرې چې دای په اول کمره باندې ننه کړ، هغه قبرې دروازې بند کړلې. به هر حال ان شاء الله دا نور واقعیا چې دا ان شاء الله دا به بیا بل ریس پروگرام کې ان شاء الله بیانو. وخت هم پورا دا و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دعو کو الہ العالمین دا کیم ترجمه تفسیر مو وکړه دې باندې مشتعمل کولې توفیق او نصیب کې مجګو نهونه معاف کې. حضیر جامع الہ العالمین داروی دن کی دا خدای پاک خواندی ماندی نرینا و زنانا ټول او بخشے. الہ العالمین یوسف علیہ السلام وکے ایک تقوا دو پرہیزگاری دو. الہ العالمین د شیطان د گناہ نہ نفرت تا. الہ العالمین مشت د گناہونو نہ نفرت تر نصیبا کے نکئی تم خدای پاک رغبت نصیبا کے. سمر داروی دن کی دی الکے وطن کی دی دا ریڈیو امن 88.4 نہ چاہتا ہم دی مجھے آواز رسیجی کی میں خواندی باندی دا ترجمہ تفسیر و محبت سر اوروی. الہ العالمین حجتون پورا کے چا نرینا اولود نوی غیتا نیک صالح پجوی نرینا اولود نصیبا کے. الہ العالمین چا ودونا نوی غیتا ودونا نصیبا کے. زونون تم خدا پاک تقوا افیت حیا پردام نصیبا کے. خواندی رونے مد غلیل اٹھا کے بدعمال بد کردار خلقنا عزت حیا پردا محفوظ وسوتے. اے مولا سمر خواندی منجی دی کورونو کے اخپل پلارون سرا خواندیمان دی سرا ورون سرا خواندون سرا اولاد بل بچی تا پخپل کورونو کے پخپل غولی پا کمرو کے سکون نصیبا کے. خواندیمان دی مدی جڑو دی انگیلو الہ العالمین دی تلکونو دی عدالت دی شکرونو دی جرگو
الہ العالمین دی عزت دے تر تر کونے نا دے مشتول خوان دی من دی خدا حفاظت نصیبہ کے برکت مو نصیبہ کے ملک پاکستان بقا و سلیمیت تا خیر پیش کے ریڈیو امن 88.4 ایم ایس ڈی صاحب دشل آر جے پروفیسر نیاز علی صاحب دشل ورسرا طارق خان دشل ٹھولے تدا اللہ رب العالمین اجرون نصیبہ کی والا جل جلالہ دے دو غڑی کے برکت نصیبہ کی ریڈیو امن دا اللہ رب العالمین زندہ باد و پیندہ باد لری و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.

0: کو پاس سره د لیپوزایم شربت خامخا استعمالی او که یو سړی صرف د میدی بیمار دی هغه که صرف د میدی صرف استعمال کی لیپوزایم ټیک دا هو که یو سړی د ټینشن ډیپریشن یا د انگزایټی بیمار دی نو هغه به صرف جنکو پاس نه استعمالی هغه به لیپوزایم سره خامخا استعمالوي وجه سدا وجه دا د جی چې د میدی او د دماغ خپل منس کی اوډیر نږدې تعلق دی که چرته کی تا تا د میدی مسله ده او تا د میدی صرف د میدی مسله ده نو که ته صرف لیپوزایم استعمال کی نو ټیک ده که تا ته ټینشن دی نو بیا وستا میده نه ټیکیږي ګوره د میدی او د دماغو چې کوم خپل منس کې تعلق دی دې ته ویل کیږي ګټ برین کنیکشن یا ګټ برین ایکسس که یو کس د میدی بیمار شو او هغه د میدی علاج په وخت باندې ونه کړل نو ډېر زر ده چې دا مریض د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی ښکار شي او که یو کس د ټینشن ډیپریشن یا د انگزایټی سره تر مخه دی مطلب دا دی چې زړه خفه خفه وي جړا ورځي اچانک ور باندې پینک اټیک اچانک ور باندې یره شروع شي اوس مړ کېږم بیګاله مړ کېږم سبا مړ کېږم سترګې در باندې توری توری کېږي چکر در باندې راځي تاسو جنکو پاس دوا استعمالوي ان شاء الله د دې سره بس تاسو دا مسلې ختمي وي لیپوزایم سیرپ سره استعمال. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: خورې
0: ښه طبیعت دې ښه دی ملخې طبیعت دې ښه دی آواز درځي زما ماویل زما آواز درځي هلو زما ښه ګل مینې څنګه یې طبیعت دې ښه دی خورې
1: الحمدللہ
0: صبر برے الحمدللہ زو خو ډیر شیما د خیر سره شیما شیما او څنګه پروگرام اوري زما
1: پروگرام ماشاءالله
0: ډیر ښه دی ډیر خوان کوي دعا کوله سره زنده باد په لزل باندې لکه ته دوه کانونه پروگرام اوري
1: نه
0: ما کاڅه کرا وځو او څنګه لکه زما
1: په ابلا ورته
0: او زما نوم درځي کنه درځي ہلو ہلو ستا آواز نہ راضی ہے داولی ہلو او یہ جس طرح آواز کر کی ڈیرا میرا بانی گل منی سا سو ڈیرا مانے رکھو جی مات پروفیسر نیاز علی محمد ویلے کی دا پروگرام تاسو ته ہائی کمپنی اڑان دیکھے دوبارہ ٹرائیو کا خیر دے کا کال جرا ملا اوشی ٹھیک شو جی ڈیرا سے آتا میرا بانی ڈیرا شکریہ جی اوکے یاد لڑی اور ادن کو کچر تک اس تاسو پا بدن کی گونڈی ڈیری زیادہ خوگی گی د لسونو جوړونه مو خوږیږي یا سنگلې مو ډېرې زیاتې خوږیږي یا ستاسو ملا ډېره زیاته خوږیږي اډوکې ټول خوږیږي نو تاسو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې د دردونو لپاره موږ د پینزایم ټیبلیټ تیار کړی دی د جرمني ګولې دی په دې کې 240 جرمني فارمولیشن د ویانې موږ رایوزې کړی دی بدن کې چې چرته درد دی که ارکو نسا بیماری ده د خپې رګ مو بندې پټي مو خوږیږي نو تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمالوئ. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: کیسے
0: شکر الحمد للہ جی. ابھی ہمارے دوسری جگہ پہ پروگرام ہے آپ کون بول رہے ہو کہاں سے کال کیا ہے جی آپ نے؟
1: میں
0: ناظر بول رہی ہوں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
1: جی جی
0: جی جی بولیں.
1: میرا بیٹا ہے اس کو یہ بواسیر کی بیماری ہے نا.
0: اچھا اچھا اچھا.
1: تو اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
0: میری بات سنو. ابھی ہمارے کرک پہ پروگرام ہے ٹھیک ہے. ابھی 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے 103 FM پہ بھی ٹھیک ہے. آپ پھر وہ سنیں اس میں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے. اور ہمارے کلینک بھی کھلا ہے ٹھیک ہے.
1: سن رہی ہے نا.
0: ابھی تو پروگرام شروع ہی نہیں ہوا ہے نا. ابھی تو اس وقت ہمارے کرک میں پروگرام ہے 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے جی. تو پھر آپ اس میں کال کریں 10:30 بجے کے دوران ٹائم پہ ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو جواب دوں گا تفصیلی ٹھیک ہے.
1: مجھے جواب دینا. مجھے بتاؤ کہ اس کو کیا چیز ہے. بہت تکلیف.
0: اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ. تھینک یو سر جی. اوکے اللہ حافظ. ڈیرا مہربانی شکریہ جی. زمونگا چکم دے سلور برانچوں نے دیکھا نا. یو پاڑ چینار کی دے یو سدا کی دے دا ہومیوپیتھک. یو زمونگا مظفر آباد کی دے یو زمونگ ایپٹ آباد کی دے. نو 10:00 نہ 11 پورے زمونگ بل پروگرام نو اردو کی پروگرام کو مزہ کنا. نو دا مریضان چکم دے کال کی نو دا ماشاء اللہ زمونگا دس اور دن کی دے جو پروگرام نمک کے پہ انتظار تھے. آؤ کر دا ہو تو کرک والے ادو ادو خلق نہیں دیزان نہ ویخ کئی یار یو خبر تک کوم غره د کنک والا خلک یا په یو ورځ باندې ټول ویخه یا په یو ورځ باندې ټول دی ورخه دا سیس ماته سو کې نوٹ کړی یا به ویخه کال نه کو یا سم ډیر کال نه کوي او دلکی والا چې کم دلکی پروگرام مونږ کوو نو ډایرکټ وی کالونه کې هو دا نه ته پدل چې بیا د کنک والا خلک چې کم دغه پروگرام په خاموش ډیر وروړي زګه چې مونږ ته خپل سیل نه پته لګي دلته کم سے کم چې کم دی په سرک بدی کرک په دې سیمه په دې بازار کې الحمدلله زمونږ د میاشتې کم سے کم 15-20 لاکھ روپۍ چې کم دغه سیل لکنه لکه الحمدلله نن سبا مونږ لای پوزایم هم ډیر خطر کړو د مې دی بیماریم زیاته ده او زمونږ الحمدللہ پوزائم ډیر خم دے جن کو پاسم ډیر خدے پینزائم گولی ڈی رکھی دی نو ماشاءاللہ مریضان پٹکی البتہ کتا سو معلومات کوئی نونن زما 11:30 بجو پورے پروگرام نے دی لیکن 8:30 9:30 دا کرک دے بیا 10:11 بیا 11:30 پورے پارے جنار دے ٹھیک شوری نو کتا سو معلومات کوئی دی دوران پدی نمبر کالو کی 0301 88 88 097 سبب بیا ملاقات کی گی دا گرمی دولسنی میں وجیبا لکی ریڈیو والے بیا ملاقات کی گی دا لوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کب نہیں پائندہ باد
2: It's 10:00. It's 10:00.
3: It's 10:00.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ہوزم
5: پورے حس حبان ند پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زرب دے مخنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس وا اشما اکنی ڈراپ خام خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: زم هنوریم د پښاور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ ہر سوما ماں پجون کے دس ایک اپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ماں سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دماغ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: غدون ثوابینا بچوډیا اوس چې کم دی کنه نو ان شاء الله زتا توې مته ورته وښا چې په ټوپۍ کې ثوابۍ چې کم علاقہ دا او ثوابۍ سره بیا ټوپۍ چې کم علاقہ دا په ټوپۍ کې بتا سو ته زموږ اشما پروډکټ ملاویږي نیو انصاف سره صحیح ده اور دینا علاوہ چکم دے دا نیو انصاف دا پا کم سے کے دے دا یو بی ایل بینک سارا خواہ کے چکم مارکیٹ دے گا نا یو بی ایل بینک سارا پا خواہ کے نیو انصاف دے نو نیو انصاف سارا با زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ تاسو تا ملاوی گی خواہ صحیح دا اور یو بی ایل بینک سارا پا خواہ کے ہمایون مارکیٹ کی نیو انصاف دے فضل نادر اور غلام قادر سے دیور کی چکم دینو موجود بھی دوی سر با زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ادینا علاوہ بل دا انصاف پنیم باندے سٹور دے او زما پا خیال باندے روح الامین چکم دینو پدی کے ناس وی دا سر ہم زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او مزید معلومات دا پارا 0342-311-2252 میں زمون کپنے ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2252 میں باندے کال کولے شے رضی گورو دا فون بلی کرا سر سوک دی کم زینے دی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سنگ خور طبیعت دے خدے برابر استرڑے مشے پا خیر را لے بلکل خیر خیریت دے شکر دے ناشتہ دے اکڑا گا نا سبا مال دے زمونگ دا پی خوریانو خلا سبا مال دے ستاسو سبا مال تیر شو ماشاء اللہ زبردست دا غو تاسو ډیر زیات تیز یی ښا ټول ورځ بس هم خوراک کوي لکه چې نور هم ست خیال نشته کپڑے دے په ایشما صرف باندې وینځلې کنه ریشیا وایا ماشاء اللہ اشما صرف خوب منے کنا
1: بالکل
0: خدارا تو آیا کنا دارا تو آیا زما خوگی خورے چے اگا پروڈکٹ چے تکور کے خرسے تکور کے خرسے کنا بل اور عظیم زما پہ خیال کال کڑے ہو آنو اگا ایڈرس سنگو دا چاپا نامہ باندے کورو پا کم زے کیو دا زما کی دا پاس خوو خو چے چرتا ہو مونگا خو واٹس اپ باندھے میسجونا نہ ارو کنا سوال چی مونگا اکو نو آگا مونگا سادہ موبائل کے چکم میں سجونا رازی یا کالونا رازی مونگا اماغا پڑا وو وائس خو نشو آورے دے دا پروگرام پا دوران کے نخ پلا چاہتا وائس کا ولی شو نا آورے دے شو دا واٹس اپ مونگا استعمالو خو چکل پروگرام ختم شی بیا استعمالو نو چې پروگرام کله ختم شي نو بیا په سوال جواب هم بس وي واده تیر شي نکریزي په دیوالو تپا 0335 نمبر زما بند دی 0315-94-72-302 دا نمبر کولاو دی د دې واتس اپ هم کولاو دی 35 نمبر د کار نه کوي هغه زونګ کې دی او زونګ دلته کار نه کوي بس تا ته اجازت دے ته په واتس اپ باندې امکار کوا ځکه کال کولی شي واتس اپ باندې کال کولی شي بس ته خیر دے زمونږ مشر خوري مشرانو ته خلک لارې کولاوي صحیح بتا خو من را پته
1: وکړې چې دکان دې چې رنگ استرا او تا ما خپل ځان ته تیم را ورته هر بلای ولا غدا کلا چې ای صفه خبري 2016 نمبر دا پروګرامونه ماري
0: بہرحال حلیمہ زما خوګه خورما سره ملګری وا اور پته نشته د صدا وجه چکم دی اغه आवाज کټ شو حلیمہ وای چې ما اشما هربلایل اور اشما فارمولا کریم راوړی او مالې فائدہ راکړه دغې نه بعد ما کور کې دکان وستو او دغې نه بعد ما پروډکټ خرڅول شروع کړ ماشاءالله خسته خبره ده ګورو فون بل کرا سره بل سوق دي کم زین دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه دي
0: شکر دې خای ما سوق خبرې کوي ببو د کم زینا بالولینا بریرا خبرے کوے بریرا ببو سنگھ ہے پہلا زل دے رہا تھا کال اکڑو
2: جی بھائی جان پہلا زل میں کال دیتا ہوں کہوں گا اشما پروڈکٹ استعمال ہو
0: ماشاءاللہ مبارک شاہ او اسکول تا نزی سبق لنزی
2: نا اسکول ہم پری ہے رشپا گا مپوری میں لے دا
0: خود دا شهاب نه یو کلاس ډیر ویلې دی ماشاءالله. نو لګ نور مو وایا کنه شپګم پوری خو اله ماشومې او ته خو لا ماشومې.
2: نو نور سکول زمانه نه خوښته نه وی جانا.
0: نو سکول دینه خوښته دی خوخ دی پروت خانے دا موجب پشانتے بس صرف پروت والے دے خوخی سبکون دے خوخ نے دی بالولی کے چانا پروڈک خلی بچوڑیا اچھا ماشاء اللہ کم کم پروڈک دا سیدھی کم کم پروڈک دا سیدھی چے برے رائے پی جنی زما دا اشما بچوڑی ادارا تو اشما ہر بلائل کا غزی ڈبے دے اور جمع کرے دے کہنا دک بوجی نہ فائدہ والا خپل نامہ پیولی کا بریرا دا خپل موبائل نمبر پیولی کا داخرہ کے چھ بہن میں رازی او پی دا پاسا چی کم دینو بالولے اولی کا سجاد میڈیکوس سے جمع کا زفیر سے جمع کا او اغتا ہوا ہے چی تالکم جاسم رازی مارکیٹنگ کئی یا درلا حماد رازی دا جواد رو رغلے ورکا بس انشاءاللہ دا چار صدی پڑھ رہا کے بے شامل کو میراج استاز لیم ورکا کاغلہ دے ورکڑا نو بیا خو کی دیشی کاغلہ دے ورکڑا نو بیا خو کی دیشی چی پا دی پینزیشتم تاریخ کے کم اڈرا دا جمعی پورس پا دے کے شامل شی خدارا تو ہوا چی دا عمرہ خوب دی رستو راخی جی کہا بالکل دا خارق دا پارا در تا مکمل علاج خیم پروگرام را سرا واورا خدا را تو ٹھیک دا ٹھیک دا بس ستا نوس چکم دے نو داسی بوایو چھ نصیب دے خرابو گینی زما دویما خبر ام داوا تاویل آواز دی کٹکی گی بیا زما خبری تا غوگم نگ دو زما دویما خبر ام داوا چھ بریرا بچوڑیا سدی پکار دی زمونگ نا چھ پیلا زل دی کال کڑے دے دمر خوگی خوگی خبری دی کولی نو چھ سدی خوخو چھ ما دل در کرو خد خارخ دا پارا مکمل علاج چکم دے کنا اغدا دے چھ زان لبا اشما ہربل سپری والی زان لبا اشما کریک کریم واخلی سہر چکل را پاسی اشما اکنی صابن زمونگا اشما دری قسم صابنون دی یو رائس صابن دے دا پا 200 روپے باندے دے دے سارا مخلاص منزلے شئی خپل ٹول بدن منزلے شئی یو اشما ڈیلی صابن دے دا پا 150 روپے دے دا 2018 نما جوڑ کردے دے اشما بیوٹی سوپ اور وائٹننگ سوپ ڈیلی سوپ دا پا 150 روپے یو اشما اکنی صابن دے دا اکنی صابن پا 150 روپے دے دا بزان لوا لئی او پدی باندے بخپل بدن سہر وینزے چچا بانے خارخ دے بدن چکل اوچ کئی دغ تولیہ بنور تا واچا وئی صحیح دا او دا اشما ہربل سپرے با پخپل ٹول بدن باندے او لگوئی دا گرمی ٹائم کے بیا اشما ہربل سپرے او لگوئی دا مازیگری ٹائم کے بیا اشما ہربل سپرے او لگوئی او دا ماسخوتنی دا اودکی دونا پیلا با اشما کرک کریم پا ٹول بدن باندے او لگوئی چی کم زیبانے خارخ دے بیا چی سہر را پاسی نو دا کپڑے بم لرے کئی نور تا بے واچوئی دا تولیہ بم نور تا واچوئی دا بستر بم نور تا واچوئی او اشما ہربل سپرے با استعمال کئی گرمائے میں استعمال کئی مازیگرے میں استعمال کئی او دا شپی بیا اشما کرک کریم درے ورزی امدا سے او کئی انشاءاللہ کستاسو خارخ ٹکنش ولو اللہ مو ذمہ وار دے او زمو ذمہ وار دے زکا چھے الحمدللہ زمونگا اشما ہربل سپرے اور اشما کریک کریم زبردست کار کئی یو انشاءاللہ یو خوب دا سی دا چھے دا چاپا نصیب کے فائدہ نوی شفا نوی نو آخو یو زان لخبر دا کنا لگا کلے چھے لوکمان حکیم وفات کے دو نو وائی دا خیٹے دا مرض نا وفات کے دو دا خیٹے مسئلہ و بد حزمی وا نو وای بچو ور توی چې بابا ته خلکو له دوی جوړه نو ځان له دوی نشي جوړول نو هغه دوی چې بو ته وغورځول رواني وبي او درولې رواني وبو ویل چې ګوره بچی زما دوی ما دومره زبردست جوړه کړې ده خو اوس دا دوی چې کومه ده نو دینه زما په نصیب کې فائدہ او شفا نشته نو خو بیا خبره ده خو الحمدلله چې چالم مونږه دا مشوره ورکړې ده ځان د پاره استعمال کړې دي خپل یار دوست ملګری د پاره څوک مونږ سره کار کوي او په زرګونو پسونو خلکو خارخ چکم دے اشما ہربل سپرے اور اشما کریک کریم سره ټیک شوی دے ہاں خجی دین علاوہ چکم دے نو ابو بکر پنیم بانی چکم دے یو دکاندار دے اور یو عمران انصاب پنیم باندی دکاندار دے صدر شاپنگ سینٹر راجا بازار ٹوپئی کی سوکر ٹوپئی بازار تارازی کے نا صدر شاپنگ مال دے او خوا کے ورسرا راجا بازار ٹوپئی دا یعنی مطلب پٹوپئی کی راجا بازار سره په خوا کې صدر شاپینګ مال دی. د صدر شاپینګ مال ته چې ورننوځي عمران انصاف جن سٹور دی. عمران انصاف جن سٹور سره زمونږ د اشما چې کم دی نو تمام

0: خجی راځي لګ میسجز باندې به نظر واچو ها زکه چې بس کالرانو ته کښوا نو بس دا بوره ګنټه چې کوم دې عمدا سي تیریږي مدیحا د جانګرینا وای چې السلام علیکم اکرام خان سنگه خی زما مور درته دعا سلام کوي او جنې ازبینی بچوړي ته مې دعا سلام کوا وعلیکم السلام مانی ازبینی یادې ها نازمینی تا نه یادې وای چې جامې څه کوي چې تاسو په صرفو باندې مونږ کیچن چولا فریج واشروم هم صفا کو ډیر بهترین صرف دی او ډیر خسته صرف دی اور بس دا کمالات چکم دی داستا د مور دی کنه مدیحا چې ماشاءالله ستا د مور زما پروگرام هم خوخ دی او ماته زویم وي او زما پروگرام اوري تا په خوخه وي پدې نشه چې تا به صحیح استعمال وي. اچھا جواد ډیر مننه خوشاله اوسې وي چې تمام پروډکټ را سره ملاوي ګرو نیم می دی چکم دی یاد کړو اور دین علاوہ ادن وائی چی کال کیوں کاٹ رہے ہو میں نے کال نہیں کاٹی اور سگنل کی وجہ سے میں بھی آپ کی کال ڈراپ ہو رہی ہے دوبارہ کال کر سکتی کوئی مسئلہ نہیں ابھی ٹائم بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے کہ آپ کا گلا شکوا ختم ہو جائے. ویلکم وائی سنگ اے بھائی خیمہ وائی چی ڈیر زیادہ خفائی ماں ولی خفائی اللہ خیر رکیے
1: یہی بھول ہے اس کی
0: اوائی کی دیشی جستا دا پروگرام نا ازما موٹ خوشی اوائی انشاءاللہ ازما پروگرام خود دے دا سی جستا موٹ خوشی خان اشمانور دا بابو زینہ ونس اگین تینکیو دیر زیادہ منانا مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سوکم زما آواز اوری پا منگل میلا خیبر پلازا کی مولانا عبدالخالق سے سر چکم دے نا آغا زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. اچھا دین علاوہ چکم دے وہی السلام علیکم ڈیئر سر وعلیکم السلام وہی چھ 22 گریٹ شاپنگ سینٹر کی دا اشما تمام پروڈکٹ ملے گا ادن مسکالی کبھی اب یا وہی چھ کال ولے ڈراپ کبھی یا ادھر ذرا پی سی نشتا دے اور یا پویا نہیں یا سگنلو مسئلہ دا مسکالی دے رازی خواہ کال نہیں را گلے. آج جوا گل اور صباحت دعا سلام را لگی وعلیکم السلام آج جوا گل اینڈ صباحت سٹڈی میں شی پخیر را لی. دین علاوہ چکم دے نرازی دا یو خیرے کالر خلو کو ہر سو کو بس دین آباد بنور کالر نہ خلو بیا بس تاسو میسیجز شامل ہو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: شکر الحمد للہ تسنگ سنا طبیعت دکھ دے برابر شان کاسمیٹک اسٹور سنگ دے خلق ورتا راضی کے نا
2: شان کاسمیٹک
0: دارا تو آیا سنا چتپ دی دکان کے اشما پروڈکٹ خرسے خستا پخپل دا اشما سخ وخ دی اچھا ماشاء اللہ اشما ایکوسیٹ چکم دا میدی دا وی دا اشما ایکوسیٹ اور این چکم دا میدی دا پار دی کم سسپینشن دے نو الحمدللہ بہترین کار کئی پا میدہ کی دا چا میدہ خوگی گی خلے لے ترخی تروی اوبرا زی خوراک نہ ہضمی گی نو لوی خلق دا ورزی دریٹے ما دو چمچ ماشومان دا ورزی دریٹے ما یو چمچ پا نہار ڈیرا فیدہ دا پا مڑایم خوڑے لے شئی نو اشما ایکوسیٹ استعمال ہوئی نو ستا اشما ایکوسیٹ ولی خوخ دی سنا بالکل بدر اللہ میدا دا سی یخ کی کنا چنا بدر بانے گرما کی راخی جی نہ بدی گرمی کی گی او چ کم گرم خوراک دے مچا ولے وین میدے تنو بس آغا ہضم شی ڈیرا مننا سنا خوشحالہ اسے خپل دکان ایڈریس ٹول ہوتا یاد کا تھینک یو ڈیرا زیات مننا ادن گورا کال کو ان کے داسی بھی خاں ستا بشان مسکالی نہ کہیں اور ستا بشان گلی کہیں.

0: نے.
1: ہاں جی, یو کالر وزان سر ابل والو, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, شکیل افریدی بار کم بار
1: شکیل سنگھ ای طبیعت دے خدے برابر اس را اچوت شوی کا زکه چې ما خو پروگرام لس بجې شروع کړی دی او کالران راتلل راتلل ما وی بس ته کالرانو سلسله ختمه خوستا کال بکرالو ما وی دا سړی جوړو سره چوات شو ما راشه خبرې ور سره وکړه اته نه چې دا سار سبای داسې خراب تیر شي چې زی کال اوچت نه کم سړی مایوس شي خفه شي ما ټوله ورځ به بیا خفه خفه وي بس گور ادا موکم ہم تا ملاوی گی خا تما تا گرانی زما رو ری زکا زتا لچکم دے پا خیر آخیر کے موقع در کوما زمین دا تور سر و دو آگانی کبلی گی دا خبر واخلم دو آگانی دستان کبلی گی دا حکیمان و دو آگانی کبلی گی کسنگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا سیدا دغا خبر کول شفیق کنا و اکرام بھائی دا سٹارٹ کے بچتا پروگرام کول نو زما دکان و مالا بگا کر اتلو نو اسماعیل بتا سا ڈیر خبر کول نو خلق بڑے ارمان ہو جزدا اسماعیل ہوئی نم کنا وہ ڈیر زیات سخت گرمی وا د اسماعیل ڈیر زیات دی گرمی لی ونے اکڑے اوپر دکان کے وہ دا کمی سم اور تیستے وہ بنین کے ہو کنا وائسوکرال چیرا دا اسماعیل کم دے وے دپدے ور کے دا سی دا سر را بار کھلو اوری او وے رورا ٹوپئیم نہ واچولی وے دا سی او کتل وے چ دا اسماعیل لے وے چ وے نو ما شکیل تا دغه تا وے شفیق تا چ شفیق دا خدای مسلمانا نو تال پکارو چ تاول کتلے وے بیا دی رستو گوی ور کڑے وچ دا اسماعیل دے یو خبر مے بلدا چ تاب ورت ویلیو کنے چ یرا یا خویندو یا میندو تازو غو زنانے ای د کورنر اغلی ای او دا خورور ډیره زیات گرمی دا اورے او گرمی کے غسڑے چ کم دین وغه اسیم لے ونی وی خیال لو بیا او دا غریب ټول ورځ د چپلو دا کاٹنی کوزی یو را خیجی کوزی یو را خیجی نو اغه اسماعیل چنن سمر ماڈرن شوی دے او سمر سمارٹ شوی دے نو تو سوچم نشی کولے چ دا اغه اسماعیل دے مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل اسٹور پر نیم باندھے اسماعیل زموں مین ڈیلر دے او دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سرا ملاوی گی شکیل تم دا اسماعیل نا پروڈکٹ خلی کا نا
2: زبردست
1: کم کم پروڈکٹ چکم دینو آگا تا اخلی چمخ درزی دا اشما تا کم کم استعمال پیوز خپل پروڈکٹ پورا کبھی یاد رہتا خبر کوم دا حامد بارک ان شاء اللہ نہ بہیری گرانا تو خبر ہوگا ماشاء اللہ زبردست ہاں زبردست نہ کبھی کبھار ہونا دیر استعمال ہے زکہ جدا مخ ددا سے رنا کئی ہاں ماشاء اللہ بل
2: او بل دا کنا تو پاوڈر میں دا کو ٹول نا مین خبر ادا کنا چیش ما وٹامن سی سیرم و تار رغلی و آغاز ریگولر استعمال او نہ مطلب کزا و کریم ری میں استعمال نہ کم آغاز استعمال او نہ ماشاءاللہ غا برقرار وی
1: ابل اورز میں حامد توی میرا شدا کیلکولیٹر ابل اورز نہ او ابل اورز اتوار رزوا مای وایا 1 2 3 4 5 کنا نو چاگی کے ودا سے ہنسر آلا لکا ہاں اولی کا اکرام بھائی 60 70 یا 60 80 کیلکولیٹر کے خدا سے غٹے غٹے ہنسی بھی کنا نو اغب اغب سم خکلی وی اولی کا سکس ما په ځان نه غرض کړی ووري بار بار به مې دا د سکس دا هنسا راوستا او هغه ته به مې وی چې خان وایه راته هغه به بیا وی چې لیکه اجي صاحب سکس نو ما ته به چې کوم دی دغه چې کوم دی د اسماعیل زما خوږ ورور کمپلیکس ته کمپلیکس وایي ډېر مزیدار وایي که نه نو دا بعضې بعضې الفاظ ګوره د ستاسو ډېره مزه کوي ها دا نو په کار ده داسې چې انسان لږ وخاندي که
2: نه
1: ډیره مننه الله دې خوشاله کړ ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې شکیل زما خوږ ورور ما سره ملګری وماغه خبره ده چې ډېر ښکلی انداز سره دوم وویل چې ریلیکس شو انیسا خانی د خپل کور ناوی چې بیجان تاسو ته سلام کوما اور اشما رایس فیس واش ډېر زیات ښکلی دی اور بیجان گلشن ته سلام کوم وعلیکم السلام اور مستری بانډه کې ستاسو پروډکټ چکم دی نو هغه چا سره ملاویږي مستری بانډه محله حسن خیلو کې سمیر ماما سره زما د شمه تمام پروډکټ ملاویږي سمیر ماما په لومړی میسج کول کال به نه کولو کنه ما به ویره سمیر راته میسج کوي سمیر راته میسج کوي به ورس کال کو سمیر نه یم سمیر یم ما خو بیا صحیح ده ایما دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ایما ډیره زیاته مننه او کاس کاسمنټ سٹور پندو زمزم مارکیټ پېښور ته سره زموږ د شمه ټول پروډکټ ملاویږي وفا افریدی وای جماری تنها ته می سلام ورکا تنها افریدی ته می سلام ورکا وعلیکم السلام اکرام بھائی فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا اشما تمام پروڈکٹ لنڈی وا کے جمیل خان سر ملاوی گی کیسر موبائل زون منگل میلا سوکم زما آواز اوری منگل میلا کے کیسر موبائل زون نہ زما اشما پروڈکٹ ترلا سے قبل ہے چا باندې دانی دی گنا بالکل ما پریشان کی گئی زان لا اشما اکنی ڈراپ والی سر کو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے او زما پر تندی باندې دانا دا پتا تو پالا باور کو سار سبا میں پدی تندی باندې ولا گول او پرون نا تمور میں جب پدی تندی پتا خزی باندې استوی دا اجازم دانی دی وستا سو دی وینا کی مسئلہ دا وینا دی پمور دانی شتا ونا دی پپلار دانی شتا نو الحمدللہ زمونگ ہم دا سے فیس دے اویلی فیس دے اور دانی رازی اور ہم اشما اکنی ڈراپ سر ٹھیک کی گی نو تا تو مانے کم زی باندې دانی لاس پام لا اور کم زی باندې بدن مانے سر مخ پورے کم زی کم دانی اشما اکنی ڈراپ لگاوی 250 روپے باندھے دے اور مکمل دانی ٹھیک کئی خان پلوشا ستارہ دبنونا وای چکرام بھائی دعا سلامی قبول کی جانزی بھی گلی شعیب مارکیٹ حافظ ظہیر بھائی سر استاد دیش تمام پروڈکٹ ملا دی السلام علیکم اکرام اورورا وعلیکم السلام سید امان اللہ دے ٹانک نا او یو خور د پمخې دانی دي کم پروډکټ استعمال کی اډوانس کې مدرته وي اشما اکنی ډراپ او بیا کده غړوالی د وجه دانی رازیس کې نه غړه ده کنه لکه زما د مخ پشان دي نو اشما رایس فیس واش زمون په 350 روپۍ کې ملاویږي واه کم رزلټ دی ماشاءالله نو اشما رایس فیس واش استعمال وای سمرینیم د پیر صدونا بای شو کې می یادوا د پروگرام 2019 نو پیر صدو محله ملاګوري اویز جن سٹور سره زمون اشما پروډکټ ملګي ماشاءالله دریم پوزیشن یې مخسته ده اکرام بھائی سلام میں دروالا میراج الحق امدمیا عیسا کلینا اشما پروڈکٹ دی زندہ باد دی اکرام بھائی ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا میاں عیسا کے زبیر ماما سر زمین اشما پروڈکٹ ملاوی خوش نور اور مہنور زما ڈیر خوگے خوائن دی وای چې بھائی تاسو خورزی یو خبر ټیک دی زما خورزی ای ها د پبی نوای دعا سلام می قبول کړئ وعلیکم السلام پبی زیارت لار کې دننه سجاد کاسمیټک سٹور زموږه مین ډیلر دی باقی دی نه علاوه تاسو چرتم زما आवाज اوري په پبی زیارت لار کې پبی سټیشن کې ماجر بازار چرا ډاګ اسماعیل خیل صالح خانه اور نوشیرا کی جنجال پورا خوشحال پورا نوشیرا کینٹ اکوڑے خوڑ بازار ماجر بازار جہانگیرے خیر آباد او د خواو شاد کلی لگ سنگ نندر کو دے غلام اسحاق سر زمین اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گے اللہ با خانی اکرام بھائی رائس فیس واش اور اشما آملا شیمپو زما د جون حصہ دا ڈیر زیات میں خوخ دی دا وختو د خشکی ختم دو دا پارا اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو دے باقی اشما پیاز والا شیمپو شکیل خبرہ پیوز نو دا اونین شیمپو بدی کہ اونین ایکسٹریکٹ زی پیاز بو طاقت دے سوز دو وختو جڑلو تو کوزی کی وختو جڑلے درلا مضبوط ہے اشما آملا شیمپو استعمال ہوئی گروتھ والا شیمپو دے دین علاوہ اشما ملکی پروٹین بلیک شائن ایلوویرا اوگی والا گرد او قسم زمون دا اشما شیمپو ان دی حیا نور وای چیز حیا نور یما حیا نور نہیں کنا حیا نور دا فضل بات نو یہ معراج استاد سره دا اشما کوپن جمع کڑے دے او استاد عمر تم سلام دے بس اللہ دے مستا عمر روخی جی ها حیا نور سمیر ماما مستری بانڈا محلہ حسن خیل دعا سلام را لگی دے سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی گل ولی بابا دے ٹانک نا ٹانک کی سوکم زمونگا آواز ہو رہی دام ان رمضان پلازا کے زربت خان جی سر زمان دے اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی رسول اللہ تا السلام علیکم اکرام بھائی. اکرام بھائی ز اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ڈیر پمینہ باندھ استعمال ہوما اور دینا علاوہ چکم دینا اغا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو میں استعمال ہوما اور ز اشما نور یم د بابو زینا. ماشاءاللہ اشما نور سره سمرا نمبر دی زما په هر نمبر باندې میسج کوي لای د بده سره غوسه دي میسجونو پورې خو خبره صحیح ده خو چې کالونه ونه کی د غاخونو د صفایي د پاره د خلی د بدبو ختمې دوه د پاره کستاسو د اورونه وینه راځي د دې د ودرې دوه د پاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي. مشران کشران ناری نه زنانه ټوله استعمالولې شي خولې ریزلټ دی خلی بدبو ختمی اور غاخون در لسپینه گور د خلی بدبو خو نور بم شیزونه ختمی خود غاخون سپینه دو د فرموله نه د تاسو یقینو کوي کدا چا سره می مخبل سمرا ڈینٹل ڈاکٹرانو سره چې کم دې په دې باندې مشوره کړی دی یار وېدا بس وخت سره سره کیږي ما خو تا نو سار به د پلانکی ټوت پیس استعماله او ډیر ټایم بعد به وېدا کیږي او کوم داسې غاخون دي صفا کړ پس مشینونو باندې بیا بر باندې یخ گرم لګي. اشما هربل ټوت پاوډر سره تاسو چې یو ډبه استعماله وي ان شاء الله ستاسو غاخون به تک سپینی او ارزان هم دی په 200 روپے دی. راحت خان دعا سلام را لګیو چې کرام به اشما هربلال ستاسو ډیر زیات زبردستی او کزدا ویم چې د پاکستان نمبر 1 پروډکټ دی نو دا حقیقت دی چې په پاکستان کې اشما پہلا داسې کمپنی دا او زه پہلا داسې انسان ما او مولانا بلال حقانی پہلا داسې انسان دی چې مونږ اشما هربلال انټروډیوس کړی دی لانچ کړی دی تاسو ته مخې ته راوړی دی او هربل پروډکټ چې تاسو سترګو کې چولې شي غوږ کې چولې شي ورو باندې لګولې شي کورې هم پړسېدلی خلم په خدا پدی کې لګولې شي خوړلې شي د خوراک نه لینا والا د معدې بواسیر بد هضمي قبض دا ټول ور سره ټیک کیږي او د چا اولاد نه الله رب العزت ور سره ورله اولاد ورکي اسپیشلی دا زنانه او د پاره ډیر فائدہ مند دی. دغه شانت لاس پملا د درد کوي ور سره مالش کولې شي ها اوس د دینه بعد دا کیسه شروع شوه دی نو دا حقیقت دی چې دا برانډ دیش مهر بلایل نمبر 1 دی او د دې د وجه خو به مونږ تاسو له عمرم درکو چې دومره مینه تاسو اشما سره وکړه او اسپیشلی دا مریضان او دا مشران چې بیا د مریض او د مشر ته عمرم ملاو شي اشما هر بلایل کاغذ ډبی په شکل کې نو بیا هو راشه ماما زوی دی لیوانه واسب ماما لیوانه دی په امید رډیو. اچھا بھائی وہی دعا سلام میں قبول کئی. وعلیکم السلام. وہی اشما تمام پروڈکٹ ماں سر ملاوی گی. خیر محمد سے زمونگر سپین گیرے اور ریدون کے دے ماشاء اللہ گورا بازی خلق چکم دے کنا اب اتا پسے غوک گھر سی لکا اکثر ماں سر بازی بازی ریڈیو والا رونا بھی کنا نو اغا وی چرا زمونگر ریڈیو زوتیم چھ بلکل رو را سی خبر دا خوچ یو آر جے دا انسان خوخ دے کنا اغا باغ پسے غوک گھر سی اس دا خیر محمد بھائی دے دا دشپے ماں پسے زلمے ریڈیو اوری مازیگر را پسے تغبئی مردان ریڈیو اوری سہر را پسے دا چار سدی امید ریڈیو اوری نو بازی دا آر جے گانو بازی دا خلکو واقعی چے لسنر وی الحمدللہ مونگا ٹول امید ریڈیو تا زیات آر جے گان را واوڑی دو دینا پہلا یو بل ریڈیو چار سدے کے نامائی نا خلما سیدا مونگا پا اغی باندے با پروگرام کولو خلکو برا پسی اغا اوری دو اس را پسی خلک دا اوری اس تا پا یکینو کا چکا پا اغی باندے کمو کپنو والا پروگرامو نا کئی نو مونگ تا وی چرو را نی سوکا اوری نرا تا سوکال کئی نزا مونگ پا خلا سوکال تا پروڈکا خلی وی لسنر نشتا نو لسنرشیپ نشتا نو الحمدللہ دا خیر محمد صاحب زمونږ یو خوږ مشر دی او ریدون کې دی ماشاءالله اور دنو مولیانو کلی عمر آباد کے دسر زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سنایم اکرام بھائی زما پا مخ باندی می خون دی دیر آسان علاج دے اشما رائس فیس واش استعمال وا یا اشما ڈیلی چکم زما فیس واش دے اغا استعمال وا او اشما ڈیلی فیس واش کے وٹامن ای بیڈز دانا دا صرف دے سرم ختمی دے شی کتا وای جناب بھائی ماسک کریمان وغیرہ میں استعمال کری او سی استعمال ول غوالم دا ورز اشما وٹامن سی سیرم استعمال وا سار غرما ما خام ماس خوتن اینی ٹائم لگاوا پا مغوانی جذب کی گی خکاری نا دا چاو مر کم دے دا چاو مر زیاد دے کشران دی مشران دی ٹول استعمال ول شی زکا پا دے کی دا سی انگریڈینٹ دی چے آغا ہر عمر و ہر انسان تا فائدہ ورکی وٹامن سی دی ورکی دا سی پا گی حسم نشتا چے آغا بتا دا سا نقصان در کی پری دے پری دا استعمال استعمال کا سیدا نو دے سر استاد مخ می خونه ختمې دی شي اکرام بھائی ډیر ټایم بعد می تاسو آواز وره دو نو دا خو ستا ګناه ده زه هر پروگرام کوم وای زګه جزه کالج کیم خبیا ټیک نو اتوار پرځ چھٹی اتوار پرځ خو پروگرام کوم وای چې آیات یم د 400 دینا یا پر لے چلو زنجیروں میں دلی دینا علاوه چکم دین او تا ویل چې بھائی یو همبل ریکویسټ چې پرفیوم پکارن زمونږ پرفیوم لا لانچ وی دینا خو چې مونږ کمه زاند پاره جوړو استعمالو او اغه ته زمونږ اراده ده چې ان شاء الله دا به مونږ لانچ کوو. اصل کې د پرفیوم د خالی بوتل نه دی دا چاینا ناراضي ګرانی ډیر زیاته ده نو دا غي د وجه چې کم چاینا ناراضي او دلته سو کروڑ او دلته بیا په مونږ په ګټه خرڅې نو خالی بوتل په 2500 روپۍ ملاويږي نو زه وایم چې زه خپل داسې پرفیوم جوړ کم چې په هغه په 1000 روپۍ کې په 300 کې په 1500 کې په 600 کې زما اغستون کې رونو خويندو ته ملاويږي چې غریب او مالدار ټولي اغستې شي او څنګه دا اشما فارموله کریم دی چې تاسو په سلور پنځه سوه درې نیم سوه سلور نیم سوه کریمونه والی تاسو له فائدہ نه درکوي. ایشما فارمولا کریم په درې سوه دی، ایشما بیوٹی کریم په درې سوه دی، زمونږ د فیسواش ریټونه وګورئ ډیلی په دوه سوه، فارمولا په درې سوه، رائس په ساڑھے تین سو، شیمپوان زمونږ په تین سو. نو دومره کمو پیسو کې تاسو ته دومره ډیره فائدہ ملاوي. نو زه پرفیوم په دې تلاش کې ان شاء الله زه دې بل میاشت کې چائنا ته روانې ما. نو که الته مې چرته ارزان د شیشې بوتل پیدا کو چې تاسو خلکو ته فائدہ درکم، ځکه شیشې بوتل خو خلک وغورځي، باقي خلک بیا سکی خلق بس ما پرفیوم پکې استعمالی کنه. نو د خپل چې مونږ کوم ځان له جوړ کړی دی ان شاء الله دا به تعالی درکوم. په دې کم نمبر دی میسج کړی 0315 باندې کالج ته ځي خوار بھائی. نو ته ما ته په دې نمبر باندې واتس اپ مو کا ان شاء الله ستا نمبر به ما سره پوښ راشي، واتس اپ باندې بیا سره کنټیکټ وکم او جواد لبه درولې کم جواد نه بیا ځان لوالې او ان شاء الله بیا به لیونې شي، بیا به چوم دغه پرفیوم استعمالو ما. خو به سمپل بیا بار بار نه ملاویږي، صحیح ده؟ بیا چې کله لان شي بیا به ملاویږي. ټایم را سره ختم شو، کمی خويندې زما آواز اوري، میندې زما آواز اوري. نو کپړو وینځلو د پاره د اشما صرف استعمالوي. خاص سبا پورې دلوي الله پامان. اشما کاسمیٹک زندہ باد، پاکستان پاینده باد، دلوی اللہ پامان.

او زپویګم چې خضر ته یادېګم زپویګم چې خضر ته یادېګم لهوانی بس د سړ درته یادېګم راشه مخ قبلې ته واړه و جانانا او راشه مخ قبلې ته واړه و جانانا ته قسم وکړه چې نظر ته یادېګم السلام علیکم ډا السلام علیکم پچوری دن خدا گل گل اینڈ بل بل وائز دی ریڈیو مانیٹیڈ فائن فور کھر رکھن چھانک تا تو سی ورور تو سی قربان تو سی ہوز راس کی ہم در دیا یو سالی بیاد اقبل و خوش اوری دن کو بحضمات کے حاضر شن کاغا دی چھانک مینوال دی کاغا دی کرک مینوال دی پروگرام دا خکولا راس سر پروگرام تو سی پیشکی دی سی وات کا اسمیڈ پاکستان دی درم نا روزانہ بدی چھے مرے گیارہ نوارہ بجے بولے سمرا ہاں مینوال میں بدیٹھے منہ آواز ہو رہی تا غادی ٹھاک مینوال لیں یا دی ٹھاک سمرا ایریز دیں آغا کھلی علاقے دیں یا دی کھرک میں آواز سوک ہو رہی ریڈیو من کھرک آواز کم دے پوری رسیں مشیرون کشیرون مشمون چچی گانی مامی گانی آچی گانی خلقانی پوپکانی یعنی کہ چھوملو تا جی بزرد اتنا ہے ویلکم ہر کلے خوش آم دی ہر کلے روشے اسی بات کاسمیٹکس پاکستان اوکشلی شاندی پروگرام دغائی فیملی پروگرام کے جی پروگرام کے کیسی خبریں آتا رہے پروگرام کے وہ گپ شپ ہمیں لگے پروگرام کے وہ سبول ہوں بھی پروگرام کے وہ دکان خبریں ہوں پروگرام کے وہ تسے کانس ہوں پروگرام کے تسے میسیجز ہوں یہ سورہ زہاں زر زر گواں چڑیا اور ادن کو دے بکی مکہ ملاو سے دے کال ہاں دے خبروں ہاں دے میسیجز ہاں تاسے تسے حلش کی خوشش کوئے یہ تسے ہاں حلش کی زر زر کوئے زر زر خبریں کوئے چی دیر اور دن کو دبا کی مقام ملاو شی ماس اللہ اللہ پاک دائے پا دینا خا دیر کی اللہ پاک دائے پا دینا خا زیوت کی ایمیش دا غای فیملی آغا وسی کی دمرا کھلے دمرا دیر کال دمرا دیر میسیجز نشور پسی رسی دا یقین ہو ستا اشتیاری سے خبر دے گاؤں دادی ٹولو مینوالو تا غادی چانک مینوال دی سی آوز میں اوروی کدی کھرک مینوال دی زړه دې تل دوی شکریا جی او دا دې دوی مینا دا دا دې دوی خلوص دا دا دې دوی اخلاص دا او زه دې شکر گزار یم او سره سره ډېری ډېری دعاګانې شي هغه ها ټول اوریدونکو ته کوم خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه

اور اس رجنا بلد یہ خوش خبریں خبر ہیں صفات کاسمیٹک آغا مینوال آغا کسٹمر چھے آغا صفات کاسمیٹک پر منٹ یوز کرے اگو تو فائدہ پتہ دا اگو تو پتہ دا خوش خبری دا چھے ماشاءاللہ دیر زار جناب توستے مخامخ دے صفات نور خان شلک شلک پروڈکٹ سے دے غار اوور ایسے جے اتو سے نیجدے جاننا سور کاسمیٹک سٹور کے وہ توستہ انشاءاللہ ملاوی جیسا دیر چلی پروڈکٹ دیر پوزڑا پورے بیا مو دیرتا ہوں ایسا سے نا جی بیٹھو سے ہو سکوڑ ہے بیا بسا کیجے دیرتا ہوں ایسا انشاءاللہ انشاءاللہ چھے باس دیر زر چیدہ آگا با دیر چلی پروڈکٹ نو رہا جی سم رہا پسے فات کی جی پروڈکٹ موجود تھے آگا شیم بگانے نے آپ اس واش تھے بیوٹی سوفت ہے اور دے سرا سرا تم رہا کریم دے جے تگا بیوٹی کریم دے کھوڑ کریم دے اوی جنا ریاجی صفات کے کریم بلیچ تے ماشاءاللہ دیر جو ڈیمانڈ دیر جو تے

یہاں پہ صفات کیسے ہیں؟ صفات زیتون ہربل آئل ماشاءاللہ جی. ہاؤ اس طرح اس طرح وہ صفات کے صفات کے ہر بس پرید ہیں. ہاؤ صفات کے ہیل کریم چیزیں آگا ہم موجود ہیں, یعنی ہیل کریم اور صفات سن سکرین یعنی کہ سن بلا کا آگا کے موجود ہیں. اور صفات وٹامن سی سیرم چیزیں آگا ہم موجود ہیں ماشاءاللہ. صفات سم مولی کمپنی نہ دائیں ماشاءاللہ, چلی کمپنی معیاری کمپنی شو بلا جی پکٹ سے تئی کمپنی اعتماد ٹرسٹ والا نوم صفات کاسمیٹکس پاکستان وایو سب صفت کام بس صفت ہی نہ مارے گم اور صفات زندہ باد. آہا خوشو ریتون کو خبر میں داخلہ جی صفات کے جسم رہا اگر پروڈکٹ دے اگر دیر معیاری دیر پوزڑا پوری جی دیر دیر رزلٹ نہیں ڈاک دے اور دا سا سے دے خلی خبر ہی نہ دے تو سے ہوئے کہنا جی راز بے روتا لگ گیا ہوئے یا روتا خطر جان وی لگ گیا ہوئے یا دی مجھے با لگا دے صفات فیملی چی کیم ہوئے ہم ہمکار رہ گنا اگر مجھتے لگ گیا ہوئے دا دے خلی خبر ہی نہ دے اور ریتون کو استعمال کا رزلٹ پودے مخیت ہوئے ان شاء اللہ بفضل خدا او کچھ ری ریزلٹ یہ نکڑو دے بیارو تا پروگرام کیو یا آغاز آسے خخم شاوی آیا صفات کا سمیٹ پاکستان داروگو خبری بہی پکے نشتا ہے کہ آغا میں خطر جان رو چین ایسل بوری پروگرام کئی سبا سبا خبری گئی او جی مشخ سبا سبا خبری گئی زکر چی پس صفات کے دکھر کمپنی سے دا ہے ماشاءاللہ دیکھتی داروگو مجستان ہے پروڈکٹ استعمال کا مسئلہ بھی آگے مسئلہ بھی نو دا پروڈکٹ صفات کے استعمال کا دا مسئلہ ہی نو دا ورتا استعمال کا استعمال جی او کچھ ریزلٹ نکلو دے پروگرام کرو تو کہنا مرو تو دروے سخت گناہ دا دی دروے گئے پخپل زندگی پخپل جوان کے چھتے چھتے دروے گو سہرا ہونا کھلائے کلا دا کوشش ہونا کھائے چھتے دا غزے کسی دا دروے گوئے ہیں او دا مخمخ انسان با بدی خوشحال ہے ہمیشہ رشتی آویا ہے دروے سے دے گنا دا ٹھیک عدت نہ دائیں وہ رشتہ رشتہ خبر ہو تو کہ برے سے دا خبر ہے کہ کچی تو پروڈکٹ صفات یوز کری نہیں ہوئی مرو تو پروگرام کے چی مودا استعمال کریں مودا استعمال کریں جب دینا خوشحال ہے جیسا صفا خبر ہے زڑ دے تلا ہے ہاں جب دے خوشحال ہے کہ تو تس تنزا مسئلہ رو گلی بھی تو دی وشتو مسئلہ بھی تو دے فیس مسئلہ بھی دانو مسئلہ تر سروئی مسئلہ بھی لگا چی دا زندگی سر تھڑلی مسئلی دی دینے لوا ڈیرے مسئلی دی گنڈو کی دی دردو نہیں ہوئی چو کی دی دردو نہیں ہوئی میدا دی خروب ہوئی گردو کی دی مسئلہ ہوئی بلڈ سرکولیشن جی سیکھنے ہوئی شو تالی دی چیز جی مشمون بپشو نہ نو بھیجی او پسی شو منے وس والے دی یعنی گئے دے بیوٹی سرا دے تو سی دی خولا سرا صفات ٹرانسمیٹس پاکستان بولا اور دن کو دیں آغا یہ تو صحت چیز ہے آہا کی ارسوتی جیسے پروڈکٹ بکی یا تو صحت ہے ویسا فائدہ ویر کبھی اور یہ پروڈکٹ یہ وائی فائدہ ہے نا جی لس لس فائدے ڈیر ڈیر فائدے بدر گئی یا صفا صفا خبر روتا کہو ہے اچھے تا استعمال مو ریزلٹی در کڑے ہوئی روتا ہوئی ہے زو پتی خوشحال ہے وہاں چی تو استون دے مسئلہ خاتمی پتی زو خوشحال ہے وہاں ندی بھی استعمال زدیتا تو سے بھی جان یہ بات ٹرسٹ و اعتماد خبر ہے نو بیا سا مسئلہ بھی کہ سم رہا مسئلے آغا مجھے ذکر کہو نو آغا تو تیسا مسئلہ بھی فیس مسئلہ دی وشتو مسئلہ دی ایوان چیسا مسئلہ دی نو آگے تا صفات کے آغا پروڈکٹ روخ لائے استعمال یہ کا دادی تا بھی جانی جدا آغا ایڈوائز کبھی لیتا ہوں یہاں یہاں ہر بل پروڈکٹ دی ہر بل جسم پروڈکٹ غیر نقصان ہے ایسا غیر فائدہ ہے او خالص خالص پروڈکٹ نو ان شاء اللہ تو دا غستن دا مسئلہ چدا ہبو خاتمہ سی زب دے خوش حالے جان چے تو دا مسئلہ خاتمہ سی اور دے مناسب او بو کم کی مات کے جی صفات کا سمڑ ہے ٹاٹور پروڈکٹ چے دی غام یا سر دی موجود دی ہر بازو ہر جن اسٹور ہر کاسمیٹک سوچا کا تو سرا کم ہم نجدے بزور رہے چانگتا ہے لکی رائے نورائن رائے بہنو دا جنوبی شمال وزیرستان جی بگاہل جنی خیل میرا لی
چه بنو چه سمرها آغا بزرو ندی سغاکه کی دا آغا سورانی دا پیپل بزور دا لکی گیر دا نظام بزور دا تاجی کل ایڈا دا یعنی دا نورنگ روڈ چه دا کندے کے پشتن ہے وکے انشاءاللہ نوی ایڈا دا دوستا با دی صفحات آغا پروڈکٹ چه دا او بنو حرز کی ملاوی جی یا ڈومیل دا ڈومیل بزور کی ملاوی جی منگل ملے کی دوستا ملاوی جی عظیم کے لیے کم روڈ ہے دیون کم شاپ سے اخی کتنا ملاوی جی ہمیں دونوں کتنا ملاوی جی امبیر کے لیے کتنا ملاوی جی کریکٹ چیز ہو رہا ایریاز دی مین بازار کتنا ملاوی جی کاغا مچا خیل دی کاغا سبیر آباد ہے کاغا چیرائی دیں کاغا بانڈ دود شاد ہے کاغا چرپرا دیں کاغا لتم برد ہے او کاغا جی تخت نصرت ہیں سراؤنڈ کی سور ہاں تو صفات ہے پروگرام کے ٹھیک تھا وہ سبر ہوتا بھی آئے 0332 93 93 0332 93 93 0332 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
دی باری کې سر راي دا استعمال کړی دی نه دی استعمال کړی مخ کې ورېدلی و نه یې ورېدلی ټول خپل ذهن سره شریکوي او د سوال جواب به مخ هرو کوي دا سوال ذکر وړو چې تاسو په نالج کې اضافه کیږي نن پروګرام کې هوځي سوال چې هغه شامل وو روسنا اور وایځي هغه څه ته ونه ځي.

0: پروگرام کې نن چې کوم سوال هغه داسې دا چې هغه کې مې وا پرنده ده ډېر حالات زموږ په لکه کې هغه ته مرغې ویل کېږي دا کې مې پرنده ده چې هغه د لاسو میاشتې پورې په هوا کې پرواز کولای شي لګاتار رمزه کې د نرکوزی شان آئے تو سے بویا ہے سیدھا راز بھائی پکی دا سوی آئی جی دے قدرت نظام دا ہے باہر سو مندے اللہ پاک کا دیر دا ہے آغا کی میں وا پرندہ دا ہے چی لاس میں آشتے بغیر مزکے تا یعنی زمکے تا اور کزے دونا کو ہوا کے دو دغا الوہ تاکا دغے پرواز آغا جاری سو تلائی سی لاس میں آشتے اوکے یو ہینڈ خدر کواں پروگرام آخر کے بو جاؤ بیا دیر کا نکال دے لا رہے ہاں اخبل آگاہ سول جاؤ چی داغار سر شامل والے سے اخبل ذہن چی داغار سر شامل والے سے بات کاسمیٹک پروڈکٹ حوالے سرا اور سو خوشا خبر ہے پروگرام تو روڑی ہوئی ہم ہر سر شامل ہوئے ٹھیک ہے راز بھائی پکی داس جب میں پہلے اوکے پہلے بھائی چارو تو بھائی جانی نہ چیت خرچا کے یہ تو گاڑا وڑے جب ویلی شروع کرے دا کی میں شروع کرے دا جی کوئی ٹانگ لمینا والو لش کے خیال سے تو لشکی چه دویتا سبا کی مسئلہ چی دا نویشا یوزلی دا سول چی دا بیا ریپیٹ کوا آقا ایکی ما پرنده دا چه لاس میاشتے بغیر مزکی تا دیر کو زیدن نا دو بہوا کے چی دا پل پرواز چی دا جری سو تلشی او میکسیمم دیتا غی پرنده عمر چی دا 20 سال کے تلشی ساہی دا اور کوئی شبی بوائے So now let's see first color of the show yani means lucky color of the show chimish the sukti aur sab shamil hai assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ji assalam alaikum wa alaikum
1: assalam wa rahmatullahi
0: wa barakatuh jazakallah study ma she
1: janatish
0: ha star hai so khabar hai sa kai kim se na
1: manur
0: te
1: karakna
0: manur study ma she janatish manur dar to hai kana jis school te vele nahi loda اسکول تو نہیں لوڑا اچھا صحیح صحیح ٹھیک بس دگا خبر ہے مو معلوم والا ہے مہنور اسکول یہ آئی کہ نہیں آئی صحیح صحیح اسکول خود داغا ضروری دے کہ نا مہنور دے مو خود یہ خور کے اسکول خود ضروری دے شاہ صحیح رہتا روپئے پروگرام گوشی اور بھی کھا مطلب کور کے اور بھی ہاں آواز میں نظر سی اچھا دام یا چھ مہانور دماغ رکھے پروگرام گوشی اور بھی کھا کور کے اور بھی اچھا گوشی گوشی تشے تور وے صحیح پروگرام کے تا ڈیر ڈیر ہر کلے صفات کاسمیٹکس کے ڈیر ڈیر دغه فیملی کے خوش آمدید دا برو توے گنا چھ پہلا خوشول جواب رو کا کسول دے ورندلائی وی اوکے جی تو نرسی صحیح ده تپو دماغ من خپل بوج چې دا چول نه غوړیا دا دماغ من بچ شي کوي چې تپو بوج نه پیا چوي دا خپل دماغ من ته بوج چول نه غوړی ځکه چې مو ته سوال جواب نرسی غنا نو دو دماغ من بچ شي کوي چې تپو بوج نه پیا چي استعمال وینا نه اچھا صحیح ده اوکے خو راکه یو جهان مننه دینا علاوه مو دا ویلو نن پروگرام کې ډېر ډېر کال به ہونا صفات چې سم راخه د ایکچولی پروډکټ دی حواله سره سم میسج اوریدونکو ده استعمال کری دی کہ نہیں دے مودی اور ریدون کو سب میسج وہ خبر ہوگا اچھا اچھا اچھا صحیح ہے صحیح ہے اخبل کلی کلی ماش ہے مخالے ماش ہے صحیح ہے ٹول اور ادن کو دادا خواص کہوں چ اخبل تو سے جرنل علاقہ سے ہے اخبل کلی مخالے ماش ہے ریڈیو دل رہے ٹھیک تھا اوکے جی ہاں بیا چ امی بزور تسی بیا
1: مووی تویل کر جو تا سرا ام دے سپورٹ
0: اچھا صحیح تو ایت وی چ امیت دی اویل چ موتا بو صفات کے فیس واش روڑا اور رائس فیس واش اگنا او وسرا موتا بو صفات کے ہربل عاملا شیم پوجی دا صفات اگر تروڑا داس دی وتا اویل بیا امی سدی تو وی چ نہیں دیتا رو اچھا باچی تخ پلا وی سرا سی بیتا خوب پیسے کنا شاہد ہے شاہد ہے مانور یو جہان من نہ چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ بالکل کرک بزور کے تو استاد صفات جسم رہا پروڈکٹ تھی اگر دیر پاسو نہیں سر ملا ویدل شی دیکھ شو چیت سر ملا ویدل شی کچی تہ ہن ملا ویجی کنا نو بائز گریٹ شاپنگ سینٹر تہ زون رسا وے عمر دین کا اثر عمر گل کا اثر سوری اگر سر ملا ویجی السلام علیکم جی خورکے میں سوک تے کیم زینا نہ میں پسندل خورکے نو مارو تو سے بیا بده او پسند اچھا زینب وزیر خورکے تے پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی زینب شاہ تے مخورکے زبل کو ٹھیک ٹھاک یا پروگرام رسا اور وے صحیح زینب دارو تو وے جی جی منے مسمو صرفیات وی کور چار لیاری وی کا سبینے سبینے مختمی گڑی وی صحیح اچھا دیٹے ملا یاوے چاری مختمی گڑی پروگرام اور وے صحیح دارو تو وے خورکے پروگرام نے سر مندی لاگے سرنگ شلی من لاگے صحیح یو جہان ماننا ہے پروگرام کے دسرو وڑی سول والے جواب درسی چکیم سول میں روڑا ہوں اچھا آ تو تا نہ درسی صحیح دا اس خبر نہ بس رو سرز دکوائی دغ سولونه بروچین دا سرز دکوائی تو سی پو دغ نالج کی بو اضافہ کیجے علم کی بو اضافہ کیجے شاں صحیح دا اے پروڈکٹ حوالے سر صفات جسمرا پروڈکٹ اگے حوالے سر بسوی ال گوڑے سب پیغام اوریدن گدا
2: کسٹمر
0: کڑی نزی جی جی جی وکا سا خبر ہے وکا کبھی ایسے بس خبر ہے دم رہے ڈیرے ویچے مو استعمال کھڑی نہیں دی صحیح دائی تو نہیں دی استعمال کھڑی ضرورات پہ نہیں پیش شوا او کچھی تے دیتا ضرورات پیش ہو بھائی جانی دائی دائی ڈوائز کبھی کہ صفات کے تو تکیم پروڈکٹ ضرورات پیش ہو کیم مسئلہ روغلا استعمال یہ کا بہترین ریزلٹ دا ٹھیک شوا ہے چاہتے دعا سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پوتی ہو نہیں شاہدہ اوکے جی وعلیکم السلام بس کا سکھ پوتی ویکن مزگار میں بیا پروگرام شتاد ہے پینزو نش پیڑو بجو برے بیاگے کے بتاولا جا شاہ صحیح کدی نہ ایر وی اچھا اوکے ہڑانگا ایسا نمائے دو اڑانگا اچھا صحیح اڑانگا خورکے تو تا دے تو خورکے زینا اب دے ہوا بجاپو میں اچھا صحیح تو نورا تا یو دو کھا بیا پینزا بجی خیر دے بیا پروگرام کے بچے اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ زینا وزیر ہے اچھا نبی استعمال کری دغه سے رشتہ رتا ہے خیر تھا باز ٹیم چا تھا پروڈکٹ پتا ہے نبی گورا ہے اوسا کیدے سی داس اور ادون کی وی چنگو صفات ورگی سا اور ادلی نے وی او داس اور ادون کی ماشاءاللہ چے صفات آغا ہو کتے کم نہیں رہا او سو وس ولے کم نہیں رہا ماشاءاللہ نو دوم رڈے پروڈکٹ دی ماشاءاللہ مارکیٹ کے یو نوم لری کاسمیٹک مارکیٹ کے زون دیو مقام لری کیدے سی تو مخے دا پر نہیں وی روغلے نو ما او سے اور ادلی وی نو جے دا بیجان دا وی ائی گنا کیدے دستون دا مسئلہ روغلا استعمال گا او پوخ پ بیا صفات چی سمرا پروڈکٹ یا استعمال آوے دا یقین سر ویایا زکی تو دبی فائدہ در کڑی وی او فائدہ بدر کوی ہاں جی نیکسٹ کلر گورو چی مسے کال لاری سوک تے سب شامل وی جی تو سے گھنٹے خاتمے شولے بیٹل آگ بیارو تا کال وکے کی دے ایشی جی ملاو شی نیکسٹ کلر گورو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
3: سلام بھائی
0: اسلام علیکم جی وعلیکم سلام خورا کئی میں سوک تا
3: بھائی
0: ایمن خبر ایمن سڑی ماں سے جنتی سے جنتی سے لو یا خزشی نہیں کمالے سے سا صحیح ایمن دا ہو موتے پاتا ولا گیدہ وینی کا کال دی نوائی کڑا گیدہ بیا موتا نا پاتا لگیدہ لچے موسر میں ایمن خورا کہے ہم بالکل دا اکشل شانتی صفات پروگرام وروی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح ہو دا سے نا چھے مو پو خبرو کی دے سوچی پروگرام کی دے سوچی غنڈا مڑای دے چی دا غاس وزولی ویشان غن دے سوزولی بیا بسکی سے
3: نه بیا ته خصوص
0: نشته ایمان داسې شوی دی چې تو نه مړی چې دا کنه یعنی دا سوکای چې دا سوک وی دان غان وی سوک وی تا سوکای وی نو دا غروټای دی نسوځي دلی وی کنه او بس تو وی چې اوس امینه پټاو کنه ځکه چې بیا هم بو داس پکوي بیا دې سوي سره کړي بای ان هم هیڅ نه دي
3: حاله مې دی
0: وا اچھا جی بیا حاله مطلب ته چې اوس حاله مې چې ونه ویني کنه بیا هم خبر خبره رو ته کوي چې تو نه دا روټای سوځي دلی دا نقصان وشو کنه نقصان هو کیږي کنه نہ ہو سب وکڑل کا نا چھ پٹا مکڑا سب وکڑا چر کے مشتا چر کو تم وچولا اچھا بیا چر گوتا چوا شا دگا سے زے کوا ما ش زک چے رز سکتا ٹھیک تا جی
3: بھائی ان جنا ان می چر می جاوے پر
0: شو گئی ہاں ٹھیک چلائی چھ یا صحیح صحیح اچھا دارو تو ہے کنا چے خالا دا تو چے منشتا ہے کنا حالا حالا دا کور کے مطلب دا چر کے چے دا کنا چے تا مطلب دا سی شوی دی چے تو مطلب انڈے پکور کے وچ انڈا بو نہ پخوے او تو انڈا پٹکڑی وے دے پخکڑی دا شوی ہے من گڈ دے مو خرا کہ چدا کہ نہ ماشاء اللہ داس چ مو سمرا ہاں اگا فیملی دا مو رون دی مو خیاں دی دی مو مشر کہ دا سی رشتہ یار تو یا یقین وسے تے دا سی رشتہ یا ایسا زکہ چ دا وقت ہر چا تیر کڑے دا ایسا اچھا انڈو بلی کائی ہے ہاں صحیح صحیح ٹیمرو سره ډیر کام دا نور کال ته هم کاور کو نن ډیر ډیر کال پروگرام کې شامل وو یا ټیمرو سره شتا دا دارو ته وای چې سوال جواب ما که سوال دی ورې دلای سوال لاسه دا کنه چې اکی مې و پرندا دا چې هغه لاس میاشتې په هوا کې چې دا هغه ورتل شي لګاتار پرواز کول شي مزکه د نرکو زیږي کی مې و پرندا دا ہاں چاہے اکڑا گا دو اکڑا گا ہوا ہر ٹیم بخان دکھ نوستا ہی ویسا وعلیکم السلام وعلیکم صحیح دا ایمن تسلم نے کوی شاہ دو سلمون مندے ڈیرہ خوش علی جی شاہ بل سمرا خ خیان دی کاج ٹانگ دی کرک دی ایمن تدا سلم نے کوی شاہ ٹھیک نا او تہ چات سلم نے کوا بیا بتو تہ خیان دی سلم نے کوی شاہ صحیح ٹانگ کال تہ مسدی کرک کال تہ تول ہوتا کنا تول ہوتا صحیح اچھا اور دن کو تہ ہاں س پیغام اور دن کو تہ دغه صفات خوش علی شاہ دی سمرا خ پروڈکٹ دی حوالے سے س پیغام زڑا کے س ذہن مو سر شریکا صفات ہیل کریک کریم خوشولا ہوا کہنا دعا گانے کا والے بے دعا گانے کڑی دی کا نہیں دی کڑی بیا پچھتنا بھی نہ ہوا کہ ڈیر ڈیر دعا گانے کا اس موہا پکی شامل ہوا ایسا اوکے ایمن خورکے بالکل دایو فیملی دا دادی فیملی نا کمچ دا مجھا کلین دا شمیرے نبی اشمرو بالکل دایو فیملی دا کاغا سمرا ہاں دے ریڈیو امن نیٹ ورک تا ہے کا کرکتا ہے کاغا ٹھانکتا ہے کا بٹا کرام دا کنا او دگا بالکل ایوا فیملی دا او مجھ با دگا فیملی دگا تشمرو او دگا صفات فیملی دا ماشاءاللہ نو دا بٹول دے جڑا پورے عزت صحیح گانا اچھا گورو شاہ صحیح دا ہو گانے جہان خبر ویلے کبھی گانے ماس کے پروگرام چلائے گا نا کمرشل شو دے کے اکثر چیز ٹائم نوی او مینواز جس ڈیر ٹائم میرے کو شام

0: خوجی هزارونه کو هزار چاته ما کوي شان سره لرا شتیر شم ګورنیس کلر چې مشترا بیک ټو بیک سیبل اوسه کال شری اگر روان هدي شاملې جی وها السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم
1: السلام بھائی
0: جی خوره کې ستړي ما سي زه خوش شای خوره کې مساعدو زه خوش شای بھائی مې کال وکړه کا
1: انځه کې پروگرام
0: شادی وکړل کنه ډیر شادی وکړل ګوره خورکه چې تو خپل وی ځانې تاغه کال وکړو دومره شا چار دی وکړل کنه او څوک روزه خبرې کی خورکه مې
1: ها
0: زونی ستړي ما شي زونی څنګه ده شادا
1: پروگرام
0: پروگرام سره اچھا پروگرام سره دغه پروگرام سره کنه نور ټولو سره اچھا گھنڈے سر ہاں ہر ریز وی صحیح یو جہان مننا خورکے دادی تو سے سماج چی دے اگر دیر خوش دی چی دائمو پروگرامونے دے مندی خوش لگی زدی تو سے دیر شکر گزار یا شا رشوی کنا ماشاء اللہ رشوی پک یقین اوس ہوتا سکھن گیپ نہیں شاہ پکے اور داد دغا اور دن کو دغا مینا والو کا گادی ٹانگ مینا والی کا گادی کرک مینا والی سکیما پوری میں وہ رسی دادی دوئی مین دا شاہ اچھا ورو دا کنا اچھا بھائی سر خواہش ہے تو زونی رو مو دا ماشاء اللہ بھائی سر چال رہا ہے دس نو خوشی دا رو والا سندر پکے والا گو بس خو رکھے مودی تو ویل کنا تمرو تمرو ڈیر ڈیر ڈیر دی خرون عمر شکریہ دے ادا کون جی کال لے او صحیح دا بس اللہ پاک تا دغه سے خوشی چي دای خوشی مکی دی اللہ پاک تا په هر چامن رو ولی خوشی ٹھیک شلا زونی زونی زونی دارو تو ہے کنا زونی چی او صحیح دے سندر زپل کاو کنا دارو تو ہے چی سول جاب سول جاب اس ول جاو بس ول دینه دوره دلا
1: نا بھائی
0: اچھا تو سے ٹول پو کال منے لگیا ہوا ہے شاہ سوال پروگرام تا بالکل دا خود سے مو خبر نہ ور وے چ دا سو یہ صحیح دا ٹول اور دن کی یوزل بیا اور وے ٹولے اور صحیح دا دا وے چ ٹول یوزل بیا دا سوال اور وے او زونی تے ہور وے جواب درسی جواب رو کہ جی آخا کیما پرندہ دا چ دا لاس می آستے بغیر مزک تیار کو زیدن نہ اب ہوا کے پرواز کا ولائی شی یعنی اڑاو کا ولائی شی آغا کیما پرندہ دا پرندہ چی آغا لاس میاشتے پورے مزکی تا نرکو زیجیو پا ہاو کی چی دا دا غا سے پرواز کوی حکیما پرندہ دا اچھا ٹھیک شلا دغا صفات کشلی شانتی پروگرام اور دغا صفات کشلی شانتی پروڈکٹ حوالے سا ریدن کو سم میسیج اچھا ٹھیک شو کال مچنا آغا کٹ شوالو یو جہان ماننا ہے تینک یو سو ویری مچ ہم زونی دے کال کا ولے او دیسرا جی صحیح دا دوی وچھ روم دے گنا صحیح دا ورو سندرا بو تو ولے گو پیسے چے نہ پلا گے شاہ پو روم دے پے نا سوری پو سندرا من دے پیسے چے نہ لگی او دیسرا کنا سندرا ہوئی چے اے ورو ولا سندرا ای چے نہ پلے کے جسا بی ہی بس وی چے نہ پلے کے جسا بس ما پلے کے جا ورو ولا سندرا آر سائی چے دی کنا گا زون سرا یوڑل ٹھیک شلا وی چے نا دا سندرا ویلے لگا وی چے کیما سندرا لگے دلی وا گنا اغا دے ویلے غائب کڑلا صحیح دا ایسا کوشش کوا کنا دا سے ہونا دا کنا دا سے ہونا دا کنا گورو کنا چی ہاں پلیش کنا پلیش کنا گورے پلیش پلیش اوکے اچھا این اپلی کیجی صحیح دا دلتا نپلی کوا ٹیکس لا یو منٹ رو دا سابر چی دا آغا وکے نیس کلر تے مقامر کون خلش کی رو دا سابر کوا وکے بلکو دا غی سندر چی دا کنا گورو اچھا کلا کلا بلکل دا سے ٹیکنیکل ایشو رو شی گنا سمسلا وشی نو آغا دی وجه بیا کلا کلا آواز چی دا آغا خوا غائب شی او کلا کلا چی دا اچھا صحیح حق دا لیش وخا موسیقی टेक्निकल सुन्दर रुचि नो टेन्सन जी अब्लिक जी बसा वेले बन अब्लिक जी नो सुन्दर बिल्कुल लगाऊ बो कि मे पैसे पे लागे चाचा हाँ जी दगा दे खुशहाल है।

0: دغه همایون ورور می چې دا کنه دا چې سندره شروع کړي موږ به و کالر ته مقابل کو سترنګ مخاشه ده السلام علیکم.
1: ہیلو
0: جی السلام علیکم. جی چوکا سا خبر گئی عائشہ خان کا عائشہ خان اوکے عائشہ خان خورا کہتے پروگرام کے ہر کل لائے عائشہ شادہ زبے کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ یو جہان ماننا ہے تو ڈیر ڈیر ویلکم ہر کل ہے صفات کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی جی یو جہان ماننا ہے پروگرام تو سر وڑی پروگرام کے سر شامل ہوئے اچھا تو استعمال کری تھی خوراک صحیح صحیح بس دا سے شاہ خبر ہے چدا کہنا بل مسلمان ورور یا مسلمان مطلب خور تے چدا کہنا اغا رسول پیچار دی اغا شاہ خبر ہے وچ تو کی میں مسئلہ وا تو دی فیس کی میں مسئلے وے تو ہتا صفات بیوٹی کریم استعمال کر تو ا مسئلے ختم شی او تو دا او گشتہ چے زٹولو اغا خیان دوتا دا خبر ہے دی ریڈیو دی لارے ور سوں چاہتا دی مخ مسئلے وی صفات بیوٹی کریم استعمال کر چولے مسئلے میں انشاءاللہ ختم شی دا سدا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزت من شدی مو خور کے تھینک یو سو ویری مچ کال کال چاک مینا وال چیت اور رکشے ویدرو نا کالی نہ ملا ویزی وہ درائی چے وہ گورے کنا چیتے آوز خوندن دارو نا رکشے لا سالیم کٹی خیل سے نا آوز میرا سی شام نا سینا موئی کنا چیتے دارو نا آوز مینا راسی سالیم کٹی خیل سے کال دینا ملا ویزی شام تیرا ٹرائی دے اکڑا ہونا ملا ویزی گورو نیکس کلر چیمی سے سوکتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو کال میں ملاؤ دا خبر وکھے ہلو ہلو تو سے آواز نہ روسی شاہ ودے بنے ڈیر بخشنا معذرت نیکسٹ کلر تھے مخابر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رکیب وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ اور ڈیر ڈیر ہر کل ہے استڑا ماش سریں گے جمدون شدا ہے
2: الحمد للہ راز بھائی لک لکھ شگڑے لک لکھنات بالکل پیٹ پاٹ ہوتا بہت شویر تھا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ الحمد للہ اللہ پاک کرم دا شگڑی دیدارو تو ویہ کنا چے زندگی سرنگ دا او دا پرون مو خبر شوی ماشاءاللہ او 24 گھنٹے سرنگ تیرے شوی او بل اغا مشو مسنگ دا اس ٹھیک دا
2: ماشاءاللہ دیر کافی بہتر دا اس کلا کئی اللہ پاک تو کی چنو رہا اللہ پاک صحت مل جو ریڈی دا ماشاءاللہ
0: سو مامین بس دا مسئلے وڑے وڑے مسئلے زندگی سا تڑی دارو سی شاہ رکی بو یو جہان من دے کہو اسول جواب روکا رکی بو اسول جواب
2: راز بھائی کرشن سوال ہو جو دادا چے اغا پورے پشتو کے زوڑی کر کرے کی کنی اچھا دومرا مطلب اول رینج ہوئے
0: اچھا تبھی آئے چی دا زونے دا کر کر سو کے دا کر کر زونے ہوتی ہے
2: ہاں بالکل بالکل
0: صحیح ہے رکی وہ آخر کی جواب دیر کہوں بیارو سر اور واشا
2: چلو راز بھائی جیسے میں نے کلی جہاں میں نور علی صاحب بہت کر کے چتا اسے سادہ بات اسے پتہ گانا بیاد کرتے ہیں دل اللہ پاوا دل
0: اللہ پاوان رکی وہ یو جہان مانن ہے مجھ سر مجھ خو جو رو رکیب خٹک دکال لے لار ماشاء اللہ ریگولر چدا لسنر دا پروگرامونو مجھ سر خوش مل گرا دا کلا کلا مجھ سر خمکار ہے وی یعنی پروگرامونو درو سے لایا نے وی گنا دیر پوز پورے خوش سڑائے خوش مل گرا خوش لسنر جی ریڈیو دلارے تھینک یو سو ویری مچ رکی بو خدا استا شکر رکیبو دارے تو ڈالی وی درکیز کا وای چی دا یو سڑی دا پارا خلق جہان نہ بریک دے دا یو سڑی دا پارا خلق جہان نہ بریک دی چی خپل دی نکڑی نو سڑے خو جنان نہ بریک دی دا یار پا بدو نظر مکوا پا خوی کوا دا یار پا بدو نظر مکوا پا خوی کوا پا معمولی خبرا خلق یاران نہ بریک دے تاسو کله ته مقابل کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. زه خو بالکل ٹھیک ٹھاک یم. خو راکې مې سوک تا و دې کیم زینا رحمان اللہ سر ما شی منه مار رحمان اللہ کنا داسې چاله کنا گلاپا چی یقین وسو ته کنا چې دته نو ما مې نکړز دا دم رډې نو مې مزدا کړه لیکن مطلب دومره ټیم نه پروګرامونه کوو بیا اوریدون کې چې دی غار سی بغوا واس چې اور رحمان اللہ دته نو ما زنه شز د کوي د سچ الله سچ جو دې کړه رحمان اللہ سچ جو دې کړه دا رحمان اللہ وای چې څه جادو دې کړې دا زړه دې رانه وړای دا خبر ورته وشه نه امین امین رحمان الله ګلاب پسرنګ شي او سول ولا جواب ورته وشه اچھا ایگل ہاں اچھا اوکاب یعنی بوز ہاں صحیح ہے رحمان الله بس پروگرام سره اور اخر کې جواب درکوم ٹھیک تا اوکے جی یو جہان مننه ہے دوغان تو کوا ډېر ډېر شاو رحمان الله تو زه خبرې تو دوغان چې الله کې سان امین سو امین زړه نه امین سو امین زړه نه دوغان کوا یو جہان مننه ہے رحمان الله ګلاب چټه رحمان الله جی تھینک یو سو ویری مچ چې مون ما دې ځان کړه کوشش وکوم پاتې نشته ویلې مې نزدې کې رحمان الله تاو مل کنه ته نو ما مې نزدې کې ګورو نیکست کلر السلام علیکم خبر کی پروگرام کے صفات کشمیر کے ڈیڑھ ویلکم ہر کل ہے اوکا رکھ کے ہنس تڑی ماشے شاہ یو جہان مننا خورکے داستا سو سماعت خیست دی خاچ زمادہ خبر در باندې خیل لگی اخلاق میں ٹھیک تھی اچھا نو اور جی آواز راجی اور سب میسج ور کہ اخبل اخلاق چی دے اگا مزیدار کہ نوتا سے چکم دے بیا بخلق پسندوی دا میسج والا ور کا یو جہان مننا خورے کے شکریہ تھینک یو سو ویری مچ اچھا میسج نہ بالکل خوراک چراغ شامل آو اور بالکل جی دغه سے کلیئر خبر ہے چدا آغا ہمیشہ پما خلگی بلکہ بہر چا چدا آغا کلیئر خبر ہے خلگی اور خوراک تاسو چې مانی دي استعمال کړی خو بی جانا چې دومره آغا خبر میں اور دی دومره اعتماد اور ٹرسٹ خبر ہے نو زب صفات چدا پروڈکٹ استعمال آو بالکل جی تو سے صفات چی سمرہ پروڈکٹ آغا استعمال والا شیشہ اور ٹانک جی جی آؤز دی روسی اوٹانگ کے جناب تستا دا ہر زی کی جدا انشاءاللہ ملاوی جی اوٹانگ بزور کے حدیتا ملاوی جی ٹانگ بزور کے تو سی تدا ملاوی دل ایشی کنا ہول سیل ڈیلر دا حاج ضربت خان جسی دکان دا صدر پلازے کے ساں بالکل اغت چدا بالکل سوک چدا گا بولے گئے اور نرینا چدا گا بولے گئے یا اخبل رو رو یا اخبل مطلب چاچا ابو سوک کزن لے گئے اغن رواخ لے چاچا کم پروڈکٹ میں پکار بھی منتخا سوال جواب درزی صحیح خورکی یو جہان مننا ادارو تو ویچے سوال والا جواب درزی کا نہ درزی اچھا ٹھیک شلا بس بس سرائے وہ روائے کنا بیازا پروگرام پا آخر رکھے چیدہ آبی آئے ہیں ٹھیک شلا صحیح رائے منتخا چاہتا ہے دعا سلام اوکے اوکے خورکی تینکیو سو ویری مچ فار کالنگ منتخب چاہتا میں بھی جان کال نہ دے کرے تو یو جہان مننا ہے دے ٹانگ نہ تھینک یو سو ویری مچ بالکل منتخا تاسو فرسٹ کالو دے ٹانگ نہ او ماتے دا پتہ ولے گے دانچ ٹانگ میں آواز چلا کلیئر اور دے کہ یو جہان مننا خور کے عزت من چھ قدر من چھ گرو نیکسٹ کلر ہن چھ سوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: جی سوک رسا خبر کے کیم زنا
2: فوزیا
0: فوزیا خور کے سٹڈی ماں سے جنتی سے خوراک جنتی سے اللہ پاک مجھے ٹول جنتیوں کے ساتھ سمرا اوز دیجے مندار ریڈیو مندار پروگرام چلا کین جو دادا بہو کو اللہ پاک مجھے ٹول جنتیوں کی
2: آمین
0: آمین سم آمین جی خوراک پروگرام سے اور ہوئی
2: پروگرام کو فاد اور پروگرام کا تو والا پروگرام نے
0: ٹول اچھا ٹول پروگرام نے اور ہوئی نہ ملے اور ہوئی خبر آگا صحیح سڑا بندے کا صحیح خبر دے وکڑا ہمیشہ پروگرام نہیں چلی اگر خوشہ خوشہ روڈل پہ چار دی خوشہ خوشہ معلومات پکے چی خالق وینا ہے خواندون مزی خواہ اغلی وی سرہ سا معلومات خواہ وینا حاصل کی گنا سا فائدہ خواہ وینا حاصل آئے گی بس ٹول او تبی آئیو گنا ٹول او تبی آئیو گنا چی بلکو خپل اخلاق چی دی اگر مزی دور کئی نے تو سی زندگی بڑی رکشلی شی
2: بالکل اخلاق چی دی چی کسک کاروبار کا اخلاق چی صحیح
0: بالکل خوراک بالکل تو سے کاروبار خبر دکندرون دہ سی کہنا چاہیے غصے غصے والا علاقے کہنا یادا سے خبر ہے بس نیچرلی دا سے بوی چاہو سر تتر سائیں نہ گوڑے کہنا خدا سے خبر ہے وہ کی بے سڑی سڑا بھی نہ گوڑی چاہیے دکندور تے ویسے دا سے دا کہنا موجود لشکی ویٹو کا بل دی گندور نے تاروخ لکھ پلے پسی لوٹ سی بیا سڑی دگا اخلاق وان کئی کہنا بیا سڑا وی چھ بچ زدی دی کندا تر للا شاہ یقین وسیتا نوخبل اخلاق چی دے ہر سائی کھینچی رہا اخبل بچو تخوز دکول پہ چار دی فوجی خورا کے سول والا جواب درسی اچھا زونے اچھا کر کر زون یہ صحیح اوکے جی تب پروگرام تو سر بور وا زب آخر کے جواب شاید صحیح دا یہ جہان مننا ہے فوجی خورا کے تھینک یو سو ویری مچ جی کلو نے بلا ڈھیر دی میسیجو نے بلا ڈھیر دی اور ٹھیم چدائی کام دا تاسی چال کا وان کھنا چھے باس نن کلو نے دوم رڈیر بوزا کا چھے میسیج بندی یو نظیر چدائی زرزر چدائی آغا اچھا وان نور نخا پکی چھے ما نور کلو نو مزید پروگرام کے آغا سبوت شامل ہو چاولا کال شامل شوال آغو تا چھے گوڈ لاک آو چھے چھے انشل شامل کنا آغو دا بیڈ لاک خیر دا روزانہ پروگرام وی ہفتہ وار پروگرام ہونے دے گنج سڑائی وی ہفتہ انتظار کر وی نو دغا سبوت انشاءاللہ کا زندگی او فقرا دوگان رو تو کوی گنا پروگرام تر ور سے ٹھیک ہوں گا نا دیا بتو سے کال ان شاء اللہ شامل شی خود ٹول یو جہان من کوام وہی چی سلام بھائی زینب وزیر چاہتا مسلمان کھڑی دیکھے نا بتو سے کہ میں اردو چی لکھے زینب وزیر سے دیر کو مشکل ہے میں نے پڑھا ہوں ایسا اچھا وہی تاتا ہاں فوزیا تھا سلام دایا اوکے جی وعلیکم السلام زینب یو جہان مننا وجہ السلام علیکم راز صاحب آفتاب احمد آفتاب افرام اچھا وہی آفتاب احمد آفتاب آفتاب احمد آفتاب سے یو جہان مننا

0: بسام ولقلي اچھا خوشی خان خطر لگا نا اچھا پروگرام اخر کے لیے ہیں اور ورے سنا اجي سلام باي زينب وزير امان تم ها سلمونا يوزلي سلمونا لا جاي كان يوزلي کوشش کوي چې دوه مسجونه کوي چې بیا مو ټول اوریدونکو مسجونه شامل وي سلام باي زوني تا ایمان تا او تا ته ډېر سلام کشف یما کشف یو جهان مننه رفعت وي چې رفعت خټه کا کرکشه کی لواغ روسیدونکو راز باي ستړی ما سي هر کله روشي ټولونکو سلام تخ ستړی ما سي یو جهان منا سلیم ګډي هلز ستړی ما سي میسج درغلا یو جهان ما کال دینه شو ملاو شاه یو ډیر بخشنه مزرات وای چې باي پرون سول سجاو وو عام همې تشهل هو کنه پرون سول کې هر پرنده کې سر پر پاو هوته ہے داسې پرنده نشتا ہے چاغه سر نه وی هغه پر نه وی هغه پاو نه چا صحیح ده کنه نیکسٹ وای چې خاموش تنها وای سلام همدرد خاموش تنها یم ما چې کله 11 بجې ټیم کیږي کنه وای چې داستا خبرو انتظار می وینا او صفات زندہ باد جی او سوال جواب ده خود خدا اچھا ٹھیک شلا ہمو تنہا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ او نیکسٹ وای چی وای چی تاتا عربی سویٹس والا سلام راس چاچو نائٹ شو ودی اورم خا ہاو رہی جی عریش یو جہان مننا او میسج مونیم رو والا وای چی السلام علیکم راس بھائی جانا کیف حال ہوگا شو دے اورم عریش کھٹا کے ماں ٹول سسٹر تمے آر بی سویٹس والا سلام راسا جو دادا میں خان سلام اوکے جی یو جہان مننا سلام بھائی زینب وزیر سلام میں ورک ہے اچھا پاکستان کے دے بھائی وہ میسج کی یو سلام زینب وزیر تو تدوا میسج کوا باقی سلام نے لجا خپل خیان دے سیدا ہلو نہ خپان سے تم رڈی میسج نے کڑی کنا او باہر میسج کی یو سلام گوریدن کو ولا میسج نا پوچھ وچی چاچا تا سلام جی خوشی تا سندستا الینا تا عریشتا اکراتا سائراتا انایاتا اور حلیمتا یو جہان مننا بھائی السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو پروگرام بہت اچھا ہے میں عائشہ ہوں الحمد للہ آئی ایم سو فائن یو جہان منا کیسے بھائی سلام بھائی سنگا منگائیے بھائی دام بھائی جوڑا دکھنا دام سم سنگا اوکے اچھا میسج پر ٹیم رسنا بھی ہچنا اثر طرح سے دل دا پجو ان کو دے سول جاب چدائے گا نا بھائی جی آغا دا ابابیل جیسا تھا ہر سکا ہوا لکھی جی نو دا ابابیل دشا ابابیل چدا 10 مہینے بغیر دم ذکر کو زیدن نا دای په هوا کې پرواز چدا کا ولا شي او د ابابیل عمر چدا 20 سال ورګه دل شي یو جهان منا ټول اوریدونکو ډیر ډیر اغا مننه کوم که زندګا باور سبوت وی دلی بیا ته سره ملاقات کیږي صفات د اکشل شانتی پروگرام کې صفات کا سمړ زندہ باد ټول پروډکټ کې زندہ باد د اکشل رزلټ دا هر څه کې تاسو ملاوي جی کاغه ټانګ دی جی ټانګ بزور کې جنسو کاسمیٹک اسٹور کے پرشنہ وقت نوران کی جی تستہ ملاوی جی لکی سمرہ ایریاز دی تستہ ملاوی جی بنو سمرہ ایریاز دی جنی ہیل بکا ہیل شمالی جنوبی وزیرستان کرک چی سمرہ ایریاز دی اور کرک بزور کے تستہ صفاتور بڑک چاہ ملاوی جی پشتن ہے خمخواہ کوئے چی پشتن ہے نکوئے بیا بسرنگی ملاوی جی دیر چھلا ریزلٹ دا جی کاغا شیمپو دی کاغا زیتون ہر برائی دی کاغا سکن ہر بس پری دا کاغا سمرہ ہب کے بیوٹی کریم دی جی او یا پکے کولڈ کریم دی یا ہیل کرک کریم دی نو بالکل تو استعمال کرے تے سماشی دی تو جسم ہا پروڈکٹ دی تو بہترین رزلٹ دے کے صفات کاسمیٹکس اور روبو کے متعلق اجازت چرتا وے خوشحال ہو صاحب ادا ہوتا پر دو گانوں کے بیوت ہوتا ہے تو پروگرام کے ساتھ اس میں بیا ملاقات کھیسی دل لو ہلا پو ہمان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

हर मंगल पर 12 बजे नौ सत्तर एक बजे पर बिल्कुल जिधर सर हाजिर सुमरहा और जिंदगी दिल लिसनर दी समही दी आगे तो बिल्कुल दाव ये क्या ना दाव वर तो ये क्या ना ये प्रोग्राम से मिश तरह चिकन दी क्या ना और जिंदगी भी लिसनर भी अडेर जूते इंतजार और तकी इंतजार और की मिश प्रोग्राम और भी टोल लिसनर टोल समय देर जूता बेहद मानना की शुक्रिया की वहां का लिसनर को देर जूता मानना की जब एडवांस के प्रोग्राम था मैसेज करी हुई और ऐसी मिश प्रोग्राम और भी मानना मानना मानना मानना بالکل ابرنگے لکسرنگے جو صفات دو چھے دے پروگرام د کیم لائن ٹائم شو اگے کے زم مختلف قسم درے پیٹرن من دا پروگرام زدار تک یعنی یو اور ز چکم دی کنا سوال جواب یو اور ز چکم موٹھی نوی او یو پر یعنی یو منگل پر ز چکم کنا سوال جواب پروگرام ا یو چکم دی کنا اٹھی نوی او پپل کے ٹاپے پروگرام نو تیر پروگرام دے ٹاپے والو او دا پروگرام چکم دی کنا اٹھے والو وہ تو ٹیبل میں فی الحال کینسل کر سکے گا نا یعنی موبائل بھی چھ آدھے یعنی عثمان ہٹک اور سرا صاحب وزیر اٹھی نہ ہوگی پاس داد وسالا چکن دی گنا برابر رسول خیر دے بل پل سال رم پروگرام شو نہیں بھی اٹھی نہ کی نو ایوری تھنگ کے لسنر سمائیں نا نو داویل سبی کنا جدی پروگرام شو چکم نی کنا نن چکم نی کنا نن یو سوال سایدو سوال جواب ور کیو سوال جواب داسی کنا داغي فوجا تو سپ علم شو اضافہ کی میش ہمیشہ کلی چر تو سپ علم شو اضافہ کی او تو سے چکم نی کنا دی میش پروگرام نا خوندین او مزه غلی او سن ستا زدا کڑو گدی پروگرام نا زګه کی دیش دت سوال مخش تر درمی سی بی ایڈوانس ہے دی میش در ڈیمن 88.4 کرنگ اور دین کی بالکل ایکٹیو چر دا ہمیشہ پاتا دو کنا شمیر دے رڈیا من 88.4 کرک چکم دی کنا دا سوال کڑے ہو او دا گھر جے کڑے ہو نو منا نا منا نا منا نا اوئے ہائے اوئے

مچو چې وچی تیر ته ورتلې مو ورتلې پاسمنه ته پمزه کړتا ملاو شي دا خو درکنه کې فشلات چې کومه کنه غانه تاسو په خپل باندې ورک کنه اچھا نور سرنګ چلا وخت رسې زندگی رشاد پروگرام کې کوم سوال کړه کې جواب درسي ماشاءاللہ تاریخ بھائی بالکل شبر والے پر مجھے گیارہ پروگرام کرو ونند شپ بیا پروگرام کی اچھا اچھا پروگرام میں کم سوال کرا گے جو درسی فنگر شناختی جوڑا بالکل انسان ہو دے دی ڈیرو جہان دیکھا 0972 7

0: بالکل مچان بابا چې کوم دی کنه هغه کوم زیارت چې کوم دی کنه هغه سپیشل خال چې کوم دی داسې دامه ده پر درې می کنه خو بس هغه چې مچان بابا زیارت مولې دلای داینه السلام علیکم ای های زیرو نو سایدو سے کنو سو بیان باندې کال ڈرافٹل ہور سره چې کوم دی کنه کله رونه رون دی چې مشتا مکارو کا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خبر کې مستو خبر کې کوم سینا خوراک میں دا اور تکڑے پلن کی روڈ میں ارتا اکلے بس سلامینا چکم دے مٹکی میں خواندی ریگولر سلامینا در تکلل
1: بس بھائی جان جی چار تک جی وہ تمہیں وعلیکم السلام مو طرف سلام دی مزدوی کے سرنگیش
0: ماشاء اللہ سے خوش برابر بس فیڈ فاڈی او دانی چکم نے کنا رغلی میڈ چرا ریڈیو منٹ 8.4 کر اخپل دکم لائن ٹائم کی مشود اگے تا زون رسوی
1: پروگرام
0: سے سوال کرا جواب درسی
1: سوال
0: جواب بالکل سار بالکل ان شاء اللہ وڑا کم دکھائے لاگ دے آگے بن لگا کم زخمی نہ آگے پر بالکل کرے کرم چکم
1: اشمہر بل آئل میں ہو نہ دچ مل کڑی ہو اشمہر بل فری چ دو شام ہوش نہ آگے میں میگا وکلا لا پل لچ کی وس ولا ہو بے بیا کا
0: اچھا بالکل ان شاء اللہ چکم نہ سارا شکنا اور سارا چکم دکنا اشما کرے کرم ہو ان شاء اللہ زخمی دے پر استعمال ہو ان شاء اللہ کافی تو دکم کنا سکون ملے وشی
1: وعلیکم السلام
0: ڈیر جوتا مننا

0: چی اوریدنګ پروگرام څخه لا روان دی ورسره ورسره چې موږ نه خپل غانا حاضر پنه ورو تاسو کې چې هغه غانا بیا ورسره در پنه ورو او تاسو کې څوک لا روان ته مخابر کې ځکه کله روان وي چې موږ ته زر در مخار کو. السلام علیکم. خو را کې مې څوک خبر کې کوم زینا او د ډېر چوت کام رسې خو را کې اچھا ریفت خبر کې دکړه کنه ریفت خورته پروگرام شهر کلا ویلکم سړی ماشي وی سرنګ جل خوره کې فرست ټایم دکاله کو
1: ای
0: مخکخه مې کال هډیر واه نه باندې اچھا ډیر واه نه باندې کال کو ریفت ډیر جوته مننه کې دوباره دې کې کال کو نو ته دوباره پروگرام کې هر کلا ویلکم یی سرنګ جل خوره کې شای ریګولر پروگرام نه درول کې پروگرام نه دې مسکړې دي اچھا ریڈیو مخارف اوس مجھے کم دیکھنے موب خیال کچھے سنے میری آگا دے چھوٹا مروا چھے کم دیکھنے ویچے گولا سڑا خانا میں پڑکڑی اوپا پر گاہن تا میں ایزولوڈ کھنا ہوں ویر سارا چھے کم دیکھنے کلا ٹیم چرگا خارسا کھنا موب خیال کچھے توس چرگے ورطا خارسا کھڑی دی ہاں بیر دا سے کی مائی واچی کم دیکھنے سرنگی دے دا کی ما گاو سلا سنے میری ریڈیو نور چی درنا ریڈیو چکل درنا خارو پاشی نو کورنا پیسے سرنگ اوکھلے اچھا ابو در تروڑی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خوشا خبر چھ بس ابو در تروڑی بھی کہنا بس دس ورتوی ہے کہنا چھ ابو در ریڈیو رو تروڑی چھ ریڈیو وری پروگرامی نہ ریڈیو من پروگرامی نہ اگے نہ سدا کڑاو کے موبائل نہ تو اپریٹ موبائل خوش خاموش خاموش پروگرام مور بھی کہنا اچھا خوراکی نو ریڈیو خدا سب ریڈیو دو سات سات کہنا نو پروگرام سے کم سوال کرائے گی جاب درسی بیزو اچھا بیزو دو نو بیزو چکم نکنا بازا سکی کنا چی زون سر اوی نوٹ کی بیزو خود دوا سوالات جو بات پا میسیج پلی کمنا رو گلی دیداو زون سر نوٹ کی عریفت والا بیزو یعنی سوال جواب چکم نکنا مرتا عریفت چکم رو کنا بیزو بیزو بندر ہاں اچھا سنم خود سلام رو کبی اچھا سنم تا دے موتر فنا سلامی نیور کوا ورسالا بکا پرگم نیدر ریگولر رو رو انشاءاللہ خواندینا مازو زنو خلی سر ڈیر چھ تمنا کال کولے یو جہان مننا بہدا بہدا مننا عارف تور کی مشتر کر کنا کال کو یو جہان مننا کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام سڑے ماشے سرنگے چلا شری دا مو خیال کچے گندے کنا مامور وزیر وے یار مامور اچ سن بے وفا اے کم از کم ہفتے پروگرام سے سڑائی میسج ہو کی خیر دے دیا مشروم نہ بعد میسج کا سے کم از کم سسٹم تک ارسی ہاں اچھا خوب درسی وہ دس بجے بے وفا ہے کہنا پروگرام وروا جمعے پر مزگار پروگرام وروا اور سرا چکم نکنا اتوار پر مزگار پروگرام وروا اتوار پر مزگار وی اچھا مور نور وقت شادو اچھا ممورا پروگرام کی مکھی سوال کڑا گیا جاب درسی کا نا وکار تھا وہ شوا بندر ہو بس بندر ہو چکی نکلنا جاؤ پنجا کا سونے رکھو اس آخر سے گوش اڑتا ہوں سے ممور وزیر روائے دمیلا کال کا والے یو جہان منا 09 2921 2 92. السلام علیکم.
2: السلام علیکم سر جی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر جی. خوار ماشے
2: ضرور
0: ماشے سر جی. دا کوم سوال چتا کھڑے ہو کرا دا سو کہ مڑا اول پر سوال پر سن اول جان پہچان سر کو اول چکم نے کنا دم چا سر چکھ نے دار دے پہتنو کے چر پلان کھایا او دے کلی نہیں او دین لا چکم نے کنا پروگرام ور دا اول تا خبر کا فرسٹ ٹائم دے کال کر سو سن می سن ما دے دا
2: سر جی. محمد علی شاہ
0: نماز اچھا لکی گنڈکی نا محمد علی شاہ پروگرام کی درخت ویلکم یہی
2: سر جی دا پلر زال میدا چکال دے کہو دا پر گربنا دے ہر وقت ور وم
0: اچھا ہر وقت جبر وے
2: الحمدللہ
0: او مصرفیات سری سم مصرفیات
2: سر جی بس مزدورا کو نور سر شدی جی
0: اچھا مزدورا کہو چا ودن لا چکم نگ مزدورا کی اور سر چکم نگ مصرفیات ٹوٹل دا دی ہاں
2: جی
0: اچھا پروگرام نے کم کم پروگرام نے ور وے
2: جی
0: پروگرام نے کم کم پروگرام ور وے
2: سر جی دا ټول ورودا تاولی ورودا نور اولی هم ورودا تاولی د پښوک تر ورو
0: مو ال تاسو په شاو د څه کی کی ماس خوړه خبر د بشار ودلې دو د څه څه کیسه د جنا مد نام په شاو کی مول ډېر ورې
2: سر جی تکل کل غانه به غانه چې وله کایو دا ډېر په مس خو خدای وځای تر تکل کل غانه وسره
0: وای اوس دا اوس غانه د فاشا شو کنه ها
2: جی
0: ته می سفر خو نه یې
2: نه
0: جی مسافر خو نه یم سر جی اته اته سم مثال اسی مثال کمی سفر وای کورس پروګرام ورولای سوال بندر ٹول سوال جو پیش پیش کا سونے رکو پاتا اولا گی چیر چاوال سوی جواب رسی موال تبیا غوش ونسی چیر زکیم جواب در کاؤں او پینزش پیش کا سونے رکو او زو پا خیر شی پاتا لگی
2: سر
0: آچا باز تا ریگولر کال کا نمو دیا اخپلو خوستر شی بازانی اوست والا گی کن اوستی وادی کن خوندہ دیکھال کا والے یو جہان انہوں نے دیر زیتا بہادا ماننا محمد علی شاہ دے لکی منڈے کے نکال کو یو جہان انہوں نے دیکھی السلام علیکم السلام علیکم خوراکے میں سو خبر کی دیکھیں سی نا ہمت دوڑ سنگی ماشے ہمت دوڑ سنگی چلے وقت تیری زندگی شاد ہو سنگے بالکل

0: خورا کس طرح چلا وقت تیری زندگی تو شادو بس پخیر کے چکن نگنا موبائل چار دری کالو خلا بس یو مخش شو یو تو کال شو یو بلو خلو بیا دینا با چکن نگنا بیا میسج تا چکن نگنا اگا وچ دری گور کوي اچھا سومرا ٹائم نہ کوشش کدا سے کوشش تے سومرا نہ کال گ چنن دے کال لگدو اچھا بالکل نہ کہ بدا سکن نہ خو مینا تو سوری دین گلی سنت مینا جو تا شو دکان ار جو کہ نگنا وچ زکال کو دے چاول ولگی چاول نہ ولگی
1: بالکل
0: اچھا مانا دیکھیے شکریہ دیکھیے اور پروگرام کے سوال جواب درسی اچھا سوال دیکھا چیر تک ٹکڑا ہوگا نا تو میں ونر رہا سر دیکھا فرسٹ ٹائم کال کرا ہوں اچھا دا سے وہ کہنا چاہیے تو سے کہنا پتا ہو کال دے کال کرا ہے بالکل

0: کرن مینے والا دس مفتی محمد ارشد صاحب سرا دے قران کریم ترجمہ او تفسیر مبارک ور ودم تفصیل سرا اللہ تعالی دے متعدی بنے دا عمل کلو توفیق نصیب کی تو سے کول کولے شی موتی سی بنا سو پرستنا کول واڑی اسلامی سوال کول واڑی پو 0927291292 بارے اچھا موتی سے بو یو چا پرستنا کڑے وا نو ویلی چ موتی سے نہ مطلب او کی او زویش برگم ہورم موتی سے بو دل کدا خبر کولے چے نن سبدا موبائل چکم درغلی نو موبائل کی مطلب لکه اکثر سوک فیس بک کسی ملئی سوک سے اسی ملوی خیر مصیب دا سوال بز کوم خو نه مخی کال تر زسی کسی کال بنی سوکو ته کم دنه نی السلام علیکم جی السلام علیکم خجی تاسو کال چکم دی ڈراپ شو نو مصیب دا سوال کړم چې لکه موبائل چکم د ویجو مونټیز ویو ته استعمالی شي موبائل ډیر زیات استعمالو
1: جی
0: او مطلب کلا کلا دا سی کنا چھے منظر نہ پکی قضا شی کنا نو وے چھے مطلب دا سی موتی سے مونگ تسو وظیفہ ہو خی چھے لکا مطلب مونگ دا موبائل چکم دا دیسے ملول نہ مطلب دا مانی شو کنا
1: بس جی دا دی وظیفہ خدا دا چھے بس موبائل دے لری کی گانا
0: جی
1: موبائل دے لری کی بس نبی استعمالی چھے غٹ موبائل نہ فتنہ دا
0: جی
1: او دا داسې فتنه ده چې انسان دار سنه دنیا او آخرت ټولو کارونه وبس
0: لکه دا داسې بالکل
1: چې دنیا او آخرت ټولو کارونه په قدر ضرورت استعمال اول سیدی صحیح استعمال دا به پکار دی دومره ډیر استعمال اول چې دنیا او آخرت د کارونه پیوزی بنده دا صحیح نه دی لہذا بس د دې قصد او اراده دی دا او کی چې ټم ټیبل د خپل زندگی معمولات جوړ کی ته ټم ټیبل مطابق چې دې د دیتا اول دی لکم او بس ورور بد عادت جوړ شي عادت به جوړ شي ټم ټیبل مطابق د خپل معمولات جوړ کی او چټې ما پوری دی دا لری کی موبایل کنه غټ موبایل سو فرض لازم او واجب خونه دی د دنیا ضرورت ټول دای سره تللی شوی دی او کاروباری سړی دی او په دې کې مطلب مختلف قسمه واتس اپ رابطي وغیره وی کنه کاروبار سلسله سره خیر دی هغه دی پکې خو چې کم سیز دا ډیر کوي لکه مثال گیم په کې چولې گیم کوي نه گیم دی تلری کی فیسبوک ډیر استعمالي فیسبوک تینې لری کی نو چې کم یو سیز د استعمال ډیر دی په دې کې د نمونځ او داس ارشه پاتې وی او دې کې د لګي وی نو اکثر الکان دا د گیمونو د وجنه دا گیمونو والا دا پیکج وغیرہ دی نه کوي عام چې کوم د استعمال لپاره دی راولي دا به خپل باندې په دې طریقې سره واوړي جی
0: صحیح شو مسوب کا کال تر ځان سي کسي کال باندې السلام علیکم وعلیکم السلام
1: جی
0: او اواز لګو چت کا اواز فلور دی می او اواز یو چت کا اواز فلور دی
2: یا یا
0: جی
2: مخلی امام مودا کنا
1: جی
2: هغه مزور ادا کنا
1: جی جی
2: او هغه مو څه پونو څه ور کوي چې سمي
1: جی
0: جما صحیح ده ٹھیک شه موتی سے جواب درکې صحیح ده ډیر مننه جی مو سے
1: جی پناستا باندې مستقل امام جوړول دا صحیح نه دی د کراحت راځي بلکه روح کس چې دی چې اپو ولاړه باندې د طاقت لري د مونځو ځکه چې پناستا باندې قیام فرض دی او رکو د شانته فرض دی شاته چې مختدین کم ولاړی دی هغه حالت نه قوی شو مسله دا ده چې د امام حالت په برابر وي د مختدینو حالت سره او یا به تنه امام د حالت دا قوی وي لہذا ناس کس مستقل امام دا جوړول دا مکروه دی جی
0: صحیح شو مسب مخسر ټایم ختم شو دی پاره کې
1: امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقه محمد والہ واصحاب اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم
0: جی گرامین والا تصف مفتی محمد ارشد صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ورته د نوو پروگرام د مدلار مور ده ټایم چې کوم در سره ختم شوی دی یا دې پروگرام کې وایي زل به سره کې ملاقات لري پر دوه غان کې یا ساتي هندو لایلا

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخت غرزیگی یا د میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا د پټو دردونه وی یا په بدن کم ځای کې مو درد وی او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وی او ٹھیک شوی نوی د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301 80 84 300

0: اچھا اکبر خان مسجد دے مسجد اکبر خان سر بخوا کے اکبر حسین مارکیٹ دے مزونا ماشاءاللہ دومره خو میدر ایڈریس از دکڑے دے ہاں حامد دکرک نا حامد سر ہم زما د اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ادین علاوہ اشما نور د بابو زینا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام اشما نور محمد دین دے د غزنی خیل نا پ کریم خان مارکیٹ کی دکان دے اور ڈاکٹر علی خان دعا سلام علی کی وعلیکم السلام علی خان الیشبا دعا سلام علی کی د نوشیرا نا تھینک یو الیشبا سلام دروازه اکرام بھائی ناظمین ہم شو دے اور ویلکم ناظمین بخیر والے نادر گل بھائی السلام علیکم سی او سیف سنگھ مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی کی سباحت اور آج وا دا تاج زینا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ہنا سنا ہما دا چار سدینا مایا دی ڈیر زیادہ مننا لوی خزش خوشحالہ ہو سے خجی الحمدللہ زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ڈیر مناسب ریٹ کی دی زمون دا کامیابی صرف اور صرف دو راز دی یو زمونگا پروڈکٹ چکم دی اگر ٹول مناسب دی نو لازمی خبر دا گٹا مناسب دا کنا چوشیس تا پا 300 روپے خرسے نو لشل روپے با گٹے یوشیس چی تا پا 500 خرسے 500 روپے با گٹے نو لشل روپے لگی دی کنا خو ہمیشہ دا اللہ نم برکت غختے دے الحمدللہ دیر برکت دے او برکت ہمیشہ دا اللہ نہ غختل پکار دی نو زمونگا پروڈکٹ دیر مناسب ریٹونو کی دی خا کم خویندی رونا زما آواز اوری او دویمه خبر دا ده چې فائدہ او ریزلت دومره چې زمونږ اومده د خیبر پختونخوا زمونږ درونه اکثر ګرځي او مطلب داره پنجاب تلاړ شي یا یو خوا بل خوا خلکو نوم دا ته پوس کوي چې یار مونږ په دین پويګو چې په دې اشما کپنی کې دوی تپاتی کیږي سر چې په دومره کمو پیسو کې دوی دومره ښه کوالټي ورکي نو زه کله کله ورته یم چې یار دا خبره تاسو له پکار دي که څوک ٹک ٹاک کې جوړی سوشل میډیا کوي کسوک پر ریڈیو لگے پکار ریڈیو کیم دا خبر ہو کئی کنا ایمانداری خدا دا انی عربیا دا خبر پختونخوا خلکو تا مو آئی کنا نو دا دا چی برکت پکار دے چی برکت وی کنا اکثر دا مشران دعاگانی کئی کنا وی اللہ دے دا برکت زندگی در نصیب کی نو دا برکت زندگی دا وی چی بھائی تبا بیماری گنا تا تبا حادثات ناراضی صحیح دا او اللہ رب العزت بتا دا غٹو غٹو حادثوں نہ ساتھی ہاں او حادثے بلا ڈیری دی چی سنگا دا اللہ نعمتونو کی کمی نشتا او دا اللہ پا خوشالو کی سا کمی نشتا نو دا سی دا اللہ طرف نا پا امتحاناتو کم سا کمی نشتا نو دا ہر حالت بانے دا اللہ شکر ویسل پکاری دی پروڈکٹ زمون دیر مناسب دی او دیر خیستا ریزلٹی دی مناسب حوالی سر در تزد آئیم چی کم سوک زمان آواز ہو ری کنا یو خو زمونگا دا شیمپو مرا وزن پا یو بوتل کی نشتا تاسو چی کلم شیمپو کور تا روڑی دا سر تینا اوچت کئی تاسو دی شیمپو تا دن نو گوری نو دا شیمپو خلکو کڑک کڑے مینو آگا ورکوٹی بوتل کم نیم نیم ڈک کڑے وی دا سر نا دا شیمپو دیر خکت وی زدانے ہم چی دا دی دوکا کئی خو گرانی دوم را دیر دا گرانی دیر دا دا غی باوجود الحمدللہ زمونگ دا اشما شیمپو چی تاسو روڑی نو کپا دی مونگ 200 ml لیکلے دے نو دا با دا 200 ml نا سیوائی او 200 ml شیمپو دا چاشتم نا دا ٹول بوتلی زمونگ نا وڑی دی وزن زمونگ نا ورکوٹے دے او ریڈ زمونگ نا دیر سیوا دے زمونگا اشما شیمپو تاسو تا صرف او صرف 300 rupees کے ملاوی گی اس دا چا ویختو کی خشکی دا اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو استعمال کئی دا چا ویختو غرزی کی جلڑی کمزوری دی اشما پیاز والا شیمپو استعمال کئی دا چا ویختو گروت نا کئی اگدی گی نا اشما آملا شیمپو استعمال کئی سو گواڑی زما ویختو دے نرم شی ملائم دی شی سلکی دی شی اشما ملکی پروٹین بوتل سپین دے اشما بلیک شائن بوتل توڑ دے دا شیمپو استعمال کئی دین علاوہ زمونگا اشما ایلوویرا شیمپو دے اشما گارلک شیمپو دے نو الحمدللہ زمونگا شیمپوانو بانی 300 rupees قیمت دے 200 ml غٹ چی 400 ml بوتل دے نو آگا تاسو تا 550 rupees کی ملاوی گی نو سوم رخوین دیرون زمان آواز اوری گنا او دا ویختو دا پارا پریشان دی او یا سوک شیمپوان استعمال اول غوڑی نو اشما شیمپو استعمال اوی او اشما هربلائل ام ویختو کی لگولی شی اشما هربلائل سر دا ویختو مالش کوی او بیا اشما شیمپو سر خپل ویختو وینزی بیا تاسو گوری کمالات رازی گورو دا فون پلی کرا سر پیلنے کالر سوک دی کم زینہ دی گورو تاسم کال کولی شی 03-15-9-2-3-0-2-0-315-94-72-302 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سوک خبری کبی زما خوگ رو را دا کم زینہ
1: جی حافظ ریاض اللہ خبری کم جی دا ممند و امبار
0: ما شاء اللہ ریاض اللہ سیب سنگا طبیعت دی خد برابری یو تر ریاض اللہ سیب یو زمونگ دا وطن ریڈیو مشر ریاض اللہ سیب دے اللہ دی آغا ریاض اللہ ہم جواندے گڑندے خوشحال ساتھی او اللہ دی تام گڑندے جواندے خوشحال ساتھی ریاض اللہ ماشاءاللہ پروگرام ریگولر اور خوکال کلک کلک ہوئے خان
1: یا یاره جی ماشاءالله پروگرام دیم ریبل را اورما واجی چې ماشاءالله د چا خبره ډیر زیات انتظار می مو کول تر سیګنل مثلا مو غم دار اوسه ما دی خدای وکال ډراپ نشو کال کټ نشي خدا بس ماشاءالله چې تاسو خبرې خوږی دي ماشاءالله بس ما تر سیګنل وتا وکړم په خیر پر کال لا جاری دی دا وخت پوری خو زما الحمدلله زه خپل تایا دي خالي تاسو ته در کوم چې الحمدلله تر وته پورې ايش ما سره را روان یو فریکوینسی چینج کیږي او مطلب ریډیو هم چینج کیږي الحمدلله ايش ما نه چینج کیږي چې څنګه را روان دي عمر شین ته دی مونږه لګیا یو الحمدلله ورسره مینا لرو دا دی وسم وطن ریډیو ما ځیګر کې کار کوي ورسره زلمی ریډیو دا دواړه الحمدلله ما ځیګر کار کوي او اوري
0: صحیح زما خو غرور ما سحر دا خبره کوله چار سدی امید ریډیو باندې سحر زما د لسونواله یو لسو پورې پروګرامي 97.0 فریکوينسي دا او پاغه می سار دا خبره کوله ما ګوره خلق به ما پسې غوږ ګرځي چې زه کم چینل ته زم چینل برا پسې بدلی ما دا د مینی خبره دا د پروډکټ د ریزلټو خبره دا نو اوماغه خبره تا وکړه لا چې روره پروګرامونه دی بدل شو پیښور تهذیب ریډیو تراغه یا د تغبه وطن تلاړې یا مردان پیغام تلاړې یا بل ریډیو تلاړې خوبنګ در پسې چینل بدلو خو الحمدلله تا پروګرام او تا نه پریدو
1: بالکل جی دا بس یقیني چې زستا پروګرام کله و نه ورما دا ډیر زیات خپای به و بدل چې هم له کې ډیر زیات کلم را لګي هغه په دې وجه باندې چې ما کال کاو کال باندې نه لګي دا ډیر زیات تاسو شو باندې غرمم چې په اورا دي اصل کې ده لیدل وای تاسو دې څه کار څه وای دا شان ته غرمه ډیر زیات دې نه زغره وای نه بس ډیر زیات انتظار شو کال نه لګي دا خدا
0: ستمبر کے کو نو منگ سرا د گرمی بیا غم د ڈرا د وجی وی ڈرا یو خادی وی چې تاله دوکانداران راځي او کانا پینا وی او پروګرام وینو ګرمي به بهرحال خو زما خو غرور الله دې تا خوشاله کی ډیر مننه اشما حواله سره بس پیغام ورکې د مومندو ایجنسی اوریدونکو ته
1: بالکل جی د یوازې د مومندو نه بلکې د زما واټ چې کوم ځای تر کی هغه ټول ورن ته پیغام ورکم چې خپل باندې اشما هر بل کو پاوډر استعمالومه اشما هر بل سره ادا چې کوم ځای لازم استعمالومه الحمدلله یقینی درته وای ما چې تر اوسه پورې په ټول ملک کې داتې مناسب ریټ سره سپرې یا داتې مناسب ریټ سره ټول پاوډر دا نه دی جوړ شوی او الحمدلله د دې چې دا کم ریزلټ او کوالټي د نظام چې دا د ډیرو ډیرو روپو نن چې کوم دی تاړول دي
0: جانزیب ماما د وجه درته سهولت پیدا شو کنه جانزیب ماما د وجه سه اسانتیا رااله
1: بالکل د جانزیب ماما د وجه نه مومندو کې ډیره زیاته اسانتیا رااله او زه بخیر کې بیا ایډریس هم شامل وم
0: جی جی
1: جانزیب ماما دا ډیر یو ښکار و چې مومندو تر راځي کده د وجه په خوده پاک ډیره اسانتیا راوړي مکه کې زموږ ارمان چې را یو مین ډیسټریبیوټر بچر ته پیدا کیږي او چر هغه چې کوم د جانزیب ماما میدان تر ودانګل او ان شاء الله موږ ټول تر ولاړې په خپلت او د دې نه علاوه باقی زه بتا سلم دعاګانې غواړم چې هر مسلمان دعا قبليږي چې الله دې تاسو له نورم ترقی درکړي او کم نیو پروډکټ چې راځي هم الحمدلله دا په انتظار باندې کوي څنګه چې دا نور استعمال او غشین به هم یا استعمال او
0: مننه
1: دا وایي چې
0: جی
1: دا کم ایڈریس کې راځي دا
0: جی جی جی جی شامل کړه
1: بار بار وایي چې راځي چې په وایي موږ ایڈریس شامل کړي خط نه وو چې یعنی مطلب دې چوکاندار ریکی چکم دے علی حیدر کاسمیٹک سٹور دے فریفان مارکیٹ کی
0: صحیح
1: چکم دے زتر دے اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی زت پر باندې دے فورز وک اوی دے ورزم چکر او لوگوں چکم پروڈکٹ کمی اوی ماشاءاللہ دے برابر نو دا چے پروڈکٹ سے کمائی نہ راجی
0: صحیح
1: نہیں لگا رحیم شاہ کاسمیٹک سٹور دے اوی سروم دے اشما تمام پروڈکٹ الحمدللہ اویلیبل دی او باقی چکم دے سٹول اوریدن کو تسلام
0: وعلیکم السلام ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا ریاض زما ډیر زیات خو غرور ما سر مل گریو او ریاض زما رور چکم دے نو دا ریگولر کالر دے دا مومن دونا ریگولر زمونگا لسنر دے ماشاءاللہ وی ویلے چھے یارا بس گلے میں مرالا ډیر خواریو کم خو کلا کلا خو بزما خو غرورا زوی ما چې داسې بچر ته کې یو کالر هم نوی چې زوی ام چار زده سره خبر زم چې ارچا سره خبر یو کم خو بس دا چې پروگرام لګوي ټایم کم وی او مقابله چې کم دی هغه سخت وی نو چا سره خبر یو شي چا سره خبر یو نشي راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی کم زنه دی بل السلام علیکم جی سوک خبری کبھی خوری دا کم زینا ام خانی دا کرکنا ام خانی ریاض ماما تا ہوا یا ورتے وی مام پورا سور لس منٹا انتظار اکڑو دا رور دے سلام تا چھے دا بکلا ماتا سرام را چھے
2: انتظار
0: بس ګوره دا انتظار هم ستاسو لپاره فائدہ ده. که چرته کی ما ستاسو کال یس کولې نه نو بیا به تاسو کالونه کول نمبر به بیزی کالونه کول نمبر به بیزی. نو زه داسې خو بیا هم یو تمه امیدي کنه چې نمبر به مې راشي. زما خوږې خورې دا راته ووایا چې د کرک خلک خو دا ټایم ویخي کنه کنه اودی دوه نیمې بجو پورې مونځ کېږي. زبردست ګوره ستاسو مې دا کار خوښ دی ښه چې تاسو ماشاءالله سم یوولس دولس بجې اوده شي او بیا دوه نیمې بجې راپاسې بیا مونځ وکړئ او بس بیا خپل کارونو پسې منډې تړلې او بیا نه اوده کېږئ. ها ام خانی دی خویندو اوریدونکو ته یو پروډکټ یاد کړه چې د ام خانی ډیر خوخي او ډیره فائدې ولا ورکړي وي. صحیح ده ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې. وایي چشما فارمولا کریم مې ډیر خوخ دي. نو ته ما دوه چشما فارمولا کریم خوخ دي چانه دي الحمدلله. خیبر پختونخوا کې اشما فارمولا کریم چې کوم دی نو یو راج دی او راج چې کوم دی نو هغه په دې دی چې په 300 روپۍ کې ملاویږي او په دوه درې ورځو کې تاسو له داسې ریزلټ درکې چې کچرتا تاسو مخ باندې داغونه دي تیر سری دي سترګو لاندې هلکی دي نو هغه در له بالکل ختم کی او خلک بدن بیا تاسو کوي چې تاسو استعمال یو خدا سي ویګنه چې تبه خلکو ته مشوره ورکې نه دا به تا ته خلک وایي چې سي استعمال ته خدا سي سپین نه وي نه دا سي سپین نه وي. نو اشما فارمولا کریم کاغذی ډبه زیړ دی پلاستیکی ډبه زیړ دی او سپیشلی چې دا چا مخ سپور دی نو اغوی له خوخامه خایش ما فارمولا کریم استعمالول پکار دی ځکه چې دا اویل بیس فارمولا ده. مخکې موسم هم یخیږي بیا باسې خلک ډیر ډیر استعمالی او مساج بنه کوي مخ باندې به لیپ کوي. ها اشما فارمولا بیوټی کریم فارمولی د ډیرو خلکو دی بل چې دا چا سکن چې کم دی هغه اویلی دی او مخ باندې دانې داغونه تیر سری سر ګلاندې هلکی دي او غواړي چې زه د کریم استعمال کوم چې زما د مخ ښایسته شي نو اغوی له پکار دی چې زما اشما بیوټی کریم استعمال کی. زما اشما بیوٹی کریم کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹکی ڈبے شین دے 300 روپے کی ملاوی کی چدا چاما غوڑ دے گنا اشما بیوٹی کریم اغا واٹر بیس فارمولیشن مونگا کڑے دے اشما بیوٹی کریم اور مخ باندے بے لیپ کوئی اور دو درے ورزو کے با ریزلٹ در کئی اور دا سی ریزلٹ با در کئی چھ بیا بتوائی چھ واقعی کرام بھائی بس دا خبر دے رہا ماندے اس خل لگی زکا چھ بسا خوبا بیا ستا مخ سپین شوے وی دانے داغونا تیر سری با دے ختم شوی وی مخ با دے خکولے شوے انو بیا با در مانے زما ہر خبر خل لگی خان گورو دو فون بلی کرا سر سوک دی کم زینہ دی. السلام علیکم. سوک خبری کوئی زما خوری دی کم زینہ علی نہ خٹک دے نمبر باندې دی سنگر ٹرائی وکړه. ګوره دا نمبر زنه کولاو ما دا 0335 960 74 50 زګه چې په دې نمبر کې د سیګنل او مسلې خونن میاسې کولاو کړو ما یو درګه چې څوک پیکال کوي کنه کوي ماشاءالله تا پیکال را ملاو کړی دی. ها دا زونگ کی دے گا نا زونگ دل تکار نہ کئی سو کو اللہ دے رحم کی نو بس کلا بگے نیٹ لاڑ شی کلا بگے بجلی لاڑ شی سگنل بگے پاتے اس بگے سگنل ام زی اور ازی زی اور ازی اگے باندھے رش ڈیری کا نا خور اگے باندھے ٹول خلق کالو نہ کئی او بده باندې دسه بازي کالران او بازي کالران خو دې ته دونه پتمي که زه دا نمبر لس ورځې بعد کولاو کم که شل ورځې بعد کولاو کم که پنځه ورځې بعد کولاو کم په دې نمبر راته کال کوي. اچھا دا راته وایي زما خوږی خورې یو پروډکټ داسې دی اوریدونکو ته یاد کړه چې ستا خ ډیر خوخي او خ ډیره فائدې درکړي. جی صحیح ماشاء اللہ ڈیرا مننا خوری اللہ دے خوشحال کا علی نا ماں سر ملگری وا اور راضی گرو بلا سر دا فون پلی کا مانے سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی. گورا تاسم کال کھولے 0315 94 72 302 زما دا فون لکھا دا. السلام علیکم. شکر دے بالکل خیر خیریت دے ڈیر مود آباد سڑے مشی خور پخیر رالے مرینا شکر دے ستاسو دعا گانی دی تچرتے چنا پتہ دی لگی نہ معلومے گی اللہ میں دینا غلطی کا کال نوی نو یوش پگ میں آشتے بات خوبا دی رہا تھا پروگرام کے کال کڑے آواز دیم ڈیر سلو رازی لگا چھ موبائل دے خراب دے بس دعاګانې به درته کوو چې الله دې درله دا موبایل هم ښه کړي او الله دې تام ښه لري. به دا د خوشحالۍ خبره ده چې ته ژوندی یې، ته پروګرام اورې، نو بس دا زموږ د پاره د خوشحالۍ خبره ده. خا مرینا اچھا. او بل خبر دا کنا چې ماشاء اللہ نامد عمران گور ہیری گینا چې آغا مرینا را تک پکا گور ماویل چې خدای آواز خودی پیجنم خو نامه می دی ذہن تا نرازی، نو گور ماشاء اللہ تا زمونگ دا سی خوری چې آغا نیم دیم ذہن ترالو. بالکل صحیح خبر ادا. ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوری، اللہ دی خوشحال کا ڈیرا مننا.
1: اکرام بھائی
0: جی جی ہاں ہاں سعید ان شاء اللہ سعید پروگرام را سر واورا ان شاء اللہ ڈیٹیل سر بدرت ہوئے ماں چشما اسکن پالش بسنگ استعمالی گی او سنگ او سب فائدہ بدر کئی رضی گرو فون بلی کرا سر سوکھ دی کم سے ندی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی زما خوږی خور سوک خبرې کوي د کم زینا؟ عائشہ یوسف زئی څنګه طبیعت دې خدې برابرې ارې شادي سکړه؟ یره ګورې اریشا خور ماته ډېره ګرانه ده خان، او ماشاءالله ډېره تکړه زمونږ کالر ده او ډېره تکړه میسج کوونکې ده. سحر مازیګر ماسخوتن درې ګنټې ماشاءالله زمونږ پروګرام اوري او مونگا دا آواز نم خبری او ماشاءاللہ ویخا لیسنر دا ویخا تا او دے وغا ویخا دا اچھا اچھا صحیح دا. بیائی دا کار خراب دیکھا چھے صرف خپل نیم لیکی زمانا کاس خپل نیم ام لیکی زمان ورسارا تام یادو مغم مکا وخا دارا تو آیا زما خوری چی جو سب پیغام باور کوی جو دا بونیر او جو دا سوات او ریدون کتا پا بونیر سواری کی چی دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دلدار کاسمیٹک اسٹور نہ تاسو اشما پروڈکٹ اخلی ان شاء اللہ اشما ہربل اسپرے ہم ورتا اویلیبل کو. ہاں خدارا تو آیا چا ہربل اسپرے کریک کریم ہربل آئل غاخونو پاؤڈر دا ٹول استعمال ہے کیا نا تب پخپل دا اشما سے استعمال ہے ڈیرا مننا خوری لو یا خزش خوشحال اوسے. بنیر کے سو کم زما آواز اوری جوڑ بنیر کے سلطان پلازا دا سید رحیم کاسمیٹک سٹور دے اور دین علاوہ چکم دے نو سواڑی بنیر کے دا دلدار دے او دا سی ڈیر دکانداران دی چغی سر زمگی شما پروڈک ملاوی خور خوشدو بنیر کے ملاوی گی سو کا بری کوٹ تک اوزی گی نو بری کوٹ کے پا اقبال مارکیٹ کے لاہور جنا سٹور دے اور مین منگور کے ہمایون جنا سٹور دے اور دک کشانتے بٹخیلا چکدرا تالاش تیمرگرا سوپر جنا پلازا کے چکم دے ارشاد علی دے اور دک شانتے چکم دے نو پخال ربات اور لخیرا سمرم چې زمونږه علاقی دی ترمین اپر دیر انور شاہ ڈرائی فروٹ والا زما آواز اوری خیستہ رحمان دکاندار دے او دک کشان دے چکم دے نو پا باجوڑ کے اخار بازار کے ڈاکٹر علی خان دے اور د دین علاوہ پا عنایت کلی کی سمر دکانداران دی پا صادق آباد پاٹک کے پا ارنگ کے لوئی سم کے پشت کے قذافی کے او سمر علاقہ بانی زما آواز اوری دلے کی دیشی گنا الحمدللہ پا دکا ٹولا علاقہ کے دیش ما پروڈکٹ میں لگی علاقی دیر زیادی دی او ٹائم کم ہوئی رازی گور فون بلکہ راس رسوک دی کم زینہ دی. السلام علیکم. عمر فقیر صاحب السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگے
0: یار عمر فقیر صاحب دا سے خوگ آواز دے دے گا نا چپا اللہ باورو کا چما وانے استاد آواز ڈیر خلے گی نو کتا چر تک پر ریڈیو کے دے پروگرامو نہ کول کنا نو چ کم کم آوازو نہ خلق خوخی اس مونگ تا خود خپل آواز پتہ نہ لگی بے دبی دی معافی زمونگا مثال خدا غا اسونو دے گا نا و یا است بد قیامت پر اس پتہ لگی چ پد کے سونا زورو په الله دی باور شته چې نه خو ما ته په دې ریډیو کې ښکاري او تا ته پته ده چې زموږ ملاقات شوی نه دی. باقي د فالج بیماری نه خو دې خبر ځکه یم چې د 1450 کالو نه زما پروګرام اورې کالونه کوي دغه بیماری نه دی خبر یم. او حقیقت درته وایم چې اواز دې ښکلې راځي خسته خبرې دي دي ماشاءالله او د خولې د خوګېدو د پاره اشما هربل سپری استعمال او اشما هربلایل استعمال او ماته پته ده ماشاءالله ته استعمالې دې سره به ډېر گزاره کیږي ځکه دا کمې دوایانې ته خوري د فالج مریض اکسرسایز نوي د معدې د وجې هغه کم ګرمایش راځي نو هغه بیا خوله پخې د معدې د پاره اشما اکوسیډ دوایس کا هغه سره هم ته بالکل ټیکې ماشاءالله او ماشاءالله سحر او ما زیګر پروگرام اوري ها ماسختن پکې اوري کنه اچھا زلمی ریڈیو چکم دے نو بیا کار نہ کہ استاسو علاقہ کے ماسختنی ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا عمر فقیر سے ڈیرا زیادہ مننا خوشحال اسے جوندے اسے دعا گو یوتا دا پارا ډیره زیاته مننه امین خوشاله اوسې ګورو بل سره د فون بلی کا باندې سوق دي کم زنه دي او کوشش وکړو چې دا د خپل پروګرام اخیری کالر وګرځو او د دینه بعد چې کم دینو بیا ان شاء الله تاسو میسجز چې کم دینو اغه د پروګرام حصہ جوړو کو صحیح ده نو راځي ګورو د فون بلی کرا سره اخیری کالر سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: جی سوق خبري کوي د کم زنه غریبی دنو اصل کې سیګنل او مسله ده کنه دې د وجې دا نمبر بند وی او اف وی ان ځکه نه وی ځکه دا نمبر مونږ نه کولاوو چې سیګنل او مسله کله کله چرته داسې وشي لکه دا اوس چې ماشاءالله په دې سومرم کالران رااله عمر فقیر صاحب رااله ترالی د تانه پیل په الینا خور رااله چې تاسو سره صفه خبرې وشوي ګینی صفه خبرې اډو کیږي نه بس आवाज لاړو आवाज رااله आवाज لاړو आवाज رااله بس ان شاء اللہ سمر خوین دیرونا چھ زما دا زونگ نمبر پہ انتظاری ان شاء اللہ زونگ نمبر بورتا کولا ہوئی خا صحیح دا ان شاء اللہ خوچ کلا بند بھی یا مطلب مونگا نو چتا انو بیا پوئی گئی چھ دا سگنل مطلب مالا پروگرام کے مزہ نہ کئی چاہ خوری آواز دینا رازی او زدر تا کیسا ہو کم او توے نا پوئی نا شما نو چھ ویدہ پوئی نا شما بس دک کٹیم کے زسرے بٹھنے لگو تے یو سم میں بس ریڈو کے واورا ریڈو کے خوبا پہ پوئی شے کنا بچوڑیا تھا گھر میں خوستا ڈیر کا رو نے دی گنا گوا تب بمگ دے گیا بم راخ لے ہاں ہاں ہاں دا گرما کے اکثر زموں گا یہ مشر ہوگا نا نو دا اگر رو جا پروگرام اور یاد اول این شو پروگرام اور یاد اول این شو کنا او دا غوی په کور کې پروگرام اور دی لیکيږي نو چې کله روزه وا نو دا سي چلو چې غډیر زیات تګې شوی نو بار بار به دی غواګانو ته وبګ دلې بار بار په کور کې ورته چاوي چې او کاکا دا ستا روزه دا تتګې دا زنا ورته گینې دي سار نه دی ورته په وبو دا بالټي ډکه او ډکه نو زدايم کنه مې غرمه ده نو دا سي مطلب د تندې غرمه ده نو غوا به دی وبکړي وي اوري او گرمی دا بلک شانتی او سو سو رزی بنور گرمی بھی بیا با موسم بدل شی بیا با گزارے کی گی وہ سم فی الحال گرمی ڈیرا دا یار نور تا سڑے لے ونے کی گی
2: او کنه چې په کورونه ونن هوا پس ګرمي شروع شوه دي تاسو به شپوي او موسم ډېر ښه شوه دی او شپې دې شوه دي اوس موږ هم پټن کیږي خو لکه څنګه خوشاله نه یم چې په دې ګډو شپو زه چې څه تم واس خدای چې نه به دې را دي زیستو دې شي ویم نو ما زی څه پروګرام وانه اورم
0: صحیح نو بس خیر دا خو اوس سویلې شو کنه لکه خوین دورونو ته ګنام نشته چې ټوله ورځ سړی کارو کې بیا ستړې وي کنه خو مونږ خود دې د پاره دا وګدې شپې خوخو چې مونږه مونږ چرته پټې مو کوله کو زنه ها بجو نه لس بجو پورې د شپې پروګرام کوم نو نه بجې جمعې پوباندې نه هی نهنی می جمعې نو بیا پروګرام کو بیا د لس بجو نه بعد هم چې کم دی نو بس هغه مونږ ډیر لیټ شي نو ماشاءالله چې کله دا مونږ اتو تراشي پوباندې اتو اتنیمو تراشي بیا د سیلاندې رورو راځي نو ډیره مزه کوي مونږ خو خوله مونږ کو او بیا پروګرام کو بس د پروګرام نه بعد بس مونږ هم سیده زو سملو بیا نو دا خو ډیر آسان کار دی بس تخپل کمره دی غرور لورکا او ضرور کمره ته والا خو یو ډبل بیډ بای زمونږ د پښتنو څه سامانو نه لګونتې لوخی بای پکې به غوسناک دشکې خیال دی او بس ور وایړه وا او مونږ پښتنو کې دا کار شته چې مونږ کله مسافر شو او په پیله ځل چې مسافر شو نو سم ډیر وخت تیرو بیا خلکو ته فخر سره وایو چې زه پیله ځل چې کله مسافرۍ لتلی ما دومره ډیر وخت تیر کړی و نو بس الله دې د مسافرو په خپل وطن ثواب وکړي او الله دې هر انسان روغ جوړ لري اوله تاسو بیا غم وکتو کنه سب پیغام ورکه اوریدونکو ته نازمینه ماشاءالله تاسو د علاقې زمونږ 15 تاریخ باندې ډرا ده او تاسو چې د مردان ککم د فضل آباد دی کڅوګه د تغبی دی او کد سخاکوټ دی او کد کاټلنګ رستم لون خوړ د رشکۍ دی د درګۍ دی د بونیر دی د دې ټولو د کاغذ ډبی برا جمع کیږي او ان شاء الله د جمعې په ورځ به پته لګي چې کم خوش قسمت به عمره راخیږي
2: جی
0: نو بیا به ورته تا ویلي وو کنه چې اوس دې ورونو ته ووایه چې دا په کلینیکو کې هم خرڅوي هسپتالونو کې هم خلکو ته لیکي او ورونو ته دې ووایه چې ډېر کلکوله خان مه جوړېږئ وروره اشما هربل ټوت پاوډر د فائدو نه ډک دي او په 200 روپۍ کې والا خلک څه شیزونه پکې استعمال کړي والله که ختمی گی مان چې یو پیرا په خپل واشروم کې ګدلی دی وسه پورې پراتی دی ماشاءالله نازمینی خوردا خوډه را تکړه بلډم پیجنی ها ډیر مننه خوشاله اوسې لویا خزه شي خوشاله اوسې ډیره مننه ډیره مننه خوشاله اوسې نه زمينه ما سره ملګری و د شاخ نمبر چینا اور ټایم چې کوم دی نو هغه قربان د میسجز دی بس د کالرانو سمرم کالران دی نو دې ټولو ته چې کوم دی نو خیر باد وایو او نور بچ کم نن لگ میسج اس طرف تراشو صحیح دا ها پہلا غخور پختنه وګړه چې ايش ماسکن پالش وګړه دا ودونو سیزن دی او د خدای د خوشحالی سیزن دی ايش ماسکن پالش ايش ما بلیچ او ايش ما ارجن فیشل ايش ما ملتانی میټی ايش ما بلیک ماسک ايش ما رائس بلیک ماسک دا ټول چې کم نه فیشل رینج کرا ځی کنه طریقه دا قربان چکه تاسو چرته ځان تیاروي واده خادي خوشالي لزی نو یو هم کثیر بلیچ راوړی دینو بلیچو کې دنه درې ساشې دي د اشما وو قسمه بلیچ دي اشما چارکول اشما انار والا اشما ویتامین سی اشما فارمولا ګولد اشما رائس اشما هند اند فوټ دغه شاندې چې کم دینو زمونږ سکن پالش کې درې قسمه دي اشما هند اند فوټ اشما رائس سکن پالش اشما ګولد سکن پالش خو اشما نیم ضروری دی ها چې تاسو وګورئ صحیح ده دا هینڈ اینڈ فوٹ چکم سکن پالش دیا بلیچ دیا خپل لاسونو د پاره مری سټ د پاره دی نو بلیچ درې وانه ساشې بخپلو کې مکس کای سیرم به مور کې مکس کای او که سیرم نه مکس کوي نو دا کریم او دا پاوډر خپلو کې مکس کای لاسونو خپل مخ باندې ولګوي یو 10-15 منټ بعد بیا دا سیرم راوالی دا سیرم سره بیا دسه هلکا هلکا د مخ مساج مو کوي دا مل 17 منټ مخ باندې پرې خو دې شه او ټایم کمې ځکه مونږ وایو په دې بلیچو کې ور مکس کای او وی لګوي سکن پالش هم دغه شانتی دی د عام کپنیانو چکم سکن پالش دی نو هغه دوا ډبی دي زمونږ د اشما سکن پالش هغه درې بوتل دي او درې ډبی دي نو څومره خوین دي رونه زمونږ आवाज اوري کنه نو کم باندې چې پودر لیکلی دي نو دینه با تاسو یو چمچ راوالی په کم باندې کریم لیکلی دي دینه با دوا چمچ راوالی او دک شانته چې په کم باندې سیرم لیکلی دي نو دې سیرم نم تاسو دوا چمچ راغستې شي د خپل کې مکس کولای شي دا سیرم بعد کې ملګول شي نو مخ باندې به اولګوي لیب به کوي مګي به ما یو 10-15 منټ ټایم چې ورکه مخوین سي نو ان شاء الله بیا به تخپلم حیران شي خدای پاک دا زما مخ دي چې ما په ماشاء الله 10-15 منټه مخ کې سکن پالش ولا ګلوس بدل شو دغه شانتي کتا سو مکمل ځان لا لکه د پالر غونته تیاری کوي نو اشما ارجن فیشل براوالی ک رائس ارجن فیشل لے ک فروټي ارجن فیشل لے او دغه ارجن فیشل سره بسلور 15 منټه مساج وکي پاغي کیم سیرم دی ورکه مکس کولم شي بعد کې ملګول شي او بیا چې کم دی تاسو به اشما بلیچ یا اشما سکن پالش به لګوي دا اغه نه بعد چې کم دی نو 10-15 منټ بعد بیا تاسو کله مخ وینځ بیا اشما رائس ملتانی میټي ماسک لګوي یا اشما زعفرانی ملتانی میټي په دې دوانو کې هر یو تاسو لګول مخ باندې دا چې کله وچی د خاورو پشان بیا به د مخ نه لړکې بیا به خیره اشما بلیک ماسک لګوي دا چې وچی بالکل پوټکی پشان مخ نه لړکې بس بیا به درته نه د پالر ضرورت دی دا واړه واړه وختم دی د مخ نه روباسي د مسامونم درته کولاوي او ان شاء الله بیا به درته پالر ضرورت نه خان دا مکمل فیشل رینج زمونږ پروډکټ دی او هر دکاندار سره ملاویږي د اشما نیم ډیر ضروری دی ځکه چې اوس پروډکټ خو به د خدای بلا ملاویږي مارکیټ کې کنه خو د اشما په نیم چې کوم پروډکټ دی نو زغ پله د اشما پروډکټ او ذکر درته کومه چې تاسو د اشما پروډکټ د مارکیټ نه ترلاسه کړئ خجی وای چې السلام علیکم اکرام بھائی ز مجاهد اور منیب کاسمیټک سٹور یما سینټر غړی چندن پایان هریچن سو کوم زمونږ आवाज اوري هریچن په دې علاقې کې چندن پایان سینٹر گڑی یا سینٹر گیر بار پتنش دی لکلی بارحال کی دیشی گڑی دی لکلی بھی نو دل تکی مجاہد اور منیب خوگرور سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ لے ہریچن سور کمر کی ابراہیم سر زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی پہنچی ہے میری دین علاوہ پیر صدو محلہ ملاگور کی اویز جنہ سٹور دے او بل زما دا خوگرور دے میراج استاز دے سمیشما پروڈکٹ ملاوی گی اسلام علیکم اکرام بھائی بخیر رالی آواز دے اوکے دے تخبیر ریو بلی کمان دے ام ولید در سر عمل گری ما سنگ ام ولید زما خور ہے خوبنے دے جمع کردی دی گنا ماشاءاللہ تم گور کے پروڈکٹ خرچے بھائی سنگ اے وائس دی کلیئر دے ز اشما گولڈ سکن پالش استعمال ما مہک یم دا ٹانک نہ ٹانک کی صدا میں رمضان پلازا کے ضربت خان جی سر زما پروڈکٹ ملاوی گی بھائی سنگ اے زماری خبری کو ما دا کرکنا بھائی دا تپوس میں کولو چې تاسو پروډکټ کې اشما لبلی کریم شته او بالکل شته قیمت زما په خیال باندې 250 روپۍ دی اپ کرک کې امبیری کې لیکي مولانا کاری نور خطاب سب سره زما د اشما پروډکټ ملاوي کی او جالا د کرک نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام او جالا السلام علیکم اکرام بھائی سے سارا خبرې کوم اکرام بھائی پارلر لوشن طریقہ را تراو خایا سمر قیمت دے ہاں زمونگا چکم دے نو دا پارلر پروڈکٹ نشتا چے مطلب دارے چے یا داسی نیم وی او یا چکم دینو سوک بور پسی پالر تزی پالر کم خلق شما استعمال ہو لیشی اور دغه شانتی چکم دینو پکور کم استعمال ہو لیشی او طول طریقہ میں در تاو خولا چے اشما الحمدللہ زما چکم پروڈکٹ دی اشما پنیم باندے نو پا آغی کے سکن پالش ہمشتا پا آغی کے چکم دینو زمونگا رائس ملتانی مٹی ماسک ہمشتا بلیچ ہمشتا او دا طول زمونگ دا اشما پروڈکٹ دی صحیح نا بل خبر دا چې لوشن زمونگا پا کپنے کی لوشن آغی تا ویلے کی گی یا غوڑ کریمو تا او یا لوشن چې دا سپورواله ختمي کنه اس نرم وي سکلک وي نو پاغي کې زمونږه اشما کولډ کریم دی اشما غول کریم دی چې هغه ته استعمالول شي ساره د باډي نه چې بچوړي استا لاس خو سپورواله ختمي ها السلام علیکم کرام بھائی ز خانی یم د اکوڑینا بھائی جان دعا ہو گئے نا زمان ریزلٹ دے اللہ دیتا پاس کی اللہ سہر ارمان پورا کی ہاں السلام علیکم کرام بھائی دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام زینب یما د منڈانا حضرت رحمان دکاندار دے او بیکری ہم دا اگے کے کسٹمر اسمال بالکل منڈا کے حضرت رحمان کرا کرے والا سر زمون دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی ہاں السلام علیکم کرام بھائی کال ولے نا اٹینڈ کوی کال دے راغلے نے زب اٹینڈ سے کما عطا اللہ کسٹمر سٹور جننا سٹور زور بندر باجوڑ کی ملاوی کی ور سر زمون دا اشما تمام پروڈکٹ زور بندر باجوڑ کی سوک زمون آواز ہو رہی کی دیشی دانے میں صحیح غسی کی دیشی غلط میں غسی سپیلنگ تا داسی لکھ لے سبا یم کرام بھائی دلون خوڑنا اور سٹڈی میں شیخوری پخیر علی سبا دلون خوڑنا السلام علیکم کرام بھائی سویٹ بھائی دمازیگر پروگرام لا رالے استاد فارمولا کریم نڈیر زیاد امپریس یما زے ڈیلی یوز کوما اور کل کل ہم یوز کوما خو پلیز بھائی تاسو مشورہ را کئی بلیچ اور فیس واش کم یو چکم دینو اغز یوز کما اور ز سارا خان یم دمردان زما خو کی خوری بلیچ زموں گا اشما فارمولا گولڈ بلیچ دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے دمر خرسی کی چکل کل مونگا آنے یار دا خبری کوم نو صحیح نا پر ٹرکونو باندے خرسی کی اشما فارمولا گولڈ بلیچ پونے تو دا 50 روپے قیمت دے پہ بلا اشما انار والا بلیچ ڈیر خستہ ریزلٹ دے اشما وٹامن سی یعنی ٹول بلیچ خستہ ریزلٹ دے خوبیا چ ڈیر خلق کم خوشحال دی کنا ډیر خلک کم خوشاله دي لکه زخپل ضرور خبره ته کوم زموږ اجازه کښ ورور دي نه حالانکه فیکٹری کې مغه وی پروډکټ مغه جوړي خو هغه کله کله خپل هم استعمالي نه پلاسون خپل لګي نو وای چیرې ماشاءالله اشما انار والا بلیچ اشما وټامین سی بلیچ بل شان خسته ریزلټ دي نو دغه رنګ اشما فارمولا ګولډ بلیچ هر یو بلیچ دا اشما استعمالوي ان شاء الله تاسو ته به فائدہ درکې ها باقی پاتې شو فیس واش نو فیس واش کې دوه خبرې دي دا چا مخ سپور دي اشما ډیلی فیس واش استعمالول شي 200 روپے قیمت دی په دا چا مخ غوړ دي اشما رائس فیس واش استعمالول شي 350 روپے قیمت دی په دومره تیزی سره غړواله د مخ نه ختمي کنه چې تاسو ور سره مساج هم نشي کولای یعنی د مخ نه در بالکل دا پوټه کې راړي دونه تیز رزلټ دی کنه کته سالانه مخري نو ماشاءالله هغه ګوتې دی غوړي وي جوار غنم دانه برابر اشما رائس فیس واش والا غړواله دل ختم کې کستا مخ نارمل دی اشما فارمولا فیس واش استعمال وا کریمی فیس واش دی گلوئنگ فیس واش دی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورک سلفیٹ فری دی او د دې مقابله چې کم فیس واش دی نو ته یقینو کچا 1000 915 1500 روپے باندې دی

0: پیل هغه بسنګ د چاز لو ساتي هغه ویل هغه بسنګ د چاز لو ساتي د چاچی نوی د خپل وسو د اختیار زندگی توزو د پردو خلکو بغم کې هزار شوی نه يم مال زما د سنگ ملګرو کله هزار زندگی او سوک چې د بل په خرات لیش یو خپل ځان غلی کړی سوک چې د بل په خرات لیش یو خپل ځان غلی کړی د هغه خلکو نه بیکار شي د کار زندگی او جانانا ستا پتر تو د دې ماحول تزاد جانانا ستا پتر تو د دې ماحول تزاد چرت د کلی چرت د بازار زندگی ویلکم بیک پروگرام کی واری بیا موست ویلکم ډیر زیات مهرباني شکریا ته شکر پروگرام کی د میسج کول ور سروس رستا په ټلیفون کال هم راځي 0370 3703251 6127 باندې 0370 3703251 6127 باندې زمابو خیال زمابو تم زمابو هیله زمابو امید بر مدغه باندې پوښی وچ د خپل کور دننه خبره د خپل کور دننه فیصله د خپل کور دننه اختیار څه ته ویل کیږي زمونږ ډیر زیاد خويند میند مشران کی چران کو د بنوګل لیسه ابراباد دی میټاخیلو دی کرک دی تخت نصرتی دی یا زما سره زمابو سنگ ناس ډیر زیاد چا پیریال اولود اردن کی دی پروگرام کو ورته موست ویلکم وایم
1: قدم دی جړوی
0: پور وزان سر ٹیلی فون کال ہم شریکو 0370 3703251 6127 بنوزان سر فرسٹ ٹیلی فون کال ہم شریکو ورسر وسرا ٹیلی فون کال نے لو وستا سو مہتی جزہم دا پروگرام برخ جوڑو 0370 3703251 6127 پانے نیکس ٹیلی فون کال جی السلام علیکم وعلیکم السلام بلکو ستاوش ٹیلی فون کال لاجو غستاوش ٹیلی فون کال ڈراب کی ہم نپوئی گما قربان جسو اجرا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان سو خبر کی دکم زایا
2: لکی مروت تور تلا منجوال نے سلطان مروت
0: پخیر پخیر سڑے مشی شرنگ ای خی برابر ای
2: خیر خیر خیر دے مہربانی شکریہ سی جی
0: زو خی ما تاسو خی
2: احمد زار
0: جی جی بالکل احمد زار مخا بالکل ٹھیک ٹھاک یہ آخ پر میرا اوڑے دا پروگرام میرا اوڑے دی دا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے معلومات بدر کو ماں جہاں کا سوک چٹور جات مایوس شیو دی بالکل دسی دی کنا جی بالکل دیر جات تلی شیو دی مایوس دی غیر پارم یو پیغام را اوڑے دی انشاءاللہ پیغام بور کو ماں خان انشاءاللہ پروگرام را سر اوڑا دی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دا پیغام را سر نوم را سر شریک نام را سر شریک سوک دا چرتنا
2: سلطان
0: مروت سے پروگرام رسر تر دا پاوشی بو پر اور از سو آئے ما او صدر کوم سپی غام در کوم زان سر بنوٹ کی خان
2: شاہ جی
0: دیر مربانی او دیر شکریہ دا ٹیلیفون کال کولو شکریہ تشکر سلطان مروت سے با
1: تو آنکھیں بھیگ
0: دیر از یاد مندن شکریہ ستاسو دا پیغامات ستاسو دا مینی ستاسو دا جشن ستاسو دا لواندی جنو ورطر وطر پر لبسی ستاسو مہتی جس کم دی قربان دا پروگرام برخ جولا شوی دا ستاسو پیغامات اگر آگلی دی دیر از یاد مندن شکریہ ستاسو دا ٹیلیفون کال کولو پاسی پر 3703251627 باندی انڈیانا کسمیٹکس پاکستان دا ہگا پروڈکٹس نوم دی دا ہگا کوالٹی نوم دی کم جتا اس لمنگا یو پیغام در کو دا پیغام بتاو زان سر نوٹ کے پدی خاطر باندی چی انڈیانا کسمیٹکس پاکستان کے زمین سر نہ آئٹم دی ہگا سوک چی دیر زیاد قربان در دی دلی دی اس تلی شو دی یو دیر زیاد پخشو دی یو ٹیلی فون کال چری کو بیا پیغام در کو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: احمد او پخیر ستڑی مسی شرنگ یخی برابر ہے آواز مڈیر آواز مشر آواز مڈیر روچت کا آواز روچت کا بس انتظار نہ بس دن سا جیوا مزہ کا لکد جمی د جڑے نہ بس چن مرو لگی انتظار ډیر زیات خو گی کنه انتظار خو گی ډیر زیات صحیح مې چې
2: بولبو تم خو خبر وې
0: بیا ان شاء اللہ بیا بابا ٹیم درکو پروگرام میرا اول دی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر انڈیانا پروڈکٹس دی پدیمان زمن خبرونا زمن پروگرام دی پیغامات درکو ما پہلے زما پیغامات نوٹ کو مشرا بیا سر خپل پیغام شریک کھا ان شاء اللہ
2: دا مو اوس قدرتی ریڈیو لگا تا آواز
0: من بس داسی قدرتی ریڈیو قدرتی چ ریڈیو لیکن پدی ٹیم پدی ساتونو باندې وسلور نواله پنزو بوجو پر زدا سر قدرتی حاضرې گما خان ڈیر شدہ ڈیر شدہ ڈھیر مہربانی شکریہ ٹیلی فون کال کا بولو
1: فرقت کے
0: انډیانا کاسمیټکس پاکستان دغه کوالټی چې کم خلکو یا کم خويندو یا د کمرونو په مخ باندې ذات ایک نیز دی کم د جمع پښتو کې ځوانه کې وایي یا پمپلز دی هغه سپینس پندانی راځي هغه ماتي کی دغه په مخ باندې بازی کیږي یا هغه ځوانه کې جګ په مخ باندې راشي کم ایک نیز دی هغه سر مات شي دوباره دغه نه بلیډینګ کیږي وینر اوزی دغه چاپونه مخ باندې پاتې کیږي یا ور سر وسره داسې د جستاسو په مخ باندې تیر زری سم ډیر زیاتو د بلا مدیر راځي تیر سړي خور شو دی بالکل عمر ملک دی خبر د پنځي اشتمی خو مالکان ښکاریږي یا ور سر وسره په مخ کې خلاغ واړي رنگینی غواړي سوکالی غواړي بلیک هډ وایټ هډ د مخ ته ختمېدل غواړي د دوران د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان انتخابو کې ټلیفون کال چیرې کوجی ښه ټلیفون کال را سره لشک لشک ډراپ کیږي انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کے زمسرا شپگ آئٹم دیدا جان سر نوٹ کولی شی باقی دا دغا وانی مسرا خبری کولی شی ٹیلیفون کال بہم کبھی پاسے پر 370 325127 پر زمسرا ڈی رضاتی گلالی گڑیا نے نیازبینی نازنین خوان دی ور سرا چ کم دی ڈی جات مشران چ کم دی زما پروگرام کی واسطے ٹیلیفون کال کولی شی پاسے پر 370 325127 پاندے
1: مزیدار مزیدار مزیدار
0: انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کے زمسرا ٹولو ول چ کم شی امپو دی نوزتا اس لازم وارد کوما مکمل منی بیک گارنٹی سره کوم خويند لا کوم رونو لیکارونو کو دکاندار صاحب ته واپس کول شیخ خپل ټو ولې کالدار واپس اغسته شیخا ډالر بتا سنو کوم والو کالدار ممنګ درکو ټیک ده خنا بالکل ټیک ده خا هغه سوق د چابا ویشتانو کی چی لشک لشک خارخت ی ویشتانو کی لشک لشک چی کم دی خوشکی راغله دا ویشتانو کی لشک لشک چی کم دی هغه سورایسی جنی چمبل راغلی دی یا بوشتانو کی لشک لشک جکم دی هغه سپونی راغلی دی کم دی سورایسی چمبل وی لیکيږي یا دین علاوه جکم دی بوشتانو کی جکم دی هغه پخ راغلی دی هغه سی پوتون راغلی دی او خوشکی سم ډیر زیات سی واچي ودا موږ ورته ګارانټی سر یو پروډکټس درکو کم دی لیکيږي انډیا نا کیرټاین شیمپو ځان سره نوم نوٹ کی هنوم باقی جکم دی اعتماد نوم دی نوم سر بتاسو کم جنا معلومات اخلی درته ایڈریس هم وایما خو ټلیفون کی سوری پروگرام کی ټلیفون کال جی السلام علیکم
2: السلام علیکم با مزار بھائی
0: وعلیکم السلام مشرنگ ای خیسیت خدی
2: سلام سلام مزار تخ مخ مخ شکت صرف خبرونه دای مزار ته دغه نن پروگرام کی دی आवाज اوریدا
0: ها ها ماشاءالله ماشاءالله رته وای کنه ملمای مہر کلی رته وای کنه
2: بالکل ستړی ماشي ستړی ماشي تخیر اغلی
0: پخیر پخیر زستری مشم زستری مشم خاص رنگ ای خیسیت خدی
2: ډیر د کوکی چاتو
0: معلومات بہم در کو پروڈکٹس والی سر معلومات بہم در کو نن میں پروڈکٹس راوڑی دی خو نامہ درا دو خا دا خوندور نامہ رچا دا
2: جو حیات خطر خبر کو ایم ایل بی کوالیفیکیشن میں دی ریچار افسر یا
0: خا سو کو محمد حیات خبر کی کنا
2: محمد حیات
0: سے بلہ دی ٹول عمر دغه حیات ساتا خو د سدا چیز به ان شاء الله پیغام در کوما در سره اوری د انډیانا کاسمیټکس والی سره یو پیغام میرا ور دی سنگل تاسو ما ونی اعتماد کړی دی زما په نامه باندې زما په کار باندې تاسو اعتماد کړی دغه سم یو بل پروډکټس راوړی دی ان شاء الله د دې مکمل ذمہواری وی ګارانټی وی پروډکټس پر ریزلټیبل وی بالکل
2: نمبر
0: دی قربان خان ڈیر مندن جی
2: ڈیر
0: مندن شکریہ تک شکر قربان قربان سجیشن قربان تاب خبر پیغام هم د درکوما جی انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې زموږ سره ډیر بهترین ټول ول خدا ته دا خبره کومه چې زموږ هغه خويندې د کم په وشتانو کې خارختي سپونی دی ور سره په وشتانو کې کم دی هغه داسې پورتونه راغلي دي چې هغه بار بار تاسو
1: مزیدار
0: تاسو دا غیره پر مختلف قسمه شیمپوان استعمال کوي مختلف قسمه تیل استعمال یو دا غیره پر تاسو هیڅ قسمه رزلټ نجات نه ملاويږي ډیر جات موزه شوی کړي دلی درد دلی ډیر جات په خښوي کنه بالکل قربان خفغان ختم خا راغله دی مارکیټ ته اوس لګ ساتونو کې لګ ټیمونو کې تاسو مارکیټ راغله دی انډیانا کیریټاین شیمپو ورسره ورسره تاسو غواړ چې مخنمي دانی داغونه تیرسری اکنیز پمپلز بلیک هډ وایټ کې وایټ هډ بلیک هډ هغه کم چې تور تور میخونه دي سترګو لاندې چې کم د هلکی دي سره خوا په خوان زی بنې دي چې کم تور تور میخونه وي یا سترګو د لاندې چې کم دي د پوز سره خوا په خوان زی بنې دي هغه سپین سپین بوتونه راغلي وي هغه سپین سپین میخونه وي تاسو ختموي تاسو نوکانو باندې باسي بار بار راخي دي د دې لپاره مکمل د مکمل کلیرنس د پاره تاسو استعمال کولی شئ انډیانا اکنی فیس واش انڈیانا ایک نی کلیئر فیس واش دن لوا کتا سو کوالج انڈیانا کلیئر فیس واش ایک نی کلیئر فیس واش استعمال او ما جما مخ مکمل کلی سپاشی خو ماتر شپی په دوران کی ماتر کریم ضرورت هم را دی جی مخ می وایټننګ پیدا شي خولی شي مزیدار شي نکار بیوټنس پیدا شي انڈیانا بیوټی کریم استعمال کی مکمل هغه چا د پروايه مګنا چې ډیر نه یو هفته استعمال کی د هفته نه بعد رزلټ در نه کنا ما دی ټلیفون کالو کی پروگرام کی لایو ټلیفون کالو کی افیر نه خ لایو ټلیفون کالو کی په 0370325127 پانی باقی دا زبستاسو ردی خبر زموارم تاسو دو ټول پیسې درکوم مخه قربان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورحمت الله وبرکاتہ قربان سوک د چرتنا
2: وزیرستان ایشوان
0: وزیرستان سوکو
2: ایشوان
0: دوباره نام واخل قربان
2: ایشوان
0: ایشوان خبرې ګرسرنګ ای خی
2: خبر وبان
0: برابر پروگرام فرسٹ ٹائم مان اور کے مخ کے دورے دلی دے فرسٹ ٹائم دے اور دے کنا بجل باندې دے اور دے ہا پروگرام سر او را او زما رو پیغام در کوما د بل پروڈکٹ سوالی سرا زما ناما زما خبرونا زما انداز بر چرتا وری دلی وی کنا اے
2: غاش بخ خبرین مار و دلی دی
0: بیا د څه کمې دي چې بیا سره غمې دي بیا خو د کمال کړې دي ښا بیا به درته معلومات در کوم معلومات پر سره او معلومات پر سره او ری ښا ٹھیک ده کنه ٹھیک ده ډیر زیاته مهرباني شکریا والله دی منګه پورې ژوند دې ساته زمنګ دو پروډکټس پاتې کی کوم د جو لیکي کی انډیانا اکنی کریم او انډیانا وایټننګ سو هغه سوک چې وای کنا چې زو د فیس واش استعمال کوم یا فیس واش می استعمال ډیر ځد وخت یا فیس واش استعمال ولند شي ما زمانه پر صابون ډیر ځاته هم دی او د صابون چې کوم خلک شوق لري وای چې صابون باندې مخ لاس وینځل غواړم لا سونه مخ لامبل غواړم تاسو یقینو کې دومره بهترین سوپ دومره بهترین صابون چې هغه تاسو د فیس واش پرنګ کار درکوي د فیس واش پرنګ تاسو رزلټ درکوي کې رزلټ در نه کو زمنګ د ټول پروډکټس قربان مکمل واپسی همشتا مکمل ذمہواری همشتا انډیانا ریل وایټننګ سوپ کم چې تاسو په وجود باندې واړو والی دانی وړکول وړکول وړکول خارخ یا دې علاوه تاسو وایټننګ راولي تاسو لاسونه تاسو مخ په مکمل سپینوي دې علاوه که تاسو په سکن باندې وړکول وړکول اکنیز اکنیز انګلیش کې ورته اکنیز ولیکي کې پښتو کې ورته ځوانه کې ولیکي ښه خاتمه ده برداشت استعمال کولی شي انډیانا ایک نی کریم انډیانا ایک نی کریم داسی کریم دی کنا کم بج تاسو پاسکن کی دا پوجود کی جب مخ کی پا ټوله خاطر باندې دا ورکوټ ورکوټ لیس کلیس کی جګه می دانی دی کم ایک نیس دا مکمل درکی سر ریمو کوي انډیانا وایټننګ کریم کی تاسو مخ کی ګورا پن نشتا تاسو مخ کی جکم دی خپل وال نشتا تاسو مخ چکم دی هغه بدرنګ شوی دی روان هفته کی روان میش کی روان اونې کی جکم دی د ماما د کاکا د چاچا د خالا د بپو د انټی د زوی یا د لویانو وزونه دی کنا سم دی زیاد قربان چرته لش کې لش کې ګټ کې ځان له یوازې پریشان نه ناشته یې کنه او وای چې هغه دغه ماما د زیواد لري د کاګر زیواد لري ډیر زیات پریشان یې مخ باندې ډیر زیات کند کند دي مخ باندې ډیر زیات داغونه دي سم ډیر زیات بخې م کنه نو مړه خبره وره افغان د څه خبرې زور راغلی مته اوس پیغام در کوم چې انډیانا انډیانا بیوټی کریم انډیانا وایټننګ کریم انډیانا وایټننګ کریم ځاله مارکیټ نه راغلی خو تاسو ته معلومات شته نشته قربان کنا دا به کم ځند راغلی ته معلومات در کوم لیس لیس کرا تر معلومات اوري به درته وایم کنا یو وار بیا ځان سره نوٹ کې ښه هغه څوک زما آواز فرسٹ ټایم باندې اوري او ماته وجه مزار سلامونه وعلیکم السلام څنګه تاسو شی برابر یې ستړي مشه سلام کیوٹ مامو ویلکم ٹو دی شو او پا دیخکولی مزیدار ز دیخکولی مزیگر ز زپنکری دوسرا لاسنہ او دیخکولی مزیدار کز اشوین دا وزیرستان نا او ماشاءاللہ خاڑی رضیات مربانی ماویل چی دارور و میمات صرف خبر نوائی دا خوال دیر پروگرامون هم کبی ماشاءاللہ سم دیر رضیات مزک کبی وزرستان نیما او دیر رضیات منا شکریہ دا شکر او نیم تو نہیں بتاؤں گی وی چی اچھا ایسا کرو خود سی صدر اکلی قربان نفوی کما دیر رضیات مندنا بس کھلے کھلے ممنگا لشک لشک ستاسو پیغامات وانے پوشو خواہ بس ٹک دا قربان خواہ ډیر زیات مننه ستاسو دغه پیغام را کول ستاسو درې مننه را کول ورسره ورسره ستاسو دغه معلومات در کوم چې د انډیانا کاسمټکس پاکستان حوالی سره ستاسو دغه معلومات په داسې فلور باندې در کوم کنه کوم باندې تاسو معلومات غستل غواړي او دا تاسو چرته ملاوي کی چرته ملاوي کی ستاسو با ډیر زیات مننه وی وای چې السلام علیکم محمد زار بھائی کیس یو سب پروډکټس منډیانا کاسمټکس اچي پروډکټس هي او وای چې خړی رضات مننه خو ماته په تل کې نه قربان جتا چر تراغست ری کنه دا خو ما دویم زل چې ما نه اونڅ کو رنگ لگی کی سم لگے چاند بچان بلا شی سورنگ چکمدی جڑ سی ہوئی یس تا سو مخ پاندی دستر گلانے چکم دی ہلکی تو رشی ہوئی یا چکم دی دس رخوا بخوا نزدی بنزدی چوخ پجوخ قربان قریب قریب چکم دی نو بلیک ہیڈ یعنی تور تور میخونا یا سپن سپن چکم دی وائٹ ہیڈ راگلی دی مخ پانے موسم بیر زیاد دا مدیر آسی چکم دی تیر ساری خور شی ہوئی سم دیر زیاد کم عمر دی پنزل شپال سول ستل سنور لشل اوخ کاری کی پورت سلوی اختو کالو کنان بلکل قربان مبخبکی گا

મારા વળી દિસાવ તો પર પેગામ કમ દે ચકી લખી કે ઇન્ડિયાના વ્હાઇટનિંગ ક્રીમ ઇન્ડિયાના એકની ક્લિયર ફેસ વોશ ઇન્ડિયાના એકની ક્રીમ ઇન્ડિયાના એકની ક્રીમ જસુક વાળ જમંગ મખ વ્હાઇટ થી મુકમ્મલ સફા દેવ કે દે બરાબર દિસ કમે બગનિસ્તા સિર્ફ ઓ સિર્ફ જી કમ દિસ વાળ મજ મખ મે દા વળી વળી દાને ખતમ શી અનુર સુ દખપલ ખાઇસ તો પર મુકમ્મલ બરાબર ઈ મા અલ્લાહ પાક કુદરતી હુસન ના કડી દે કુદરતી હુસન માલ અમાલ ઈ મા માશાઅલ્લાહ સત કે જાવા خبر صرف دار جسری پر مخ کے میں چکم دینو ایک نیس بادشی ہوئی یعنی دغز زوانے کی بادشی ہوئی کنا داغی برتا جو استعمال کولی شی انڈیانا ایکنی کریم انڈیانا ایکنی کریم میں استعمال ہوئے دین علاوہ کتا سے غوالا چی مخ میں مکمل وائٹ شی سفید شی لاسونا میں ہم سفائی شی زپی مکمل چکم دیخ پل زان وائش کولی ہم شم لامبلی ہم شم انڈیانا وائٹنگ سوپ استعمال کا اور انڈیانا وائٹنگ کریم حق چا دا پردی چاہی مخ کی گورا پن نشتا خلا نشتا نکار نشتا تازگی نشتا ورسرا بیوٹنس نشتا دستر گلان ہلکی تور تور مخ تور کاری گی بدرنگ بدرنگ کاری گی کنا دغه بو انڈیانا وائٹنگ کریم استعمال ی قربان تیری مرضی او دغه نه بات کدا سو د کریم نه پهل وجه کم نه دا چ په خپل مخ باندې انڈیانا وټامن سی فیس واش استعمال وی انڈیانا وټامن سی فیس واش استعمال وی بیا دغه نه بعد او جکله مخ مکمل درګی سره اوچ شي دغه نه بعد انڈیانا وائٹنگ کریم استعمال وی دغه کریم او فیس واش استعمال کی دستو مکمل په یو هفته کې رزل ملاوی کی چاته رزل ملاو نه شو کنا دکاندار صاحب ته کریم واپس کولی شي موږ ته نه په ټلیفون کال کولیشی پاسی پر 370 325127 پانی باقی دم تے ٹیلی فون کال کولیشی استاد سو بسم اڈی رضیا تھا شکریہ قربان تے شکر مہربانی وی خان خشکیان داغی دے پارے قربان سو کما شرنگ کارو کما چ مخ میں مکمل صفا دی خوج وشتان میں ہم مکمل برابر شی ہو کیشی او ور سر وستر وشتان کی میں خشکی دا خارختی سورائی چیز دی چمبل لیس پونی دی کنا نو دے پرتا جو استعمال کولی شی انڈیانا پرتا جو استعمال کولی شی انڈیانا کی ریٹائن شیمپو انڈیانا کی ریٹائن شیمپو تا جو صرف او صرف چکم دی ڈیر نا او یو ہفتے استعمال کی مکمل ریزلٹیبل مکمل منی بیک گارنٹی والا چالش ریزلٹ ورنہ کو دکاندار تے واپس کولی شی تا سب ٹو لی بیسی قربان واپس کی گی خان پروڈکٹ بتاؤ تو ملاوی کی چرتا لسٹ کرش کی معلومات سر سر تاؤزان سر ایڈریس ہم نوٹ کی خاتا بتاؤ تو ملاوی کی وہ مین بازار ڈومیل کی ڈومیل مین بازار کی چائلڈ گفٹ سینٹر سر ملاوی گی ڈومیل مین بازار کی چائلڈ گفٹ اینڈ شاپنگ سینٹر سر ملاوی گی ڈومیل مین بازار کی چائلڈ گفٹ سینٹر سر بتاؤ سر منگا ٹول انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹس ملاوی گی سر وہ سر حاجی فاروق کاسمیٹکس سر ملاوی گی حاجی فاروق کاسمیٹکس دبئی پلازا بیسمنٹ کرک سٹی کی ملاوی گی دبئی پلازا بیسمنٹ کرک سٹی کی بتاؤ سر حاجی فاروق کاسمیٹکس ٹول سر حاجی فاروق کاسمیٹکس بتاؤ سر ٹول انڈیانا کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹس ملاوی گی دبئی پلازا بیسمنٹ کرک سٹی کی ٹول پروڈکٹس ملاوی گی ٹھیک ہے دیکھنا بتاؤ سے ملاوی گی کرک بازار کے جنید شاپنگ سینٹر سر الیاس مارکیٹ کی جنید شاپنگ سینٹر سر الیاس مارکیٹ کی سہیب کاسمیٹکس سر پا موسیٰ خان مارکیٹ کی کرک مین بازار کے خواب کرک مین بازار کے جنید شاپنگ سینٹر سر الیاس مارکیٹ کی سہیب کاسمیٹکس سر موسیٰ خان مارکیٹ کی اریان کاسمیٹکس سر دبئی پلازا کی وسرت تھری اسٹار کاسمیٹکس سر دبئی پلازا کی

سرکمی یوم خام سرتورکو سرکمی یوم خام سرتورکو بیا به مور په زیارتونو ګرځوینا او زمال لالا تزیری ورکه زمال لالا تزیری ورکه او پختو دوش په ځدی خوري کړم مهنا دین لاو په تاسو ملاوی کې داوود ګارمنټس اند کاسمیټک سنټر سره کوم چې مدینه مارکیټ کې نږدې دوبه پلازا کې ګراوند فلور کې دکان نمبر 7 مین کرک سټی کې تاسو ملاوی کې داوود ګارمنټس اند کاسمیټک سنټر سره سرو سر د فاروق حاجی صاحب سره چې کومه رابطه کول غواړي زمونږ چې مین ڈسٹریبیوشن دی ناغ سره په دې نمبر باندې رابطه هم کولی شي 0334 34 31 0334 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
ڈومیل بازار کی چائلڈ گفٹ اینڈ شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی گی خان بالکل ساتھ میسج ہم راغل دی السلام علیکم مامو موسٹ ویلکم زستاز پروگرام اور ما او تو شرنگ گئی تاسخو فرسٹ ٹائم شو رکھا نا بالکل زما فرسٹ ٹائم شو را وہ چی سلامون میں واخلا بنو گل نیما حاجرا وعلیکم السلام ڈیرا مندن حاجرا بنو گل کی زمنگ آواز چرتے کے اور ارادو آئے گا نا خان پرون معلومات پروگرام انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان زیہ مزار قربان تا سوک سوک دا چرتا چرتا نا بالکل خپل جان را بانو پی دنه خپل جان را بانو پی دنه چرتا یہ کم جنے کم کم جک زمنگ آواز زمنگ پرون زمنگ معلومات تا سر درکوری کی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حق پروڈکٹس دی کم جتا سو ډیر وختونو کی مختلف قسمه پروڈکٹس استعمال کړی دو مکمل قربان مې وزه شوې کړي دلی درد دلی ډیر زیات خفغان سره مخ یې کنه چې مخ مې مکمل خراب شوې مخ مې مکمل دانی دانی داغونه داغونه شوې دي اولادی د خاطر لدی د وجه ډیر زیات خراب شو دي نشم کولی چې زبل پروډکټ استعمال کما خو بیا هم ډیر زیات مجبور یم نظر ته وایم قربان چې مکمل مېوس شوی درد دلی خفغان کې ډیر زیات کړی دلی کنه او زړه د نورو پروډکټس دلی کې بالکل زمونږ پروډکټ استعمال کوم د ویل کې انډیا نا کاسمیټکس پاکستان انډیا نا کاسمیټکس د واحد نوم ځان سره یاد ساده وکم کې مختلف قسمه شپک آیټم موجود دي د دانو د پروګزان کریم موجود دي د وایټینګ د پروګزان کریم موجود دي د فیس واش کوم دی په دوه قسمه فیس واش دي انڈیا نا ریئل وٹامن سی فیس واش تھی بلبک انڈیا نا ایک نی فیس واش تھی ورسر ورسرا بل چکم انڈیا نا وائٹنگ کریم دی بل انڈیا نا کیریٹائن شیمپو دی انڈیا نا وائٹنگ سوپ دی دگشپک آئٹم جان سر یاد چاہتے ہیں انڈیا نا ایک نی کریم کم جی دانو دا پارا سو زمنګ ډیر جات خوان دی بداسي او جګه وچ مزار سره بو سره په کور کې ناز شو کنه سره بو سره زمنګ استاد انډیا نا زمنګ استاد چې کوم دی انډیا نا سره په استعمال واړو خدا سره ته وایا چی زمنګ وایټنګ مکمل برقرار دی حسن موبایل تر دی حسن مچ کوم دی مکمل برابر دی نو غواړ مچ پرړه استعمال کما خو لش کلش استاد پرړه استعمال ول غواړ وکړنه بالکل دسی قربان چی استعمال کولی شي انډیا نا کریټائن شیمپو انډیا نا کریټائن شیمپو تاسو له واحد هغه بار بار دغه پیغامات درکوما کم چې تاسو تما ویل دي کنه چې انډیا نا کریټائن شیمپو تاسو استعمال کی تاسو له رزلټ درکو بالکل بیا موږ ته پیغامات را کولی شي کوم رزلټ درنه کو باګه د ټلیفون کال کولی شي 5037032517 باندې باګه د ټلیفون کال کولی شي لدی خاطر چې تاسو استعمال کړی دي تاسو رزلټ درکړی دي هغه زاتره خوین دي مین د مشران کشران چې بسکین کې ډیر جاتو خارختي خشکی دا وختیان ماتی کی دوسری کی گی اغوال چې موږ سي استعمال کوو ډیر زیات پروډکټس مارکیټ کې اویلیبل دي خو لدی پہچان لدی په جنگلو وسنګ کې کیږي چې نن سبا پروډکټس اني ټایم چې کم دي په هر یو مارکیټ کې اویلیبل دي خو ته بده خو او خراب مارکیټ کې د خراب پروډکټس پہچان مارکیټ کې څنګه کوي قربان

0: دا ورځ دا انتخاب ځان سره نوٹ کړئ. نن مکمل دا ورځ ځان سره نوٹ کړئ. اوس مارکیټ ته لاړ چې دا نه پر انډیانا کې ریټاین شیمپو راواله ویښتان کې مړي ذات خارښت دي خشکی را دوسری کېږي ماتی کې او خشکی داسې خشکی چې مکمل ختمیږي نه خشکی داسې خشکی چې مکمل د خاتمې نوم نه اخلي خشکی داسې خشکی چې مکمل ستاسو په ویښتانو کې پخې جوړ شوی دي پټې جوړ شوی دي او مکمل د خاتمې نوم نه اخلي. قربان یو ځل استعمال کړئ انډیانا کې ریټاین شیمپو. ہم اس لال شاہ زان سر نوٹ کا پوری ہفتے استعمال کا نن روز زان سر نوٹ کو روان اتوار روز پور استعمال کا اتوار روز ہم ڈیر جاتا لری داد ہفتے روز پور استعمال کا یاد جمعہ روز پور استعمال کا بیا رتو وایا چ رزلٹ ادھر نہ کستا ٹول پیسی قربان واپس ہو اور زما ٹول خبر ہے بس پدی خبر پدی خبر باندې بالکل لال شاہ زان پر روانا انڈیانا کریٹائن شیمپو تو والے چ مخ کے مخلا وائٹننگ برقرار پادشی مخ میں مکمل ترو تازگی اسی نو مخ کی انڈیانا ریئل فیس واش انڈیانا ایک نی فیس واش انڈیانا وٹامن سی فیس واش باندې خپل مخ وینځا تو دغه هم نه کوي او د صابون شو کیانی صابون استعمال وین انڈیانا وائٹننگ سوپ باندې خپل مخ پیلو وینځا بعد کی انڈیانا وائٹننگ وائٹننگ کریم استعمال ک انڈیانا وائٹننگ کریم طریق استعمال داسې دی چې پیله بخپل مخ په صابون یا فیس واش باندې وینځي انڈیانا وٹامن سی فیس واش انڈیانا بیوٹی سوپ باندې مخ وینځا چې مخ ته مکمل شي بخپل مخ پانګو تندیز زنا پوز باندې باندې مکمل لګ لګو لگا مکمل طریق سره میساج ک میساج کول نه بعد لګ انتظار کو چې مکمل دی په مخ کې شي کریم دوباره را واخله چې کوم دې داسې ردانی دغونه دل دې دوباره لګوا او به ډګ ډګ پری دوا دوباره مې میساج کوا سحر ته واجب باز خپل مخ په دوران به خپل مخ په کوم دې پینډیانا وټامین سی پیس واش باندې یا پینډیانا ایک نی پیس واش باندې دوباره خپل مخ وینځ ان شاء الله مکمل بداسي کنه چې تر او تازه وخکاریږي. ها جان سر ایڈریس نوٹ کا ہم نن لاٹ سے راواخلا یو ہفتے استعمال کا کریم استعمال کا یو ہفتہ اور یو ہفتے ڈپار جکم دی خاموش خاموشی کی مات ٹیلی فون کال میسج میں کہ خاموش خاموشی کی یو ہفتے استعمال کا جان سرا انڈیا نے ریٹائن شیمپو ہم استعمال کا اور کی رزلٹ ادھر کو واپس مات ہوا یا بٹول ویسی قربان واپس درکو ملش کلش کنا پہ وزل درکو مخا جان سر جکم ایڈریس تے نوٹ کرنا ایڈریس دا سری قربان چی پا کرک سٹی کی جنید جنید شاپنگ سینٹر سے ملاوی کی کم چی الیاس مارکیٹ کی دی ورسر وسر جکم دی سہیب کا کاسمیٹکس کم جی مساخان مارکیٹ کے دے اریان کاسمیٹکس کم بدوبے پلازا کے دے تھری اسٹار کاسمیٹکس کم بدوبے پلازا کے دے تو یہ گارمنٹس کم چپ چائنا پلازا کے دے لتمبر بازار کی خوشی گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس را ٹیلی فون کال شریک ہو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی بخیر گڈ ایسٹرڈے مجھے سرنگ ایشی برابر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ماں گڑے پل نام تھا واخلا جی ٹائم رس رڈی زد کم پاتے رہی خا
1: آئے سی ہم دکھ رکھنا بھائی دس میں دکھ رہے تھے مطلب
0: شیمپو استعمال کا ہموسی رواخ لا ان شاء اللہ ہفتے استعمال کا چی رزلٹ ادھر نہ کو کہنا فرسٹ کا ادھر لائیو ٹیلی فون کال رزلٹ ادھر کا یاد ارن کو آئشہ گوڑے ما ایڈریس یاد کر دے حال تو ورشا اوس راوال صحیح تھا انڈیانا کریٹائن شیمپو. انڈیانا کریٹائن شیمپو کنا پوئے کی بیا ہم لار سے دکاندار لا پا کرک سٹی کی بالکل پا دوبے پلازا کی لان دے بیسمنٹ کی حاجی فاروق جی سے سر ملاوی گیل تو ورشا اور ورتو وے احمد زار چکم پروڈکٹس ڈسکس کی بھی اگما درا کا ہاں ٹھیک دے ہلو ٹھیک دے گڈے گڈے آواز گٹکی کے تیز استعمال کا سلور وجی انشاءاللہ رزل پہ ملاوی رزل ملو شبہ کے برا ٹیلی فون کال بیا کوی ہاں اوکے ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ ٹیلی فون کال کو لو امبیری کلا کی عروج سے شاپنگ سینٹر سے ملاوے گی صابر آباد کی جواد کاسمیٹک سے ملاوے گی مٹا خیلی کو دبئی کاسمیٹک سے ملاوے گی جیل چوک کی عدل سپر اسٹور سے ملاوے گی ورسرپ ڈومیل بازار کے چکم دی چائلڈ گفٹ اینڈ شاپنگ سینٹر سے ہم ملاوے گی ہاں کسوک چوائے چی پاوستانو کی مخار خوشکی دا ماتی کی دوسری کی جی بالکل برقرار پات شی دے پر زو عائشہ گڈے توائے مکنا چی پا دبئی پلازا کے لاندے بیسمنٹ کی کریکٹیٹی کی حاجی فاروق جی سے ملاوی گی رواخلا رزلٹ ادھر نہ گزستا تے ٹول پہ سوز مواری میں خاڑی را زیاد مہربانی شکریہ دا میتھ جس کولو اخری میتھ جی 22 جمع اس ایم ایس اس ایم ایس میں شریک کو جی دلربا اڑی مہربانی شکریہ انشاءاللہ سباڑی پروگرام کے بتاؤ سر حاضری کما ما بخبل دوگان کیات ساتھ دلوی اللہ.

0: دون کې پرته غوسه شي چې دومره وخت نه کال غوړ از وی کال نشه کې صحیح ده په کال غوړ چې مرسه کال لري سوک دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جزاک الله سوک دي سره سنا هټک فرام کرک. سنا ویلکم ټو د مزدیګر.
1: Thank you so much.
0: How are you?
1: I'm fine.
0: How was the day?
1: Good.
0: Good?
1: Yes.
0: Good or so good?
1: Not so good.
0: Okay. Little bit English, huh? صحیح ده جی آسانه پروگرام کې ډېر ډېر ویلکم. هر کله ټایم چې دا کامې خوره کې پروگرام دې ټپې ده په زړه دې سر وړي دي نه جی وای جی ادوی ټپې دې وړي که نه مسر شامل کړه اواز دی کارت شوشا نه
1: تک تا بس دم ردی رتنه
0: اواز دی کارت شو دا بیا وای اچھا سنا خورکی اواز دی کارت شو دا بیا وای
1: اپیلا خا
0: دا دوی ټپی بیا وای خیر دا دوی دی زکړی دا دوی بیا وای اواز دی کارت شو
1: مته کرک خلک وخی دی من پرسن ہوئی جو تجھے سلکتنا
0: دیر شام
1: تینی کپڑی در پیپن کی سر پسکنی کپڑ جاؤ کامینا
0: صحیح خورک ہے دیر شام یو جہان ماننا دے گوان چاہتا ہے دعا سلام
1: اونلی لسنری تمہیں دعا سلام
0: اوکے جی پروگرام سرنگے دے مدیل آگی پروگرام سدا ہے
1: بالکل لکه د کلی مسجد
0: کلی مسجد هر مجور کړه را صحیح را اوکے خورکه یو جهان مننه.

0: چې اوریدونکي بیا ویچ نه کوي کنه انتظار نه کوي دیو جی آی کال طرف ته سو ځکه چې دوی بیا ګیلې کوي کنی پروګرام بیا هاي تاسې پروګرام ته مو پرځدای نه شه ځکه تاسې بیا چې کال باسه اٹینډ کوای کا چیرې مزه پروګرام ته پرځنه کنه خوان ته مزه وای دنه او خلای خو بچونګه کال ځس ډیر بیا اوریدونکي ګیلا کوي کال طرف ته سنجي سوکتي السلام علیکم هالو کال مو ویلا ته جی خبره وکه اووز مینه درسی آی تھینک تو تا دی مو اووز نه درسی شان اوکے جی معذرت سره ای جسو کوم وی تو یا مو اووز نه تو یا دو اووز نه تو کھا کار شول بیک ٹو بیک سی والا پس جی کا سے سلا جاری ده 09272291295 دلاره لیٹس سی نیکسٹ کال اف دی شو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم سلام
0: جی چو کیسا خبر کی گیم سے نام
1: بھائی علی نہ ہمارے کام کا رکھنا
0: علی نہ سڑی ماں سے
1: جنتی سے
0: آپ ادا ماں سگار کے ڈیڑھ ڈے ویلکم ہر کے لے
1: جیتا میرا نام بھائی ہاں سیکھنے کا کسا ایسے مرجے آپ لاگے
0: اے چاں پروگرام دے چاپے دا چال وکڑا پڑکی کے بے ٹاپا وچا والا بیا بیستن منغی کے گولون جوڑا والا غی تو یہ ٹاپا زخوا غی ٹاپے پشتنے گا آغا پیشنے
1: آغا
0: پیشنے آغا پیشنے آغا دی چیتا ہے چولی پا پڑکی کے
1: نا
0: آچھا انہ دی دی چولی بہت سرنگی پیشنے
1: نا امی نے چولی
0: اچھا آمی دے صحیح اوکے جی آمی سنگ دشا دا موتا خو پاتے نا چوک خبر ہی
1: جی وعلیکم السلام
0: الحمد للہ جی جی ایک پروگرام کس طرح شامل
1: ہوئے
0: آپ پڑکی والا پے خانہ دیر سے پڑکی والا ٹاپے خانہ دیر سی پڑکی کے وہ ٹاپے چی دے آگا زننا اور چولے بیا بے پستہ نے من گلون پکے جوڑا ول اچھا تو دا ہن دیر سی بالکل تو جدید دور شو جدید زمانہ شو کہنا اس اگر کسی ٹولے خاتم شو لے زکے اس کو ٹولے ریڈی میڈ چاری دی ٹھیک لائے دا سے زکے تو سے نزدک ہوئے جی جی صحیح ہو رکھے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ چا سسٹر دعا سلام جی وعلیکم السلام نکال کے والے جہان مانا نہیں تھینک یو ہاں آگا دی مزا فلور نہیں کہا اگر ہوا ہے تو نہیں ہوا ہم ٹوس رضا کے اور کڑی دے کہنا یقینی چی دگا سے بوا بیازن خلق یہی چی ناراض بھائی یا خود شستر سڑا یہ کہنا شیر عمر دے دا چی دمرا ڈیر خبر دیر سی دمرا ڈیر خبر دیتا پاتے ہوئے یارو تو بھی آئی چینا یہ خوڑی کا گدی دمرا خبر دیتا سرنگ پاتا ہے دمرا استریا کنا کلا کلا سوکرو نا پشتانے وکی چی سم رہے عمر دیتا بلکو جی پینزش پیتا کولا سالور میں آشتے او پینزر ازے عمر میں داشا

0: چې کله څوک خپل تاریخ پڑھاو کې صحیح ده کنه بیا دې کوم مرقام هوي هو چې کله تا خپل تاریخ چې دغه پڑھاو کې بیا به تو ته ډیرو ډیرو کې سوچ دغه پاته ولګي دې تو هغه تیر شوی وخت تو هغه پلور نکا هغه وختونه هغه کیسې بیا به ټول دې ته پاته ولګي خو افسوس صد افسوس چې نوی نسل ته نیو جنریشن ته وہ تاریخ پلائی نہ خود ہانس تا جی چیتا وہ مجھ تاریخ پڑھاؤ کو یا کب یا آغا چا مطلب آغا مضمون سلیکشن کرے گا نا یا پشتو ڈیر کا محل کو سلیکٹ کرے داشا اوس کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے ہائیڈیر پاپسو سردا بھی آئیں جی دے مجھ چکیم تعلیمی نظام دائیں خیبر پختونخوا خبر ہے بوکم جی پشتو ہوئے دے سر جی خاتمہ کرلا نو دا ڈیر ادی غام خبر ہے پشتو نے دی ختم وال پیچار جی زکا چی دے سر دے خپل روایات اغا جم دی وی خپل جبا جم دی وی سی چی تو سی کلا اغا دے خپل تاریخ یا چی تا مدے پشتو اغا سلیکشن کردائی وی بیا بتو سر ٹولا پدے لگی دلی واسا گورو نیکس کلر چی مشوی کلر سوک دی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ سرنگ اللہ بیجن شای یا بگو چیز آکی انجی دا بسو کر سر کم زینا رحمان اللہ
1: پلسے
0: مو پرسنل نمبر تو سر ایک چیتنا روغ لو اللہ دا خیر ہو کی پرسنل نمبر دا کی میں کیسا کہ رحمن اللہ اچھا ہمارا پروگرام والا اپنا ہی نمبر دے مو پرسنل خون نہ دے کنا اچھا
1: تو
0: پن امید سے اکھڑے دا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صفات کا اپنا والا صحیح آغاز اگر میں چکی پروگرام کا اچھا اچھا اچھا نا نا مو پرسنل نمبر دے وش خبر ہے رحمان اللہ پروگرام دے چپی دے گلابا نو سرنگ چل دے چپا مفا درسی کہنا درسی اچھا صحیح صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوش والا رہتا اسے پروگرام کسے شامل ہوئے قربان وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: جنجال پوری کی افغان گرونا
0: سلام اوکے جی افغان گرونا تا اسپیشل سلام تھینک یو رحمان اللہ یہ چھ مونو ما دز نہ نکڑنا گھر میرو تو پروگرام کے وین پروگرام ریگولر ور وی گلا پے خوشو لا حسین جام دای حسین

0: سنیر پہلے زال دیکھال کرنے
1: بالکل
0: اچھا موت اندازہ ہوا لگے نا صحیح یو سا خبر ہے نا کل کل بازی ٹائم آگا پہلے زال سڑائی کال وہ کی کہنا بیا خبر ہی ورنہ اے ریشی شاہ اللہ کا جیزو نیر خورکے نا خبر اے ریشوی اے ریشوی لیں
1: بالکل رائٹ
0: صحیح یو جہان من نه زونه را د کال کوله تھینک یو سو ویری مچ ا سسٹر ته دوا سلام پروگرامونه نور اور وی
1: نو
0: اچھا اونلی جسٹ تو دا پروگرام سی دا ٹیون کړلو او کال له هو کړلو یو جہان من نه ته دا کرک فیملی کې جے دے ویلکم هر کله استڈی ما سی صحیح زنیرا دے کال کے والے یو جہان مننے تھینک یو سسٹر ایسے پہلے سال میں کال کرے موت اندازہ ہو لگے خبر ہی تھی سڑی بہت شکر کے

0: guru, let's see next caller of the show. Assalamu alaikum. Ji, jo kaisa khabar hai kahin?
1: Ji, khabar hai kya
0: nikle hai? Alia.
1: Rabia.
0: Rabia. Rabia khore ke study ma se awaz de lesh ki bujawara da sa.
1: Awaz se shud.
0: Awaz guzara ke kato se vech takhti nasrati karak ne bujawara da zaka awaz me bujawara khadir si. Acha sahi Rabia khore ke me serange da cha takhti nasrati ke hama sa program jada aur bhi ha. اچھا دار تو اچھا پروگرام نے اور مطلب سر جون کے تو استفادہ فائدہ دیر گئی نا پروگرام نے
1: جی ماشاءاللہ
0: جسن نے چاکلا پروگرام کی جانے دے ائے کہ ہاں وہ چاکلا دے دینا زنے خالق بھی سے غصہ صرف اور صرف جسٹ انٹرٹینمنٹ پر پروگرام نے اور بھی شاہ بس چھینا پگی اور بھی اچھا ماشاء اللہ یو جہان مننا ہمیشہ زداویان چھ ریڈیو چھ اغا قسم رہا اغا مجا ارونا ارجگون دتے کہ پروگرام نو ترسی نو اغا دا کوشش وچ دے انٹرٹینمنٹ سرا سرا داس معلومات خان داس فائدے خان خپل وریدون کو تقام غا ویر ورسی او پروگرام حساب اگر زئی کہ دوی دا ٹیم چھ دا اغا زیا نشی قیمتی سی رابیہ خورا کہ یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ پروگرام کے سروس شامل اوی پروگرام دے ٹپے دے جی ٹپا درسی یہ جہان مانا نا
1: مسافر
0: بس موخ اور ادن کو ٹاپو تفریشتی نہیں کہنا اور ادن کی بیا لگاتار کال بھی بدو خبر کی سی کہنا موخ نہ میں تفریشتی کہنا
1: جی
0: صحیح اوکے خورکے ٹیم رسا کام دا یو جہان مننا اچھا سسٹر دا دعا سلام
1: جی کتی میں اس تم سلام چکے رشی خان تم سلام دے جلدہ حق تم سلام دے آئینہ تم سلام دے اکرہ تم سلام دے ناہی تم سلام دے جارہ تم سلام دے سارہ پتان تم سلام دے زینب تم سلام دے آئینہ تم سلام دے بطا فاطمہ سلسلہ تم سلام دے فاطمہ کرکو تم سلام دے فاطمہ سرلسی جان مول دے آگے تم سلام دے جیس مجیس کی دی کبھر تخنی بس رکھے والاقی تم سلام دے ورے سماما و ماما تی دے رتم سلام دے
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ

0: اچھا صحیح دی رشی خان کنا مزاق ان چنا بالکل دغه میسج کړه وایي چې لسنر ته دوسه ابي جانی کنا پرسنل سمبار شیا او سرنګ شیل د جی لکه سرنګ شیدا مو و شیل کنا داسې دی شیل ماشاءالله وایي چې 300 غزل 400 ټپه اچھا 300 غزل 400 ټپه او 545 کم والے خبر ہے جسٹ مزاق ہے پلیز مائنڈ مت کرنا ہے اوکے خر کے ادس خبر ہے نشتا یو جہان مننا ہے شول رتا وہ سوچو بھائی سلام راز کی کہ آئی ماں خوبیب خانہ فرام نارتھ وزیرستان دوسلی اچھا منڈی خیل آپ کیسے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے ٹپے والا اچھا ٹپے رو تب لے کا اس کو سا ٹیم کام دائے بھائی جانی اللہ آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستا مسکراتا رکھے کامیاب رکھے اوکے میرے لولی سویٹ بھائی جانی ہمیں آپ کی سمپل سسٹر ویری کیوٹ روشی خان سی یو بھائی بھائی اوکے جی دال آپ امان جی سو خجو اور ادن کو ٹیم رسرا بھی ہی سر طرح سے دلا ہے عزت پر غوڑا کہ زندگی وفا اگڑا تو سر ان شاء اللہ مختلف پروگرام کی بیا ملاقات کی جی اخبار دعاگانوں کے اخبار بھائی جان چلا ڈیڈ یوز ہوتا ہے چچر تب خمیش خوشحال رہتا اس ہے یا چچر تب خمیش خوشحال رہتا اس ہے ذرا سمدھت بدلتا تل دعا کھوما چامی چرتے چرتے کے دغا پروگرام چدا اور دلو بدغا مازدی گر کے لیٹو لیو جہان منہ نہیں کھوما تینک یو سو ویری مچ چارو تا میسیجز وکڑو چارو تا کال وکڑل او اچھا کال روتا کولی کوشش وکڑو ہو کال یہ ملاو نشو اگو نخوا دیر بخشنا مادرات ٹرائی ٹری اگین پروگرامو نہیں چی دی اگا ماشاء اللہ پوزڑو پورے اگا سم رہا دی روڈیو مت کرک پروگرامو نہیں دی اگا جی دیر پوزڑو پورے تو سے مختلف پروگرام چی دا اگا کے ٹرائی ٹری اگین کوشش وکھے نظر سے کال چی دا اگا با انشاءاللہ ملاو شیم تو سر بمو انشاءاللہ بیا مخت ہے دو پروگرامو نو کیوزر بیا ملاقات کیجی یو بودی سر انشاءاللہ ڈاکٹر سی پروگرام کی ملاقات کیجی بیا بودی سش پی نن خو منگل لے کنا سل آرام دائی جی تو سر دستور محفل کے چاہے کہ مو سر سپر ڈوپر تاریخ ہوئی یعنی منیجر سے تو سر شپی لاس نائے دولس بجی پر بیا ہم ملاقات کیجی دستور محفل پروگرام کے خوشولہ اسے عباد اسے دخوا زنو بڑی خیاس ہوتا ہے خوالو مشیرون و کشیرون و مشومان کو خاص کر کے دی انسانیت سے دائیں اگر دیر خیاس ہوتا ہے ہمیشہ دا کوشش کوئے چی دی چا زڑے چی دائے گا نا خفا نا گئے چا زڑے چی دی چا موت نا کئے دا زڑے چی کلائے موت چی دا زڑے چی کلائے آزار وگی کنا نو دغا آزار چی دا دغا بدوا چی دا دیر خطرنو کبی شا دے دی قبل اولی چانسیز بھی چا زڑے تا ٹیس مارا سوائے ہمیشہ دا کوشش کوي چې خلکو ته انسانیت ته فائدہ ورسوي کچی ته دوم راتو ته الله پاک تکات نوی در کړای چې ته چا ته فائدہ نشي رسولای بیا خپل زون ته سائلنت زندگی تیر وا غیر زندگی تیر وا خاموش زندگی تیر وا چې دته د لاس نه چا ته ضرر چې دا نه ورسي خپل اخلاق ډیر بهترین کړي ځکه اخلاق چې دی کنه د دې تو شخصیت چې دا آغا ترجمانی کوي دی تو دی خاندان ترجمانی کوي خپل مشومون چې دی بچی دی هغه ته ښکلی ښکلی تربیت چې دا غا وير کې ښکلی ښکلی انسانونو نه جوړ کړي چې کولی کلی او ډیر ښکلی انسانون جوړ شي بیا به ښکلی معاشره چې دا آغا جوړ شي تخلیق پشي او چې کلی معاشره ښکلی انسانونو ټول خوشاله وي رو کوي به مو ته اجازه ټایم ختم شو رخصت پر درنه غواړم ډیر په مینا محبت پیدا نه غواړم زندگی کا وفا او کړه بیا به راشم را سم درد بس اجازه پر درنه غواړم دل الله په امان
1: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دلبر ریڈیو چار سدا صوابی خاطر جان میں لائیو براہ راست امید ریڈیو نور سر 88.4 ٹانک ریڈیو نے جی باور دفاع کر عبد الجلال نے چھنگا تر دی دم 93 منز ما بخیر سر منگا منگا منگا منگا منگا صبر کرے خیر لگا لگ صبر کرے خیر نیتر منے منگا بالکل لنک نہیں ہوتی اسی لنک اگے سے عمر کے سمنگ آواز انی ار دے اوکے جناب تے رڈی جاتا من نہ اڈی رڈی جاتا شکریہ دے ٹولو رڈی دے چلے سمنگ دے پروگرام چا چا کم کم جے کے انتظار کرے اندھا ڈی رڈی رجیاتا من نہ خوشحال ہو سے آباد رڈی دے معلومات دے پارا زمانہ نمائندہ نمبر سمنگ سٹوڈیو نمبر انہار دے جاز ضروری دے جیتا تاسو یاد اسا دے جو پتہ نمبر وانی تاسو دا ٹیلی فون کالز اینڈ میسجز جو کی 0316 322 42 او 42 خیرا دے نخی ورز دخا سکر تا منگل وی سکر تا نخا وی تو کو تا ٹیوز ڈے ہوئے جی ہمارے اسٹوڈیو بگڑ کے سماج صرف مائنس اور شپگ بجی شو دی تو کال 2008 تو نخمی میاشتی دو اسٹم نے ہٹا عمر خان دو امید ریڈیو ڈی رجا تو چم گے لنک ایم ایس ڈی دو اب بیٹھے 8.4 ڈائریکٹ ریڈیو منگل ڈی جاتا من لگا خارس ڈی رجا تو شکریہ ادا کرو خیر خارج تمہیں اپنا میسج ہو کو خارج دا سے میسج کرے ہوں تو جمال انتہائی لے کے خندام رہا ہوں سر کو زخیر دے ویسان دیر جاتا من دیر جاتا شکریہ چاہتے جو دل بر ریڈیو چاہتے ہیں بالکل لنک زمائی خواست ہے جی دو دل بر ریڈیو چاہتے جسو کا آواز ہو رہی ہے 93 جسو کا آواز ہو رہی ہے تو دل بھر ریڈیو چار سدی چمرا لسنر سم کا پروگرام ہو رہی آواز ہو رہی تو دل بھر ریڈیو چار سدی چمرا ہم لسنر ہو رہے ہیں پلیز مہربانی رہو گی جی پل ریڈیو کے 97 چینل چیک کی یعنی امید ریڈیو چیک کی جیسا کہ کار گئی کہ شاہ بسے زر تر زر چیک کے ہم تعلق سے رسپانس رہا کہ چرما آواز باقی میں نے برابر دے گندے برابر رکھے رکھا لگ زر زر تو آئی رکھے رکھا صفر 316 622 242 رکھے رکھا امید ریڈیو ایف ایم 97 جی یعنی 97 چکم چینل لے دو امید ریڈیو تھا سو دکھا چک کیجی دو دل بر ریڈیو چار سری جس مرا لیسنر زمان کا پروگرام ہوئی جی نو تاسو ته مهرباني وکړئ چې زمنګ आवाज وګورئ چې دغه برابر درځي که برابر نه درځي امید رډیو چې کې د خوشحالي یو غټ زیر یو لوی سرپرایز دی زما د لاس فشل دی د هغه لیس نه لپاره کوم چې بیچانه انتظار کړو جی بل هاړي ذات انتظار ثوابي وال چار سوال ور سره کرک ٹانک ور سره کوټ منځري بابا والے کې زمنګ आवाज وږي صدل دی الحمدللہ بیام اللہ تعالی بڑی لو احسان سرا لو کرم سرا خیر دو صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان رائے فارمولا بیوٹی کریم خیر بی خیر اور رسید الخا دنیا بی خیر اور رسید الخ خیر دعا گل دکم جن آواز اور دعا گل لے دکھا شفا گل سنگ دعا گل اوکے جناب خیر دو صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان رائے سو بیوٹی کریم خیر رسید الی خیر چی دغی قیمت 300 روپے دی چی زما چی سمرا لسنا آواز اور خیر دا اگے 300 روپے ونے صفات کاسمیٹکس آف پاکستان رائس تو بیوٹی کریم ملاوی کی کنا چرتا چرتا شزما آواز دردی کم کم زیکی چزما آواز ہو رہی کم کم لسنر زما آواز ہو رہی کنا سوابی چار سدا ورسرا باجول دیر سوات کوٹ منظر بابا بٹخے دیر والا ددکن علاوہ دکھیرا ملکان ترگی والا کسمن آواز ہو رہی دکھیرا الحمدللہ راو رسید اللہ خیرا رائس بیوٹی کریم راو رسید اللہ خیرا تو تاسو مسائل بھی مکچہ تاسو دمخ دا مسئلی بھی او تاسو غواړی چې دا مسائل زمنګ خلاص شي تاسو غواړی چې د دې مسائلو زمنګ خلاص شي په ګارانټي سره خبره کوم چې ریزلټ یې درنه کوه په شروالو دکاندار دی او بل خبره بل د کمال خبره ته وکی دي چې بل انتهایی د کمال خبره دار دي چې بل د کمال خبره دار دي چې چا د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان رائس او بیوٹی کریم او رائس فیس واش یعنی دوړه بی کریم یا دوړه بی فیس واش او یو کریم یا دوړه بی کریم او یو رائس فیس واش تو د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان په قران دازی کې بل خیر الحمدللہ داغی کوپن شامل ہی دے خیر خالص مخلص دا اوریدون گلو بار زما دا صفات چکم لسنر دی چرتا چرتا زما آواز اوری دے خیر دوڑا بھی دے صفات بیوٹی کریم والی دے خیر اور سر یو رائس فیس واش والی یو کوپن زمان کتا لاس کے دے خیر خیر سوالی چکم
یو کوپن زمند پتہ کہ مان تلا سکی دخرا تا سوتہ زمند پڑ را کہ دخرا کوپن ملاوی کی دخرا بہترین بہترین کوپن میں ملاوی کی دخرا گولڈن کوپن چ ستوی جی اگر بس منگا لے سر تو ملاوی کی کم چ پتہ ساتون کی منگا آواز ور جی چرتا سو پاول سے آواز ور یو دیم سلام آواز ور دا اور خوش قسمت خلق دی جی گولڈن پتہ ساتون کی دخرا دو دلبر ریڈیو 400 دینا شراب دو دلبر ریڈیو 400 دینا سما آواز ور دو دلبر ریڈیو ثوابین سما آواز ور سر دے میں میٹھی ہے وان پوسٹ کرک ریڈیو نے زما آواز ضروری دکھے نا تاسو د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان دو بیوٹی کریم یعنی رائس بیوٹی کریم کا چې دا قیمت 300 روپے دی جی یلکه 300 روپے قیمت دی زما په خیال سره چې د خیبر پختونخوا د ټولو نه ارزان ترین کریم چې کوم هغه زمنګ صفات رائس بیوٹی کریم دی چې دا 300 روپے قیمت ہے کہ خورکی دی ریزلت نه کو زما سره په ډرا کې شامل دی کی کوپن مې نشان سره دی ما یو ورور ته ریزلت نه کو کوپن مې نشان سره جمع کوم ور سره سره د خیر د کوپن سره سره د کوپن سره سره ریزلت دې نن کو خپل پیسې ورته واپس کیږي جی ها د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان رئیس بیوٹی کریم اغلی ان شاء الله مارکیټ ته سبا بل سبا کې ضرور رسیدل بس بیخی تیار شو دی ها جاسم اور شان چې کوم دی ځان چې کوم دی کوم نه تر سوال دي اور جاسم اور شانی بل خیر ان شاء الله ثوابي ور سره د 400 دی جسمه مارکیټ ته خیر اگر ٹول برابر کے دیکھے رہا سمجھ سمر لے سن آواز ہو رہی دو دل بھر ریڈیو 400 نہیں رکھا تا سمایا او ٹاسک در گوجی تا سمایا او گول در گوجی گول دار کی چتا سو گوری جی جی دو ایف ایم 97 یعنی 77 امید ریڈیو آواز تا سوال کر در جی کنے در جی رکھے رہا بچار تا در جی والا خبر ہو کہ کنے در جی میں اپ خبر کے دیکھے رہا ایف ایم 97 تا آواز بدل دیر برابر اور دیر سپا روانی دیکھے رہا تو پتہ مارا یو مسلو کم کم جے کہ تا سمنگ آواز پاو دل بھر ریڈیو 400

0: اوکے جناب ذخیرا صفر 316 622 22 او 246 ذخیرا بدی نمبر ذخیرا سا سنوټ دی پون کال ذخیرا راځي پروگرام ته راځي ذخیرا او ریدون کې بزان سره پروگرام کې شریک وره دا ولی یار سما دا ولی والله چې سب کله کله دا موبایل ما ډیر زیات خپکی مونږ سیټ کو برابرې کو ذخیرا نو هغه بیا زمنګ نه چکم دی و تختی تیخته و کی هیڅ پدنه لګی چې دا سو وجه کې دل شي خو ذخیرا بهر کې ذخیرا زمنگا پروڈکٹ چکن الحمد للہ خیر ہے مختلف قسم دکانداروں سے ملاوی کی خیر ہے بدخ زمنگ سرا وکاس مل گرے شی وکاس بخیر اس طرح مشی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وکاس تے پندو نمائندگی کے کنا دی وقت کی
1: بالکل خاطر جان وی پندو زمزم مارکیٹ وکاس خاص نہیں
0: ورے گا بھلا بچے لیکن قسم خود من خبر نہیں کڑیو پندو پندو زمزم مارکیٹ وکاس خاص میڈکس دانوم تالے چائے خیر ہے وکاس نوما خصوصیات الحمد للہ ما بیان کرو ما ریدن کو تا خبر وکاس نے یو سہی کہ ریزلٹ ادھر کو واپس ہی وکاس تر آڑی صبح جمع سر کو پنم جمع وکاس والا خپل پیسے واپس تر کی مڑا دس کار دے چپ نمبر بانے دکھے رہے تو واٹس ایپ آواز کٹکی گیرا کٹکی گی ٹھیک دے نا دس کار بک وکاس تب اجازت بلے اردو کے بجان سر پروگرام کی چیئر وکاس آواز آ شانتی ماتا برابر نہ راجی سنگ زگواڑ مجھے السلام علیکم جی قربان سوکھ کم سے نا خبر کئی آواز سے کٹکی کی چل گیا برابر ہی ہمارے خیرا جی شکر دے سو خبر کوئی تاسو
1: عبدالعزیز
0: عبدالعزیز کم سے نا ہاں ارمن ہونا عبدالعزیز سنگ چل رہے یار سما پروگرام ہو رہی آئی فون موبائل دلے روبنی کی مکان دکان تو پارسے کی خان تھا کہ مسالہ زمانہ دکھوا کا گورے نہ ٹھول پختانہ آواز ہوئی خیر اللہ کرم نے پندو بازار دلی دلے کہ نہیں دلی دلے بس دل وزان سے

0: پښتوګم اجازه ایمانه
1: مړه بس خرص به کو کنه د خدای نه یک بخت نو لکه دا خو ګور د خدای طرف نه امتحان نه کنه په دې خو موږ صبر کوو په دې سره باندې پروگرام خصوصی خوشحاله عبدالعزیز دینا مہربانی شکریہ جی 0316-22-42-44 مختلف قسم دکانداران کسٹمر دی لیسن دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی جناب.
2: وعلیکم السلام
1: جی. قربان سو خبر کی دکم زینا
2: ارے کوٹی نہ خبر کوما
1: خ خ خ کاکا سنگے
2: خیر دے الحمدللہ
1: خوشحال ای پروگرام اوری دے خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگ صحت مزاج دی سنگ دے حالات سنگ دی واقعات
2: خری بس وقت تے
1: خ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی بخوگی مان خوشحال ک پسلو دی سیدی رات ہوا یاد دے خواہش چ عمرے لالار شما بس ان شاء اللہ ان شاء اللہ ارادہ بکے دے خیر ہاں ان شاء اللہ زوب دے خیر ٹھیک ہے کہ نا ان شاء
2: اللہ
1: نور حالات واقعات
2: حدا
1: اوکا اوکا تپوس ہوگا اوکا بچنگے نے تپوس ہوگا ډیر انتهایی آسان طریقہ کار دے ہر سحر چې کم دے نیم گلاس به موږ گرمه کې ځان د پاره چې هغه معمولی تړ مې غونته کیږي پاګه کې به تاسو نیم لیمو چې کم دی هغه پکې نه چون کین او دوا یا یو غټه چمچ او یو نیمه چمچ یعنی مثال په تور باندې غټه یو نیمه چمچ کو وړې چمچ نو دوا چمچ زمنګ صفات هر بلایل ور واړی په دغه وبو کې به واچو دغه نیمو پکې مکس کین او دا به هر سحر د ناشتې نه سلويخ منټه یا دیرش منټه پنهار باندې مخکیس کین په شلم ورځ باندې ما ان شاء الله د خیر دوباره الټراساوند کین که کانه دینه ورکو صحیح نا کہ شگن نو ورکا یا د گردی پڑسوب نو ورک براہ راست ما پروگرام کے کالو کی خاطر ویتا درو گل ٹھیک دا بہترین فارمولا دا خاطر دینا بلخ فارمولا نشا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کی بچیا عائشی ستا آواز انتہائی سلو راجی کنے گوڑی ستا آواز دیر سلو ماتا راجی مانے سگنل دا خستاد آواز ہم ڈیر غٹی شو دا گورے شیر شیر دا اللہ کرم دا اللہ احسان تاس شی خا خوشحال اسی سویل غواڑی بچیا دا با انشاءاللہ زتا سو خبرو ما کنے خبچیا صحیح دا کنا اوکے ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریہ لکه غره کوم زمون خلک انتظار کوي ټانک یو ډیر مننه خو غره به دې پروگرام نه غره به ډیر بل شان دې پروگرام دې خیره ها مروا د سوابین سلامونه کړی دي سلام دروازه و علیکم السلام و رحمت الله اتر بای پروگرام اورم گلزار خان بکراچی کی څنګه پروگرام د لنګ دلاري وری خیر سلامونه کړی و علیکم السلام و رحمت الله سلام خاطر بای سنگ و علیکم السلام 93 اور رتن میں کار کوي تا دوسرا دو کوارٹر روډ نا وا جنگلی والا لبیدار شو لخیرا ډیر مهربانی شکریہ جی السلام علیکم جی قربان سو خبر کی رقم جینا تاسو څنګه جی خیریت برابر دی تاسو قربان قربان قربان د الله کرم د الله کرم د الله لوی کرم دی جی لایسان دی او جی قربان تاسو رانه خپه شوئ او جی جی جی جی ضرور ضرور ضرور نہ نہ نہ نہ نہ اللہ دی تانہ خپا کی زمانہ کو تو ما خبرو کو کنا بس ما نے خپش ولی او جاو او جاو او کافی ډیر زیات معذرت نه غواړم ټیک دا ته زمونږ د مشرانو پسې موږ ستاسو د نوسو پسې د بچو پسې نه د نوسو پسې ټیک دا زمونږ نه خطا شوې ده زمانہ غلطی شوې ده دغه ځای انتهایی معذرت ستانه غواړم ټیک دا که ستاسو دل ازاری شوې ده غیر پرم ډیر بخنه غواړم ته زماره پر ډیر قابل احترام یو لګي یو ډیر د حد نسې وا ډیر قابل احترام که زماده سي تیرا استغا سپور خبر شوې او تاسو په درد رسیدلې تکلیف دا غیم ډیر معذرت غواړم الله دې غوخ نه راولي چې زدا وريدون کې خبر وانه ورم یاغي بس کال کټ کوم ټیک دا زدرم بیا ما زه په خبر نه پوه شوې چې تک تا کوم خبرو کې ما بس دې کال کټ کو یا زما مال دې لپټران کو انتهایی معذرت نه غواړم بیا یار کاکا بیام نه معذرت غواړم صحیح ده بیام نه معذرت غواړم بس ما ګنا کړی دا او ما بیام غلطی کړی دا چې تاسو غوندې د لوی شخصیت کال مانه کړ شوی دی او تاسو د وینا مطابق چې تاسو ما لیفت نه کړی بهر کې زمالی سر زما د سر تاجونه دي زما د پاره پاس اسمان دی زما د ریډیو اوریدونکو کاغه هر ځای کې دي چې یو ظلم زما پروګرام اوري هغه زما په ډیر قابل احترام دي زه د هغې خپو خاورې هغه زما د سر تاج دی چې هر څوک دی که ورور دی که خور ده که مشر دی که کشر دی خو تا نه بیا بیا معذرت غواړم بیا بیا دنه معذرت غواړم ټیک دی جی بس ما خو له تو ویل کنه انسان دی خطا شوی غلطی شوی زه خپل غلطی منم کیدې شي ما داسې کړی یا ما ستاسو کال کټ کړی خو زما ذهن کې لانیشته دی بهر کې بسیدا نه بیا ما پی غواړم دل ازاریونه کې چرتا زارونه کې ګوره مونږ ستاسو بچیو تاسو مونږ ته دعا کوي کشر نه یو خطا وشي نو مشر ته اوسه پیړو باسي نو کته ما نه یو ټسمو باسي نه خپګی کې ټیک دی شي ډیر خوشاله کامیاب اللہ دے خوشحال کا او بس کامیاب اسی بیا بیا بیا معذرت بیا بیا بہن ڈی ٹھیک دیکھیے اللہ دے خوشحال کا گولا خا خبر ہے تیرے بال تک السلام علیکم جی
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خاطر
1: جن خدے اقرب آتے چلتا رکشی ہوئی زمنگنا
2: چلتا
1: خبر ادا نور حالات واقع نگری سنگ روان ادا الحمد للہ باجی گول سام ڈی رومر دے لیکن سب سم رومر ہی نو ګوره تاکي تاکي تاکي تاکي دا مسله ده چې تخان دي کنه لکه ستا عمر عمر اکثر خلک وایي یاره دا ښځې خپل عمر پټوي نه نو خیر لکه بچی خو د انګلینډ نه دلی خو لکه خیر تاسې وایي ستا عمر څومره وي ماشاء اللہ اسے باجی گل اردو کے خلق لے پیغام ور کا چھ زما پروگرام سنگ دے خلق کی خوخی تی بخبل اوری او ائے اور تزا
2: پروگرام د خاطر جن پروگرام کولے
1: نہ کنا اردو کے کنا خود نے گوی پاسی خبر اورا اردو کے پیغام ور کرے کہ دا منگ نہ مرازی اغا اغا چکم دے قتل مقبرے دا خدا نے بھائی والے مقبرہ کی آواز مڑی نہیں جو اندی مولے ورزی دعا اور تک خل کو تھا زبا جی گل اللہ دین اللہ دین ڈیر جاتا من نا ڈیر جاتا شکریہ جی خوشحال ہو سی اوکے جی 316-622-2842 خیر بلے اردن کے پروگرام کی شریک ہو السلام علیکم جی آواز کٹ کی گئی السلام علیکم
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سو خبر کی گڈی رومی جان خبر کی
2: ہلو ہاں
1: کہنا ماتا پتا ہو چرو میں براغلی جاتے چڑھتا ہے بس جمنگ نے کھپائی کہ بولی جمنگ پروگرام نہ ہو رہی
2: اللہ سے
1: او سنگا یو بہترین آفر میں ساسو دا پارا بولے گا وا دے ورے دو خیرا ماشاء اللہ او سر تے خبر کو ماں تا تا گورے دی ٹیم کی پینزو جنہ کولم دا دعوت نے ور کر جی خاطر بھائی پروگرام کی گی رشپا گنو وہ پورے لیکن سستانہ پدیم گورے دی جت خپائی ماں لکه تا لکه تر دې د مې او پینځ شپه ګوجې نه کوله دا دعوت ورنه کوچې د خاطر جان مې پروګرام کې ګیدې شپه ګونو وو پورې غواو ری ولې ولې نه چې تاسو خو
2: نه کزو زم راوزم نه قران اج څو قران شنه خام خاور قران چې لکه پروګرام نه پاره تر تاسو او نه د دې کرم با کریم خو لږ په نامې استعمال او د خپل انسان نه ولا دا خبرې کې نه بل تم دا راغه کین بل تم امر راړې نه استعمال کې پایده بدل درکې
1: نه د صفات پروډکټ نه مطمئنه کړي مطمئنه زما خوري
2: ډیر ډیر او خاطرګان به ما ویوم دا چې تاسو هغه تین سی دی کانال په شوګر دی دی بار کې راته او په شوګر کې دا څنګه استعمالې با
1: د شوګر والی سره د مفتی صاحب نه پښتنه کوم کم چې جوړ کړی دی ټیک دی ان شاء الله سبا له به خبرې کوم نه خیر ټیک دی ګډي السلام علیکم خاطر بچا جوڑی خوشحال شاسی چیز تو خورو بازار کی دکان ہو کہ بس ماں خوالا چکر کے گی کہنا برا چکر کے گی
0: بالکل خاطر مایا نظر نکلے میں خمانہ ڈیر لڑے ہوئے کا نا زمانتا سر ملا ہوئے گا بس لوگ اکتن ہمارے مجھے تو کو نہیں بس اس کا کہنا سر ماں سے ایسا خاطر دے ماں سے رہا کہ دور کسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا مار پسے گا م

0: خا خا خا خا خدمت کو د سخر بابا خا ډیر خدمت کو ټیک دا خالص مخلص کرے سلو ڈبو بانے سلو ڈبی سری یو سیرم دے ٹھیک ہے 200 روپے بنے ملا بھی یو سمنگا رائس فیس واش او دو رائس بیوٹی کریم نکتا چا واغ استل صحیح دا کم چے عمرے دا پارمنگ ٹکٹ جمع کڑی دی یا مثال پتر میں داخل دا پارمنگ کم کوپن جمع کڑی دی دا موٹر بائک دا پار یا دا تکنے علاوہ مختلف قسم گٹ گٹ کم انعامات تھی پینزل لسا پا آغا کوپنو کے بستاس کوپن نا جی دیکھے او دا غبم دل تولی کما او بیا بلا خبردار ہے چکل خالی ڈبی جان سر جمع کئی نو آغا با بیا دا دکاندار سر بل کوپن پا آغا ڈبو مانے جمع کئی ٹھیک دیکھے نا نور چاہتا دعا سلام لے گی باجی گل دیو رہے دیکھ باجی نور دیلا
1: آجی باجی گل نور دیلا
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خادر جان بھائی سنگ
0: دلہ احسان دنیا اسبین کرم نے اللہ تعالیٰ تاسو خبر کی کم دینا
2: محمد اشرف خبر گوم جی
0: محمد اشرف کا بخیر
2: محمد اشرف
0: جی جی جی آواز لگ کٹکے گی جی آواز لگ کٹکے گی
2: وہ صحیح شو
0: دا دا کوپن آفر چې کوم ولګې دوه کنه آفر زما په خیسه دا بد لس پنځل لس ورځې آفر وی سیوا باندې وی ټیک دشي پدې کې زمونږ نوی کریم راغلی دی رائس بیوټی کریم ورته وی ټیک دا با تاسو به دوه رائس بیوټی کریم والی یو با فیس واش والی رائس او دغه نه علاوه په 200 روپے باندې زمونږ وټامن سی سیرم ملاویږي او باغه والی زما سره با په واتس اپ باندې خپل نوم راولېږي خپل نمبر راولېږي او دغه ډبونه یو تصویر واسه ماته به راولېږي یو کوپن مل زدل ته ډکه ما ځان سره بولی کوم ټیک دا او بیا دغه خالی ډبي چې کله موږ نور کوپن اعلان وکړو کنه کوپن شیټ ورکو تاسو په علاقه کې دکاندار لا دغه خالی ډبي بوالې هغه به دکاندار ته کې دی یو کوپن مل هغه درکېل ته ټیک دی چی اور اسی دی زما په خبر باندې کاکا درجی زبردست ان شاء اللہ ریڈیو والے چا سر ملا بھی ٹھیک دیشی بے پے کرو سخا بے پے کرو سر خیر ان شاء اللہ منگ ساسو دگٹ سوچ کو د فیدی سوچ کو کہ مسلمان زمنگ دے کپنے نہ خاطر اب خانہ کا بولی دلا د نبی علیہ السلام روزے بولی دلا التے دورا کتن وافل کرو منگ تے دعا کر دا سمجھ دے پرکٹ دے کامیابی خبر دا ٹھیک رہ کنا داسی
2: جزاک
0: اللہ جزاک اللہ ډیر خوشاله ثانک یو ډیر مننه نشي تاسو ولاري ذات میسج زمونږ پروگرام ته راغلي ګوره بل هاري ذات میسج زمونږ پروگرام ته راغلي زوی مې چټلې بن کال نور شامل نه کوم لاري نه وجدار میسجو نه باندې کې سلام جی وعلیکم السلام سای مای مجی سلام قبل کو وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مهرباني شي سلام امو سنگ وعلیکم السلام مسو شمال افرام چې ګرام ماشاءالله ماشاءالله امو صفات رائس او مسواش استعمال کوي او مامو رزلټ به تاسو وایي شکریہ دم انداز ہرچن آواز لگبن بن شانتی یعنی غوب شانتی جیسا کسے کھڑے دھار کے بڑے مہربان سلام جی وعلیکم السلام زہی بھائی بھائی سلام قبل کا وعلیکم السلام سلام بھائی وعلیکم السلام اکوڑا خٹک سو آواز اور ماں پس حدیث و ویواد ماشاء اللہ شونائی سا سلام قبل کا وعلیکم السلام و رحمت اللہ ڈیر مننا ڈیر جاتا شکریہ سلام بھائی ہاو آر یو آئی ایم ویری فائن آئی ایم ویری فٹ فار دخیرہ بھائی مریم ز آواز 97 مات آواز بالکل کری سی ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سے ہیں احمد گل گل باجوڑ خان نے ہیں ترغاو نا پروگرام اس میں ڈیر سے قبل کا ما سر زما والدین پروگرام ہو رہی ڈیر دوڑ تو سلام جی اور ڈیر شاہ تمین خان آواز بالکل او کے نشی دعا گل دے لکی مروت نشی او اس آواز کی تم مزہ کی میں سمر مزہ کی دعا گل او سچا سن دے نوا جی جی انگریز بچو فرینڈ تو ہم چی شو مو نشتا اور یہ ایمن یقینو کہ چیز ہم پروگرام میں شروع کی گی بس سلام امو علیکم السلام ویلکم زہم سویٹ آواز اور مسنگ بخیر علی سلی مش مامو قسم دی دیر جات را لگران اس میں تگران سایما فرام 400 او میرے مہربانی سلام وعلیکم السلام علی انو شیر دا بھی جم بالکل بدل نہیں کہ دا دیر مزیدار روٹی پہ خوم او بدرنگ آواز دی اور رحمان کا چرتا ورگ دی پتہ نہیں کہ بولا سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام پروگرام اور کھلے پھر خشتا خبر مو کھلے بھائی تاس ٹول اور پروگرام کا بیام زمو تند نماز کی جو بیمار ہسپیٹل اوسرا پروگرام رانا مس لوبنا فرام سوا لوبنا بخیر اللہ دی خپل لاڑے درو احمد د 400 دین پروگرام تعالی علیہ السلام کی وعلیکم السلام رحمت اللہ سلام جی وعلیکم السلام سو ہر زمانے میں لنڈی کوتا بھائی تاس برابر ہی مدد کرے گا آواز بالکل برابر دے رکھے رکھا بالکل برابر دے رکھے رکھا وزیر قسم کے پروگرام در رکھے تو مزید معلومات پر اس مات نمائندہ نمبر سان سریاد ہو 0345 40 او بیا 28 شانی تک آلو کی چرتا چرتا سمگا پروڈکٹ ملاوی کیا قبل انفارمیشن در کی لالا جانا سلام قبل کو والیکم السلام منڈا منڈا ہاں اس از می زو بیہان زو بی سمگا پروگرام در رکھے ما ہم دو پنڈو پروگرام تر اگلی پٹانی گرلز تو مرن پروگرام تر اگلی سلام کی وعلیکم السلام جی فرام سوا کی سلام وعلیکم السلام من ارگلی پرام شاہ نمبر جی سلام حضر جان وعلیکم السلام عائشہ السلام کی وعلیکم السلام ورحمت اللہ لینتا فرام سوا بھی خطر بھائی سلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ چہر جتے کامیاب سی خوشحال سی خپل قربا خطر جان دو اگر کیا ستائی دو لوے اللہ فاما
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: Sifat Zaitun Herbal Oil. Katasu Vikhta Gurzigi, Yada Maidi Taklifi, Au Ya Blood Circulation Mutik Nevi, Judo Darduna, Yada Pato Dardunevi, Yapa Badan Kam Zaike Mohan Dardvi, Au Dadina Ilava Taso, the Bawashiro Deer Operation Nekedivi, Au Tik Shevi Nevi, Taditolo Masalo Haldapara, Sifat Zaitun Herbal Oil Istimal Kai Daba Tasota, Karak, Banu, Lucky Marwat, شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پاسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید مدد پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوالے شے 0301-80-84-300
5: ویختان گن او اوجد کوی دے سر خارش خشکی سپینا پخا ہم ختم کوی زننا مردنا دوارو دا پارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو دا پارا پدے نمبرو رابطہ کولیشے 0331-397-36-36 او بل نمبر دے 0335-352-33-33 خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
6: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
5: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وقت نائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اوجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333۔
7: نو کرک شے

جیفان کمپنی شفا بیوٹی کریم چې کله تاسو د شپې ټایم استعمال وی لگوي سه په خپل مخ او سبو چې کله تاسو خپل مخ وینځي کنه نو جناب خیال لري تاسو اوسه کوي یو عدد خو جیفا کمپنی شفا ویټامین سی فیس واش یا د وریجی فیس واش چې کنه جی دے چوالے فیس واش تے یا رائز فیس واش اگر تو سے زون سرا رو کھلے کنا نو پاگی تو سے مخوین سے سے دے دے سرا دے تو سے مخ صفکی جی مخ نو مجرسیم ختم مخ من نرمی جی مخ مخ شلائی کی جی نو ضرور یہ ٹرائی کی جی ضرور یہ استعمال کی

بہترین خوشبو رتلا دے دے پورا حذیفہ کمپنی شفا شیمپو استعمال کرے داو تو سیتا بہترین فائدہ دل پی قدر من دن کو دے تو سی لائیو کالو کھولے دلائیو کال نمبر دے جی 0330 0344 717 نمبر کا تو سی نوی لکھ لائیو زلی بھی آدر سرا نوٹ کے 0330 0344 717 دا لائیو کال نمبر دیجیے لائیو کال نمبر بندرو سے وقت مش کلر

رفته هم سي چې دا وخت مستر رسوک ته د کیم جنې کال کړای دی او سب ویلو سره شامل وی چی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ دیکھیں جناب. ہیلو.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو خبر کی لیکن جناب جی ریڈیو دیکھا لگا ولی دو چکلا دمو پاتا درتا ولا کی دو دوبارہ رو تکا لو کا تراغه واخ پر لشکی آرام سره پروگرام اور وا دا وخت یو بل کلر خلی چې د مش سره سوک ته او د کوم ځای کال کړای سوي لغړی. السلام علیکم.
1: سلام.
0: بالکل خیر خیریت دی. سو خبره کې دي کوم ځای دی بانو نه خبره خور تا کې خو سو خبره کې دي نوما دې سدو
1: مراد علی.
0: مراد علی. مراد علی په باندې شي کوم ځای جانی خیر لکه چې ریډیو ته په پیل اور کال کړای وي. اچھا اچھا اچھا بس ٹھیک. تو جی لکه مطلب میں دا و کنا چی سالومینا کوي. وعلیکم السلام. نہ خالی مو ته سلام نہ کې مو ته پروگرام تا کال کې جو دې انتظار کدا سو نه د زمانه چاته وی چې نن دو پن غندو ها اے داس و زونر جو اتا وی چې زدي وینم بهر کې ډیر ډیر مننه ده کو چاته نور ته سلامینا کوي کنه ما جی. وعلیکم السلام. ڈیرا ڈیرا مننا. فرسٹ ٹائم دے کال کڑے ہو نو پروگرام کے ہر کلائے خوش آمدید. ہر کلا روشے جانی خیلے نا بالکل جی. تو ہاں لائیو کال کا والے شے پس صفر 330 0344 717 شفا کاسمیٹکس پاکستان. بل کلر ہم خلی چدا وقت مش ذرا سوکر غلے سوکتے ہو کہ کال کرا. السلام علیکم. بالکل جی ٹھیک ٹھاک. تو شاید سو خبر ہے کم اوز درنا کاٹ سے سو کم بیاز بیاز بیاز دا ٹائم سڑا خلق وجی وی کنا بیالش کی اوز سرا ٹیٹ وی کنا دیر ہو وجی شوی وی سڑا پروگرام کی ابل ملما ہوا ابل دس لمیٹڈ کلینا ہوسٹل شو نو دے وجو دے ٹیلی فون اٹینڈ شو اینے وی کنا نہ نہ مارا وری شو ولے جتا نہ وے مارا ورزا نہ مارا وری جو ٹھیک تو
1: پاکستان زم بھائی دے وے بابری تا نہ سلام کو
0: ہاں بابری گل تا
1: اے ہو جو کو پتہ نہ پے رچ دا دعا کس ما بابری دا تو تا پتا شتا
0: یا شاتر تا وش اخر دے کہ دایشی چے مو تا پتا نہ وی
1: بابری کنا و یو وی تیر بابری
0: ہاں دا یہ تیر بابری بلاں لوانگ ببرائی. لوانگ ببرائی. اچھا ہاں ہاں لوانگ کا تیر بھی ہو تیر خواہ سے تیر بھی بس خدا داچے کلا روشی دائی کال وہ کی کنا بھی ہو پشتنا ورنا کی شادو خیر خیریت بس پروگرام رو سرا اور ٹھیک تم اوکے جی. یو جہان مننا شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ جی. مشترا کلر وہ خبر ہے تو سے اور بھی دیجیے لڑکے اسی ورتا ہو شاید زیڑ یہ کا تور یہ کا نام مش کو پخپلا نہ پس زیڑ سے ہی ہو نہ پتور سے جی. بل کل رخ علی جدا وقت مش سرا لائن بند سکتا ہے. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک جی. سو خبر کی کم جنا حاکیم عدد ومان جنا ہر کلائی درتے ہیں سڑائی ماشا ہے خیرینا پا خیرینا پا خیرینا سرانگی روغ روالا سے دیں خیر دائی جی. پروگرام خور بے کا نام منا پروگرام جوڑا کرا
1: مو چې کار دا غبرې مې د تاکو خو باس نه ملاوې
0: درم ا مخسیتان نو وختم
1: ا
0: اچھا نه خو پروگرام خو در ودلای وی ها
1: وعلیکم
0: السلام قدرمانو سے جی جی اوکے کال دے کٹ سوائے ڈیرا منانا

0: ویٹامن سی فیس واش او دین ایلاوہ دا خوزیفا کمپنی شفار آئیس فیس واش دوا فیس واشی ندی شکی میوتو ستا بی دور مزی دور و لگی ضرور ضرور یہ دی زون دی پورا رو رہی دا خپل کور کلی استعمال دی پورا رو رہی تو سو نا امید کبھی نہ ہو تو ستا مکمل فائدہ در کوئی حجی لائیو کالو خلی پا 0330-0344-717 بندے وعلیکم السلام جی سو خبر کے دکم جی نام
1: خبر کون بن
0: اسحاق خبر کے دبنو نام دا شاد چچرے میں دے نوم ور وے دکنا تا خو یو کال پر ایمانا نام پٹ کڑے ہو خام خیر دے خیر دے بالکل زخے مت سنگ گئے خفوئی کنا چی تا تلائی وی کور تا کلی تا تیرو تا تلائی وی دا شادو چی تیرو نا رمدائی روغ لے وہ سائل ارے مطلب چی دلتا دے سوک درگا کی بیا تب یار ویش شے ہاں فضل فضل دا خو بیا لی بی دی خوشی لی بی دی و نو یو روشا اس پا موقع چرتا ہے پا موقع چرتا ہے اسا کور کی والی تنور دے پری خودو کسا والا
1: خو تنور مغا خو پری خو اسا بلا کسی کون سے لکی خو مغا خو
0: تنور لاڑو ہاں بس تو للی بیا چرتا را گلی دی ہاں نسخو بکے اللہ تعالیٰ لاس در کڑی پخی در کڑی ستر گے سارے در کڑائی بدان در کڑائی سخو بخا مخا کئی بغیر بیکار نخوصو نکی گی کنا او کبیا در تبیا ہم کار نہ ملا وے دو بیا رضا بے دے فٹبال ٹیم تا گڑو ما سہی دے بے ما سر آپ فٹبال لگا وا خا تکا چے فٹبال ہوں فٹبال فٹبال نہ فٹبال نہ فٹبال آ فٹبال فٹ وی پشاتا او بال وی بال تا ہاں تب گلچی ہے گلچی گٹل آئی میج برا تب ہو جائے شو خیر خا صحیح دا بخو ہوئی ہو ماں وی کہنا چھے اللہ دیتا تا خا کار ملاؤ کی اور اللہ دے خا روزگار در تا ملاؤ کی کہنا جی زکا چھے ہاں جی زندہ باد خوشحال ہو دوڑ مجی یو جہان مننا کو جی تھینک یو دکال کول اور ڈیرا ڈیرا مننا تیرا اور دن کیو بنو کیو سی گی یو جہان مننا جی کرک تلاٹری بائی گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک امارات شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک عبد الرحمان ہول سیل ڈیلر کمرشل مارکیٹ کرک کمال گارمنٹس بیل مقابل یو بی ایل بینک کرک داؤد گارمنٹس بیل مقابل یو بی ایل بینک کرک شہزاد گارمنٹس کرک ممون سپر سٹور چائنا پلازا کرک حاجی فاروق کرک خان بہادر کرک عادل سپر سٹور جیل چوک کرک نواب سپر سٹور جیل چوک کرک اور کاسمیٹکس اینڈ گفٹ سینٹر حاجی زربت شاہ پلازا سبزی منڈی کرک وعلیکم السلام سنگے خی جوڑے بربارے ٹک ٹاک ہیلو ہاں جی آواز بنشا بل کل روکلی چدا وقت مرسر سوکتے کمجنے کال کڑے سے بالکل وعلیکم السلام جی سو خبر کے دیکھیں جنا خیر دا بھائی شی جوڑی ہے رہ گیا ہے شرینا دی ترتا ہو گیا چہرہ نا نما دے سدو علاقہ کی مدد دا آچا من دیو دو شاہ دیو دو من دیو دو سہی دو ٹھیک دو نما دے سوا
1: من دیو دے من دیو
0: نام ماشاءالله ماشاءالله بس مانده وی چه پا مانده وی شوی بیا شوی پریمون ډیر دی دا برا ډیر دی کنه چې نو په ځکه چې خو بار کې فم دا د غلې ول رټ پان کې بالکل نه لکه په خپل پر هو سړای بیا سپکاول کو کنه چې ویل دی و شکاولا یار شوی نه دی چې تاسو شکاولی دی نه خدا سے درتا وی کنه خو بیا زما کیږي نه دی وا خبره مې یو دل را ها بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام رو سر اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس داسے دو گنا چھ کلا کلا بیا روزانہ میلا ویجو کلا کلا بیا دو ورے سے پنجا ورے سے بعد میلا ویجو پدا ہاں چھ خلق ڈیر سی گنا جی جی جی جی
1: پروگرام تے ماشاء اللہ بالکل سیکسی
0: ویکتا ہاں ایکٹیویٹ تا
1: پروگرام تے کی سر تا نہ ہوندے پتہ سے کی سر تا دی اور
0: تے رمضان دا وے میگو دادا وڈیرا تا گئی بس دا وگونے کوا دا
1: وگونے شادو
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحیح بربار ہی پروگرام رو سر اور وچے رہے دا سی وا مزدور سندرا اور وی بیا ڈیرا مہربانی اوکے جی اوکے جی او جہان من نہ من دے نہ کال کالر وہ خبر ہے تو سر امبیری کلا سے عادل خوشبو محل ہودے نے علاوہ اوروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا کر رکھا دلتا ہے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ چکم دیا تو ستا ملا ودائش ادا ہوتے کے چلے تھے دا سے اور دن کی چپا فرسٹ ٹائم بندے پروگرام نو آگاہ ہم تلائیو کال کے والے شی پس سفر درے درے سفر سفر درے سالور سالور اوو منیر کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 7 گلی نمبر 2 شنکی اڈا ٹیری ہاں جی بل کلر خلی دا وقت میں سر سوکھتا ہے کم جنہیں کال کرے سب لوگ اڑیا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بالکل ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کہ دیکھیں جی نا
2: جنت وزیر دا وزیرستان
0: جنت وزیرا ہر کلائے خوش آمدید سرنگ شاہی جڑی ہے
2: شکر منا ما شکر الحمدللہ چتا جوڑ کاروبار ہے
0: بالکل جی پروگرام سرنگ تو سے پہلا کا شروع دشی کا نام زندہ باد زندہ باد کلا کلا زن علاقے تھا وہ نسی جگہ میں پشتنا دھرنا ہو کڑا کنا زندہ باد فشول دے او فشول دے وڑا ہم خدا رو تو یا جنا تھا جس در وڑی دی پروگرام تا ڈیر وقت نا تو زت پہ انتظار ہو چہرا جنا تر سی دام رسنا سو پروگرام شروع سرا شامل ہوئی مطلب نن بیا پہ چھٹی ہے نن بیا پہ چھٹی ہے
2: صرف لار بار پوچھتا والی سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام فشول دے اوڑا ابو دے اوڑے مسرب پروگرام کے پوتے چھا صحیح شاہ سالتی او جہان مننا جی جانت تو سے خبر اور ہوئے تختے نصرتی تا کلوڑا گنا نو لبیب کاسمیٹکس چکرو لگ کاشف سوپر سٹور تخت نصرتی او فہیم ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی دلتا ہم شفا کاسمیٹکس پاکستان چول پروڈکٹ اویلیبل کالا رسوک دے جی کم جی نا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: اہاں Te verás acá, ¿no? What dole de rojala ha der time was a chair with a lime on a day, Sara. Sarangi Sherdaraza. Oh, Sherdaraza. Sherdaraza, Lizberta, Wahizir, Rachaus, who there on a cart, not shame. شاید ٹھیک تو روگا تو خوشول دے گوڑا ابود دے گوڑا شر درازا پا پروگرام کے رسارا شامل ہاں شوئے پروگرام رسارا اور واسائی دو آوکی جی او جہان مننا اوز دے گٹ کے دا نو بیا موی چیز توڑی یوائی ما خیر دے آرام دو گی لاتمر تک لوڑے ممند کاسمیٹکس نواب مارکیٹ لاتمر شاید او سجاد لطمر کے ہم دن علاوہ تارک کاسمیٹکس لطمر دی سر ہاں دے شفا کاسمیٹکس پرادنک ٹول اویلیبل دی جیو بل کالر ہم اپلی ہونا چی دی کال مشترہ پکی زینا پتا مشتہ مسئلہ سا دو کٹش کرائی دے ہولڈ ہاں شم پکی دنا ودرہ ورہ میں اٹینڈ کہو رستے پکی ہولڈ شم او بیا پکی کٹش

جناب دا سوسائل ان لسنر اوپا پروگرام کے یوت کی وڑی کا عرفان گل دا وقت پروگرام ہو وڑی کا عرفان گل ویائی چپا پروگرام کے ہر کلائی رو دا وقت

بنګا مې ټول شپه په زړه روانې دي زړه رانه تا جناب وړي کېر پنګل په پروګرام کې ډېر ډېر هر کلاي خوش آمدي او دینا الا آج گل آئی چی موہاں پا کے یوت کا کانا آج گلا تو ہاں پروگرام کے یوت کی میرا مننا جی اور دینا علاوہ سب ان گلا کولا چی زکال و نہ کہو بیا میں پروگرام کے نیو دا میں نو سب ان ڈیرا ڈیرا مننا جی مدیخا یو جہان مننا جناب شیر بہادر لکی مروان.

0: اجی جی بل کلر خلی دا وقتی مشترا شفا کاسمیٹکس پاکستان کے سوکتی کم زیرین کال کرے. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: سو خبر ہے کہ کم جناب اجاز خبر ہے کہ درنگی بانڈی نا کرک نا خاجی خاجی خاجی خاجی پروگرام اروے خانو پیلا اور دی کال کڑا کا مختہ دی کال کڑا دروتا پہلا زال چا دے تو وچ کال ہوگا چا دے تو وچ کال ہوگا ولے تا سمرا عمر دا سمرا عمر دے دے تو تو سا تو گون دے پیولا دولا سکول شے چ وی کنا وال خو میج نمبر نشلی کلای موبائل خو ڈیرا لری خبر وا لو سو چھ گوتے ور پر متولے نو تو سرنگے موبائل رو پستا دا بدی دا نمبر سرنگے لکلای دا ہاں خابو ابو دے تویل وی چ کال وے تو گا. چلو جی ٹھیک شو پروگرام رو سر اور وا گلاپا صحیح دوم. چلو ڈیرا ڈیرا مننا جی ترنگی بانڈے نا دے کال کڑے و نوم میں فرسٹ ٹائم اور وے دا باہر کیف چے چیر تا وی شای لگا وی جی ڈیرا مننا کو دستا سو حمیدان چوک طرف تک لڑے نو فائیو سٹار بیکری تا ویرشے حمیدان چوک کرک او زین مارٹ حمیدان چوک کرک نصیب ہول سیل حمیدان چوک او ڈومیل سائٹ تک لڑے نو صدف کاسمیٹکس ڈومیل مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل حنیف کاسمیٹکس ڈومیل اور دن علاوہ حامد عامر بیکری عظیم کلر روڈ ڈومیل حافظ عامر بیکری لنک روڈ رضا شاہ کاسمیٹکس لنک روڈ ٹاؤن بنو. کلر خلی دا وقتی شفا کاسمیٹکس پاکستان سوکتے کم جنہیں کال کرے جی. وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ کم جنہ کمال سرنگ شے جوڑی ہے الحمد للہ جی پروگرام رو سرور کا نام ماشاء اللہ خیر دا جی تویر تا ویائے تو کالر کڑے دا زوے دے نا ور و تویر تا ویائے دے مو خبر دی ویج دے جی جی تیل خو استعمال ولای شي که سبا استعمال وی کا مزدیګر غرمه مشپشین مسختان د سار وشتونه د پورا بدن درد د پورا بالکل استعمال ولای شي جی نه فل حال مات شو یو وخت یو می اش تی وی دی لشکي بلکې 15 دین دی مات شو زکه چې د ګرمي ولشکي ورک شي سوډه شي بیا شاله شي خو سالور کتره پینځه کتره هغه په یبه شي جی جی جی جی بالکل ڈیرا فائدہ ہو دیتا ملا سے بالکل دے ٹول بدن دے پورا دے دردے دے پورا دے ٹول بدن دے پورا دے تسے استعمال لے جی استعمال والا ہے شی او کزا یو یو شای در تاو شای او تا یو یو شای متاو شای کنا نو بیا او دا سی شی کنا چی دا خبر او دیر سر ویش دے شی بہار کے پلانڈا دے پر بدلاو زکا چا بانی سایوی تاو یای کنا چی خجیر پا جی اور بدلائی کنا نو ډیر د ستړای کونا لاند د تپر بدلې جو چې بدن در دینه د کوي د سار نو خلا ترپشې پرې چې کیم زید د در دیږي وړوای در دینه د ورکیږي او جناب کچره تت شه خود ایسونه مات شام زګه چلش کی ګرمي دو بیا وای چې یار پتو پښلې ونه ایشلو.

محترم اوردن کو شفان کاسمیٹکس پاکستان تو سے دے پورا دے سپینول دے پورا بہترین کریم مارکیٹ کے اویلیبل دی جی استعمال کے دخپل رنگ پہ تک سپین جڑ کے دے مخ دونے دو غینا ڈا بینا تر سری دے مخ گونزا دے نور کیشی نفوز فا کمپنی شفا بیوٹی کریم طرف تروشا استعمال کا ورسرا یو عدد ویٹامن سی فیس واش یا دا وریجے فیس واش ورسرا استعمال کا تا پینزو وو ریجے شو دے تو مخ تک سپین

پاکستان قومی کرکٹر تکڑا لوبغاڑی محمد رضوان باندھی دا پاکستان کرکٹ بورڈ لخوا یو بلا پابندی ہم لگول شوی دا. پاکستان کرکٹ بورڈ محمد رضوان باندھی میڈیا سره خبر کولو باندھی ہم پابندی لگولی دا. تا پی سی بی موقف تھی چی رضوان معاملہ این سی سی آئی کی دا لٹنو پا زیر پرترا دا دی حوالی سره رضوان نشی کولی چی میڈیا سره خپل خبر اتری وکړي. زراعو درمخا رضوان آئی سی سی تا لیکل شوی خط متعلق تفصیل غوښتی شوی دی او د سینٹرل کنٹری سلور شریع یو احترام کول سره با شکس پاڑسم استعمال اولی کی گی. سرگند دیوی چی دا شکس سلور شریع یو ترمخا کلاری بغیر اجازت نا میڈیا سره نشی مخامخ کی دی او دا شکس پاڑسم ترمخا با دا پی سی بی او لوپارو دا پارا خپل منزی اختلافات ختم اولی کی گی. او اس یو نظر دا موسم پاڑا محرمیا موسمیاو ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسی مکھی دا حرارت درجہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 38 فیصد ریکارڈ کرے شوی دے. ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسی مکھی دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 55 فیصد ریکارڈ کرے شوی دے. ہمدا غشان نندن مخام لس منٹ رپاسا پاشپک بجی ڈوب شوی او سبا سر شپک بجی با سیر وہی. ہمدا تردید ما مہم نیوز اپ ڈیٹ جتاس اور دو دہمت زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپار امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اس ورگ احمد زال دی اجازت دلوی اللہ پامان.

0: جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز۔ دن ہو یا رات،
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔
0: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔
2: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی۔ ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی۔ دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانی کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی، لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانی، بے وقت وشتان سپینی دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریانی، او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابی دل۔

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کو داغ آواز ریڈیو منڈاسی شری شار کا رکھتا ہے تو شروع تو شکر وا راس کے ہم درد یوں زلی بیاد خلے خوش آمدید کو خدمت کے حاضر سن پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت سر خوش آمدید کو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت تو صبح درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر طرف نے پیش کی اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سے رکھو بہو کرک تبلیغی مرکز سر نیز دے روڈ بونی ہیرو جنرل اسٹور اگے تمام ہم درمان ہومیوپیتھک سینٹر جنا موجود ہے تک جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب شینی اس پہ درمان ہومیوپیتھک جناب محترم ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچہ سے ہوکشینی اور ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچہ سے مکھ کے جیل چوک پشاور ہل کے سینٹر کے شینا استلو اور چونکہ آغا کلینک چدا اس سال تک ٹرانسفر شو درمان ہومیوپیتھک سینٹر تھا جی ڈاکٹر سید چدا اس سال تک شینی یعنی سید ذاکر شاہ بچہ سید چدا دہم درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے شینی اور سرا سرا جناب ڈینٹل ڈاکٹر جناب محترم ڈاکٹر زبیر سیف جدا اہم درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی جدا اکشینی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نا مزدیگا 4 بجے بھرے اور دینا علاوہ چدا جی بالکل دشمی 9 بجے پر جدا ڈاکٹر سیف جدا موجود بھی صحیح دہ یو ڈاکٹر سیف جدا آگا دشمی 9 بجے پورے آگاہ موجود ہے اور دینا علاوہ جی چمک کے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے وہ ندوئی بو پمیاست کے واضح رجیدی اگر چھٹیاں نو منتلا لو گانا یعنی کہ یہ وہ 13 تاریخ منتلا لو 14 اور 15 کو چھٹیاں نے ہوئے اور دینا علاوہ چینا 28 تاریخ بت لے لو 29 اور 30 چینا دب چھٹیاں نے ہوئے یعنی دمیاستی دا روٹین ہو سو خوجا اور ادن کو بیا چی دگا ڈاکٹر سے بو کو چھٹے منے لوڑ لو نو بیا دا چھٹیاں نو ریزو کے بو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر چیا دا بو بند بو ہو اوس پو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر چیا دا بندی جنا دا بو اوپن وی ٹھیک تھا یعنی ڈاکٹر مصطفیٰ کما سے بو چھٹے منے لوڑ چھ گانا نو ڈاکٹر سے ذاکر شاہ بچا سے بو دا بو موجود وی اور جناب بالکل زبیر صاحب چھ دا بو ہم موجود وی زبیر صاحب ہس کل کل بو چھٹے منے خیر دے زبیر صاحب ہن کل کل چھٹے منے سی ٹھیک تھا گنا خود درمان ہومیوپیتھک سینٹر سے دابو کولا وی ٹھیک نہ تو سے رتلا لشے اوس بہ ٹول ٹول امیاش چھ نا اگر درمان ہومیوپیتھک سینٹر آ کولا وی جی یعنی یو ڈاکٹر صاحب چھ نا یو ڈاکٹر صاحب چھٹے لوڑ خجے گنا نو یو ڈاکٹر صاحب داغا بو موجود وی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر سے دابو کولا وی صحیح نہ بندی جی بنا ٹھیک ٹھاک بھی تو بہتر لگا دعا گانا اللہ پاک عزت مند اللہ پاک مقدر مند اللہ پاک مو صحت مند لرام 22/9/2024 ریڈیو من کر اسٹوڈیو نے لائیو ارغلی مجھ دا آواز سجدہ ہوا بجبو منے بالکل نیخ بنے گا چدا اور بے تو سمات دیر رسی اور موسر پروگرام کی موجود دی جناب ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا سے اور ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صاحبہ ڈاکٹروں سے بونو سر و دعا سلام سٹڈی مچ جدا کہوں گیا تو سے کال سلسلہ جرے کہوں بیک ٹو بیک 0331-12-1213 آگے تو سے پچھتنے کولے سے پلی بیمورائے پل استون سے متعلق مشورہ خوش تلے سے ان شاء اللہ ڈاکٹروں سے بون بتستا آغا سید اللہ رچنا آغا شیل سے زبیر صاحب خروس رہا موجود ڈینٹل ڈاکٹر دا خوشن و متعلق سہا پچھتنے میں آغا زبیر صاحب نے کولے سے نور و مسک اس سمتا آغا مسئلہ بھی جی آغا کی سمتا بیماری بھی نو ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بجا سے آغا رسول موجود ہے پروگرام کے آغا نو پچھتنے کو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سر جی نانا پروگرام کے ڈیڑھ ہر کل ہے ویلکم جی دام یہاں سٹڈی ماشی میں ڈھرو تو ویج ہے رس جدا آغا سرنگے تیرے سر جی
1: تیرے مرنہ راز بھائی بالکل رس خو ماشاء اللہ خطے رشوا اس پیشنٹ دیوا کا لے مطلب تپوسی نو کی بیاراشی جی سر پلازے کی تپوسی کی بیاراشی یار ڈاکٹر سے پل تت لے لے گا نا
0: بس رو رو رو رو پتہ لگے
1: رو خلق کو پتہ لگے گا درمان پیتی سنٹر تت لے نو ڈیر پیشنٹ جی ہلتا رہی خواتا کم جی میڈیسن والے جی دغه والے جی کنا علی بیٹری والا کی بالکل ہوتا دغه کی تاسلال شی
0: اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر تا چے اغا خوشال خان خٹک یونیورسٹی سرا کرک کی تبلیغی مرکز دا اس ڈاکٹر سے ذاکر شاہ بچا سے جی ال تک شینی چتا کی ڈاکٹر مصطفی کمال سے ہم شینی یعنی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے بس رو رو دا بیا پتہ اصل کے ڈاکٹر صاحب زے چینج شی کنا پروگرام دا سی وی چھ ریڈیو دے لانے پروگرام دا سی وی جی واجے ٹائم الگ دا لازمی نہ دا چھ یو اور ادن کے دا یا یو پیشنٹ دا چھ اب ڈیلی پروگرام ری بس ٹائم دسی مصروفیات وی جگہ اگر اس پروگرام نہ اوری کنا اے سبا ہی اوری کنا ہمیشہ بار بار پروگرام کے دا اناؤنسمنٹ کو چھ اگا پیشنٹ دے پتہ ودی کہ دا سی ڈیر پیشنٹ وی ڈاکٹر صاحب چھ اگا بتو دل تا جیل چوک کے کشن استلے اگا بتو نا زیر علاج وی اگا ب ان کورس وی کنا نو اگا ب بیا وی کنا پریشان ابو ڈاکٹر صاحب چھ ڈاکٹر صاحب چھ تا ہم نہ دے لاڈ ڈاکٹر صاحب دل تا کہ دے جی او بالکل دھمرا اگا وشوان چھ پہلا ب جیل چوک کے کشن استلو او چھ کیم دا اگا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سے رکھو بہو چھ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دا اگا سلیکشن
1: بالکل
0: صحیح یہ جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ زبیر صاحب پروگرام کے تہار کلے وی اسٹڈی ماشی تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. طبیعت میں علاوہ کلینک
2: شکر الحمد للہ صحت خرے شکر اللہ احسان دے اور روزہ کھلے تیر شو سمن مریضن چرا کلوا کو دے سکیلنگ گدا خون صفے او کو پیلنگ کولو غہون لگولو
0: انشاءاللہ تلی دی
2: او خ کھلے ٹریٹمنٹ شی وی دے خپل مطمئن تلی دی او اس چمنگ دتو دا پروگرام ٹائم کیم یو پیشنٹ راگی
0: اچھا
2: بے انتہا اسکیلنگ شو او سم خوشحال ہو بس
0: نا چھ بالکل تپو سے حق کرو تاسو نے تپوس کرے وہ بالکل دا دد تعلق چے وہ آئی تھنک بالکل دا محسود ہو کا نا دا محسود وہ بھائی جان چو بالکل تپو سے حق کرے وہ خدا آئی تھنک دل تک کریک سٹی کی چر تک بات کی سرکار روزگار دے بالکل آئی تھنک نمو دد نمو بالکل دا ہم محسود دے شاہ بالکل محسود چکم دی دا شارٹ کے شارٹ کٹ کے جانتے ایم ایس ڈی لکھی شاہ محسود محسود چکم دی دا شارٹ کٹ کے جانتے لکھی ایم ایس ڈی صحیح دا نو دا ہم محسود ہو صحیح دا بالکل دا کریکٹ سٹی کی بات کی جی تے ماتا پتہ دا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا تھا او سے سو خوش ہو رہی دن کہ تو سے کال سے سلا جاری کاں بس پر 300 13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13- سره د هیبر پختونخوا نه نور کم کم ځینو کې تاسو دا خپل خدمات چې هغه صرف کړی دی جی دا ما تاسو ته ځان کړل جی جی جی جی
1: تیملګر کې یو سنټر راغی کې مو وخت کړی دی
0: تیملګر کې
1: موږ وره کې کم دی خوازه خېل کې کم دی
0: اچھا
1: التم وخت کړی دی سره سره کم دی دا افغانستان کی
0: اچھا دا افغانستان یعنی ملک افغانستان کے ماشاءاللہ
1: اچھا پکتیکا تم تلو
0: اچھا دارو تو ڈاکٹر سے افغانستان کی تمشتہ دا ہومیوپیتک چھ کما دا ٹریٹمنٹ دا سکوپ رتا ہو خیا افغانستان
1: کی دیر زیاد خو خیر دیر زیاد
0: افغانستان خلق
1: اول ہومیوپیتک ترازی
0: اول
1: ہومیوپیتک ترازی
0: اچھا
1: ہومیوپیتک کی کور نش بیائی ہومیوپیتک تے اخی دونوں ہومیوپیتک باندھ بالکل لان وجنی جیسا خبر
0: نو سب کے اشتہ کنا اسے ہونا رازی
1: بالکل او کنا ہومیوپیتک ہی تے پتہ چے انیک تری لاد دے سائیڈ پک نش تے دل تم چے پاکستان کم چے گونگو نجات تر منگا جی نہ کی ودا شیدو ہومیوپیتک سنٹر کی چے گونگم دا زلمی ریڈیو ال تے ال تم چے کتے رحمان چن رحمان نے دا کہ پون کی سیدل زیادہ تر باغم لے رہا تو ڈاکٹر صاحب ان علاج ہم شروع کرے دے الحمدللہ مریض دیر خشو دا چے لاڑ شیدا بس کو نہ کلا کل تو وے سسٹم مشکل
0: بالکل کنفرم خبر ہے ڈاکٹر صاحب لکھے دلی دی چاہ تو ڈیر خو وایام یا ڈیر ہوتا ہے انسانیت سرا مینا وایاما چاہ ایلوپیتھک ڈاکٹرانو دخلی مادہ خبر دلی دا لکھا مطلب دا انگلش میڈیسن دی کنا اغوی چی دا انگلش میڈیسن چی کم مطلب دی ایلوپیتھک دا خبر ہے
1: کام
0: چی مطلب دا چی کلی ضرورت نوی اوتا دا ضرورت نا بغیر خوری کنا او یا دا یو مرض دے اخا ڈیگنوز شوی ندے تشخیص ندے شوی اوتا ورتا دغا سی میڈیسن خوری میڈیکیشن کوی دا ستا پا وجود کے انتہائی دا تسی دا کنا چی تا زہر خوری زہر
1: بالکل
0: لکا چی مرض ڈیگنوز شی اغا دا پر کم میڈیسن جوڑ شوی دی اغا میڈیسن اغا پر اخرا چی کم کم پر استا اغا مرض کور شوی
1: ڈاکٹر دا تو ویل ایڈوائس کڑی چی رتا تو اخرا دواب کی اخرا دانش تو تن خولش بس کلشم گولی دیو دا خو خی دیو
0: اگر ڈاکٹران زوین دا به ډیر خ ډاکټر وزه د توایم چې هغه وی چې مطلب تاسو دا میډیسن چې دی لکه دا هغه سه دس ما خوري چې تاسو ضرورت نه وي دا به ډیر خلک کوتی وی چې د خپل ځنه میډیسن خوري نو دا انتهایی چې دا نقصان خبره ده انګریزي میډیسن دی بالکل هغه وی چې دا مطلب د سایډ افیکټس راځي
1: ډرګ ولي وی چې کنه شاو
0: بالکل ډرګ میډیسن ورته وای کنه صحیح صحیح چې دا وستا سو یو مرز ټیکي نو مطلب فرض کړو تاسو بل سم مرز دی کنه اگر ٹھیک شلو استاد میدے خراب اکڑلا او جتا سو میدے خراب او چکل می جی
1: درد نہ پانا پڑے میدے را ڈسٹرب کرے
0: چکل میدے خراب شو نو د میدے نہ سونو مسئلے کریٹ کی جی
1: ډیر ډیر ډیر مسئلے
0: نو خدا را پکار دی چ مطلب او بیا ما د سی ڈاکٹرانو دخلے ور دی چا غا الوپیتک سره تعلق سوتی کنا لکه چ سنگ ماشرا تاسو وای ڈاکٹر مصطفی کمال سی خو ماشا دا وای تاسو خدا وای چی یو علاج چی کم دے اگر منگو اتراز نشتا علاج جنہیں ٹول خدی ماشاء اللہ ٹول ڈاکٹران خدی کا نا او خبر دادا چی شفا اللہ پاک ذات رکھی یا چگا مطلب ایلوپیتک علاج ہو کہ اگر اللہ پاک شفا ور کی یا ہومیوپیتک کی ور کی
1: ہر بل حکیم لے لاڑشی
0: ہر بل حکیم لے لاڑشی یا دغا سی کو رہنے ٹوٹ کسو کو تاو خی او خوری او دتا اللہ پاک شفا ور کی پدے بندے اللہ پاک ذات پوئی گی کا نا علاج جنہیں ٹول ٹیک تی دا سے ندے چی علاج جنہیں ٹول ندے ٹیک کا نا اور مجدہ یہ امود ایلوپیتک خود دادا چی دے مندے بالکل دا یقین دا ہے چه اغا میڈیسن چه اغا مطلب ہربل وی ایک دا ہب استعمال شی جڑی بوٹی استعمال شی وی نو اغا سائیڈ افیکٹ نشتا
1: دا سائیڈ افیکٹ نشتا بالکل
0: اگا تے ڈیرا اوخرے گا نا ڈیرا اوخرے فائدہ بد در کی نقصان نہ در کی نو ما دا الوپیت ڈاکٹران صاحباں دا کھلے زنو ڈاکٹران دی دلی چ اغا وی چ دا ہومیوپیتھ ایک ڈھیر بہترین علاج دی یقین ہو سدا
1: بالکل
0: ہو چی چھا ذہن پہ پوی شی زکہ جی دا لک نقصان نہ ور کے وجود تا
1: صبر کرے صبر کڑ کو نتا رحیم آباد کی منگور کی کلینک نو کیوں مناغت ہیموراید مسئلہ وا ڈاکٹر بل ڈاکٹر ہم ناستو دغه نسان د چا باندې مطمئن شي
0: راځي
1: هغه ته ځیګه نه ما وته می صحیح دغه دوین ما ما ته چې یو سرجن راته ځنه ویل تصفات کې سچې دو اسپیټال لې سیدو ناګي سره یو سرجن هي کنه هغه وی چې را صحیح ڈاٹ لکه مپیت کو الری صحیح دوا نه تا خو نه غلې او چې نورم صحیح دوا نه را لې نه مونږ واسه ناسي وي سرجن وته وی
0: جی
1: سرجن زما مرګره دي نو ویزا پرشن نو کوي ما ته چې ته مپیت کې لاجو کا او دا پرشن نه وړه اته هیموراید مسله د بواسی رکستا اچھا
0: اچھا اچھا
1: نو هغه ته سرجن وته کو لګي نورم دی هم پیدا لګتی شنو کې دشي مون کور بیا کی
0: اسے سر سے بڑا خبر ہے کہ دا ما کہ ہم پروگرام کو ڈسکس کرے دا چے علاج تے پر یقین سے دا اغه خدر ضروری دا
1: دا خود
0: شفا اللہ پاک ذات پر کہ ہو یقین
1: وتے سبحان اللہ پاک ودی کی مال شفا
0: ما تا شفا رکھے لکہ خبر دا دے کہ جتو سیو ڈاکٹر تر روان سے او ذہن کے داو اے چے مونے بس اسے
1: ورزما
0: ورزما گور خواغا بس
1: اڑے میں نہ دے خبر
0: اڑے میں نہ دے خو بس دا دا ویان سے مولا یقین اس اگے کی ما دا وری دلی دی کنا چے تا دا اغه شفا پگی کمئی
1: بالکل نشتا اگے
0: شفا تبو یقین چے دا سے دی پر یو ڈاکٹر سے خبر کڑے واگا نا نو اگوی چی مونگا سومر گری جی دی اچھا کرتا لاڑو کنا اے بٹا بات تا لاڑو کنا چی بٹا نا اے بٹا بات تا لاڑو التا یو کس چی دے گنا اگس پی جان دلما اگوی ما پشاور کے کلینک کولو ٹھیک تھا مونگا التا چکر تا لاڑو نو اگ ما ترا لالو اچھا اگ ما ترا لالو کنا وچ ڈاکٹر سیوا مطلب زتا تا درغلی ما تا دغه مسئلہ دا کنا ډیره خبرې کولې نو زب بیا در زما ہاں ما تا دل کې میډیسن ولي کا خو ته دل کې میډیسن څنګه د تولی کا کته ته سم مسئلہ وي ته ما تا بیا کلینیک درا شي کنا اوس دل ته هم چکر باندې راغلی خو خیر وای اما سره یو مر کرے بل ډاکټر اغه ماشاءالله سنتو مطابق غټه گیرا وا کنا اغه د اغه پیشنټ نفسیاتو باندې پوي شولو چاګه کوم خبرې کولې کنا نو وی چاګه ورته ویل کنا چې داسې کار دی چې ستا چې د کوم مرض ته یادوي که نه او زه چې کوم یم که نه او زه خو دا تویزونه وغیره داسې زونه کوم ماشاءالله ستا د مرض به دغسې ټیک شي ښه نو مزه ډاکټر ته مزه سره ځم هلته پېښور ته به ستړی کوي دغه کوي د یقین خبره درته کوم خبر د یقین پورې خبره کوله نو وایي چې هغه کس داسې یقین ما جوړ کړو هغه ټایم ټایم مې یقین جوړ کړو که نه چې هغه وایي چې تا ته زه دغه وایي چې اسې ما ته بس پین راواخېسته وایي ما ته ستا تویزونه راتلل اسې ما ته پین راواخ یقین درته خو هغه به ته یقین پورې خبره کوله چې کله ستا یقین یې که نه یقین نو بیا تا ته الله پاک شفا پکې درکوي او چې یقین دې نه یې که نه او بس ته د هغه سې په نظره لګیا وې که نه میډیسن خوري یا په نظره ډاکټر ته ځي
1: بالکل
0: نو بیا هغه کې شفا چې ده هغه کموي
1: بالکل
0: نو بیا هغه وی چې ما ورته اسې کاغذونو کې بس لکری مکری ووهلې که نه ورته مې دا اوبو کې واچو دا تشتو نه دي او دا اوس کا دا دي دا دي دا تعویز دغه سې بند کا او دا په غاړه کا نو وایي چې هغه چې کم دی که نه چې کله میاشت تیره شوه میاشت موږ خو واپس رالو وایي هغه ډاکټر ته خدای چونکې راغلی هغه ورسره نمبر خو وایي هغه ته کال کړی دی چې ستا هغه مرګری چې کم دی که نه هغه ماته نمبر راکا چرته دی ما خو فرق شوی دی
1: ګوره
0: وی ما فرق شوی دی زغه ته بیا ورځم نو هغه دا خبره ګوره ما ما سره خو تعویز هیڅ نه وکنه خو هغه یقین د کس دومره جوړ شو نو د یقین څه دی د مایند څه دی دا یقین چې دی دا بس تا وی چې الله پاک ته ماته شفا یقین برابر وی یقین دے ٹھیک وی نو ان شاء اللہ بیا والا پکتا تبکے شفا چدا چوی ڈاکٹر صاحب خبر ہے رجسٹر ڈیرے ہوش ہوئے نا نو اس پکال طرف تزو کل نے وقت نہ روندی 0331 12 12 413 پشتنی مووی هغه ولرې او که پشتنی مونې بیا وروته وای بیا زه ډاکټر صاحب چې دا موږ نن ملیاس کو سرنګ چاله خوښه مو دا دا اوریدون کی وی چې نه نه نه موږ کلو نه اوه لاراز به ملیاس نشه کوي شان ٹھیک نه اوکی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ڈاکٹر صاحب نشه پشتنه لاره زر زر ولرې اوکی اوکے صحیح ده تر اوسه پروگرام ور ډاکټر سینې پښتنې کو صحیح ده یو جهان ما نه نه ٹھیک شو بالکل دوی چې کوم ده ذکر کول شي ما به دا چې ټیسټونه کړی دي ام سنې کې سو انفیکشن دي دوی ته بیا چې دا هغه جواب ورکو ٹھیک ده
1: ٹھیک ٹھیک
0: صحیح ده اوکے جی تو سره پروگرام ور وای دا سي ریډیو دلاري ډاکټر سې تو سره جوګونه درګي خو سو پښتنې چې دي هغه به ډاکټر سېپ ته جمع کوم ٹھیک شلا یو جہان ماننه دے کال کا ولے نیکسٹ کلر تے مقابل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: ہیلو
0: جی جی السلام علیکم کال میں ملاو دا
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: جزاک اللہ جی سو کس رقم زنا
3: ریاض بھائی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان قربان دا ریڈو دی بان کا کنا ریڈو دی ریڈو دی ریڈو دی مڑکا
3: نام میں زر علی دا
0: اچھا زر علی ہو جائے مشا دا ریڈو دی مڑکا اللہ
3: ڈاکٹر
0: صاحب وہ ضروری ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام اچھا شٹ کٹ کے روتے کوال اس کے ٹیم رو سارا کام بھی آمین سم آمین جی جی ہاں ہاں اچھا پیندے خوشی جی فرق نہ ہوشا بل ڈاکٹر صاحب موجود ہے ماشاء اللہ داخلہ تکڑا تھا شاہ شاہد آئے تھا پروگرام اور ریڈیو دلا رہے تو طریقہ صحیح ڈاکٹر صاحب شاہ اچھا ٹھیک دس ڈاکٹر صاحب ٹولے مسلے مند ورس سے ڈالا تو سجاؤ در کے ریڈیو دلارے شاہ نکال کا والے یو جہان مانا اوکے جی یو جہان ماننا ٹیم رسرا چناغا به هی کای نور کلو نه ازو خوجه مشرا تو خبره باندې وره سید ډاکټر سی تو ته جواب در کای ټوله خبره باندې وره سید چې بچی وا غیر رسولی اپریشن کړای وو اوس چې کیم دای مطلب اغا اپین دای خوجه سی اغا پښې کې درد کی سی ټوله خبره باندې وره سید نه اوس غا علاج کوي چې خو آرام نه ورسی تو ته جواب در کوي سینا یو جہان ماننا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی ہلو کال مو ملاو دا جی سوکر سا خبر کی کیم زنا ہاں محسن ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لاری قربان سر زر والا
3: سر مو خوشی جی
0: اچھا سر دے ویلے خوشی جی وجہ
3: نہیں پتہ لگی دا ویلے
0: اچھا دا ویلے چار لیر تشی کا ہے
3: بغام زگ والا چار کا
0: زمین دورا آرام دے پورا دا آرام دے پورا دا خوب دے پورا دا اچھا خوب دی ٹھیک سمرا خوب کا ہے اچھا اوکے دا ڈاکٹر صاحب پشتن ہے کہ شاہ چسو وجوہات کی دل شینیش کلر تے مقابر کو محسن دکال کا ولیو جہان منا السلام علیکم وعلیکم
4: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی سو کیسے خبر کی کیم زینا
4: کیم
0: زینا اچھا سرے ہونا جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لارے ڈاکٹر
4: اللہ
0: دا خیر وکی عمر سمرا دا سال چار لیا اسٹوڈینٹ اچھا اسٹوڈینٹ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر سے نا پوچھتے نا کو قربان تھا ریڈیو اور وعدے کال کر رہی جہان من نے نیکسٹ کلر تھے مکا کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے جی نیکسٹ کلر تھے مکا ور کو چمسے سوکتی السلام علیکم ہلو السلام وعلیکم السلام کائنڈلی چی کال میں ملاو سی خبر کوئی بے مشتا توجہ لشکر کوئی زکہ چی جس دیر کالر وی ٹائم رسا کام دے چٹور تے مکا ملاو سی جی سو کر خبر کی کیم زلا اچھا ڈاکٹر صاحب نو پشتن پشتن اوکے جی لس بجے کال ہوگا ٹھیک ہے جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا والے جی ڈاکٹر صاحب تو سے بھی لس بجے سے کال کا والے چھ بجے پر 331 12 12 413 میں ڈاکٹر صاحب کل نے جسٹ راؤنڈ دی اور ٹیم چھ داغا ہاں رسرا کام دے پشتن دی جمع کی جی ہوئی وا پشتن بولے تک سے بدا کلیئر کا السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
5: خیر
0: اللہ با کرم سے گڑے خوش مشر چوک کم زینا انعام اللہ خان بھائی تو پروگرام کے ہر کل لائیں جی جی
5: اور جینا باندھی لگا مرا ایک سر میں اوکے درے ڈاکٹروں نے ویلے جدا دے اپریشن کا ہی رجینا دے باندھی
0: ایم ایل اے
5: داملے سے کیزا دے روک نہ بند ہے
0: ڈاکٹر صاحب تو سے خبر ہے پوش والو تو جواب در کبھی ریڈیو دے لا رہے شاہ اوکے جی کال کا بولے جہان مننا یو کال بلگونا السلام علیکم جی چوک سے خبر ہے کیم سے نا جی جی اوز دیر اسی جی اللہ پاک کرم سے گڑی جی چوک سا خبر ہے کہ شور نہ سائڈ تھا کائنڈلی اچھا جی وہ خبر ہے وہ کیا ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لا رہی اچھا اچھا بالکل دادی کنسٹیپیشن مسئلہ تھا مزید ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا کہ اوشا اچھا بالکل دا میں دینا بالکل گیسٹرک پرابلم کیجیے بیا کنسٹیپیشن چی دا آغا جڑی سی خدا پشتن میں کہو تو ایسے کھیٹے میں ساخت ایسی دا سی لکھے گال جی پکی جڑے سی اللہ دا خیر وکی پشتن میں کہو شاں اوکے جی اوکے اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں سو بالکل مزید کلو نا ڈاکٹر صاحب بتاخا پشتن سٹے دعا بالکل دے سر دعا خور ہے کہ اگر کال کرو بنو نا فسٹ کال وہ دو بیچ ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ وغیرہ اگر کٹھی تھی مسانے کے ڈاکٹروں سے بنو
1: انفیکشن
0: زخم دے چے
1: بالکل
0: نو علاج چے کم نے اگر وہ جاری رہو سفر چنے جیتا اس نے تب اس
1: بالکل یوریا انفیکشن طرح یورین بھرنے کی املا اثر ہوگی اور ٹیمپریچر اثر چلے گی بالکل دغه خور تم وای چی تاسو دغل ته مطلب وګوره بنو کی سم پیټ ډاکټر یلته علاج کی کنال ته مطمئن نه دغه بالکل
0: راشه به درمان هم یو
1: پیټ کې سنټر سنټر تراس ان شاء الله ان شاء الله فضل سره یو ټی انفیکشن مخ خدم شدي سره کم دردونه نور مسلې دی ابم کور شي ان شاء الله
0: صحیح یو جهان مننه دې سره دا خوش مشر بنو نه کار کړم د وچه بچي مې دا او دې رسول بل مسله وګنه غو ته اپریشن مکړو او څنګه نه پس چې کم دې دې لکه خپې کې یا پوند کې ځا سخت درد چې دا کیږي علاج خبر ته جری دی دنیا میډیسن او پېښور ته لاړ دی خود دوی فرق چې دی هغه آرام ته ناراضي
1: رسول اپریشن وګنه پس دې ته
0: پوند نه پس دا
1: هیل پین جوړ ته ویل کی
0: هیل پین کیږي او 30 سال دې دې
1: 30 سال بس لگا اوبیسیٹی وغیرہ دا خمو تا پوسنو کچھ جی وزن وزن وغیرہ سے واد ہے نہ سے اگے دو جم کی پین میں مطلب یا وٹامن بی بار بی 12 چوت ویڈی کی وٹامن ڈی اگے کمی ہم کی دیشی باس ٹائم یو ریکیسٹ زنانا چاول وغیرہ جس کو دیت استعمال کی چاول غٹق واہ وغیرہ مطلب کہ دا غش نہ سو ڈیر پوری اگے سرا ہم یو ریکیسٹ چا کی
0: اسی ڈاکٹر سے دا لکے سڑو دا نسبت آئی تھنک زنانا جی دا چاول زیادہ خوری
1: ڈیر زیادہ خوری دا ددی بیا دردون دا مخلی ڈیر زیادہ دا
0: جی دا چاول زیادہ خوری
1: بالکل جی دیراشی وګورو ٹیسٹ کو ضرورت ٹیسٹ پر تک وہ جی کو ٹیسٹ وغیرہ کڑی بالکل اگے پر انا کہ بہ انشاءاللہ جی علاج کو یا مزید ٹیسٹ نہ ضرورت نہیں انشاءاللہ جی
0: ہو جائے مشرا بالکل ڈاکٹر سیو جہان وانا آئی تھنک زرخان نو مخیل ہو چتا سے خپل اغا بچو چ یو دوی بچے می یو وادش ولا خپل خبر ہے مکول کنا تا سره مخاطب یو تا سو یو ڈاکٹر سیو تاسو جواب در کو ڈاکٹر سیو یی چ دغه خپل بچی سیدا د ترمن ہوم پیتک میڈیکل سنٹر تروڑا چ سومرا ٹیسٹ نہ مکڑی دی او سومرا مطلب اپریشن ولا کرا جو نہیں علاج کڑی علاج مکڑی دی اٹولی پر سیو سره روڑا انشاءاللہ انشاءاللہ دغه مسئلہ چې دا په فضل خدا چې دا به کور شي ان شاء الله د درمان هومیوپیتیک سنټر دا هغه اتل شي دا خپل بچي راوستل شي او درمان هومیوپیتیک میډیکل سنټر کرک سیټي کې موجود ده د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره بالکل خو په هو د کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ و نهرو جن سټور دا هغه ته مخامخ درمان هومیوپیتیک میډیکل سنټر موجود ده چته کې جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب حق شینی او دغه ډاکټر صاحب چې دا کې مو ماشاءالله ډاکټر صاحب ذاکر شاه بچا صاحب دا هم حق شینی او سره سره ډاکټر زبیر صاحب چې دا هغه حق شینی محسن تپوس کړی وو چی زمینداری کار کو او سر منی میں درد ٹر رہا
1: سی نبر دم کال کڑو گا اب حسین نے
0: کہنا ہاں بالکل اگ محسن نے
1: اگ محسن نے
0: اگ محسن نے
1: تو ہو مہدی مجھ ابر دم جواب پر کڑو مہدی پوجا جا تر چھ کم دے پر سر مان درد بوج رہا جی غصور جی کہنا گیس چھ کم دے بار سر تخی جائے پوجا انزائٹی گبر ہٹم جی سر راضی دا ہو جاتا تو مہدی مسلی یا اور مخلے کی مطلب اگنور کی یو سیرپ را والی یو گولے را والی غخری اٹھے میں تیر شی بیا تا مسلی راضی نو دی پراپر مہدی علاج پکار دے انشاءاللہ انشاءاللہ دی شراشی علاج تو کو دا مسلی مکمل
0: صحیح صحیح یو جہان مننا ہمش دام یہ جو سر پتہ پوسونو منے نٹی کی مطلب تا سو پتہ تا پوس کڑے خیر دیس خبر ہے تا پوس کا وے تا پوس مگرو ہو بیا جی ڈاکٹر صاحب گرے وا خبر ہے وہ کی کنا بیا اخس علاج چھ کوے کنا دا نظر تا وے جی درمان ہومیو پیتک سنٹر تا روشا بس جے تا لوڈ شا خود خپل تا ٹکی میں مسئلہ تا پشتنے کوے علاج وہ کی دا مسئلہ بده ہلکی
1: ہے بالکل اپ تو پوسن نہیں
0: صحیح دے کنا ٹریٹمنٹ مت کی سی یو جہان مننا سرے خون عمل گری کال کڑے دغه دغه مسئلہ سر میں درد کوي جی مائی دے منے
1: بالکل ابیا سٹیم چکم دا ایچ پیلو ریٹیم نہ روانی او لگا مون خلق چکم پراپر ٹریٹمنٹ نہ کی گیس بر رڑتا لمی ہارٹ بیٹ سی واشی یارا کا بر ہارٹ پی راضی انزائٹی پی راضی اگی وی چرا ما تا ہارٹ مسئلہ دا اگی سی جم کڑی غم کڑی مختلف دا ہارٹ ڈاکٹران لتی دا اوتی ستار مہدی مسئلہ دا او تا مہدی علاج کا نو ٹک بشی نہ انشاءاللہ دی روڑ تا وج بالکل تا سراشی علاج برتو کو انشاءاللہ انشاءاللہ پدر ست مہدی مسئلہ ٹول عمر لخشی او مکمل بدی دعائیں نبا مکمل ٹک شوی دی اگر چکم بلاک جی اگر بلڈ سرکولیشن نہیں کی گی پہنچا مطلب دے جی اگر فین رادی لاندی گٹھے پور رادی یا چھ مطلب لاندی بردی زیادہ برن لاندی دی تا شاٹی کا نر چکل اگر شی کنا نو بالکل دی چی راشی انشاءاللہ علاج بہتو کو او دا مسئلے بھی مکمل ٹکش انشاءاللہ
0: صحیح آدی سرا یو بل تپو سرور کڑیو دہاں سیم دا غمائی دی چی دا اگر مسئلہ خیلہ او گسٹک پرابلم چکم خیلو چی ماتا گسٹک پرابلم کیجی دے دا وجہ اچھے ماتا جی کنسٹیپیشن مسئلہ دا کیجی تاوی چی خیٹے کے میں دا سیدہ لکے کانی جی جوڑ
1: کانی سختی بالکل دا سیم چکم کنسٹیپیشن نمرا دی جی دا وجہ میدہ ڈسٹرپ جی باس ٹیم چکم دے دا بلوٹنگ کی گی یا مطلب ایسیڈیٹی تیزابیت اگے دا وجہ چکم میدہ کی گیس وغیرہ جڑی گی آئی پہ مجھے پوج میدے کی پین او درد میں واسطے گیس او پڑسی کی میدے کنا جی تے میدی مسلی دی ان شاء اللہ پے دی خود زبردست علاج جے پے میدی ہا نو ٹول علاج ہو دو میدی خود سی جی بالکل ہور شی ٹک اپڑا کی مول جرا شی ہو یہ پونے نی مر کا ٹائم کی سر ہو جے ڈاکٹر سے گزار میں ہو کنا نو پے تو بہترین علاج جے میدی حوالے سر ہو بالکل ٹول مر بدوی نہ خور ان شاء اللہ صحیح خپل کورس تے خپل دغه بیماری سو نزڑئی کنا نو مطلب هغه بل ټیم ولې چې نوی بیمار ان شاء الله واجب بس میاج ودري خو بس ټول مرته پر ان شاء الله
0: صحیح هغه ته ټول خلکو ته سوي یي خو ډیر د خاصه پیشنټ او تاسو ته ډیر هغه راضی خر غلی وي چې هغه ډیر زینو کې خپل علاجونه کړی وي غینه پس بیا دل تر غلی وي چې ودري کا بدل ته خزم کنه تاسو لګه از اویرنس کې دا یو ښه خبره ده چې هغه مسلمان رور خور ته ورسي چې تاسو په سٹارټ کې انیشل سټیج کې تاسو یو مسله وشي هغه تاسو علاج چي په وخت وکړي
1: په وخت وکړي
0: بیا بس تاسو هغه خواري کم لګي
1: تاسو کې بکران کې
0: جی جی جی جی
1: کرن تو ونه وڑی کنا
0: ہاں جی
1: ایکیوٹ کیس کی مطلب ضرب کور شی
0: کنا ضرب کور شی
1: ہاں مطلب جس ٹائم پہ ڈیر وڑی بیا ٹائم ڈیر لگی خلق ہم پیدا کلا سلو دے
0: سلو دے
1: نو جس تو سری دے ارلی سٹیج کی پتو لگی ما دا پرابلم دے ہم پیدا کی راشی دے ور ڈیر زر کور کی او کنا دے ٹائم وڑی شپک کالا تا کر رس کالا بیا راشی جس مال علاج کی جزر نمو سر بیا جادو نے ٹائم ملے گی
0: صحیح
1: کنا سبا خبر ہم مریض تکو کنا لگا ابو سو کی بنو بوزو
0: یار تم خبر ہو سبا کار
1: چر تب پر علاج کی سونو بیماری لوز گارڈ بیڈ سٹون دے ملٹیپل سٹون یا راشی مال علاج کے جو پر دوے سر جو پر دوے خری او ٹیم بری یا ٹھیک نہیں بیا دی اپریشن ہی کی کنا نو تے چیز اپ ٹیم بری دا انشاءاللہ
0: او بیا ڈاکٹر صاحب اپریشن حل نہ دے گا تا بڑے پیشنٹ کڑی جے اپریشن کی بیا تے دوبارہ کا مسئلہ
1: رہے
0: یا خدا وچے دا کنفرم ہو جے اپریشن ہو جی بیا دا مسئلہ نہ رہے
1: بالکل اگے
0: اس پرابلم بیا رہے
1: دی مسئلہ مطلب بیا سٹون جوڑی مسلسل اگے تو مجھے مگی تے پین کی کہ مسلسل سٹون جوڑی بارے پیرے گور دے اپریشن کی تے کہ مون دی دلی پیشنٹ کنا نا اگلی دی دو دو دری کہانی ہوئی دا اپریشن پتہ رہی بیا تے سٹون جوڑی گی اگلی بیا دس مون میڈیسن رکھو جی مزید دا سٹون چھ کم نے نہیں جوڑی گی
0: صحیح یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خواجہ اور ضروری خبر آغا تو سرا آغا شامل اول غور ہے چولہا اور خبر ہے ڈاکٹر صاحب چیکنگ پروگرام دا خبر دس دا خواجہ اور ڈاکٹر صاحب چیکنگ پروگرام دا یعنی کہ پروگرام صحت لوئی نے ماتا ماشاء اللہ دا پور ریڈیو امن کرک مندے یعنی کہ دا ستواں سال چلا آغا دا جاری و سری دا پروگرام چلا اور مو ڈاکٹر صاحب سرا جکلے مختلف قسم آغا مجھے اجی گون روڑا آغا مجھے درد کے ہم کارون آغا ڈاکٹر صاحب سر پروگرام نے چلا آغا کڑی دے نو مو تقریباً آئی تھنک چھ ڈاکٹر صاحب سرا دا پروگرام چلا آغا سٹارٹ کڑے وہ پا مئی یعنی دا پنجوی میاشت 2025 کے مئی 2025 کے یعنی تقریباً دا 17-18 مہینے 16 مہینے آئی تھنک دا سکیش موجودہ پروگرام اغا ڈاکٹر صاحب سٹارٹ کرے دینا مخ کے ما ته پته نشتا خو چې سمره ها اغا د دې پروگرام مینا وال دی دمرا اغا ور دلې دا ما ته غو ډیر زیات مینا را کړی دا
1: بالکل
0: ما ته انتهایی مینا را کړی دا ما ته انتهایی په ها زبردستی طریقې سره په خلې جې سره غته پوس کړی دا او خ ډیر زیات مینا کړی زه ټولو ډیر شکر گزار یم ډیر یو جهان مننه کو د الفاظ مو سره نشته جزا اغا د خپل خاص کر کے دی پروگرام خبر ہے کہ وہاں چہ دا ڈاکٹر صاحب چہ کم کیوں ڈیر زور پروگرام دے سینئر پروگرام یعنی کہ 7 سال ڈاکٹر صاحب
1: سلام
0: نو زب چوں کہ اخبل خبر ہے کہ چہ اغو ما تے ڈیر زیادہ مینا رہ کڑے دا نو زا اغو ما سد اس الفاظ نشتا دا چہ آغاز مطلب دا غو شکریہ ادا کوں ہو ڈیر ڈیر شکریہ ادا کوں خبر دس دا خوجور دن کو یا دینا علاوہ ابل چوں کہ ڈاکٹر سید زاکر شاہ بجا سے مشتر پروگرام تے اوس را لو او زبیر سے خو اوس را غلے دے دمرا ارسان شوی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چیز ماشاء اللہ 7 سال نا یعنی کہ 6 سال شوی دا 7 سال شروع دے ڈاکٹر صاحب خان دے ٹولا اور دن کو ڈیر ڈیر ہاں اغا مینا والے شکریہ ادا کئی پو ڈیر یقینی دس الفاظ نشتے جی ڈاکٹر صاحب اغا ویل کا نا چیز خود ڈاکٹر صاحب خوجا اور دن کو سو مصروفیات سخبل مطلب اغا ذاتی کارونا دا ہو گورا اداری دی زخم شاد خبر ہے کہ اداری دی پدے کے مطلب ارزی گان خرازی مطلب چینج کیجی پروگرامون خ چینج کیگی دا پروگرامون ٹیمون خ چینج کیگی ڈاکٹران سے بان خ چینج کیجی کلینکون خ چینج کیجی دنیا دا پدی دنیا کے ڈاکٹر صاحب سے مستقل نے دی
1: بالکل
0: نو خوجا اور دن کو خبر دا دا چھ پروگرام چھ دای کنا دا پروگرام سے ہاتھ لوینے ماتا دانن الوداعی پروگرام وو یعنی کہ دانن آخری پروگرام وو دے ریڈیو من کرے کہ فی الحال چھ دن وق کے وہ پدیس چھ من دا توستا پیش کی دلو یعنی دی 8 نہ بعد دی خبرونو نہ بعد ٹھیک تر 9 بجے پورے نو دانن الوداعی پروگرام وو د ډاکټر صاحب د خپل ذاتی مصروفیات یا مطلب هغه خپل څه کارونه د هغې د وجې فی الحال دغه پروګرام چې دا هغه ډاکټر صاحب کلوز کوي.
6: بالکل.
0: خو د ډاکټر صاحب کلینک یعنی درمان هومیوپیتک سینٹر آپ خپل ځای مند دا.
6: بالکل.
0: آ خپل ځای مند دا هغه سے علاج چې دا هغه سے ریلیف چې دا سرنګ دوی هغه خپل پیشنٹ ته ورکړه هغه هغه سے جاری او سری وي ان شاء الله. او خو ماشاء الله پہله هو ډاکټر مصطفی کمال صاحب درمان هومیوپیتک سینٹر کی آواز کې نستو اوس آواز نه دی ماشاء الله. ډینټل ډاکټر زبیر کمال صاحب یعنی ډینټل کلینک ته پکې ورسره ماشاء الله دغه ډیر قدردان محترم او ډیر تکړه ډاکټر ماشاء الله ډاکټر سید زاکر شاہ بچا صاحب جگہ پہ لدل تا جیل چوک پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے اوس اغا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی کینی یعنی اغا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر چدا اغا یو ایسادا. سو خوشو ریدن کو دام ویل چیز رونا بنا بدوائے دادی دنیا اغایوا سلسلہ دا او چې چا ها یقیني دومره مینا غا مشتمل شوې ده خاص کر کې دی پروګرام باندې ستمه یې کنه چې 17-18 مهینه یو نیم کال دا لک ټایم نه ده کنه یقین و ستې یقین او ما ها حت الوسا کوشش کړې ده چې ما خپل اوریدونکو ته لایو پروګرام کړې ده ځان میرا رسولې جی څنګه ها ځان میرا رسولې
1: بار بار ران هر څه
0: کوي جی چې هر څه وی ما ځان را رسولې دي دا ډیر یو غټه رشتي او که ډاکټر سي بنو ها کنه پښټې بلاړ ما دوی ته پروګرام کړې ده او ډیر ډیر دا به یی دا ان شاء الله چې دا به یی اوریدونکو چې ماته مونږ ته راز به هغه څه معلومات را رسولې دي چې هغه سفر مونږ ته نو رسیدلې ما همیشا او ډیر په ساده لینګویج کې چې ما وی چې دا د کلو خلق اوري هغه ایجوکیټډ نه وي چې هغه ته خدای هغه مسلې پته ولګي لکه ډاکټر سي مونږ ته یو ډاکټر دا هغه یو مسله مطلب یو بیماری یو ڈیزیز هغه مونږ ته هغه کله ایکسپلین کی مونږ ته وشي هغه خپل میډیکل لینگویج کې وشي په غیبه خو سکتے زپې پوي شم چې ما وستا د لګ ډیرا بل یو کس په پوي شي ایجوکیټډ کس په پوي عام هو کس نه په پوي کې کنه نو مونږ همیشا دا کوشش کړی دا چې دوی ته مو د دغه پروګرام نه هغه د فائدې رسولې کوشش کړی دا خو چونکی زدا ویایم چې بالکل دا دنیا دا د سلسله چې دا دغه روانه ده د ټول اوریدونکو زه هتل تلوسه هغه کوشش کوم د خپل طرف نه ډیر ډیر شکریا ادا کوم ډاکټر مصطفی کمال صاحب نا طرف نه ډیر ډیر شکریا چې دا ادا کوم د درمان هومیوپیتک سنټر طرف نه ډیر ډیر شکریا چې دا هغه ادا کوم.

0: سوخه جو ریدونکو خبره می ده کولای چې سړونه بنه بتاوای خپکی زی بخانه شه زکه چې دا څه شي چې دی هغه په دې دنیا کې مستقیل نه دی څنګه می خبره ته وکړه پر ګرمونو ټایمینګ ه چینج کیږي پر ګرمونو ه چینج کیږي او دې سره خو زه و ان شاء الله بیا خطل وسا کوشش کوم چې دغه کیم ټایم ده چې په کیم ټایم سره تلم زه به دا کوشش کوم چې زه د خپل مینوالو سره ان شاء الله داسې ټایم روبسم چې زه دوی ته په ټایم باندې هغه غوسی که هم کنه نو هغه حاضرې ځم یا توستا معلوماتي پروګرام کوم یا د انټرټینمنټ پروګرام کوم چې مو دا مینوال چې دا خپا نه وي سو نن چې دا بالکل د درمان هومیوپیتک سنټر دغه پروګرام سه هات لوي نه ماته دا الوداعي پروګرام وو دا پروګرام چې دا مزید هغه توستا د ریډیو من کرک نه نه پیش کیږي بلکې دې په ځای باندې به توستا بیا بل پروګرام چې دا پیش کیږي په شولر ته اوسه ابو دروسه اوسه ډیر ډیر شکریا یو ځلی بیا د ټولو اوریدونکو نو سر ټیم سر ته رسیدل دا چرته به خوشاله اوسه بعد اوسه د ټولو اوریدونکو یو جهان مننه کو کزین کې وفا وکړه مخته پروګرام کې تو سر بیا ملاقات ان شاء الله د مکه سي یعنی د منیجر صاحب سره چې سوپر ډوپر تاریخ هم سره موجود وي دستورو محفل کې خوشاله اوسه بعد خپل مشرونو کشرونو مشومونو خاص کر کې خپل صحت په ډیر خیال ساتي مشتبرو کې چې سات تل ویلا پما
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Nabi Sardar Azma. میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنی قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز ہر قدم
3: پوری نن ہو بیا اسکول تن تلے اللہ دے خیرو کی
4: احمد بھائی اسکول تنے ہم تلے اسکول کے ماں پر ٹولے جنہ کے خاندہ کبھی چستا اللہ سنا پی تور دی
3: خورے چی بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لسنا پی ہائستشی
4: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
3: ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسہ شاپنگ سینٹر

0: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ہوزم
1: پورے حس خفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس پا اش مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیست اخکاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر و مسور سے اللہ
2: زیم حمائنا چار سدینا زما انتخاب دے اشما فارمولا فیس واش
3: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دے اشما ہربل ٹوت پاؤڈر
4: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم
5: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین
6: ز عائشہ یم اور سے بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دے اشما بیوٹی سوپ
7: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
8: ز انی خان یم چار سدانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
9: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
10: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
11: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
12: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
13: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
14: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما صوف
15: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
16: زیم رحمانیہ دا شب قدر نا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
17: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
18: زیم سمرین دلکی مارات نا زما انتخاب دے اشما کول کریم
19: زیم شپک سحر دلکی مروت نا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
2: زیم صوفیہ زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
4: زیم سنم گل دلکی مروت نا زما انتخاب دے اشما ایک نی ڈراپ
7: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
0: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
3: زیما ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
8: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
6: زہانی تنہائیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
16: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
10: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
15: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
5: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جي السلام عليكم. من السلام عليكم بالکل سوبر ڈوبر تاریخ تاسو خدمت کې حاضر شو اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سره. امید رحمت چې تاسو ټول باندې ٹھیک ٹھاک وي, فٹ فاٹ خوشاله او سګاله وي او دل او صحت په جمو کې وي. او دین لونن ورځ به مخه زبردست خولي تیر کړی وي. ټول مینوالو ته اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې ډیر زیات هر کلی وي. چرته چرته کې ما واز زبردستی کم ریډیو باندې ما واز تاسو اوري, یعنی کې اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام اوري. بولو دا پروگرام کے ڈیر زیات ہر کلے او بالکل یعنی تقریباً سور سے بات سر ملاقات کی گی نائٹ شو کے. خجی بالکل مختلف ریڈیو اسٹیشن والے ماں پروگرام آن ایئر دے او چرته چرته کې ما آواز تاسو ورې تاسو بالکل مونږ ته په دې پروگرام کې وای, مونږ ته کال هم کوي, میسج هم کولی شي. او بالکل تاسو پته دي چې ماشاءالله اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سے مختلف ٹائم باندې تاسو کیږي, تاسو پریزنٹ کې وی مختلف پریزنٹر درته راځي, خو چکل هم مونږ ته موقع ملوي کی کنه بیا ضرور درته راځو. او بالکل ولی رضو وجہ دادا چھ اسما کاسمیٹک کمپنی اسما کاسمیٹک پروڈکٹس تاسو فیدی دو پرا بالکل مونگا رضو تاسو مونگا واڑو ہر ٹائم چھ تاسو بالکل فیدا وی مطلب سمرا ہاں پروڈکٹس ہی بغی کے او پیغام بالکل درکو دے اسما کاسمیٹک پروڈکٹ پوالی سرا سی بالکل استعمال کی ماشاءاللہ سمرا ہاں پروڈکٹس ہی او دین علاوہ چیزا خبرو بنے اکمہ کمی بھی ازکه چې ماشاءالله نن سبا هر چاته د اسما کاسمیٹک پروډکټ باندې کې پته دی او استعمال کړي هم دي. او دین علاوه دا خبره چې هغه به کم یو خوش قسمت وي چې هغه به د کرک نه په بنو ډرا کې راځي, مطلب عمرې ته بځي. او دین علاوه هغه کم خوش قسمت وي چې هغه د لکی مروت نه به راځي او چې کومه اسما ډرا ده په بنو کې ایکی بای نام راځي. یا دین علاوہ داسے مطلب ٹانگ ڈیہان کی چکو مال تک ڈرا کی گی داسے کم خوش قسمتی بوی چی آغا با مطلب دا ڈرا کی نام راشی آغا با عمرے تا چکم دیزی. ماشاءاللہ اسما کاسمیٹک واحد کمپنی دا کہ تاسو بالکل دا آفر درکڑی دی چی تاسو بالکل اسما ہر بلائل چکم دیو, خو لگا ماشاءاللہ صحت تو پر ڈیر زیاد لکا مفید دی ڈیر زیاد تو بیماری کی ماشاءاللہ کار کبھی. او هغه سره سره دا خبره چې لکه مطلب چا نام راغی په ڈرا کې نو هغه به عمرې ته هم لګي. نو ماشاءالله دا واحد کمپنی دا اسما کاسمیٹک چې سمره هم مینوال دی کسٹمر دی هغه ته دا آفر ورکړی دی چې تاسو بالکل اسما هر بلائل روالی هغه په ڈکن باندې چې کوم ڈکن دی پی باندې آپشن موجود وي هغه ڈک کې مطلب خپل موبایل نمبر خپل ایریا مطلب چې کوم آپشن موجود وي کنه تاسو پکې ولیکئ. نو بیا مو مطلب چې چا نام په ڈرا کې راغی نو هغه نمبر باندې به هغې ته کال کیږي, هغې سره به گھنٹے کیږي چې تاسو نام چکم دی په ڈرا کې راغی نو تاسو بالکل ځان ریڈی کړئ د عمرې دپاره. ماشاءالله اسما کاسمیٹک واحد کمپنی دا چې خپل کسٹمر ته خپل مینوالو ته دا آفر چکم دی لګولی دی. هو بالکل ډېر ریو کې چکم دی لکه ماشاءالله لکم لکه زه کاري سے خبرو کوم کاري نور خطاب سے خبرو کوم هغې دا خبره کوله پروګرام کې بالکل مې بي راهم شي خو کې چرته کې مطلب نمبر وو لګې ځکه نمبر بیز وی چې مطلب ڈرا چکم دی کنه مطلب سبا یا بل ڈرا وی خو ما سره بده اسما هر بلایل چکم آفر دا به موجود دی مطلب بابا کلوز نه وی بند بنی بالکل ما سره به موجود وی سمره مینه وال دی آغا مونږ ناغې سي دا سي بالکل مولانا سي خبر وکما چکم منګل ملي کې دی ورسر سره مولانا عبدالحلیق سي چکم دی په منګل ملي کې خیبر پلازا کې دکان نمبر 4 کې. او داسې ماشاءالله سمره ها چې کوم دکانداران حضرات دي کاله کې مروز خبرو کومه داسې ټانګ کې اډی خان کې یا دین علاوه بالکل ما آواز چکم دي زلمی رډیو باندې ها انې ار دی آل تک هم سمره دکانداران دي. نو هغه سره تاسو خپل چکم اشما هر بلایل چکم سوړ ته وای کنه کوم ډکن باندې تاسو آپشن چکم دي ډکی هغه ضرور دکاندار سره جمع کوي ځکه چې ډرګانې چکم دا غارانی زو دي. نو ډرګانې چکم دا به شروع کیږي, شروع هم دي بلکې نن چکم دی 22 ستمبر دی 25 ستمبر باندې بعد مردان چکم دی ډرا کیږي. نو
بالکل ندی آفر نتا سو ضرور فیدا او خلی یو ماشاءالله سمرا ها پروڈکٹ دی پیشما کسمیڈی کی لکا دو فیدا چکم دی پروڈکٹ ماشاءالله دو ریزلٹ ڈک پروڈکٹ سی ٹھیک تا لکا فار ایگزامپل ز شیمپو شیمپو چکم دی خبر او کما دا سی ایشما واشنگ پاؤڈر خبر او کما لکا سمرا ها پروڈکٹ سی ماشاءالله خپل خپل د هر یو پروڈکٹ خپل فیدا دا ٹھیک تا خو پدی کی دا ایشما هر بلال چکم دی لکا ماشاءالله دی بن چکم دا آفر لگے دل نو دین تاسو ضرور چکم دی فیدا او چت کی او ماشاء اللہ اشما کاسمیٹکس ہم رہا ہوں پروڈکٹ سی ہر جگہ کے تاسو اویلیبل دی ہر کاسمیٹک کو جنا سر کے تاسو پا آسانی سے ملے گی ایک دیکھا چرتا کہ ہم نہ ملے گی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بانے تھا ضرور کال کوئی چاہے ہر پروڈکٹ بانے موجود دے ان 0342 311 22 وہاں نوی نمبر چکم دے دبا ہر پروڈکٹ بانے موجود دے اور دے بنے کال تاسو ضرور کوئی او معلومات اخلی چرتا کہ پروڈکٹ نہ ملے گی ماشاء اللہ اول خو اشما کاسمیٹک سم رہا ہوں پروڈکٹ جی ہر جگہ کے اویلیبل دے ٹھیک تھا ہر جگہ کی ملے گی داسی کاسمیٹک یا جن سور بن نہ بھی چلتا کہ پروڈکٹ نہ ملے گی نو ہر جگہ تاسو اویلیبل دی بالکل تاسو پاس آسانی سے رچکم دے تر لاسک والی سی او کچر تک بیا مشکلات بھی دتا مطلب نہ ملے گی چرتا کہ کم ایریا کی بیا تاسو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال ضرور کئی سیدا

0: خاجي نویل کو تاسو استعمال ولې شي اشما کاسمټیک سمره پروډکټس ضروري تاسو استعمال کې موږ ته پروگرام کې دغه ریزلټ باره کې ضرور وای ښا تاسو بالکل موږ ته په دې پروگرام کې کال کولی شي او موږ ته د دې ریزلټ باره کې نشما کاسمټیک پروډکټ کوم ریزلټ یې باره کې ضرور ویل شي موږ ته کال کولی شي په دې دوه نمبر باندې چرته کې یو نمبر نه ملويږي نو بل نمبر باندې کال کولی شي نمبر دے 0345-933-2580 یعنی کہ 0345-933-2580 یو دا نمبر ہم دے دین لو بل نمبر چکم دے خواہ دے 0331-52-65-340 یعنی کہ 0331-52-65-340 0331-52-65-340 پر دے دوارو نمبر بانے مکتہ پروگرام کی لائم کول کولی شے پروگرام اشما کسمیڈک تھے ماتا ویلی شی سبر برطاریک تاسو زما آواز چرت چرت کے اورے آیا تاسو زما آواز کرک ریڈیو باندے اورے یا دین لو ما آواز تاسو پٹانک ریڈیو باندے اورے یا دین لو ما آواز تاسو اورے گلوبل 91 DA 100 ریڈیو باندے یا دین لو ما آواز تاسو اورے سنو ایف ایم وانا ریڈیو باندے یا دین لو سنو ایف ایم ٹل ریڈیو باندے یا دین لو زلمی ریڈیو نوشیر باندے ما آواز تاسو اورے نو تاسو موږ ته پروگرام کې کال کولی شئ موږ ته میسج کولی شئ او موږ ته موږ سره چې کوم دی خوږی خوږی خبرې کولی شئ جی بالکل یا دین لو ما آواز تاسو لکی ریډیو باندې اوري ښا نو موږ ته بالکل بده پروگرام کې دې دوه نمبر باندې کال کولی شئ اچھا جی اول رسمه تاسو صرف یو نظر میسج باندې چوما به بغینه باد تاسو کال چکم دې رزی پروگرام کې تاسو کال واز پروگرام کې شامل مخه نو اول چکم دې لنګ شاندې نظر تاسو میسجز باندې چوما د چا او د کم دې موږ ته میسج کړی دي خو میسج دې زیاتی زبا ټول میسج کوم دا په اخر کې به شامل مخه خجی موږ ته میسج کړی اچھا جی مونږ ته میسج کړی دی طارق بھائی خجی پته نشته چا میسج کړی دی دیوانه خو پوینې شم ډیر زیات ته مننه لکشن دی میسج کلیئر ولې ښه یو جهان مننه دین له بل مونږ ته میسج راغلی دی او خجی ګلاله مونږ ته میسج کړی دی د ککینا تا میسج وځو پورا شي ملو ما خو په اخر کې وای کنه چې پکه کې صادق مارکیټ کې رحیم الله سره او رفیع الله سره د شمټول پروډکټ ملوي ډیر زیات مننه لوی ښه شي ماشاالله تکړه شي ښه او دین له ابزر مونږ ته میسج کړی دی وہی کہنا چاہیے سر السلام علیکم آئی ایم ابوذر فرام شنکر آئی ہوپ یو ول بی فائن دا پروگرام از ویری نائس سلام ٹو آل لسنرز اینڈ انعام مامو مائی اسپیشل سلام ٹو انعام مامو سیدا ڈیر ازیات مننا وعلیکم السلام بالکل سلام دے گئے تھے ورس ابوذر ڈیر ازیات مننا لوئی سڑے شی اور دل نو کیسر موبائل زون منگل میلا منگ تو میسج کرے دیں کیسر بھائی منگ تو میسج کرے دیں اور وہی کہنا چاہیے صرف منگل ملے کے علاج مارکیٹ کے دیش میں ٹول پروڈکٹ ملا بھی کہ ڈیر ازیات مننا کہو تاسو ہو تو میسج کہ بولو مونږ ته میسج کړی دی السلام علیکم خجی دا میسج پاس نه ډېر زیات ور باندې راځي او دا میسج مونږ نه پته نشته چرته کې لاړو خجی مونږ ته میسج کړی دی شازی لکی مروت نما سلو اللہ لکی مربت نے مجھے میسج کر دی وجہ پکرک اور لکی گلوبل 91 ڈی ہان اور ٹھانک ریڈی بنے دباز کے ڈیر ازیا تو منن خدی دن وچ ویلکم طارق سر سنگ آواز کلیئر دے اشما مہینی ما لکی مربت نہ ڈیرا زیات مننا ز بالکل ٹک ٹاک ڈیرا زیات مننا چ پروگرام کی تو میسج ہوگو جعفر شاہ ما مون تو میسج کر دے دو خوشحال خان بابا مزار نا وے کنا چے وچه مخامخ دا شینوارو پا کورونو کی دا جنی سرا دا اشما ٹول پروڈنگ میلا بگی دیر ازیتا بننا جعفر شاہ ماما ویکنا چه زلمی ریڈیو بانے دا آواز برمانو دیر آماننا چه پرگام کی دا مکتا میسیج ہوگو خجی میسیج زیادی دا وزو پا خیر کی چوم دے ہم شمیلو ماما رضامت تاسو کال په دور باندې پروگرام بالکل اشما کاسمیٹک دی ماته ویلی شی سوبر پرتاری کا او بالکل تاسو دی دوڑ نمبر باندې 0331-52-65-340 او دل نو 0345-933-2580 گورو لیٹ سی فرسٹ کالر سو کو دیکھنا دینا دے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: حامد خان په خیر دا دار تو دا بل چا باز راغلو لو وای چی دکان نه دوی درې بوتل راوړي د سب بوتل راوړي
1: دا چل چې تاسو ویلی وی بابا جی می پریشان کړه دا سترګې

0: هغه تاسو په منر سیب او نور چې تارو غلاته کې ته کاش ته کاته کې ته مو سفر کولې مو چې
1: او کنه ما سي ما واز ور دلو چې دوی درې بوتلې ورته راوړل داسې سواز پکې راغی ما یې پته نه سبو تلې دي
0: او واز دې وې پیڅي والا بوتلې دي او
1: ځکه نو
0: په لارونه مو چې پیلا پیلا کال خاله ته وکړه
1: ډېره مننه حمید خان ماشاء الله نن خو دې اول کار ولګېدو
0: ماشاءالله بس کوشش خو مې کوله دوې درې ټرای مې وکړلې خو ډاکټر رام زال چې میلاو شاه د درې ځله میلاو شاه خو تو یا خپلې خبرې نه وي پورې کړې مې یونه دې خپړه کول خو مو کې صبر نه و مو چې پیله پیله کال مې
1: ولګې جی ډېره مننه حمید خان څنګه یې ښې کنه ورځې دې ښې تېرې شي تېرېږي
0: الحمدلله شي مزدور دې خپل سرنګ شي
1: بس الحمدلله ښه زبرده دا دې پروګرام ته راغلې ما خبر ہو بالکل صحیح ہے بس منگو اچانک اچانک رضو پروگرام تھا
0: اچانک
1: جی بالکل حمید خان آبادی سنگ دے آبادی خدی وہ سو
0: ماشاءالله شده شکر دی بس کور کې دا بس پرون راغاش فاست کتال تلور و بس گینتا بارسی خرغل آخا دا ہو سالا پا دروگان وی تکوی چم را وردون کی چی مو آواز دور وی آغو تا میخا دا درخواست شی بجیتا می علا پا دروگان کی چی علا پا چی بخپل قدرتون دیا دا نظیر و پاس کی زکا چی نظیر ندر جود تکلیف مانو و چی انشاءالله ایویس ترگی پریشن نکل دا ایوی والا جان ندر کل
1: اوہو بس دواغانی دی سپیشل دواغانی دی وردلا اللہ تلا دی تاسو ابو تا چکم دی صحت ور کی سپیشل دواغانی بورتا کو خا
0: امین امین بات نا اندریا ما سلارم آلو چی دیکونا چی گوشی و کنادا سے زون علاقہ لکر لگی زین چی پوی بو من فری کون سپا داکی داشی
1: بلکل بس اللہ تلا دی صحت ور کی حمید خان دارت ہوئے کنا چی سب ابل غواڑی پروگرام کے اشما کاسمیٹک پروگرام دے اور ماشاء اللہ تاثر آؤ اشما ٹول پروڈکٹ میں لگے گی سب ابل غواڑے
0: بس زوب دا غن چې ان شاء الله بس توخه خبر او کړ چې ان شاء الله ډرګان کی دی هغه راونی هدي او شریکی جه بس جمهور دې نه بس پیل ډرا شروع شي دا پیل ډرا شروع شي کنه ان شاء الله بل نور ډرګان خپل پکې او چې پیل شروعات وشي پېښلې
1: جی جی بالکل
0: میا ان شاء الله دا غیر رضا دا خپل ګل راته انتظار کوو بس دا پیغام می دا چې څوک چې مو आवाज دور وي ان شاء الله کې ګل راسو پرې نه شي چې سبو ته دې ګل راوي اخیرا سی به موسره د ایشما هر بلایر ولا کوپن چې دی هغه به موسره جمع کیږي چې او دیمه پر دې درای دی او دیمه ریزی راسی بو موسره ان شاء الله کوپن ایشما ولا هر بلایر جمع کیږي ارت مو ارت لا شی وي دین شي
1: بالکل داسې دی بالکل داسې ماشاءالله حمید خان خو اسې هم چې کوم ماشاءالله دا کوم ډرا دا بنو ډرا چې کوم روانه دي ډیر زیات ورته خوشاله کیږي نا مخې ته خبره کړې وا
0: ماشاءالله ډیر زیات ته خوشاله دي داسې ته فرې راته یو څه کوي ته خاص نه
1: بالکل داسې دی حمید خان ډیر مننه لو اسې دی شيخه وعلیکم السلام یو جہان مننا بالکل ابو یہ بیمار دن بدو گانے ورتا کو چلا تلا روخ سے ہاتھ ور کی بس ابو شو یا امی شو نو والدین چکم دی کنا گورا دا ہو مطلب دا سی دی کنا چھے دا دے دی زیاد تا عزت خدمت چکم دی پکار دے او دا خپل بچیان دوپارا مور پلار چکم دی کنا اگر دی زیاد تکلیفات ور دا شکڑی خوا نو بچیانو تا ہم پکار دی کنا چھے او سو دا غی ہم چکم دی خدمتو کی عزتو کی مور پلار خو چکم دی کنا دا گورا دا کور مٹی دی ٹھیک تا گور کے چیوا ہم چکم دے لگا مطلب اللہ دنوں کی دچا امی یا ابو چکم دے کور کے نہیں صحیح دا نو اکور دا سے بد خاری صحیح دا نو بس خپل مور پلار چا جوندی وی نو اگے خدمت ضرور کوئی ٹکتا او چا مور پلار جوندی دے اللہ دے ہر چا مور پلار جوندی لڑی نو بس آ خوش قسمتی دی خا چا مور پلار جوندی دے خوش قسمتی دی خجی کول تر تر رزی گور چ پکال منے مکسرا نیکسٹ سو کو کم دے رزی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: سو خبر کی کم دے خجی مونگ سر زوئے خجی خجی نا نا نا مونگ سر تو مونگ تاثر زنی زوئے ماں نوال تک خوصو گورو مونگ سر خوصوک نیشتا دے خجی خجی نام دے سر نام رتو ہوئے یا
2: نام دا تو سفر دا مخی سلم تکڑی
1: خجی خجی نا اس دا سے گانا چھے مونگا ہو ماشاءاللہ ڈیز یاد مینہ والدی گورا په لکی ریډیو باندې پټانک ریډیو باندې ڈی خان ریډیو باندې او کرک باندې هو لائیو پروگرام دی کرک ریډیو نا ور سره سره سنو ایف ایم ټل ریډیو وانا ریډیو زلمی ریډیو دا ټول باندې پروگرام انیر دینو ته دا پته نه لګی ډیر زیات مینه والی او نو دا پته رته نه لګی تاسو ته نام وای کنه بیا ورته پته ولګی اچھا ولی اللہ خبر کوي ها ماشاءالله ولی اللہ څنګه ښه بالکل ٹھیک ٹھاک دا نه توای کنا چې نن دې 100 روپے مزدوری وګړه اچھا 3000 روپے دې جوړ کړې نو ګوره بالکل ګوره دا چې کوم دې تاسو 3000 روپے جوړ کړې نو ګوره دا په خپل محنت باندې دې جوړ کړې ٹھیک ده نو محنت چې کوم دې هر څه ته شرط دی محنت بغیر څه نه کیږي نو ګوره تاسو دا دې نن محنت وکړو ماشاءالله 3000 روپے درته ملو شوې بالکل داسې صحیح خبر ده ولی ولا درته وای کنه چې مخکې دې پروگرام کې راته کال کړی دی اشما کاسمیٹک کې اچھا پہلا سال دے کال کرے دے بیا ہو درتا پروگرام کی ویلکم ہر کلی ہوئی خجی خاموشی سر دے وردر ونن دے کال ہوگو خجی ٹھیک تھا ان شاء اللہ مقابلے بہ بالکل کی ہاں اور چرت کہ ان شاء اللہ اٹھو نو مقابلہ بس روڑما چمرا ریڈیو دیدی بنے بہ ان شاء اللہ نیر بھی نو سخت مقابلہ بہ کی صحیح ہے بھائی کی بابا شرکت کے ٹھیک تھا سنگا جی بالکل بالکل سر خبر لگو دی تو پر بالکل تو شیمپو چکم دی کنا ایشما کے الویرا شیمپو دا دین لبام اونین چکم شیمپو دا ہن سیمال ولی شو ورسر سر ایشما ہر بلال چکم دی اغا ہن دوستان دو پر سیمال ولی چھا دا سیڈی کے بالکل تو سیڈی تے نزی نو بائز گریٹ شاپنگ سینٹر چکم دے کنا عمر دین پلازے کے دا غی سر ہم ملے گی خامد خان چکم دے شگے روڈ بانے اسی کال ہم کڑیو غی سر ہم ملے گی سنگا صحیح دا ڈیرا مننا یو جہان مننا کال کولی وای چھ ما بچی چھ کوم دا غیر خبر ہوگا خودل کی دسی کنا چھ مکسر ٹائم ڈی زیات کمی نو تا صبح پکی گین خا گورو چھ کال بنے مکسر نیکسٹ سو کو دکھم زین رضی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام طارق بھائی سنگ خیر
1: الحمدللہ زبل کو ٹک ٹاک تا سو خیر
3: بالکل خیر دی مان دے کرا کال خبر کم شاکیر
1: شاکیر د کرک نہ خبر کی وی
3: جی جی بالکل
1: شاکیر سنگ او الحمدللہ زخی ما تاسو خی کنا
3: بیر دی بالکل
1: دا نه توه شاکر چې فرست ټایم کال وکړي
3: فرست ټایم ما بالکل کال
1: کړی خجی تاسو فرست ټایم کال کړی دی ډیر مننه فرست ټایم کال وکړي دی نو بیا هدر ته پروگرام کې ویلکم هر کلی وای اسما کشمیری کې
3: بالکل آ اسما یار دا کریم عمر استعمالو د سری دونی دی دا ختمینا
1: جی بالکل اغید برا کریم نه بلکې اسما اکنی ډراپ چکم دی اورته استعمال کا خا
3: ڈراپ میں تر لے دیا ڈراپ میں خبر تر لے دال کئی سر نہ میں کلوٹ کی چملے ہی نہ میں تر لے دبئی کسمیٹنگ میں تخیل نہ میں خبر تر لے فاطمہ
1: نہ نہ تو چما کریم چکم در ور تر بڑے دی دی دو بار
3: کریم نہ ڈراپ ڈراپ
1: اچھا اس میں ایک نے ڈراپ دی ور تر بڑے دی
3: آ میں ور تر بڑے
1: سنگ دے سی مال کو ور باندھی
3: اور دے تری ٹکی لگئی اور یا
1: خجی دشپی دشپی چکم دے تاسو لگا وے دبر دے نہ دشپی خا او کنا د شپې وای چې د ورځې لګوم بیا وای چې د شپې خجی سیدا ډیر مننه کول کولې خو ډیر مننه کول کولې یو جهان مننه شاکر مونږ ته کول کړو بالکل د چا په مخ باندې دانی وی دغونه وی نو هغه د برتا سو ایشما یک نیوټیوب چکم ده همرته سیمه لولې شي او دل نو ایشما یک نی ډراپ چکم ده همرته سیمه لولې شي سیدا نو دا به تاسو د شپې سیمه لولې ډیر زیاته مننه تاسو مونږ ته پروګرام کې کول وکړو بالکل تاسو کول چکم دی چې مليږي ګورو چې په کال باندې مونږ سره نیکسټ د سو کو د کم ځای ناراضي السلام علیکم خیر خیریت جی سو خبر کی کم زینا
4: ٹانگ نہ خبر تو زاہد
1: ٹانگ نہ خبر کی زاہد خبر کی وی زاہد سنگے خی جی خیر خیر الحمدللہ ٹانگ کی دکم زینا کال کڑی
4: جی ٹانگ بازار نہ خبر
1: بازار نہ خبر کی خا صحیح دا ٹھیک تا ول داس خفا خفا خاری ماتا بالکل خیر خیریت ډیره مننه دره ته وایي چې تاسو فرسٹ ٹائم کال کړی ویما ډومبی ځل دی کال کړی دی اچھا جی پہلا ځل دی کال کړی دی نو تاسو هم پروگرام کې ویلکم هر کله وایي ډیره مننه دره ته وایي کنه چې ایشما کاسمیټک پروگرام د کله ناوړی ٹھیک ہے بس پروگرام ہونا انجوائے کا واخا پروگرام نہ رہے سام ولا رو ادا غول ارو تمام ولا ارو صحیح دا ٹھیک شو ڈیرہ مننہ کال کو ولی پروگرام کیو جہان ورنہ خا اوکے اللہ حافظ بالکل ٹھنگ نے مکتا کال کروں تاسو ڈیرہ زیاتہ مننہ کو چ پروگرام کی مکتا کال کو پروگرام اس میں کاسمیٹک دی ماتا ویلی شی سپر پر تاریخ تاسو کال چکم دشملی کی گورو کال بنے چ مکترا نیکسٹ سو کو دکم زینا رزی السلام علیکم بس خیر دے کلا کلا خرچہ کا وقت زندگی مننا یو جہان مننا بالکل منا دے کے شک نشتے دے دار تو چیتا ہو دو نمونا دی یو کا ڈیر مما دے یو لوانگین مما دے سب کم نام وانے درتا ویما
5: جی
1: جی مطلب السلام علیکم وعلیکم السلام دا حروف مراغه د لنډی جلندر نه
6: جی قربان دا بودا ته سره لګیا مو کنه
1: جی
6: دا بودا ته یو نو نظر نه زواتی نه دریتی نه
1: صحیح
6: ته کنه نه نه ته پته والا کې دا کنه به وته هاچرو
1: اچھا صحیح بس خیر دی ډیر نمونه چې کوم دی کنه خو خړی دی ځان لا نو بس ښه خبره ده
6: پرشان غوښه ده پر مې کول غوښه ده
1: اچھا ماشاءالله ماشاءالله صحیح خبر تھا بالکل جی جی بالکل صحیح خبر تھا روح مدار پروگرام کے بس واڑے ڈیر اوور سے بات ہوں پروگرام کے راگ لیتا سو وعلیکم السلام جی بالکل
6: صاحب کل کل ضروری استعمال
1: صحیح بالکل آسے یو دل انشاءاللہ استعمال کی بیوا بار بار استعمال ہے انشاءاللہ ٹھیک شوا ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا روح ما کال کولی یو جہان بنا بالکل روح ما مونگتا کال کرو لنڈی جلندر نا تاس ہوا ڈیرہ زیادتا مننا کیو جو برگان کری مونگتا کالو کو خجی کال ترتا زی کسی کال بنا چی مونگسرا نیکسٹو سو کو دکھم زی نارازی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سو خبر کی کم دینا رحیم خان خبر کی خجی رحیم خان سنگ تاسو خی او الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ما په خیال آگا خبر ہونا کہ بھائی چیز المخ کی کال کڑی ہوں چی زب پروگرام کی کال کو محکال نہ لگے گی جی ڈگر نری کے بالکل ڈگر نری کے ہر کاسمیٹک اسٹور کے تاسو ملے گی اور تاسو سے بالکل ایڈریس در تبیما آخر تو بالکل تاسو ورش اگین آخر سے شیخا پر ڈگر نری کے بالکل درتا ویما ٹھیک تھا نو پروگرام اور پروگرام کی ایڈریس درتا ویما صحیح تھا جی جی بالکل ایشما ہربل اسپرے چکم دے بالکل باندھ کے بولے شیخا ایشما ہربل اسپرے بالکل بالکل تاسو چکم دے سر اربانے کہیں داسی یہ خوشی ورس رکھا نہ نہ بالکل ان شاء اللہ تو صرف خالی استعمال کا بیا تاسو فائدہ ہوگا رکھا اور ڈیر ازیا تو مننا پروگرام کی کال کو بولی یو جہان مننا تاسو مت کال کو خجی سو تاسو بالکل ایڈریس چکم دے ہغا در تو ما چې تاسو په ډګر نری کې چکم دے چا سره به تاسو ملاوی کی نو بالکل ز ایڈریس چکم دے ہغا در تو ما نو ال تک بالکل چکم کاسمیٹک سٹور دے اے کہ ہا تاسو بالکل لخصې شي ال تک تاسو تپوس کولی شي خجی ډګر نری کې بالکل محمود خیل کې حافظ نبی الله سره په کور کې دشمه ټول پروډکټ ملاوی صحیح ده حافظ نبی الله سره پر ڈگر نری کے دیش میں ٹول پروڈکٹ تاسو چکم دے ملے گی نو تاسو اگے سر چکم دے کنٹے کولی شی تاسو ورنہ اگے سر سیدا نو گورو چکال بنے مکسرا نیکسٹ سو گو دکھم زین رزی السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
1: سو خبر کی کم زنا خجی سنگ ایتا سو خی آو زف الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو خی کنا پروگرام اوری نام دوبارہ ہوا آئزا خبر ہے کہ جی فرسٹ ٹائم کال دو کو جی دعا کا لفظ سے فرسٹ ٹائم کالو کو نو پروگرام کی درتا ان ایشما کاسمیٹک پروگرام کی درتا ویلکم ہر کلے وہی دو کالو بعد خا خا سید نا نو ولی سم صرف یادو تاسو دو کال او شو پروگرام دینا اور دو
5: بھائی اصل کی

0: اچھا اچھا خا خا صحیح ده ٹھیک ده دا ته وای چې دوا کله مخکې مطلب تا پروگرام اوریدلو پروگرامونه دی اوریدل نو مخکې د کال کولو خاجی خاجی صحیح ده ٹھیک ده او دین علاوه دا ته وای کنه چې اشما کاسمیٹک پروڈکټ تاسو استعمال دي خاجی اچھا جیل چوکے بالکل جیل چوکے عادل بکری چکم دے داغے سرا ہاں اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی دین علاوہ نواب بکری چکم ادے کنا جیل چوک کر رکھے اگے سرا ہاں اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی صحیح نا جی بالکل تاسو اگے پر استعمال والے سے کم دانی دی اگے پر ایشما اکنی ڈراپ یا ایشما اکنی ٹیوب چکم دا ورتے استعمال کے صحیح دا او دین لو جی کم تو جی ما مخ چکم دے داسے آئل دا کے نا اغه ته پر بالکل تاسو ډیلی کنټرول فیس واش کوم دغه استعمال ولې شي کوم اشما فیس واش دی صحیح ده او چې کوم مخ ته سپور سپورې وي اغه ته پر رایس فیس واش استعمال ولې شي صحیح ده نو دا تاسو عادل بیگری کې او جیل چوک کرکې ملوي صحیح ده ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولی یو جہان مننا آج زمنگ تھا دو کرک نہ کال کڑے ہوتا سو ڈیرا زیا تھا مننا کو چھ پروگرام کے تاسو تک کال کو خجی گور چھ گال بن مکسر نیکسٹ سو گد کم دین رضی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دینا نادر سموسا والتا پروگرام کے ڈیر زیاد ہر کلے وی بنو گل نہ بخیر راغ لے الحمد للہ زبیل کو ٹھیک ٹھاک تو سے شیے کا نام خجی دار تو ہے دار تو ہے گورا چی دا سموسی بمونگا کل اخرو خزی نہ بس ان شاء اللہ چرتا کے بنو تو چکر لگاؤ بیا بہ ان شاء اللہ درزو او دا سموسی چکن دیدا بس ضرور دن خروخا او ماشاء اللہ منگا اور دلی سے ڈیرے مشہور ہے سموسی دی ہاں بالکل خبر خود ٹھیک تھا خو کرکتا گورا چرولی گی نو آگا خو بے یخ شی خوش گرم سڑے او خوری گنا آگے بیل شن خوانی جی جی بالکل دا سی صحیح خبر ادا دارا تو وای کنا چی ان شاء اللہ بنو تو بچا کر در لگو مطلب ڈرا تو ان شاء اللہ سے ہم درسو بیا با ملاقات ال تک کی گی دارا تو وای چی ماشاء اللہ دیشما ٹول پروڈکٹ داس فرا ملے گی او دین علاوہ تاسو چکم دا پروڈکٹ سخپل دکان کی اخستل مطلب لکا وعدے چول تاسو ماشاء اللہ کسٹمر در ترزی د دې سو جوا تاسو مطلب ایشما پروڈکٹ واچول جی صحیح جی بالکل داسے دی مطلب تاسو امی چکم دے اگیتا اور کڑی وغیرہ استعمال کڑی ہو ناگینا تاسو مجبور شوی چہ دا پروڈکٹ تاسو رواخ سل مطلب لکا دکان کی تاسو کیک دبل او تاسو ویل چہ دا لکا دا فیدی پروڈکٹ دی او دی تا مینشل کسٹمر رزی منگنا بیاخلی
1: بالکل جی داس داسنا چې مونږ کور کې الحمدلله د ایشما د څه پروډکټ به وینې چې مونږ کور کې وینا
0: جی
1: ځکه چې د ضرورت پروډکټ او ایشما کې ډېر دی شفاف پروډکټ ډېر دی نو هغه د ضرورت پر مونږ په کور کې چې کله ضرورت یې کې نه راوړي خو استعمالوي
0: جی بالکل داسې دی نه در به ادارت وایا چې ایشما کاسمیټیک کې ماشلا سمره پروډکټ سی هغه هوټل ریزلټیبل ماشلا پروډکټ سی کم یو داسې پروډکټ دی چې تا ډېر زیات خوښ دی او هغه تاسو په خپل چې کوم دی استعمالوي او تاسو ډېر فیورټ دی
1: یار فیورٹ سے نہ خرد لائل دی کریک کریم دی اسما ایک می ٹیوب ور کی گراس دی وہ اسما فارمولا بیوٹی کریم کی دی او کو من کور کے اسما فارمولا گولڈ بلیچ سے ملے گی اس کو بہت سر مقدار کرا وہ دا سے رہے اسپیشل سے دو الحمدللہ سفر وقت کلا کار مارتے ز مارکیٹ تے نو پرائس سے شرم نہ مخز اگے دے کلا ریزلٹ
0: صحیح ماشاءاللہ زبردست س پیغام ور کوئی مینے والو تھا
1: بس پیغام میں دا کہ چاتا دے اسما سکین کرو لے ان شاء اللہ دینا دیر پرتی سموسه ان دیس ما کسنده سند پتا بچو کرے با ان شاء اللہ سپ مونا سے گریٹ بو او سرا دے پیکی سرا ملے گی
0: سیدا دیر منا نا کال کولے ندیر بھائی یو جہر منا اوکے لافظ بالکل ندیر بھائی مونتا کال کڑو دبن گل نہ چکم دے کال کڑو نو ماشاءاللہ دی وئی چھ مونگا امی چکم دے استعمال کرل نو ما ہدا فیس لو کڑا چر زب خپل دکان تا دا روڑما ٹھیک تا او دین لو خپل دکان کی زکیک دوما نو لک ماشاءاللہ د گورا فائدہ پکے ولی دل زک خپل دکان تا روڑ کین خلن کی چ مطلب فائدہ یو سیس کی فائدہ نہیں سڑی نو ابن سکوی نو ماشاءاللہ اس ما کاسمیٹک پروڈکٹ د خپل دکان تا روڑ خلن کی د سمسے چکم دکان دے سیدا خود دا فیس لو کڑا چر ماشاءاللہ پروڈکٹ چکم دے دیکھی یو جان دی دیکھی یو ریزلٹ تے نو ز ول خپل دکان تا نہ روڑما او چ مطلب خلق تا ز ول فائدہ نہ ور کوما کنا دو ماشاءاللہ روڑل نو ډیر زیته من نه نیر بیت اس مخت دبن نہ کال وګړو ګورو چې کال باندې مخسرا نیکسٹ سوګ د کم دین راځي السلام علیکم
2: و علیکم السلام
0: اوئے ہوئے مولانا سے په خیر راغله الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک مولا سے وہ زخی ماتا سخی کنا یار دا خبر بالکل ٹھیک تھا مطلب جمعے پر خاصے ہم پروگرام بھی کہنا تین چار پورے ہو نائٹ شو کے مطلب ڈھیر اور سے بعد رہا
2: پروگرام سے لگا ڈھیر بعد
0: بالکل بالکل
2: ترتیب چلا پتا لگی
0: چلائی پروگرام دے بالکل صحیح خبر ہے نو بس ان شاء اللہ ریکارڈنگ ہوبا ان شاء اللہ ڈیر کم چلے گی اس لائیو پروگرام بکے گی ہو بس کل کل ادا سی کہنا چھ زن ادا سی پروگرام میں دا اکرام سے بچا گا مطلب ڈیرے دا فیدے خبریں پکی کڑی مطلب ڈیر زیاد چکم دے فیدے خبریں پکی کڑی بیا آگا چکم دے وہ چہرہ بس خیر دے نند ریکارڈنگ تاسو انیر کے مطلب لکا دشپے فار ایگزامپل پروگرام اوشی بیا وائی تاسو ہر ٹائم آ پروگرام پلے کے لکا دشپے نائٹ چکم دے پروگرام خلق اوری بیا ڈیر داسی مینا والی چاہے نوی اور دل دے ٹائم بانے بیا گا ہر ٹائم یہاں اوری
2: بالکل پداسی سر شاک رہتا ہوں بل اکرام جب داستو چھو اس مانے کم از کم مو پکش سوچتے چھو مانے رٹ پر غانوی کا نادا سے مقابلہ یا سشائی دیر نہ دیر کلنے چھو دیو خلی در یا سالور یا پینز دا دے در دیر نہ دیر زور دائی
0: بالکل صحیح
2: دکا چھے دیو خوبا غنڈے چھنے لے بندی وی کا نبیار کلے کشر دا کی کاورور وی کا خوری چھو مانے زکال کال ور کال ور ملاو پک وہ کال دن زو سے تو گند سڑی تا پہ درستڑا شل مو چھو داو کال سرنگ ملاو کہ یو پروگرام پر دے یو کال ملاو وی
0: بالکل اسی صحیح خبر دا بس مولا سی بو لکہ ماشاءاللہ اشما کمپنی چھ کوم دے 2018 نا شروع دی اگے دے پر گورا یو محنت چھ کوم دے ورت شوی دے محنت تور باندې شوی دی نو ماشاءاللہ نو سبا دے پوزیشن تر رسیدل دے نو گورا ہر صد پر محنت دے ضروری دے ورت شرط ہے کنا نو بالکل اسی مولانا سی بو دار تو نور سنگ دار تو چھ تاسو سائیڈ باندې با چن کلا کر لیشی مطلب چنه غنم کر کلا کر لیشی
2: تاریخ بھائی کشل سول دا کما چھ میش دا کیما دے منگل میلے دا کیما زیم کلا ورتے ایدا سے مل کلا ایدا سر کی خیل دا وطن سے غالباً د 25 د 26 27 28 تاریخ نه کارول شي زکه چې دالش کوم زکه په اخیری د میز د زکه په اعتبار سره
0: صحیح
2: او میری چې خپل کله کاری کنه د 4 د 5 تاریخ نه بعد د لسم میاشتې دغه تاریخ نه بعد ای کاری بیا میش چنه وکړي بیا غنه بعد بیا غنم کاری
0: صحیح
2: لکه دا اوس موسم خو اوس برومولش کې میږي چې الله پاک برومو کې بیا میجو کلی ول لیکنه چې دا غبروم چې دای د الله پاک چنه غنم وراوی دا چې نو شي مضبوط کنه بیا یو یوای ونی مد وی میشت لکه بروم په ونه شي کنه چې پاسلو کرل شي بیا چنه یا غنم په غی نو بنده هدا زونر تم کوي چې لکه زون پر چ گواہی شي
0: جی بالکل
2: لکه اوس معمولی ورې دې شوروی ها خو چې بروم شي بعد بیا د منګل میلې چې سمره د آس پاس لکی دی لکه دا نو حق شل شو میجه لکه خو ماش لته کله شي نوی دی دلی خو به هر حال
0: بالکل صحیح خبر ہے بالکل داسی دے جی جی اچھا مولانا صاحب دین لوادارت ہوا چھ ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک چکم دے دومرا تھے صحیح بندے روان دے اس ڈرگا نے ہم چکم دے روان دی دارت ہوا چی سب ویل گاڑے تاسو پروگرام کے
2: یار مانا چی نن سمرا ملگری کالی نہ وکل کنا کشلی کشلی ترتیب ہو چلا ول کنا زو پیغام دا ور کچھ اس موسم ہا ماشلا بدل بدلی جی کنا
0: جی
2: اساسن ایمی جی اس ملگری دے پیشاور شلا کس کو سبا کی پوو ما درجہ کش دے کنا
0: جی
2: بیا دی وچ مانے پمخ بند میں تر سرائی دے عزت شے پش استعمال ک کنا بیا مو تے چ فارمولا کریم پہ استعمال ک اورائی فیس واش پہ استعمال ک
0: نہ
2: کم سم اس خوندوار سمخ شولش کی دا وچ گرمی و کنا لک فارمولا دی چ استعمال والا س سرات وی سو خیلے ملے زن یوڑل کنا لک کی مرنا وی پمخ تر سرائی وی س تکلیف ور تس دونی وی نو انشاء اللہ فارمولا کریم دے استعمال یو بل پیغام دا ور کوم چ ماشلا دے مردان درا خو دا غد وی در رزی دی او دی بیش دے بانی درا خو چ کلا اکرام جی صاحب اعلان وکو دی ایگی وقت رسالا کا دیتا شا چانس بای چانس و مکاہ دو دی ہر بل عیل پا باریک شیچ مانے دی خام خچا کو پن نوی جوڑا کری چی چا پا خپلا نما بن جوڑ کری پا کورش دا سی وراری وی خوری وی خورزی وی کنا بچائی وی بچائی وی وڑی کی بچی پا نما دا جوڑا کی ہاں خو چی سوک دی دغی کو پن نا دی دغی خوشا پیکج نا چی کیما دی سوک محرومی نا چی دغی پیکج نا دی شا خوان فائدہ ہو کلی
0: بلکل داسی صحیح خبر دا
2: نور ٹیم دے نو خلا مستر خپل لکی قمر دین وزیر جی. مردای شه دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی جی او منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شه مستر دے ایش ما تمام پروڈکٹ ملاوی جی او پټول خل شه مستی هلک شه حاجی مرز علی خان دی چی دی پکور شه نن اورتا ایش ما تمام پروڈکٹ ملاوی جی تو تا سلام ټول اور دین کې تا دعا
0: وعلیکم السلام ډیر اسیت وننا بالکل دام سره مولانا سے منگل ملنه دی کال کړه وو نو منگل ملے کی د مولانا صاحب سره اینی ہائبر پلازا کی دکان نمبر 4 کی دسرا دیشما ټول پروڈکټ کوم دی ملوی نو ډیر زیات مرانه کو مولانا صاحب چې پروگرام کی تاسو ته کال وکاو او دین لمر ټایم هو چکم دی رس رقم دی صرف او صرف 9 منټ باندې دی جی مونږ سره کوم ایڈریس دی لکی مروت چې کوم ایڈریس دی هغه مخې ته راغلی دی نو هغه به زتا سو بالکل وې ما شریف شاپنگ سنټر چې کوم دی زرگران بازار لکی مروت کې هتا تاسو د ایشما ټول پروډکټ ملويږي دین لو عبد الماجد شاپنگ سنټر زرگران بازار لکی مروت ورسره سره منیر احمد پیکو سنټر دین لو خالد خان زوړ هسپتال تا ان لکی مروت کې کوم زوړ هسپتال دی هغه ته بالکل مخامخ چې کوم دی منیر احمد پیکو سنټر هغه سره هم دیشما ټول پروډکټ ملويږي اور دین لو الاودین جن سٹور چې کوم دی هغه سره هم دیشما ټول پروډکټ ملويږي میلا مندر خیل لکی مروت کې اور دین لو عثمان شاپنگ سنټر ظفر مارکیٹ لکی مروت کے دس طرح دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی ورسر ورسر چکم دو لکی مروت مین ڈسٹریبیوٹر دیش میں کاسمیٹک اگا دے جنگیر سے دس طرح دیش میں ٹول پروڈکٹ چکم دیتا سو ملے گی او دین لوا لکی مروت کی ماشاء اللہ شاپنگ سینٹر چاغ دے قاضی مارکیٹ لکی مروت کے آگے سے رہا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی دین لوا زاہد اینڈ عابد شاپنگ سینٹر مین بازار تجوڑی کے دسرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی ہاں جی یو نظر چکم دے بلکہ رضم و تاسو میسج پتر باندے ٹائم چکم دے رسر کام دے مزید کال نشم شملے والے زکے جی ٹائم مکسرا دے کم تاسو کال راځي خو مزید کال لپاره سوري خځې مونږ ته میسج کړی دی ادن مونږ ته د ټانګ نه میسج کړی تاسو ډېر زیاته مننه کوو او نیکسټ سلامونه طارق خان بھائی زو سفیا وزیر یو د ډومیل نه تو ته ډېر ډېر سلوینا اور ٹول سسٹرز سلوینا وعلیکم السلام ڈیر مننا نو بالکل ڈومیل کی چکم مین بازار دے پائے کی تاسرا تاسو دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی خود چاسر بتاسا پروڈکٹ ملاوی گی

بالکل صدف بھائی چکم دے کنا داغی سرا دا اشما ٹھول پروڈکٹ تاسو ملے گی پا ڈومیل بازار کے سیدہ چائلڈ گیف شاپنگ سینٹر چکم دے داغی سرا انی صدف بھائی سرا دا اشما ٹھول پروڈکٹ تاسو ملے گی خجی دین لوا نیکسٹ مونږ ته میسج کړی دی اریشا ټک مونږ ته میسج کړی دی او دی وای چې داسې اچانک اٹ دریما ډیر خوان کو شو تا خجی بس اچانک ورزم ښه تاسو پته نه یې زما اچانک چې کوم درزم ډیر زیات ونه اریشا ټک میسج کولې ډیر لینتی میسج دی کړی دی خو پرانه شم شم ملولې او چې سلام نایس بھائی څنګه او ما لائف کے ساسو پشان خ انسان ندی قتلے او نائس اخلاق بیسٹ وائس آئی ایم زرلیش فرام بہادر بہادر بابا صحیح ڈیر سے منع دے دینا مجھے میسج کر دی یو جہان مننا لویا خزشی تاسو مجھے پروگرام کے میسج اکڑو او چې زه په ډیهان کې پروګرام اورم او تاسو ډیر زیاته مننه کوم صف شیرانی موږ ته میسج کړی دی رضوان لکی مروت نه میسج کړی تاسو ډیر زیاته مننه کوم چې پروګرام کې میسج وکړو سلامي ویلی دی وعلیکم السلام شازی لکی مروت نه میسج کړی تاسو ډیر زیاته مننه کوم او دلو هرین هټک موږ ته میسج کړی دی سلامونه وای کنا تاسو ډیر زیاته مننه کوم ویچی هرین هټک فرام بیوټیفول امبیری کلا ماشاءالله خجی ڈیرا زیادہ منا میری گلی بلکہ تاسا کاری نور خطاب سے چکم دے اوروسا شاپنگ سینٹر داغے سرا دیشما ٹول پرولوگ درتا ملے وی خا نو جکلا ہم میری گلی تزئی نو کاری سے سرا سٹاپ ضرور وہ ہیں او یو پیلا چائے ہم اور سرا ضرور اس کے خا یعنی اوروسا شاپنگ سینٹر چکم دے کاری سے سرا تاسا دیشما ٹول پرولوگ ملے وی گی سلام بھائی پروگرام ڈیر نائس دے ز پروگرام اورما اور رحمان خٹک مونږ ته میسج کړی سید ډیر مننه رحمان خٹک لوی شړې شي تاسو مونږ ته میسج وکړو اور مونږ ته میسج کړی اسلام اینڈ ہاؤ آر یو آئی ہوپ یو ول بی فائن شو نائس بھائی میں اشما پروڈکٹ یوز کرتی ہوں آئی لائک اشما فارمولا بیوٹی کریم اینڈ رائس فیس واش اٹس می ڈاکٹر منور مونږ ته میسج کړی تاسو ډیر زیاته مننه کوم بالکل مطلب سو خلا غواړي ٹھیک تا وای کنه زه خو لري خرما نو هغه ته برتاسو اشما فارمولا بیوٹی کریم چې کوم دیغه استعمال ولې شي دلو نیکسٹ مونږ ته میسج

हाँ जी दिन लोग तो मैसेज करी दी वही कहना चाहिए वेलकम तारिक भाई आवाज ओके दी पो लकी रेडियो बांधे शो डेरा मजा के भी आई एम फाइक एंड फातिमा कैनाथ लंडीवाना सलाम टू मनोर लंडीवा शाहीन लाइबा खानी पलवशा मलाला फुरियादी मरियम शाहजिया तसलाम सही बिल्कुल ठोल तसलाम दे वरसु डेरा जिया था मना ना ویش تاریخ بھائی میسج ڈیر ویش دے خو چھ غسا ون کنا نہ بالکل غسا نہ کو مخا ڈیر جتا من نا وے کنا چھ ویلکم تاریخ بھائی چرنگ ای شو ڈیر مزہ کی وی اشما جمیل خان سرا ملاوی گی بالکل جمیل خان صرف سرا پلنڈی وا کے دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ایم فائک اینڈ فاطمہ کینات لنڈی ونا ٹول دے سلام ویلی دی ڈیر جتا من نا نو بالکل داسی زئی ریحان تزئی یا مطلب لکی مروت تزئی نورنگ تزئی نو لنڈی وکی جمیل خان صرف سر ضرور سٹاف ہے سیدا نو اگر سر یو پیلے چائے ہمس کئی اور سب سر دئی سر ٹول پروڈکٹ ملے ویگی نو پروڈکٹ ورنہ کسے جی سیدا جی دن لوا نیکسٹ منگ تو میسج کر دے سلام سبر پر طارق وزیر کیسے ہو میں یسمین انمول ٹانگ سے آپ کا ہر شو سنتی ہو نائس شو ہے اور خجی صحیح ڈیرا سے تو بنا نا ہو ماں کلا کلا مطلب شو تراش مخا ڈیلی یا روزانہ کو مطلب شو نہیں کرنا یو جہان بنا نا انمول دا ٹانگ نے میسج کیا ڈیرا سے تو بنا ہر جمعے تتا سو ردیشی تین چار بجے پر اگاما شو ہی صحیح اور کیسے ہو بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ نام دینا دلی کے لیے تھوڑے رہ جاتا من ٹائم چکم در سرکم دچی انتظار دھیرا باندھے وکڑو خو وچی سات منٹ انتظار میں وکڑ خجی چاہ مطلب کال ملا وکڑے خو ٹائم چکم منگ سر ختم شو دے تو بھائی تاسو خفا نشی عبد الغفور منگ تو میسج کر دی خو ٹائم چکم دے اگر سر ختم شو دا ٹانگ نے منگ تو میسج کر دی وچی سات منٹ انتظار دھیرا باندھے ہوگا خیر بس خفا کی گیا مخا کلا کا انتظار ہاں کول پکاری سہی تھا ڈیرا جاتا من خجی ٹائم دیر سر ختم شی پٹانگی ہاں تاثرا تاثر دشما ٹول پروڈکٹ ملے گی زربتانہ جس سے چکم دے دم اشما کاسمیٹک مین ڈسٹریبیوٹر دے نو آگے سر ابشر سال تک سورہ کاسمیٹک جن اسٹور دی داغے سر دشما ٹول پروڈکٹ ملے گی داتھ ڈی ہان کے ہاں تاثر دشما ٹول پروڈکٹ ملے گی خو پروگرام کے نن کا دچا میسے منگ نہ پاتے چھو اگین ڈیزیات مزرت ہے کہ ٹائم چکم دے ختم شروع سرا او تاسو ماشا سمرا ہم نوال دے ڈیزیات یو بالکل ورتا یو ما نو دید وے تاسو کو بکی بنا خجی فرمان بیٹھنی میسے کر تاسو ڈیرز یاد بنا نہ کو دینا الوا چھ میسج کری دی بشیر میسج کری تاسو ڈیرز یاد بنا نہ او شاکر میسج کری تاسو ڈیرز یاد بنا نہ کو او خجی دچا ہا میسج پاتے شو نو اگین ڈیرز یاد مزرت ہے کہ ٹائم چکم دے سرا ختم شو اشما کاسمیٹک پروڈکٹ ضرور استعمال ہر پروڈکٹ باندھے دیش میں ہر کاسمیٹک جکم ہیلپ لائن نمبر دیا موجود دے یہ بنے کال ضرور کرے چرتا کہ نہ ملے گی اولو ہر جگہ کی ملے گی نہ ملے گی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بانے کال ضرور کرے ٹھیک تھا 0342 311 22 92 نمبر بانے ٹائم ختم شوئے دے نیکسٹ پروگرام کے ادھر سکی اس بھی ملاقات رہے پرے دلائی لبوان

اوریدون کی سرنګ دی امید لرنه چې به کو ٹھیک ٹھاک جګ جوړ فټ فټ خوشحال او ستابیا ته خوش مزاج عزت بلمنه خپل زندگی خو ژوند چې دا شمه زو سره غته روي نیمګړي ژوند مبا او یو سلی بیا د خپل خوش اوریدون کو سره درې ډیو من کرک چې سومره خو هغه پزړه پوری اوریدون کی دی مشیرون دی کشیرون دی مشومون دی چچی گانی ممی گانی انٹی گانی خالا گانی ناغو سره مخامل شوالو پروگرام دستورو محفل کی نگا لائیو پروگرام کی جی لائیو پروگرام مور ویدو سمات تا چنان میرے دا چوٹ ہے بودھا واسی دا غادر رسی چولو تا پروگرام کی دیر دیر بگم ہر کلی ستڑی ماشی او چی سورا ہم مشیرون دی گانا نو آغو تا تیر پا عدب احترام سر جی پروگرام کی ہر کلی ستڑی ماشی پروگرام کی بولا گی گب شاہ خبر اتر ہے اودی سرا سرا پیچھے راز بھائی واہ راز بھائی راز بھائی جانی دی پروگرام کے مشتا مسالہ ہی شامل ہوا دیر اور ادن کی داسی دی میں کچھ یہاں نہیں چھ رہا مسالہ ہی دی کا شامل ہوا سا بس مینوال دی کنا او بلا شاندیر دی اللہ پاک تینور خدیر کی چوکی چھ کلنے کھولا چوکی چھ مسالہ ہی شامل ہوا چوکی میسیجوں نہ شامل ہوا چوکی سندر لگا ہوا کوشش بگو چھ سوکھ خپان سی سا پروگرام کی آواز ہے نیا گوسی نیا بالکل ہاں گوسی تسی نیا اور سر موجود

0: دنیا نه هم جدا جدا یم کل خدی کل غمونه وینم او دراز همدرد مخته قتل می خوخت
1: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے
0: دراز همدرد مخته قتل می خوختی ز په مخ باندې خلونه وینم
1: ای ډیر ش ډیر ش
0: مسته
1: مجبور کړو مسته مجبور کړو چې مشته تاسو ډا لایک وای چی
0: ثانک یو
1: یو جهان ما وای چی دا چا د سوي زړه ارمان خفا کړم
0: اها
1: یا دا چا د سوي زړه ارمان خفا کړم دا چا پسترګو کې افغان خفا کړم
0: اها ډیر ش
1: او په خله مسکا په خپو په زار نه لري په خله مسکا په خپو په زار نه لري د لیونی تار تار گریوان خفا کړم
0: اها ډیر ش
1: او په برانه کې پری کوټار پر وتا
0: په
1: برانه کې پری کوټا پر وتا پدغه وجه زباران خفکړم او د تړم اوخ کو قدر چا سره دی
0: ډیر ښه
1: یا د تړم اوخ کو قدر چا سره دی خیر دی زړګیا ک جهان خفکړم
0: ډیر ښه
1: او په ما غریب پسې خندا یو کړه یا په ما غریب پسې خندا یو کړه او ظاهر ولې دغه ځان خفکړم صحیح ده یو جهان مننه رکیبو پروګرام مخه په مخته بوزو او ریدونکو چې دی هغه ها بالکل انتظار نه کوي او کال ولې ورېدون کې چې نه ماشاءالله په کال باندې کنه
0: بالکل د کال سره سلا چې کیمو دوه هغه بالکل د سټارټینګ پروګرام نه داسې بیف کوي کال چې کیم چې په سیل ما چې دا
1: بلانک
0: کوي چې زه بالکل ریډي یم
1: او ورېدون کې څه ویای چې لسی دوه سه لاندې ویټ وکړي پروګرام سره ور وای بیا کال ته طرف ته بالکل لسی پروګرام اور وای چې پروګرام کی ویڅه ځد دي ته شي
0: بالکل پروګرام اول سره فرمیټ مطلب اور ویچار نن پروګرام کې چې سفرمیټ سپ مطلب ټاپک باندې خبره کیږي یا داسې بل څه داسې فرمیټ خبره وی هغه پروگرام سٹارٹنگ کې اول هغه اور وی سړا
1: اینا
0: بعد بیا هغه میسج وکي شوشتا اینا بعد بیا یعنی کې پټه سیل مما مند هروشي د 27 د سیکنډ مې د سو بیا
1: باندې
0: نو مشته پچا دو چوال 100 منټ تقریبا میکسیمم نیمه ګنټه 25 منټ خو مجا د خپل ریډیو کیم پروگرام چې هغه فرمیټ هغه کوشش وکړي چې جانچ وکړو کنه چې دی فرمیټ پروگرام
1: دغه داسې وی دغه داسې وی چې ټول خلک او کال ټول اوریدون کې هوکان نشي کولای نه کوي کنه لکه هغه خاموش اوریدون کې وی نو هغه پروگرام کې څه نه څه دا هغه انتظار کوي ټول ته دا کوشش کوي چې ټول په مطابق چې دایمه
0: بالکل
1: دا سره پروگرام اچھا دې سره سره بالکل سپر ڈوپر هغه به مو سره پروګرام کې شرکت کوي لسته هم بعد چې دا ټیکس نه چونکی هغه اوسیو پروګرام چې دا هغه ختم کړلو یعنی وینډ اپ کړو نو هغه به هم خال مونږ روټه هغه به کوي بیا مو سره روسی وشا مو سره بالکل تاریخ به چې دا پروګرام کې موجود وي لسته هم هغه امریک نه بس پر روسی او بالکل مو سره پروګرام کې موجود دی راکي مو ته ویل کې چې راز بی جانی صحیح ده
0: بالکل
1: او پروګرام د دستور محفل او د خوش خوش راوز ته ویل کې چې ریډیو من کرک
0: بالکل
1: ٹھیک سلا سو خوشا اوریدون کو اچھا دارو ته ویګه نه ٹھیک سلا راکي بو خبر مې دا کې والا چې کال والے چې کې ما اوریدون کې دي هغه اکثر میسج نه کوي کنه هو کال کوي خو هغه مو سره غونه وسترنګ پښته نه کو چلو میسج ول باندې فیصله کو جه سوګ میسج کې اواز مورې دوه برو ته ویګه نه تستا ہے مطلب ڈیر ڈیر کال شامل کو یا مطلب الش کی مسئلہ ہے تب وہ کو لگا سے خبر ہے تب کہ وہ کو چاغا سے خبر ہوئی انٹرٹینمنٹ حوالے سے ہوے اور نصیحت مو جی چلو اوکے جی یو میسج منی بری جی ہم میسج جوکڑو صحیح ہے اوکے جی چچا میسج جوکڑو جی
0: لیٹس سی
1: اوکے اوکے ون یو میسج رول ٹھیک ہے بند رو لو صحیح نا تم رہتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ
1: صحیح ہاں جی واہ کیوں ترسی خان صحیح اچھا وہی کیک اچھا جی صحیح ویل اچھا ٹھیک تھا ہاں ویسے لطیفہ لطیفے نہیں دی پروگرام کے لطیفے نہیں اچھا ایس ایم ایس شامل کا ہے اگر خپل ایس ایم ایس تھے کام اخڑا جا
0: بالکل آلے ہوتا
1: ہر سڑا
0: اصل دا 8543 ولا کی میس ایم ایس چی دی کنا دا 10 وی کنا چلش کی خرچہ پیشی کنا
1: دا
0: کیم لوکل نمبر میس چی کیم دی من نمبر خرچہ نر سی کنا ہا
1: پیکج چا وی کنا
0: بالکل دا 8543 ولا چی کیم
1: نام شامل او
0: مطلب اصل یہ کنا جے مطلب نقد ری پے پوسی کنا
1: ہا پیسے سی خیر پیسے ہو گرے کال ول منی خسی پیکج خوش ہو وی کنا غصہ فری کے ہونے کی چی کنا پیسے ہو جول منی سی کنا
0: بالکل
1: اس خبر ہے نا دا ہو کے کال ول پیسے نے کیا ہوئی چی کال
0: بالکل
1: ایس ایم ایس ولا او ول کنا چاو ماری ارمان بالکل عظیم کے لیے خور شامل کر اوکے جی ایس ایم ایس بہت شامل علاوہ سیدا امت صلی اللہ کے دیر داس سے خاموش پروگرام کے بہت شامل پروگرام حصے پروگرام مختلف حصے بھی نو آگے کے اخبل حصے مطابق پارٹ ٹو پارٹ سیدھے شامل ہوتا ویٹ سیدھا اغاوق ہے اور دے سرا سرا جناب ماشاء اللہ روغ للو جی مس جی جائن کلو سپر ڈوپر جناب تھارے کا یعنی مینیجر سے آگا روغ للو ماشاء اللہ اور پروگرام کے بالکل تو سے ویٹ کول ہے شاہ خو اندازہ وہ غلط ہے واشا پہلے سال کے غلط ہے واشا تو سے ویچے صاحب یا تو سے پریشان اچھ لائیں چینا چیتا ہے داخو مینیجر سے نہ روسی کا سرنگ ان شاء اللہ محتویل کرنا چاہیے روسی کو بس لچ کے خم ہا المل شی روٹے شی کے نا تھا شی نو خوشی کے نا جگہ جو سی پروگرام سے داغا ماشاء اللہ تست وقت للو صحیح یو جہان میں نے خوش ہو ردن کو نو پروگرام کی جناب بالکل شامل ہو جناب سپر ڈوپر مینیجر صاحب چلا اگر سر ہاں بالکل دعا سلام چلا گیا نا اگر طرف تو ویر سو پروگرام کے اندر انٹری چلا ان شاء اللہ ویر کبو مینیجر سے بس میں دیتے ویل ہوئی ڈاکٹر سے یا بجا غیر جنا یا مو نے انٹر کرا جا بس ہی میرا کی بوئی تویل وچ ڈاکٹر سے
0: بالکل
1: نہیں میں وزیر ہوتی تھی ڈاکٹر سے صحیح مینیجر سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سکڑا تھا لال سے
2: وعلیکم السلام ڈیر امن جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک امید ہے صبح ہم ان والی آویش ہوئی اور منگل نائٹ پروگرام دوبارہ انتظار کرے بھی سورو محفل پروگرام دوبارہ نو بالکل امید ہے شب ابھی اور تب شبھی رکھی بھائی بہن شبھی
0: الحمد للہ ہفتے
2: ساتھی رکھنا تو ساتھی رکھنا
0: مزدور
2: رکھی بھائی تو ساتھی رکھنا
0: بس دا رکڑتا منہ والا پکے
2: شاہ شاہ صحیح صحیح الحمد للہ
0: شاہ
2: زبردست جی
1: صحیح صحیح یو جہان مننا مینیجر صاحب نن میں زیادہ صاحب مو پشتنے وکڑا کنا چے نا تو سرتا ہوا میسج ہوتا ہوا کہ کنا چے میسج تے شامل کو پہلے کال دے تے شامل کو کنا دے کہ دس اور دن کی جنوی چے مسئلہ ہوتا ہوا کہ مجھے چچی گانے ممی گانے کنا چے مجھے مجھے غائی چے مسئلہ پکے ہو کہ جڑے سے
2: ہاؤ کنا
1: میسج ہو لئی چے میسج جون شامل کر کہ بندے میں 4:30 خپل غم
2: دا خبر اول
1: کی صحیح نو وای تا وای چی چونکہ پروگرام اغا مطلب حساب ویز وی خپل حصے کے خپل پیسہ ار شای شامل سی پروگرام 2 گھنٹے دا دی پروگرام کے مجھے تو سیمل کرتی اچھا ٹھیک ہے 12 بجے پوری وی انشاءاللہ
2: بالکل اسی نو
1: مینیجر صاحب سنگ دے پاس سلا
2: نو
1: مسئلہ ہے بچا ملے کو گرا
2: جی جی
1: بالکل تیرے نصیحت موز
2: مسئلہ ہے بچا ملے انشاءاللہ پروگرام کی اور سب کار خبر وہاں کی جی
1: ہاں کنا اگے مسئلہ کی کار خبر وی چا
2: جی بالکل اسی دے نو
1: بالکل
2: گپ شپ ان لگی جی در تو سانگ دل کر
1: بالکل بالکل وا جی وا یہ خپل ہے رتا ویا ہے کنا دا گرو نہ شادی تا ویا کو راست نہ تا ویا
2: کو او کنا غی دلش کی انتظار ہو گئی لش
1: کی گزارا کا وے کنا تو سو ہو بھی ہی چھ دا کنا لش کی خیر دا گزارا کا وے شا
2: بالکل
1: اچھا ہے چی تے لوڑا چی تے لوڑا یو ہو جے کی میں سندر ہے ہوڑے کنا منیجر صاحب اغا بھی کلا کلا ٹپے نہ تو والا گو
2: ٹپے ولا گو
1: ہاسے نن خو مت ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ داس نہ وہ دو لائن لگا اوشا نن داس ڈیڑھ ڈیڑھ سکون کو دونوں بیچ چاچا بھی ہوتا خوش رہے ڈیڑھ ڈیڑھ مبارک شاہ میں گھر میں چلا ہوا لیے تو بیان
2: صحیح
1: صحیح صحیح اچھا بات داغا صحیح ہے ٹھیک مینیجر سے دعوت خواہش ہے ویشا
2: جی
1: خوش ہو رضون کو بالکل انجوائے دا ٹریک ہو اور بیا وہ گپ شپ لگے ان شاء اللہ خندو بخ کی سی اور اس طرح کار خبر ہے تو انٹرٹینمنٹ ہمیں لوی جی ماشاء اللہ مینیجر سے فروغ لو مسارکی بھائی چراغا ہم موجود ہے محفل چراغا سجاؤ چلو ٹھیک ہے اور تو سے ہاں دیدی محفل چراغا ایسا ہے اور بالکل دس اندر مجھ سے اور اچھے تھے ریڈیو مان کر رکھ سارا وہ سے بالکل

0: جی سانګه بنن سبا کې ګلشي یا سانګه بنن سبا کې ګلشي مای بسر کې سری غټه لیدلې دي نا ویلکم بیک جی ته سیدا خو ځان د سندر سیدا غا اور دلا هیو زلی بیا ټول تا پروگرام د سترو محفل کې ډېر ویلکم هر کله جی دا ګل ګل اند بلبل دا خو راوست ویل کې جی ریډیو من 88.4 کا رکھ او مو ته ویل کې جی تو سی بای جانی کینی کې راز بای جانی او مو سره موجود دی پروگرام کې جناب سپر ډوپر تھار کینی کې منیجر صاحب او اسرا سره مش سره د سترو محفل کې جناب موجود دی جی
1: رقیب خټک
0: رقیب خټک جی پروگرام دستور محفل دے ہر منگل پر تو 10-12 بجے پر پیش کیجی او پدے پروگرام کے زاں اور سر سر موسر راس کی کے او کلا کلا رقیب خٹک ہاں چکم دے موجود بھی
2: جی موسٹ ویلکم تے ہر کلا مننا چدا مست کی مرچی ٹائم چدا رو بس
1: راز بھی تو جہان مننا طریق کوئی تو ہے جہان مننا بس سدا سی دو چھ ریڈیو سر چلا گا وی کے نہ بیغا خپل ہا ٹائمر بوسی
0: اسے دے تو لگا ہوتا چھ زو وکس ہے نا بیا سدا سی وے چھ تو تے زو دس چل وک کنا چھ دزنا یہ تو ویش کا کنا اللہ کے مائک دیتا ولا گا ہوتا تو لگا ہوتا چھ وقت دا مینے تا کنا او بس ہا کہ نہیں مشترک پروگرام کے شامل
1: ماشاء
3: اللہ داسی دے چی رکیب ڈیر شوق بندے خوب گورا خوب کرا گلا مطلب گنا نہ پوتی جی گنا وہی چی بس گورا پروگرام نشاد او ویلی چی پروگرام زن نو ور وگنا ٹھیک شو نو لکه سرنگ گورا موبایل چکم دگنا موبایل خلک سیم داسه پروگرام ہو گورا رکیب ډیر شوق باندې ور وی داسه ډیر ماشلا مینوال سمرا مینوال دی گنا چا گورا د شپې خوب نه کوي او پروگرام ور وی خو مطلب خوب نه کوي چکرا 12 بجے فکس 12 بجے مطلب پروگرام ختم شي وائنڈ اپ شي نه غنه با چکم دی بیا خوب کوي
0: ها وچ بالکل مشا ترانا سی نه غور و غنه بس کنه
1: تم چکل وجه غیږي نه بعد مړ زړه کړو
0: سبیر وزیر کال میں روک لو جشو تھا نو سو موتے جدا سے چلو کہنا مطلب کومی سانگ چلا کہنا کومی سندر ہوتا ہوا ہے نا دمو تو کومی طرح نہ چیتا ہوا موتے باز داخا سہی دشا صحیح
3: صحیح
0: پروگرام حصہ گرزو کہنا صحیح پہلا چیز بالکل چونکہ خلق ویٹ کے ویٹ کے یو سوہ نصیحت اموز خبر ہے یو شل خبر ہے پروگرام حصہ گرزو انٹرٹینمنٹ سراسر ایسا قیمتی خبر چیز ڈیلیور شیخ پلا
3: جی بالکل اچھا سوری تخبل خبر جری سے خود نمک کی سو یو خبر کو چې ماشاءالله کا ډیر زیات مینوال چې کوم دې پروگرام ته پر انتظار کوي او بدی مینوالو کو بالکل چا غنن رغل هم ملاقات هم سره شوی دی ٹھیک شه ته سین وای چې کوم دې کنه نو هغه اوس پروگرام اور وی چې مونو می اوغه سو پروگرام کې کنه نو هغه ډیر مننه کوي پروگرام نن چې کوم دې رغل هم او موته چې انشاء الله زبر پروگرام کې سپیشل نو مخولم نو هغه ویل چې منګل چې کوم پروگرام دی میجه ډیر شوق باندې ور وی او د سره نور ملګری هم چکم دی پروگرام سره ور
0: وی جی ماشاءالله دغه سه پروگرامونه کوم کمبائنډ شو چې دا لکه دغه چې دا کنه نو دا دی میجه سمره هه چې اته ګلی دی ماشاءالله ډیر ور وی نو اته ګلی خواته ګلی وی کنه
3: یان بالکل
0: او یان یو کړي چی وی کنه مطلب
3: بالکل بالکل دا سه دی
0: نو هغه ته یو چې خپل بچي ډیر المسوی ده بالکل المسوی ده کنه
3: بالکل دا سه دی او یو کړي دی او اته ګلی ته وینځله پټه هنن ور چوي کنه پروگرام گولی دی گنا آگے چائے بیل چاندی گئی نا آگے والے پٹاشتا نو سبر گولی دی گنا پروگرام اور بھی نو بات انتظار کرو تو اسپیشل پٹا ویر چاہیے اچھا نو مو خبر کولا تحسین بھائی، تحسین بھائی جو زیات مننه کوي او هغه غلام مخه هر غلام ٹھیک شو او راز بھائی سره مې ملاقات نو شو نو بس خیر دا پکرسی
0: تو دا سینه دې ځای په لینک باندې پروگرام کوي
3: مینوال چکم دی کہ ناڑی روشی اور دی تو سب پاتا دو
1: بالکل تو پتا لگی
3: دا سیدھے بالکل
0: اچھا صحیح تحسین بھائی بالکل یو جہان منا زندگی وفا اکڑا دگا دو گانے میں کہوں چی مجھے زندگی دا اللہ پاک مشتا ٹولو تاسو نه حوالې دن کې دي چې زندګۍ مو پورا دینه کومه هغه لوی زندګۍ وي ملاقاتونه به کېږي ان شاء الله روغ دی وو اسې دا خبر مې کوله ته نیو کړه خبره وکړه کنه چې دا نیو کړه چې مې دی اوسه ما دوه ډېر عمرونه دي ماشاء الله پکې نو راو عمرونه دي
3: امين
0: بالکل دوی به مطلب دغه ودونه بو چې وو داسې خوشحالي وي چې دا سندرې ویلې ډېرې

0: شزیناو بخپل یو سندری وی هر علاقے کې خپل شي شزیناو خپل سندری نریناو خپل سندری وی هغه سی وی کنه باندې
1: بالکل بالکل
0: هغه خپل محفل وی
1: نه ته داسې یو ځین تطلع خور نه یره
0: نه نه نه نه نه کنه منیجر سه دا خبره باندې کوي ګوره دا فیملی دا د فیملی په مخ کې او چونکی دا پروگرام چي دا ماشا مشکو هغه مینوال ته پروگرام کوي دا ډېر خوشي خوشي و خوندي لشکي
1: صحیح
0: څنګه ته پرډه کې روغلای مو خو واز ډکه روغلای دا
1: څنګه ته وې بیا غوړم
0: روجاواتا شالوس کی مہمم پلی ری دل
1: اچھا
0: جی روجاواتا شالوس کی مہمم پلی تھی دروائے کھلا د بی بیا ټکی پور چول دا به سار ټکا وو
1: شا
0: اے دا به سار ټکا وو کنه د بی بیا نو رټ ټکی پور چوالا
1: شا شا
0: هه اوس توله
1: مون اوس بمو کا زین لورا
0: باندې کنه باندې شا خیر ریو د بشي هو
1: سټینګ او بالکل ریو د بشي باندې کړه د ګل د شکیم دي کنه غته سپیشل انشل وی به ما شال
0: صحیح اچھا ٹھیک دا منیجر صاحب بیا پروگرام ټایم چا وټکی جی بیا ورې دونکی بیا غیله پزوی بیا وی چې تاسو ډیر ریسرچ ډیر ملیس کوي او کال چې دې موږ غوته پستړې شي
1: بالکل صحیح
0: موږ دوی ته چې په حال غوته ماستړې کوي په حال پروگرام اورې بیا
1: موږ دې
0: صحیح او سو خوجه ورېدونکو پروگرام کې یو سو هغه دغه سي خبري چې هغه کې ډېر سبق موز مطلب ادکار خبري وي
1: جی
0: منیجر صاحب ته وځو دی ورنه
1: جی جی جی
0: اچھا تاسو چالو لومبړا وا
1: صحیح
0: مسالې طرف ته شو
1: شا
0: لومبړا پیسې نه
1: دا مې ولې در منه وره
0: ما لومبړي
2: لومبړي کې
1: هوشيار لومبړي
0: لومبړي کنه لومبړي ته لومبړا
1: شا شا شا لومبړي او
2: لومبړي کې هوشيار ها
1: اچھا اچھا شام
0: لومڑی راونه واګه نا نو چیتہ راونه و راونه ما مخه کې وبوي ته روغلې
1: صحیح
0: چې کله وبوي ته روغلې نو بیا دوډره دلای چې پتا وبو منه وسرنګ ور غاډه شه داسې نه چې راوري وی دوبای منه کې
2: صحیح
0: کله به داسې زړه په ور وکړل بیا به نه واپس لای کله به زړه په دې ته پاتې نه و
1: صحیح
0: نو هغه نه طرف نه یو اوش په روغل په وبو منه
2: اچھا
0: هغه پر غاډ شللو چې کله پر غاډ شللو چې کله دې طرف ته روښ ته لومڑی طرف ته کنه نو دا لومڑی ورغلې او هغه اوش نه پښتنه وکړل چې دا وبډېرې ژورې خونې دي هغه ته چې نه دومره ژورې خونې دي خدا مو ګنډو پورې دي کنه او ټیک شل او دو دې دا په ور غاړه شل شي بس ګنډو پورې دي بیا خونې دي ژورې
1: مطلب دې دا سوچې مو ګنډې پورې بخارې دي نه
2: انټرستینګ ما
1: ماشا صحیح او جی جی جی
2: بالکل بالکل
1: شا
0: مارگ نہ بچلائے وہ سائڈ تھا وہ تھا وہ چی ہوا تھا آڈے رسرا گو سا اوشتا روکلا آئے تھے گھنڈو رسی دے بھی تھی صحیح خبر ہے گھنڈے دیتا شہلی دی تو گھنڈے کو ملتا
1: بالکل صحیح
0: ٹھیک لائے نو خبر کی مقصد ہے پوائنٹ تھا بگے
1: جی
0: ہمیشہ مشورہ تو اسے دس کس نہ اوکھل ہے
1: صحیح
0: چاہے تو لیول کاس بھی ٹکس لائے لیکن مطلب یو غریب سڑا ہے کل ہم بختوار سڑی نہ دے مشورہ نہ اوکھلے اگر چکل ہے مشورہ ور کئی چونکہ وہ بختوار تھا اب دیکھ پل لیول لگی تھے مشورہ ور کئی او آگے مندے باہر سے دل ہے نہیں غریب سڑا فرض کرو یو سڑی بنگلہ جوڑا کھڑے تھا
2: بالکل بالکل
0: او یو سړی عام یو ادوی کمرې کې وی سیم بلزون دی غریب سړی دا او دا ویره غلا بنگلې ولې مشوره او غوسته چې دا کمرې سره هغه وې دي جر سی سی چات په وځو دا سه پکې وګدا هلته به دوه اس نه رسی
1: صحیح
0: لکه دې کې پوینټ ته چې تاسو کله هم مشوره او خلې غنا
1: د خپل لیول
0: کس نه لیول کس نه او خلې غنا او تاسو لکه اوس د لومړي چې دا وښ نه مشوره او اوس خپل باندې ټیک مشوره کړې او خپل لیول مطابق مشوره ور کړو ته چې کوم لیول سړی نه پښتنو کا بده خپل لیول باندې مشوره در کوي ته په لیول به نه در کوي خپل لیول باندې کوي بیا چې ته خپل لیول سڑائے وقت سے نا
1: بالکل
0: یا اگی کس نہ مشورہ اخلے چا آغا تو سکیم طرف تے مشورہ اخلے فرض کرو مسفرتی کے بھرے کی تو چانہ مشورہ اخلے جیسے ہم مسفرتی ذرا اون یا رکیب
2: صحیح بالکل
0: اوس چے رکیب مسفرتی ہن دو گڑے
1: صحیح
0: او زو آغا رکیب نے مشورہ اخلے اور رکیب مت مشورہ رو کی جی مسفرتی کی داسی بی داسی یو مست شین دی نی دلی
1: صحیح
0: بہو نقصان وی
2: بالکل بالکل
0: او یو سڑائے تے جگی مسفرتی اکڑے لکتا
1: صحیح
0: لکہ چوس پہ مسفرتی ہے کہ نا
2: مطلب
1: مطلب کلی کی مسافر اچھا شاہ شاہ
0: نو خبر مقصد مسافر سڑی مشورہ یو مسافر سڑا
1: یہ
0: تو صحیح بات لگی اب ٹھیک مشورہ ور کے اس کا یوم سفاری وہ دیکھ اندور نے مشورہ او کھلی کلا باغا ٹھیک مشورہ نکی ویرا
1: بالکل
0: دے مقصد دادا جی تو سے کہ ہم مشورہ کوے نو اگر دس کاس کسے چگا تو سے لیول کاس وی ٹھیک نا
1: بالکل بالکل بالکل خبر تو بالکل زبردست خبر ہے خو اسے لگا ہر سڑی خپل خبر رائے دو گنا خنن سوارات بھی گزا خبرو گنا نن سبا مطلب ڈیر کم کس ہوندی چا چا تا شام مشورہ وی کی
0: آ خو ای وازون تے بیل خبر شو کنا
1: بالکل لگا مطلب ڈیر کم کس ہوندی چا چا تا شا چ کم مشورہ وی کی او لگا نن سبا یو دا موشی کی دا مطلب دو کنا چے سوگ دا نو گڑی چرا ابلے مون مخ کی شی
0: مطلب پروان نے کبھی نا خیر دا ټولې مسلې چې خو دغه کې دا پوینټ چې دا چې خلک هاته سره مشوره چې خو له نو هغه داسې کس نه خو له هغه غی فیلډ کې پته شوی
1: بالکل
0: ٹھیک شله
1: بالکل
0: نو کنستراکشن مشوره خو له خامشا هغه کس نه خو له هغه کنستراکشن کې تجربه وي
1: بالکل
0: نو داسې د کندورې برې کې توسي کاروبار برې کې نو کاروبري سړی نه مشوره خو له نه کې ډرایور سړی نه خو
1: له
0: ډرایوینګ برې کې خو له نو توسي ډرایور سړی نه مشوره خو له نو هغه کې فائدہ وي ٹھیک شله بلې خبره دیتا کوم کنه داسې چالو منیجر صاحب
1: جی
0: جنگل مشیری دا بادشاہ تو چاہتا ہے بیدائی پا والا گیدال ٹول زناوار پا سمرا پا زنگل کے موجود ٹول یہ رو گوشتا بیا پا چاوی چی موتا ہے روکا چاوی چی موتا ہے روکا جی آدھا سے چال ورشوان چی ددا فیصلہ وکڑلا چې کوم چې غاړ ځناور دی کنه لکه اوس هاتی شو او ګوڑا شو زیبرا شو داسې د غاړ غاړ شه پخې کې چې کوم غاړ ځناور وټول نه هغه غوبت شاه جوړ کړ داسې کیټګری جوړې کړې کنه چې بیا په نظام چې دا بهترین وي
1: صحیح
0: او لکه هاتی مشر جوړ کو ادن چې لون دې سمرا ای وړي ای ځناور وو کنه آیا غي انډر رو وسته بیا داسې ورو ورو پسې تلو چې لشکي نور په وړي کې یو جس موقع دو قامت کی وڑی کیو اغوت اخبل بادشاہ جوڑ کرو اوس یو پوتے شو بندر یزو گای چ ستویای
1: صحیح
0: ایو پوتے شو خرگوش سو ای گای چ ستویای گنا دا دوا پوتے شان
1: صحیح
0: اوس اگے کہ خوچوں کہ بندر چکی مو دا غاٹ ہو گنا
1: جی
0: نو دا بادشاہ جوڑ کرو او دا انڈر صرف اور صرف چی وا خرگوش پوتے شو شا
1: غری با
0: نور خو وڑی کی چشای اونا
1: صحیح
0: نو دا ویتا اوے چے اے خبر ہے اور وا بادشاہ دے خبر ہے میں بمانے جی کی مدد تمہیں جائے بادشاہ جوڑ کر پتو کہ مونڈر سے رفتار تو نور گنڈا نہ گاٹ دی
1: صحیح
0: وہ پل نظام دا غاوی تھی جی حکم کوا گا نا خرگوش ویتی جی حکم کوا ویتی جی نندر سے نظر دے تا دا آرڈر دے کو بادشاہ دے پکولاں کے جی اور کچے خبر ہے دینو منلا بیا بد خیر نہ وی تب نندر سے نا پسار من ٹوپائی پساراوے بغیر ٹوپائی نہ بنا گھر سے شاہ چلج کی ٹائم تیر شاہ اگے ٹوپائی نہ کڑا پوسا بس غریب اروائی نہیں والا شاہ ڈیرا ہوا آئلا ڈیرا ہوا آئلا کنا ویتی چی دوزل میں پریش لا والے مست او بیا چی کیما دا چی زدی اومی نہ کنا بیا ٹوپائی چی چھپائی دے پوسار وی غریب تی ٹک ٹاکا غریب بیا چی لوڑا دا خپل چکار مکار والا دا چی تا آرام کڑا دا چی کلا ورجے شوی دا بیا روتے دا ٹوپائی خو نہ وا بس دا بیا شاڑے رو ویل دا غریب
1: اچھا
0: دا سے سوز زل ہے کہ نا مطلب دیر تنگ کڑا دا تنگ اس والا
1: صحیح
0: دا لوڑا لگا زمری تے ویرا گلا وتے جی تو خدا سے دا نظام جوڑ کڑا دا او په مخ دې چې کیم دا هغه بيزوګای چې کیم دا بادشاه جوړ کړه زه کوم په وای نه بڑا کړه کړم
1: صحیح
0: هغه هغه خو کوم وکړو چې زر زر یې روغړې
2: حاضر
0: یې کوي ہاں وتی چې ویلې سوا جا وتی چې بادشاہ سره مته بادشاہ په جوړ کړه یا تھا مخبر ہے نہ منی غریدی صدی کڑی صحیح کڑی دیو جاوید جی نند نہ باز دے پسار ٹو پائی وی دا ٹو پائی نہ پسرے آغا وی تی چھ گرائی لشکی گزارا کوا دا دا سے غلطی نہ دا آغا وی تی چھ شاول نہ پسرے خرگوش نہ پسرے آغا وی تی چھ لکای مو گے جونے استر دی ٹو پائی زندہ شا پسرا وای مجبوری میں نند پسرے دا نہ
1: چھ سر دنر دی ہاں
0: تو اس مرائی تی چھ شا ٹھیک تا غته بیزوگی ته ویای کنه چې دا څه خبرو کې خیر دی لشکي گزارا کوا هاه چې مین غلطی وو کی بیاي وایا اس خبر نه دا بیزوگای ویتی چې تم لشکي پوی کلا کا بادشاہ سلامت چې څنګه مطلب غلطی لشکي جزا پوی وو آی دی ویل فر چې ته دی ولا جلا کنه چې دا شاعر او تروڑا مسکرو بزور ته دی ولا جلا څه دې نه ناروغ وشتل یا بل زویته دی ولا ځه څه دې روغ وشتل او دې دې ته روړل او شای ټیک نه روړه بیا خو غلط ده بیا خو وای کنه هغه دې نه بیا هته روته وشه کنه چې کله کا بازور نه تشر تر ول کنه هغه دې چې لکه فرض کړو چې بازور ته تو ولا ځلا تو دې چې مو ته پیلو ورو راي بازور نه
2: اچھا
0: ٹھیک شلا او دا دې ته پیلو وروري او پیلو چې دا هغه مطلب سوړ وی ګرم نه وی بیا وای اوی ته به غلطی ده یا مطلب پیلو سره ته چاټ نه وروري او
1: صحیح
0: بیا وای هغه وی شا ٹھیک شلا هغه چې بس دا بیا وای نه ته یو را ده کنه خو چې سرنګ आले شو وی چې زر زر لوړه شای بازور نه مو ته پیلو
1: صحیح
0: اوس خرگوش خدا ټولی خبره ورې دلی وی شورا شوی وا د ټولی کیسې خوغه خورې دی وی شورا وا
1: بالکل
0: چې دا اوس داسې ټریک کوي چې سن اس داسې طریقا و کی چې را ست طریقې سره دا اوس بیا وای خو ز په ځون بس کوم ا لوړه دا او پیلو وی تر خوسته دا اوس هغه چاټ ولا خبره خورې دلی وا چاټ نه رو خوستلو هغه وی چې دا چاټ سی روخ نه داسې نه چې بیا بنا جوړ کی چې دا خو چاټ یا مطلب خراب تا یا ٹھیک نه دی ګنه دا سے چال بہو کیسی نا دا گوشی گوشی سامان بروخلا فریش مستے بروخلا جس طرح کیرا بروخلا کے نا نور چکیم پیاز ٹماٹر دا بروخلا بیا بہنا بادشاہ
1: جی
0: آئے بیٹا بھیل روڑی دی دا جی ویرا گنے چی چاول ای ور کڑی وی جی ہاں بس بیا دے خیر نشتا دا تو او چاٹ نہ رو اگا بیتی چی چاٹ میں روڑا دا تلش کی سامر رو کا دیتا فریش چی جوڑا ہوا شا چی سرنگے چاٹے ہوئے تھا زر زر تیور کڑا تھا فریش تر سوچ کا وال چھ نا غلطی ہو گوڑا ہو غلطی ہو نشتا چاول ہاں ٹیک تھی چاٹ یہاں فریش رہو اس پوسا طریقہ کا ہوں دائی بھی تھی یہی بیا سیکھ ہوئی تھی یہی چی بہ تو ٹوپائی ویلے نہ تو پوسا
1: صحیح
0: بیا شاڑی رہا وائل یہ تھا تی خبر ایک یوں مقصد دا ٹو دا پوائنٹ
1: صحیح
0: آگا دا گدا کہنا یقینی کہ مجھ دا نظام وقت سے کہنا تھا حقیقت سر خبر ہے تھا کہاں دی مجھ دا نظام چی دا تشی نظام
1: صحیح
0: تشی نظام
2: دی زندگی
0: دی مجھ سمرہ ہاں دا بچے نظام دا دے تشیہ سمجھ دا سرکل چی سمرہ دا پو دی کہ کتھا دی پوسن وقت سے کہنا دی لون دے رسے آخری آخری نقصان چا تر رسے غریب سڑی تھا
2: بالکل
0: آ غریب سڑی مثال دا سرسی لکا خرگوش
1: صحیح
0: لکه خرگوش تا وینه کنه هر ځای کې وایل خوړل هر ځای کې بیزته کېدل او ځکه چې هغه مجبور و د مش په معاشره کې دغه مج نظام دغه صدا چې پوسنه داسې پیرو سارو سارو سا اخري
1: کې د غریب سړی مطلب
0: غریب سړی چې دا به کې هغه مټي خورې دا
1: بالکل صحیح
0: دغه صدا کنه دا
1: بالکل صحیح
0: نو خدا را خدا را چې څومره هغه غریبون دي هغه سره لشکي گزارا کوي په فضول خبرې متنګ وای ټیک شته داسې باندې وي ته ما جوړ وای چې هغه په خپل ژوندۍ پرې ته سي اجیرن کې او خپل ژوندۍ پرې بیزار کې هغه اسې ډېر غم جن وي هغه اسې هزر ډېر غمونه وي هغه په سار مندې دي رزق غام وي هغه په سار مندې دي بچوي نور ډېرې مسلې مسائل وي نو هغه اسې خپل ډېر غم جن وي نو هغه صاحب استطاعت خلق چا اغا دی غریبون سره ډیر ډیر گزارا چي دا کوي
1: بالکل
0: ته کې دا ټو دا پوائنٹ خبره
1: وي بالکل دې کې شک نشته دی او نیکو ډیر خوانی وګم
2: ډیر دمره مزیدوري
1: جی جی بالکل بالکل ماشاءالله لکه ګره بالکل لکه اسی لگا دا ہو رات بھائی بالکل لگا کور کی چکلا دا یو مشر وی کنا مطلب دا سی نیکے وی کنا نو آغا چکلا کور کے مطلب مطلب خبر شروع کنا ما دیر خوان کوي کنا نو ماشاءالله راز بھائی چکم دیر زبردست خوشی چکم دے خبر اوکڑی سیدو نو مطلب کلا کلا پروگرام کے مزاق چکم دی بچار وی کنا مطلب دا کار خبر سر سر مزاق ہے چکم دے
0: اوکے بلے خبر طرف تے سو کنا ٹیم ٹیم ویسٹ کے جی بیا کال طرف تے سو بالکل داسی چالو کنا چے منیجر سے اکثر خبر باغ کو کنا چدا گور ایت سے اگر خبر نہیں دی دا واقعی نہیں دا مسئلہ نہیں بده کہ دیر راس خبر وی کنا بده حقیقت پٹ وی جگہ میں زندگی کے موجود اکثر بو تو کتی وی پدی کلی علاقوں کے اگر علاقان بدی کتی وی چھ اگر لپر گرزی جگہ اس سے چارے نہ کوی سنے بسترے کڑی وی چار لیار وی نہ کوی فضل ہے بو گرزی فضل خرچے بو کئی والدین بو پریشان نہ کوی
1: بالکل
0: یہی چھ بالکل دہ خبر رشتہ دا او دا سائنس پروف کړی دا خبره منجر صاحب کته په نالج کې وی یا باندې خو زه به دا خبره دیتا وکم سائنس دا ویایي کنه چې یو کس هغه چې هغه میټرک کړی دا لسم یې پس کړی دا د لسم رسې ایجوکیشن کړی دا د کې بو شعور سن سا شوی دی هغه کس چې چا ایجوکیشن نه وکړ
1: بالکل
0: او یو کس ته چې هغه دوا کوله مسافرتیا کړی دا بهر نو دا ایکوال دی میٹرک او دا دوا کلمه سفرتیا ولا دا ایکوال دی ٹھیک شو
3: جی بالکل
0: دا دوا کلمه سفرتیا چھ کڑے دا دا دغه سے برابر دا چھ دو دغه میٹرک ولا برابر دا ددم ر تجربہ ہوشی چھ کلا دا مسفرتیا تلوڑ چھ
2: دوا کلا
3: مطلب پریکٹیکل ہر سوک سی
0: پریکٹیکل ہو وک سی بیدا جب خز دا کی انگلش ٹکی خز دا کی اگنے پاس اگ کنٹری تے چلوڑ چھ اگ ٹکی خز دا کی شو وینی خندنی وینی ٹھیک شو بالکل صحیح غریبی وینی امیری ہوئی
2: بالکل بالکل
0: او اگے نہ بس چے مطلب انڈر کمانڈ ہوئی نہیں چے انڈر کمانڈ سرنگے چار کے جی او کمانڈ خو او گوری چے مو انڈر کمانڈ سرنگے چار کے جی بیا دکے اگا انسانیت یہ چا مسافر دیا نہیں کڑے گا نا اگا کستا نہ پ کلی کلی قدر پتہ لگی نہ دی کلی کی حال کو قدر پتہ لگی
2: بالکل بالکل
0: وچ یو کس خبر ہے تبر کہوں
3: صحیح
0: یو کس و بیا اگے بچایو بیا دی بدا سے چال کوالا چونکہ اسلحہ چ سوم رہ دے گا نا
3: صحیح
0: اے دی دے گر زول دا کیو قانون جرم دا
3: صحیح
0: اسلحہ گر زول دا یو قانون جرم دا
3: صحیح
2: بالکل
0: بیا یو کس فو دے اگیو بچایو رکیبا
2: بالکل بالکل
0: بیا با اگی زون سر جے کیم دا اگا اسلحہ گر زولا بیا دا پلور وی تو ویل ابو وی تو چ بچی تے دا اسلحہ جے دا ما گر زوا زون سر دا ٹھیک خبر ہے نہ دا بیا تو دی چ ابو موڈر شوق دا
3: صحیح
0: زے شوق نہ گر زوا ٹھیک لائی بیا ای وار زی چا سر جگڑ اوکڑا ہتا پائی وشو چونکہ دسرا اسلا وگا نا یی چے مشیرون دا وی دانا حل کو دا کول لا چکلے تو سرا اسلا دا
3: صحیح
0: بیا تو 50% قاتل لے پھیلا نا یہ
2: بالکل بالکل
0: 50% چے تو سرا اسلا موجود دا تھا 50% قاتل یہ اگے وجہ داسی تے تو چا سرا ہتا پائی وشو گا نا تو سر اسلحہ دا دماغ دا کہ نا انسان دے غصہ وی
3: پتہ نہ لگی بالکل
0: نو ڈائریکٹ روبو سے اگن ڈاس چیک کے او کہ تو سر اسلحہ نہیں موجود ہو زیوت نہ زیوت کا جگڑ ہے وشی خطر پائی وشی کہ نا
2: بالکل
0: لوس جگڑ ہے وشی مطلب اگا مرگون خطرہ بو نہیں پگے نو دغه کس چې دا دغه بچی چې دا د واسلا ګرځولا
3: صحیح
0: تما چې به ګرځولا بیا د پلور ته چې بچی کس دا ما ګرځوا دا ٹھیک خبر ہے نه دا د بیت زو ابو شوق نه ګرځاو به ورزی جگړه وشو چې جگړه وشو چا سر جگاڑا وشو نو سکھا تم چپ شروع کسی اوش تو ٹھیک نا مڑ شو چا مڑ شو نو ہم ہا چکل تیو کس اغا مطلب مڑ کے نو بیا کور کے سکون ہونے ہی گیا نا مطلب پولیس اگے نہ پاس کور پریش دے یا مفرور ہے شکن ہے کس نو بیا چکل دا کور نہ مفرور شو بیا دو میں دیدا سے خالات روگ لو چی دا خفلا ٹولا فیملی ہم مطلب یہ کب فیملی ٹولا ختم شی گنا اگا ہم مفرور شو ٹھیک نا بیا وار جی ابو تو یہ چی ابو داس چال بہو کو وسا چې دایو امزکه بخار سکو کنه
3: صحیح
0: هغه وته چې نه بچیا امزکه نه خرڅو تلش کې د خپل شوق چې دغه نورې پوره ک بیا به د یارې نه څه ګرځول بیا به زون سره کلشن کوب ګرځول هغه وته بچیا ته د لش کې د خپل شوق ته نورې خ پوره ک ځکه چې تو ته هم ویل چې دا مگر زو زون سره دا ټیک خبره نه ده
2: صحیح
0: تو وې چې دایمو شوق تا اوس د شوق ته پوره ک او د شوق نتیجه ده کسا
3: بالکل
0: دې خبره کې دا پوینټ ده ټو د پوینټ او سرسو د خبره کوو چې د مشف معاشرے کې اسلحه ګرځول دا یو قانون جرم ده
3: صحیح
2: بالکل
0: صحیح ده هغه خلک چې هغه وی چې زه شوق نه ګرځوم نو دغه شوق په دومره یو وارز غم دي ته جوړ کې لکه سرنګ می چې دا کہانی ده تیر کړه چې دسه غم بده ته جوړ کې چې خپل زندگی بده بیا په زلزل وی
2: اجیرن
0: بوي او خپل ټوله فیملی زندگی بده په زلزل وی نو خدای را دغه اسلحه چې دي دا ما ګرځوي شه فالتوی ما ګرځوي یا دغه سیتو سے ګرځوي بیا هوای فایرنګ پہ کوي یا نور اسه داسې کیسې پہ کوي نو خپل زندگی هغه توسه د دې شینو نه باج کې خپل بچی نه باج
3: جی بالکل داسې صحیح خبر ده مطلب نن سبا چونکہ نن سبا مطلب حالات ہدا سی دی کنا
0: جی
3: نو نن سبا لکا سیدا بتور خپل حفاظت چ کم دی کنا اغا مطلب خوچکلا مطلب تو تا ضرورت ہی ٹائم کی ازن ہو مطلب دغا سے مطلب دی گرزوی او لکا تو خبرو کر لگا نہ چ مطلب شغل دے پرا مطلب کنا نو صحیح خبر دا بالکل خو صرف مطلب حفاظت دے پرا چ اغا مطلب زکہ جنن سبا حالات ہدا سی دی کنا نو بس اگے دے پرا صرف باقی لکا مطلب ندی ادا سے گرزول بچرا
0: ندی گرزول پہ چار کرا منجر صاحب اغا ٹول دے قانونی ادارے سے دے موجود دے کنا مشتا کلا ہاں چاہتا ہاں اغا کا دا انسان قسم قسم حالات رسی با زندگی کے پہ وہ حالاتو کی نوی اللہ پاک تا مجھے ٹول اغا دے بدوی نو سوتی اور دے چاہ بدائی دی اغا تا مجھے دا خواست کہو چی تسی دا اخپل بدائی چی دے اغا ہاتھ میں گئے سولا پہ وکے چی کم شوی آ شوی اغا نا مخ کے چی دے ما بھی آئے زکا چی دے نسلون بعد بربوت کل دے خندن او بلکہ پشتونہ ہوئے ٹوٹلی بربوت کل بالکل بالکل
3: بالکل داسې دی دنیا مطلب ملکونه چې کوم دی سوسه ته ورسل کنه او میج مطلب دلته کې بس
2: یا غي جوړه
0: بالکل بالکل ایوه خبره بلې ونه کوم بیا غنه پاس کال طرف ته ٹھیک ده صحیح ده داسې چالو چې سو ملګری لکه زه او تا رکیبا
3: جی
0: بیا بده جنگل د تلش کور ته
2: اچھا
0: بیا چې جنگل ته کله شکور ته لوړ شپ ستړي شل خوشکور به ونه کړل
3: صحیح
0: یا به کا وکړل لږ ډیر خو دوی معیار مطابق په نو چټوله ریس به تیر کړ
2: بالکل
0: بیا ور دي چای شور کس وي ته وي چې داسې چالو کې کنه چې مطلب دی وسره کلی کې یو کس دی چې هغه ډیر تکړه دی په شکور کې هغه ډیر تجربه ده هغه په ګوشي باندې دی جنگل ته روشي دومره ډیر شکور وکي او تاسو درې سالور کسان یې شکور نشي هغه نه پښتنه وکي بیا دوی ویره غلا کس ده هغه ته وي چې اته مش سره لوټ سره شکی مشته طریقہ و سیم پوی کچ ته سره شکور کوي مش ټوله رسته
2: رکو طریقہ کار سره
0: چې هغه دې شا ټیک ته لوټ به شو چې کله ورځي سره لوړ نو داسې لره نه کنه ای بار نه هغه یو کونه روخ وسو جنگل ته وښتو چې جنگل ته وښتو او چې کیم جو کې هغه جنگل کې بغاړ بوټي وج بوټي هغه ځای کې به کونه وښتو هغه به یو شور پیدا کړو چې شور به پیدا کړو نو هغه پوسه هغه زنه ور وغیرہ رو وتل وو کته چې داسه چل وشه کنه
2: بالکل بالکل
0: اچانک ای اچانک او چې داسه چل وشه چې کله هغه رو وتل بیا بده وو وشته تښتنه بیا وو رو وتل کنه د بو وشته نو هغه ته چې داسه څنګه مش خو بده مقصد پوی نه شولو هغه ته چې دا ګورای چې د مو کوم کونه وشته کنه نو دوی دیدی پوری اکشن کې اچھا چې داسه چل وشه کنه د دې په غبرهټ کې دې پوری اکشن کې یا دې په غوسه کې چې دا ویلې دا چا دا کونه رويشته یا ویلې دا وجه وشله چې دوی کله بار رو وتل اغه ری اکشن دې دوی سشي جوړ شول چې دوی مطلب شکار چې دا سبب جوړ شه دوی شکار وشه دې خبره کې دا مقصد دای چې کله ها په زندګۍ کې
2: بالکل
0: خبره ډېر خبرې رسی ما په غوسه کوي ما په داسې سره اغه تو سه ری اکشن کوي چې تو سه زندګی سي داغه سره خرابې شي تو سه زندګی هغه سره خرابې شي او اغه نه علاوه چې دا غصے بھی خیمہ کوئے ٹھیک تھا
3: جی جی بالکل اللہ سے
0: اوکے
3: صحیح زبردست ماشاءاللہ بہترین خلی چکم دے خبریں کار خبریں ٹھیک تھا اور بالکل مقصد خدا گدائی چھے بالکل دا سے پروگرام تو ضروری چھے کہ دے کار اور مقصد چکم دے خبریں صحیح تھا باقی پروگراموں نے چکم دیکھی جی انٹرٹینمنٹ مطلب سانگ ہر سو مطلب لگا گپ شپ چکم لگی جی خود کلا کلا دا سے ہاں پروگرام پچار بھی چھے مطلب
0: خوب روشی خپل خوب سے بالکل میڈیکل خوب روشی خپل خوب زور زون ویش ماس ہوتا ہے ٹھیک
3: بالکل دس صحیح خبر ہے دونوں بالکل دس بھائی کال طرف ترسی پروگرام سے کال سے ملے گی کسی جب کال بنے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دیکھ کر دی السلام علیکم سو خبر ہے کہ کم زنا سرنگی خجی خجی صحیح اچھا دینا مکھی دیجیے کم پروگرام کی کال کرے ہوں نور علی شاہ شاہ صحیح خیر دے مطلب گورا فیملی دے ڈرس یو تا دوبارہ نام ہو سے کنا اچھا ولی اللہ موش دا سے مطلب ملتا جلتا مطلب وہ کنا نو بس ذہن نہ چکم دے وطل خجی سرنگ شاہی کنا بالکل ٹک ٹاک الحمدللہ پروگرام ہور بے کنا پروگرام دور ویدو خبر دور ویدل جی
4: مطلب مطلب نن کا وجہ مطلب تم غصہ ہو کہ تم غصہ ہو مطلب بل کا سویل سید سید
3: بالکل بالکل داسې دی سیدا ډیر مننه ولی الله کال کولی او आवाज کې شور خدای یو جهان مړه سیدا رکیب خټک خجی ډیر مننه وعلیکم السلام یو جهان مننه کال کولی

0: خدینا رقیب خټک ماشاءالله خوش مطلب خوش نصیب خټک چکم دی کنه دا ورده وی خدی کسی کار باندې چې بل څوک دی کوم دی نه جی نیکسٹ کال پر گام کې شامل وی السلام علیکم خیر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ وی کیم زنا
1: سلیم خان تم بخیر نہ جی
0: اوئے ہوئے بخیر روغ لے ڈیر ورزے بعد ہو خدی سرنگ شے گرا ہاں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دار تو وچ الطاف کندو خیل مطلب ملاقات ہو شو روغ ہو کنا
1: سر جی پرون نرکلا تا بچی تا کردا وکڑلا
0: شا ماشاءاللہ
1: پرون می سر جی تو تصویر وکتال مته جی ماشاءاللہ دا خو بالکل ینگ دا
0: او کنا نو ولز بوډا درتلی دیش وسو یہ
1: خبر ہے دلته مشرونو باندې کولې دې عمر کسان خبر دې کولې دې
0: اچھا اچھا اچھا تو مطلب سو ویل چھ دخو سب ڈاو وی اسپینا وی جیرا وی چنڈک وی اوخسی وی ہم
1: بالکل جی موئی تو 50 سال نو بار تا دی
0: شا شا شا اس خوش ہو پتہ ولا گدا کنا
1: بالکل جی اگر تر مل کو تو سو مائدس میں سرو کو تو متعلق تصویر تر وش حال
0: شا
1: جی رات سے السلام علیکم رقیب بھائی تا
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سرنگ شاہ ہوئی کنا
1: ډېر خیر ته راز به هغه ډېر خوند وکړ ډېره مزه وکړه او یقیني سره ډېر نصیحت موز سبا هغه د پکې خبرې دې کیږي
2: شکریا شکریا خو بس مړه خبره مزه کوي خو بیا کلونو طرف ته کنه بیا ورېدونکي وی چې تاسو کال نو خلې ځکه مش کلونو طرف ته زر لوډ شو
1: بالکل بالکل یقینا ټول اوریز ستړې ذهني دباو چې هغه
2: ختم شګنه بس موږ تاسو په دې پېژې بدا خو موږ ته پېژو طریقار سي چې چا ذهني تکلیفات پر سره کې ختمه وي دباو
1: بالکل
2: ڈاکٹر سے مجھ سے موجود ہے ماشاء اللہ
1: اللہ
2: جی
0: ڈھیر مننا
2: تھینک یو
0: اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا چی پروگرام کے دے کال کو ڈیرا ڈیرا مننا نو بالکل ماشاء اللہ کندو خیل نے کال کروں اور دین علاوہ الطاف کندو خیل چکم دی آگے ہاں چکم دے اللہ کا پروگرام مخیر ویدا ہوں

0: خجي صحیح نو لشکي شان دي بريك مو غوستو يزل بها هرګلي ټول مينوالو ته پروگرام سوري مي فيل دي مو سر پروگرام کې راس کې موجود ورته سر رقيب هټه کوم پروگرام کې موجود دي کال تر تر سي کسي کال بنشي نيكست کالر سو کو د کنزينر سي جي
1: السلام عليكم
2: السلام عليكم
1: جي وعليكم السلام څوک تر سره کيم زنا
2: کلوټ
1: نا عمر خبرې کوم عمر سړی ما ګلاب سي हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी आवाज दे रुसी उमेर से
2: जो कलवट ना उमेर खबर का
1: सही मैं आवाज ना दिरसी
2: रजी
1: अच्छा सही दा है उमेर प्रोग्राम के हर कल है ऐसा देर रोड़ी गुलाब प्रोग्राम था
2: जस्ट हम सलोम रोड़
1: है अच्छा ऐसा ही दा है तारु का ता सलोम हाँ बस वो मुखस्तो शाम हाँ वो मुखस्तो
0: دا دا د پي پيشو باندې روکوي کفري باندې روکوي د سلوما
2: پلايا
1: اجه پلايا ودره ته مشترف نه د ګلدسته د سره یو ځای شو
2: ایه
0: دا راته وې چې خوب بل نه کوي
2: مینیجر چې بشرا
0: جی جی الحمدلله دا راته وې عمر کنه چې خوب بل نه کوي عادت درته وې نه چې خوب بل نه کوي بارہ بجے پر اور پروگرام کرنا وہ دکھے جی وہ
2: ان شاء اللہ
0: نہ نو سب تب اسکول دے اسکول تو نہ سی
2: ان شاء اللہ چیک
0: شاہ سے مطلب پتہ نہ وہ لگے دلا تو خوب دیر تلا لو سہار تو چد نہ سبھی نہیں تھا اوام ہی دیر تھا دش پہ پروگرام اور بدل دے تو اس ویلے نہ چکے جی نہ دے بھائی اچھا شاہ ڈیرا من نہ امیر لوئی چڑی شیخا
2: اراز انگل میں شدا
1: آزا خوش ہے ہاں گلاب زخو بالکل شیا تا خوش ہے کنا ہاں شاہ ماشاء اللہ جی شوی شاہ امی والے خبر منا شاہ ہاں صحیح ہے امی والے ڈیر ڈیر خدمت کا خبر ہے خمنا ٹھیک نا
0: وعلیکم
1: السلام

0: لا ريديو من خبرك شاد ريديو من مو غالبا ارمان بي بروجرام كولا رنگنا 11 بجے لگا تو کیم ٹائم دا 12 بجے ہو
1: ریز
0: ہائی ریز ٹائم دے ارمان بھی پروگرام کے مو کال کرنا ہو
1: صحیح
0: بس بغیر زین ورور دا سے ورور ورور ہاں ہاں اخری ماشاءاللہ اس کا زما ایک تنوس وہ کنا
1: وہ سار جے کی پٹا گا
2: اسے ڈاؤٹ نہیں
1: مت جیسے کہ موتا جیسے کہ موتا ڈاکٹر سے بھی خبر لے رہا کنا ہمیں سے ٹولی بیمار سے خیر دے خو جڑا ولا سے جڑا سر بگپ نہ لگے ہے اور زو یہاں چے مائک سر بگپ نہ لگے
0: نہ خیر ادم رل دے بالکل ادم رل دے مت سے نزدا کڑل ایز اے مینجمنٹ
1: ڈاکٹر کس جی کنا
0: ہم ہا مو پہلے دے ہوئے جی 10 پروگرام طارق بھائی یا راز بھائی یا دیمز ڈی بھائی یا اختر لالا سوخ دا سی پروگرام کې یې کې هم ها دا سی از دا کړ دی پورا دی لسنر دی پورا خامہ ها هغه ارجه کوشش کوي چې راز خپل لسنر ته چې دا خبره مو په ذهن کې چې دا زاغوتا ورسو
1: چې نالج به ډیلیور شي انټرټینمنټ سره
0: ډیر سم ته سن زده کړی دی او کوشش مو هدا چې مخته فیچر کې ته سن حساس دا کو
1: جی بالکل بالکل صحیح دی صحیح شو یو جهان منن رکی وای کال تر دسی کسی کلو نه بل سو کو دو کیم زاین دی خجی کالو بالکل شامل وی او پٹا یار پٹا مجھے اور چاولی ویسے ہی خوب وائیں
0: ہاں سوکا لوخلا سوکا لوخلا
1: کون سے ملے بھی جی کسی جی خال بنے سو کو دیکھیے دینا دی
2: السلام علیکم کیا السلام علیکم ہائے ہائے ڈیڑھ شور پہ روسی جی سو کیسا خبر کے کن سے نا
1: خجی ٹک ٹک دے شروع کر دی اور بنے سو خبر
2: شور کلیئر شے گئی چھ آواز روشی کنا جی اچھا ہیرا دا وڑا سٹڈی ماسی صحیح شاہی پروگرام مروے ہاں یہ جی پروگرام مروے اے
3: نا بھائی نا
1: وہ سی اور وے کنا
2: اچھا وہ سی اور وے ہاں جی پروگرام تو چر وڑی چب سے ملا وے
1: شاخیر دیٹا پہ ابل پروگرام کی بھی ہوئی ہے صحیح تو ڈیرا من نا چکلا ٹپے پروگرام ایک ہی ٹپے کا صحیح تھا جی جی ڈیرا مننا کال کولے یو جہان مننا بل پروگرام کی کال ہوگا ڈیرا زیادہ مننا جی پروگرام کی کال ہوگا لگا پروگرام فارمیٹ مطابق نو ڈیرا مننا کے بیچ پروگرام کی کال کو یو جہان مننا کسی بل سو کو دیکھیے بتا دے
2: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو کیسے خبر کے کن سے جی وعلیکم السلام ہیلو جی جی آواز میں درسی صحیح سو کیسا خبر کی کم سے نا اچھا آریشا خچکتا آریشا خورا کہتا پروگرام کے ہر کہہ رہے اسٹڈی ماشی آریشا شادہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے پروگرام اس طرح اور بھائی صحیح پروگرام کے بس سرا سو خوشا سب کم اس خبر شامل ہوئے جی جی آواز دے روسی
1: جی جی جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی سب ابھی روڑے آواز سہی ہے بالکل ہیلو جی جی جی جی آواز روسی ہاں جی
0: جی جی سلومینا ولا جا
1: ولا جا ولا جا زر زر جی جی سلومونا لجا ٹھیک شو ٹول تو سلام دو ورز صحیح دم ڈیرا مننا کال کولی یو جہان مننا خجی لشکی شاند شور بغیر سی موتا
2: شور راسی موتا خراب سی شور راسی کال کے شور راسی خاما لازمی خبر چاوری دن کو تب خبر سی مان
1: بالکل لازمی دی نو موتا نیٹ ورک سل لگ ایشو لی دل شی او باقی خو بالکل سسٹم بالکل ٹک تے ریڈی سم مسئلہ نشتا دی او موتا نیٹ ورک سی ایشو لی دل شی کنا
2: کیلے شی بلا کلا کلا سٹک نیک استون زائی کی
1: خجی کسی بل سو کو دیکھیم دنا دی السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام

0: او دا خو نوې یارانه وتا به دا خبره نکړه دا خو یې نوې یارانه وتا به دا خبره نکړه دومره زر به د نکاره د جفا خبره نکړه او لاس مې دې د پاره درو چې جدا دا عمر به مې ملوي چې ټول عمر به دا عمر به مې ملوي لاس مې دې د پاره درو چې دا عمر به مې ملوي او تا یو دوه ورځو د پاره درته ما خبره نکړه تا چې ځان سره آشنا کړم بیا به تا سره آشنا وې دا پښتو وا چې به بیا تا د بلچا خبره نکړه په واده به نن راتللې کر اختیا د محبت وې په واده به نن راتللې کر اختیا د محبت وې د راتلو به دیرې باره د سبا خبره نکړه چې سرکۍ کمال لیدلې خوړولې به دې مخ وې چې سرکۍ کمال لیدلې خوړولې به دې مخ وې لا اول بده پسترګو کې وفا خبره نه کړه ویلکم بیک جی تاسو د خوجا شند سندر چې دا غوړې دله د سندر نه بعد یو ځل بیا د ستورو په محفل کې ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر ویلکم هر کله ستړي مشي چې دا غا وی آی یو دې پروګرام کې موږ تاسو ملګرتیا ټیک تر دې بولس بجو پورې وی جو بالکل پروگرام کے بتوں سے کاس خاص سے ملے جی پروگرام کے تو سے سمرا میسج لاری سوک دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام
1: بالکل ٹھیک ٹھاک در تو صفا در تھی کہنا مطلب پی ڈی سیل بند ہے لشکی شان دے نیٹورک صحیح شو لیدل سی اور خیر دبا ٹھیک سی لشکی شور بغیر سی صحیح فاطمہ در تو پروگرام اور خبر دے اور دلے
0: اچھا صحیح ہو رکھے تو سب پروگرام کی داس سے خزا شانتی سبق کا موز شاہ شانتی خبر اگر پروگرام کی شمل اول گوڑی
1: جی
0: آواز نہ در سی
1: آواز در سی شاہ شاہ دار تو یہ کہنا چاہیے مش خبر دے ور وے دلے تو سسدا سے مطلب نصیحت موز خبر سر شریک وے اچھا جی سندر آئی نے پاٹا گوڑے شاہ دا پاٹا ہو بس صحیح تو بیگم اچھا بس انتظار کرو ٹھیک شو ڈیرا مننا لو یہ خزر سی صحیح دا جی السلام علیکم وعلیکم السلام پتا نشتا نیٹورک با مسئلہ بھی وجہ دادو کنا شاہ بس پتہ نہیں تھا خیر ٹھیک بشی دا صحیح تھا سو خبر کبھی شاہ شاہ صحیح تھا بس ڈیرا من نا ولی اللہ چکال دے وہ گام کی جی جی جی آواز درسی
2: خبر نہ منی
1: صحیح جی جی تخبر گمو زرسی
2: اور اور خبر نہ منی جو نہ منی کنا مطلب مشر کسے تا ادب نہ صحیح
1: صحیح
2: مشر کسے تا ادب ہو سے بے ماحول بھی صحیح اور خلق خلق بھی صحیح
1: جی
2: اور مشر کسے تا ادب نہ ہو سے کنا بے وڑی کا ہوا ہو مجبور ہے نہ غلط چار بھی صحیح مطلب لا بو صفا کر فل لا بو کر صحیح
1: صحیح
2: اور میرا دا خبر دی ماحول ڈر خراب تھا
1: جی
2: اللہ پاک دا ماحول صحیح کی
1: صحیح ٹھیک شو ڈیرا مننا ولی اللہ کال کولے صحیح ڈیرا مننا کال کولے یو جہان مننا شیبر گام کی دی کال کو ڈیرا جیتا مننا

0: خجی ٹائم چکم دے ہر سر کام دے مت لش کی شانتے نیٹ ورک کی ایشو چکم دی لیدای شی سیدا خیر دا اخری کال چکم دے شملی بی بغینہ بعد خبر طرف ترسی او میسج طرف ترس ٹھیک شان کسی کال بن چوک دی کیم دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خجی اختر نماز خٹک پروگرام کے دے تے ہر کلے وی بالکل ٹھیک ٹھاک آسے منی ہو کنا گور زر میں اوپے جان دلے جی جی جی اختر نواز خٹک بخیر روک لے پروگرام کے درد ہر کے لیے صحیح کنا ماشاء اللہ ڈیر زبردست بس گور داغ دیر گلی پروگرام شروع دیں ماشاء اللہ محفل لگے دلائی دیں چائے گو نے ماشاء اللہ ترمسون ڈاک تھی گورا پروت دی ٹھیک شا نو بس چائے گورا مکھ تو پرتی دی او دین علاوہ بدا خبر دی
1: ترمسون دی کہ ترموس تھا
0: نا ترموس سے کہنا یار دا سے خبر جی
1: بروڑی
0: نہ منہ دلا تک پکا کڑی دو آؤ کہنا
1: تھوڑا والے
0: خبر بہانے شروع کر دی منگل ڈاک نہ
1: رکی
0: بھائی بخیر شیا سے خپل سے غام دے کڑا ہوگا نا جی جی جی صحیح اختر نواز خٹک جی جی ڈیرا مننا چی کال دو کو بس آخری اور لکی کالر ہے جی جی جی الحمد للہ بالکل دا گورا کی دا اختر نواز اللہ دا خبر بدر دلی کرتا والا دا اکثر دا مشرش نہیں مطلب نیوکڑی چی کی میوی کنا دا اکثر مطلب دا سی ویائی کنا لکا چی دا سی دیر ورزی بعد دی مطلب میلس کوی کنا مطلب روشی ورتا ویچی پا خیر روغ لے دیر ورزی بعد سرانگ مطلب سگر زدائی شی مطلب کرتا والائی شی نو دا اکثر دا نیوکڑی چی کم دی کنا دا اکثر ویائی کنا اچھا بڑا گون خبا خبا لگی دا سی یائی
1: بالکل
0: آغا خو ماشلا داسی شده بلکل ٹک ٹاک ده شده داسی گورا تازه تازه لگی جی
1: لور خونه ده
0: ها؟
1: لور خونه ده

0: नाना दल तक है कना
1: मतलब
0: थोड़ा खुशे खुशे नाना बिल्कुल खबर है तरह की खुशे खुशे गोरा खबर है इधर तरवड़ी हुई और खुशे खुशे मसाला ही माशा देर था वकड़े
2: मुकाबले
1: ना वे लेना कुर्बान
2: यो सिर्फ राजी आई यो वो रसी आई यो राजी आई बस रसी आई
0: माशाल्लाह दा दे शो कल जिस
3: हाँ से ठीक छो डायरेक्टर साहब चे कोर्न दे आर्डर जारी कर डायरेक्टर साहब यहाँ डायरेक्टर साहब थोड़ी शुक्रिया से कोर्न दे आर्डर जारी कर शिरु ना मुझ तो डलाई का बिल्कुल तो डलाई का लला में चरंगे दशा खुदा का ना
2: अल्हम्दुलिल्लाह
3: बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह गोलो नो खुदी ब्याह उठाई कड़ी दी बस कल पकाल से गोलो नो जिक्र खाम हा का वहाँ किम रंग का ग्वाल ना हो गया कलर होता वैसे आम
2: लाला
3: तो जाए खबर कहूँ मोस दिर्सी तो वेले कना मो यो चर्क सोतरा कला आजान वन सी बे बेतुस्ता लोला हो तू चर्क आजान वन नहीं हुआ कना का चर्क कला घटी जी अच्छा अच्छा अच्छा शाबाश बे दाम मुझे ना उखाणा डेरी श्योर ये शाह शाहिदा लला प्रोग्राम के टाइम से धागा ढेर काम दा यो जहान मानना गोलोन चिकले गोलोन उबसी के ना भी अब मुझे चक्कर था देरसू सही दा मैनेजर से वो खानदार
2: जब दिल जिंदा होता है तो तब आपके पास वो काम करता
0: है देखे शक नहीं बिल्कुल सही
3: सही लला यो जहान मना देखो खुश होता उसे थैंक यू सो वेरी मच टाइम हारो सर काम मैसेजेस बला शांति रोगली दी सही ना वालेकुम अस्सलाम यो जहान मानना आदेश रात हरिक भाई बिल्कुल तहसीम भाई प्रोग्राम सुरैवर भी अच्छा है दामो तो पता वाला के माशाल्लाह माशाल्लाह सही माशाल्लाह ठीक शमसुज़्ज़मान शम्स से सीधा है ना
0: जी जी
3: दामन हम स्पेशल प्रोग्राम हम माशाल्लाह कर
0: बिल्कुल कड़म मो तो मिच
3: लोड खयो बिल्कुल दे मने मिच डॉक्यूमेंट रिपोर्ट ख कड़े हो
0: कना जी बिल्कुल
3: सही अल्लाह पाक एक्चुअली जन तुने वे नसीब के तहसीन भाई तो प्रोग्राम के लिए वेलकम हर के लाई जी और विसरा इसरा बिल्कुल तहसीन भाई से डले हुई और अख्तर नवाज रहा था डले हुई सही था जैसा कि जीता भी शिरुना रहता डले का
0: सही
3: तहसीन भाई शिरुना बोलता डले को वही चे नन सबा मीनी की से वरानिश वाले नन सबा मीनी की से वरानिश वाले दौरा जिशपे में ढेरे ग्रानिश वाले हाँ हाँ डेढ़ वही चे नन सबा मीनी की से वरानिश वाले दौरा जिशपे में ढेरे ग्रानिश वाले मजे खुंदुना छा के पाते नदी और लारे को से ठोली वीरानिश वाले डेर पुजरा पूरे वही चे उस पहर कोर के करबला जोड़ा दा उस पहर कोर के करबला जोड़ा दा ख्वाजी रिश्ते सरा लड़जाने शोले रोर बदा रोर ज्वाय बदा प्लार न मनी रोर बदा रोर ज्वाय बदा प्लार न मनी द जंग झगड़े रहता आसान शोले تحسین حیران یما چې سبا کېږي
1: ډیر شو
3: تحسین حیران یما چې سبا کېږي او کلستر ګمې روانه شو
0: بالکل تحسین چې کوم دی کنا دا
3: ډیر شو
0: نه زمان پورې سو بتی جا دی کنا
3: اے دغه سبا سمو ته
0: پته ولګي دا بلای باندې لتم بر چکم دی
3: لتم بر نه صحیح صحیح او دسر از یو خپل هغه فرش کلام دی بالکل موسم نه پوي چې اچو کې غزل زار ته وي ته پته طارق بھائی
0: جی
3: خوشا ملا به کو ٹھیک نا
0: جی
3: صحیح ہے بالکل تحسین تھے شامل کو ٹھیک تھا
0: جی
3: صحیح بالکل خوش ہو ردن کو وہی چھ زما جی
0: جی صحیح
3: او زما د دواړو سترګو تور لا لیا زړه کې مې نشته د نور زور لا لیا
1: ډیر ښه
3: زما د دواړو سترګو تور لا لیا زړه کې مې نشته د نور زور لا لیا نزونه وړو خو پښتو اچي نزونه وړو خو پښتو ما پرېږد وا
1: نزونه وړو خو پښتو ما پرېږد
3: نزونه وړو خو پښتو ما پرېږد وا د نصيحت زما د مور لا لیا
1: وا ډیر ښه
3: او مسلمانې بلا خبرې درځي
1: مسلمانای
3: بلا خبر درزی خور دی زڑک للا پکور لالیا
1: دیر شن
3: او دخپل مور سرا یه سم لوی کڑی
1: دخپل
3: مور سرا یه سم لوی کڑی پرونو دا اخسان دا خور لالیا
1: دیر شن دیر شن
3: او چرته می سخت ته هم نور کوي چرته می هم سخت ته چرته می سخت ته هم نور کوي زمي قربان شم د خپل رور لالیا
1: زبردست
3: او د کستا ولی د بنگړی شړنګوي یا د کستا ولی د بنگړی شړنګوي ز دې راويخ کړم په شور لالیا
1: ډیر ښه ډیر ښه
3: او د زن یو حال زماز ډوره نوی رکیبا د زن یو حال زماز ډوره نوی
1: ډیر ښه
3: او تا په نن یخی دی سالور لالیا
1: ډیر ښه
3: او پنا په هی کې یو غریب سړی هم مینا وکړه پنا په هی کې یو غریب سړی هم مینا وکړه اوس ورته جوړ دی غټ په غور لالیا او ستړی ستومانه دی حالات شوما یا ستړی ستومانه دی حالات شما کار را ته مګورا بس نور لالیا او رکیبا
1: ډیر ښه
3: دا شیر د سپیشل منیجر سیف ته ډلې وی
0: صحیح
3: سپیشل کې د سپیشل ډلې وی
0: ډیر مننه ارشاد
1: ارشاد
0: جی
3: وای چې ان ګور د خو ان ګور د خوخه نه خپل سر ټکوي
1: ان ګور د خوخه نه خپل سر ټکوي
0: شه ماشاءالله شه
1: مخکي
0: اچھا جی شاہ ارشاد
1: کنٹینیو
3: ایچی ان گور د خواخ نه خپل سر ټکوي خواخ استو مان د ان گور لالیا حالات دغه سیدی کن
1: بالکل
3: ان گور د خواخ نه خپل سر ټکوي او خواخ استو مان د ان گور لالیا مہاراج همدر شیرونه ټول سوي دي مہاراج همدر شیرونه ټول سوي دي پزڑا میں بل دمین اور لالیا
1: وا
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا
3: صحیح
0: یو جہان مننا
3: اوکے اثر نواز اللہ لالیا وی
1: گنا اثر نواز اللہ خبر او کڑلا شیر شاہ لیت بہا
3: ڈڑا گنا ہاں
1: ایچے طارق بھائی ایچے زخمون ڈیر شی ٹکور پاتے نشی
3: ہائے ہائے
0: صحیح
1: زخمون ڈیر شی ٹکور پاتے نشی کور چے بیمور شی نو کور پاتے نشی
0: صحیح
1: اور اور چے دی رور وی نو رور یہ بولا راز بھائی رور چه دی رور وی نو رور یہ بولا رور چه دا وائف شی نو رور پاتے نشی او ستانا زانو رک دے زدی نشم مندائے راز بھائی
3: جی جی
1: ستانا زانو رک دے زدی نشم مندائے او دا تعلقات و نور پاتے نشی
0: خجی ویچے آج بہت رویا ہے بچپن کی تصویر میں خود کو ہنستا دیکھ کر سلام پلیز پلے اوارا پن ٹو اچھا سانگ فرمائش کرے دے چھوٹا نواب میسج کرے ڈیر از یا تھا مننا کہو چھ میسج دو کو پروگرام کے یو جہان مننا تھینک یو سو مچ او دینا دبا ویچے پلے اچھا جی دوبارہ ہاں میسج کرے چھوٹ نواب ڈیرا جی تمہارے نا سپر بھائی امرا ہٹا کے سیدا ڈیرا مننا تھینک یو لویا ہزا شی بیا ہم میسج کرے دے ڈیرا جی تا مننا ویچی اخیر ہان میسج کرے دے سیدا ڈیرا مننا اخیر ہان میسج کولے چپر گام کی دے میسج وکو ویچی اینے کی مختا گورم کائنا میں مختا گوری خبر لے گلی راز خانہ کمی گورے راشا جنگ دا اینو دے ڈگر نری نے میسج کرے تھے اور راج خان راج خان
3: راج خان میسج کہیں
0: ٹھیک شو ڈیرا مننا چھ پروگرام کی میسج ہوگا یو جہان مننا دا میسج کولی ڈیرا ڈیرا مننا جی دین لو نیکسٹ میں کیو ٹو جہان سید ڈیرا مننا تھینک یو وچی وچی جو سہی وو مو سجید سیدا وچی سپر سپر رکیب ادوال شاہ ڈیرا مانا نا ویچی رقیب اسلام مارے ارمان خجی ڈیرا مانا تھینک یو جہان مانا سلام الدین بنو سورانی شو دستور محفل اور راز ہمدرد ویلکم ٹو رقیب خٹک
3: تھینک
0: یو جہان مننا چی پروگرام کے دے میسج وکو ڈیرا ڈیرا مننا اور دین علاوہ نیکسٹ میسج میں روش کیوٹر ریحان سویٹ بجانی دا رکیب خان چاچو خو لگا چی ارپٹ شو دا ہر ویچے دا ہر تو شامل کل شامل کر دس میسج کرے دے ہاں جی ڈیر مننا وچ لطیفہ دس ہی میسج رو لے دے
3: اچھا دیو دا پشتری میج کرے وے سید
0: احمد ماری ارمان فرام عظیم کلا اس میں شامل کر بالکل دادی سے میسج کم دے شامل ہی جی ٹھیک شو دینا علاوہ وچ ایس ایم ایس شامل ہوا بھائی شپاخو میج کال نشکڑائی کنی بیامو چپل برن ربون دی کی جی خان میسج کرے تھے خجی بالکل دادے شامل اور ڈیرا مننا لو یا خدا شا یو جہان مننا کہ اس میں شامل کا آریار ماری ارمان چکم دے میسج کرے دے اور وچی تاریخ دا سلام ڈیرا مننا ٹولو دا سلام والیکم السلام یو جہان مننا روشی خان بیاہاں میسج کرے دے میں کیوں روشی خان ارے ویلکم ویلکم میرے سٹائلش انکل مڑائی دی شاخ خو نوا نہ نہ ماشاء اللہ مڑے من دو شاخ شاہ ڈیرا مننا یو جہان مننا سر مو پا خیال وہ دا دا پیٹرن صحیح بھی چھے چالیس منٹ تو اس خبر کئی بیا بیس منٹ کال شامل ہوئی بیا دس منٹ ایس ایم ایس بیا کال بیا ایس ایم ایس میں سنیا ڈیرا مننا صحیح ہے بس دا پروگرام فارمیٹ بھی کرنا ویلکم ٹو دا شو گریٹ کیوٹ سویٹ آر جی راسکی کی ہمدرد سر از ہاورڈ یو اسپیشل سلام ٹو رکی پٹک کو آئی ایم او فالکن گولکول بختنور فرام نارتھ وزیرستان طارق سر از ہاورڈ یو میری طرف سے تمام لسر کو سلام صبیر وزیر کو اینڈ آر کے وزیر کو سلام ڈیرا مننا
1: وعلیکم
0: السلام یو جہان مننا نیکسٹ سلام سر میں سنیحان سلام ٹو راز للا اینڈ رکیب للا شیز ویری ویل یو جہان مننا تھینک یو صلاح الدین آف بنو سورانی پخیر راغلی ترکان گول ڈیری خبر میں پزروے خو مو خیس نووے آپ تینوں کا شو ویری ویری نائس
1: تھینک یو تھینک یو
0: ڈیرا بس بزرت گور چی سار مانی سے خبر ہے بالکل ایک واشا ڈیرا مننا جی سلام کیسے ہوں سپر بھائی راز چاچو رکیب مامو ویلکم ٹو دا شو آئی ٹو دل بہت خفا ہے چھٹی امنا ہٹک ویل اللہ دے خیرو کی بس اللہ تعالیٰ دے تو سے خفا نہ کی دعا گانے ادھر تک ہوئی تو سے بالکل ماں خفا کی جائی اور میش تو سے ٹول اس طرح موجودی سیدہ ڈیرا مننا چ پروگرام کے دے میسج وکو رفت اچھا کہ کرک شکی لواغ وردن کے رات بھائی تا اور تاریخ للا تھا اور رکیب ساسو ٹول تھا دزرو دو تہنا سلام نن ہو مو بیا مزے جوڑے کڑی تاریخ للا خو وچ وہ کرنا ورکتا ہے دا خبر هو بالکل صحیح دو خو بس کر کلم
3: اے داستو
0: داسی دو
3: داستو
0: داستو ڈیرا مننا بس
3: ارے پتہ یو جہان مننا ہے خوش ہولا اسے
0: جی دل نو چے تارک سر خپل زبان ویایا وزیر خټک زبان یایا زے تو سے گوانڈی شام ڈیرا مننا یو جہان مننا ویسے رفت سے کرک شکل وار دن کے رض بھائی نن خو بیا دے مسئلے ریز دو بالکل وہ مغلے شاہ رض بھائی تم اچھا جی شاہ صحیح دے ویسے رکیب بھائی دے خو ننا پروگرام کی پودے مکی دس ایسا میسج کر ڈیرا مننا رفت خٹک میسج کر یو جہان مننا شاہ بس خوشے خوشے مسئلہ ہی درد کبھی شاہ میسج بیا کر دے وی کنا چھے راز بھائی تارک لاتا دا گنا ورتا ہو بھی ہے چھے ویچھے مجیدہ بیائے ویلے دا تا سے ساندھرہ دو شاہ بتا نہیں سکتے کیوں میں ساندھرہ دو شاہ اچھا ویچی دے بوگ مانا ہے
3: اچھا
0: شا صحیح نو اچھا جی ویچی تارک لازو کمی خفا کون چی نا نا بالکل صحیح ڈیرا مننا جی یو جہان مننا ڈیر ورانی شاہ ڈیرا زیادہ مننا چی برگام کی دے میسج وکا یو جہان مننا دین علاوا نیکسٹ میسج پروگرام کے شامل وی خجی وچ تر سر چے او بو بیا چرتا تے دس اس میسج سوری پوینٹ نشل دے میسج بنو چا ہم میسج کر دے بنے بالکل پوینٹ نشل شا لٹس کی سن کلیئر میسج لکھ دے رہا مننا اٹس می طرح السلام علیکم کیسے ہیں آپ تینوں شو تو بہت ہی لا جواب ہیں سلام ٹو آل سویٹ فرینڈز اینڈ رکیب برادر کو اسپیشل سلام
3: وعلیکم السلام
0: دے رہا مننا وعلیکم السلام بھائی آپ تینوں کو سلام اینڈ موسٹ ویلکم شو از ویری امیزنگ اینڈ آئی لائک یور شو شو بھائی میری نانی بھی شو سنتی ہیں سلام ٹو آل سسٹر اٹس می ڈاکٹر منور ڈیرا مننا
3: تھینک یو
0: میسج کے بولے یو جہان مننا پروگرام کے میسج کے بولے جی بالکل بس نیوکڑے چکم دے شور بھی اکثر بھی خوب نہ ورسی بس خوب بالکل ما کہ پٹھو درتے ورسی بھی صحیح جی رفت اٹک شکی لور اردن کے راز بھائی تا اور تارک لالا اور رکیب بھائی ددری وڑا راشو زب مچھلی دتا اخلما شاہ شاہ وڑا وہ دتا جوڑا کا مچھلی کی وڑا مچھلی کی وڑا سرنگی
3: خوش ہو رہا تھا اسے اسی مچھلی بھی وڑا وڑا تھا جوڑا کا
0: شاہ
3: چھوٹے چھوٹے پیسز
0: صحیح دا ویچی رابو شای او ویچی خو راز بھائی تبو مسئلے راز بھائی تبو مسئلے کوے رکیب بھائی
3: غم آشا ہے یا خوب شاہ اجدا مسئلہ دیتا کہو
0: جی ویچی رکیب بھائی بو مچھلی پخوی او ویچی تارک للا بو چا خبر لگے سوری پوئی نشل دے بنا دیرہ منا نا
3: دے بندی نشل
0: ویچی تارک للا بو شدر تا کوی صحیح بیا چراز بھائی دا خو خبر کبھی چلو رے تو وایا انگورے داسی بالکل
3: بالکل دگا متا
0: شاہ ڈیرا مننا یو جہان مننا ٹائم بالکل کم دیر سر وچھے نور یس کی ہو دیراز للا ول خجی ٹھیک شو سن یہاں میسج کر ڈیرا مننا تھینک یو وچھے مارا مشتا خوبینا ہرسی مطلب وقت وقت وقت سندر اپلے کے صحیح ڈیرا مننا تھینک یو بس سندر وانچلا در تپلے کے یو جہان مننا شاہ جی جی اچھا ویچی ریفرنس ٹیک بھی میسج کر دے راز بھائی ویچی تو ویچی شکور ڈیر شوق لارے پاتا دے ون لگی صحیح بالکل راز بھائی چکم شکر خوان ور کوي ډیره مننه شه بدا وګوره د هر سړي شوق وي کنه
3: اوکي رفعت وي
0: هاو
3: رفعت چیرو شي مزه ویټ کوم منیجر سره تاسو شکر ته شو
0: جی بالکل ان شاء الله درسي بشا روشي خان وی کنه جواز بالکل کلیئر دی ډیره مننه صحیح جواز کلیئر دی یو جهان مننه او رفعت بیا هم سې کړی و چې پروګرام خوان وکړل خو د غانې نه معذرت خو شه مطلب چې سندرې لګم په لګوي کنه نو بس خیر خبرې به انشاء الله کوي سندرې به کله کله لګیږي روشی خان میسي کړم یو روشی خان خاموشی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ انسان اس لیے خاموش رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سامنے والا سچ سننے کی قابل نہیں ہے بالکل دیکھیے شک نہیں ڈیر زبردست خبر ہے ڈیرا بنے نا اور آپ کو پتہ ہے ہمارے عمل ہمارا عمل نامہ آ گیا ہے رزلٹ یعنی رزلٹ سپر بھائی چھوٹی امنا تک پیپر تو بہت اچھے ہوئے تھے بٹ ٹو فیل ہو چکے ہیں ان شاء اللہ ری چیکنگ کروں گی
3: بہت سخت ہے
0: ہاں جی بالکل دا خبر ہے بنو بورڈ اور دین لوا دے ہارڈ بورڈ ریزلٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اناؤنس ہو دے نن چکم دے اناؤنس ہو دے ٹھیک سے ہو صحیح نو صحیح دا
3: جی جی
0: صحیح ٹھیک شو نو ڈیر چکم مطلب اسٹوڈینٹ دی کنا لگتا خبر ہو کلچ مادوی فیل دی ری چیکنگ تبے کو نو دا خبر اچھی گورا چی چا مطلب پیپر صحیح کڑی وی اگزامی صحیح طریقے سے کڑی وی پیپر صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کڑی وی دا کہ دائیں نشی چا گئے پیپر جو کم دے فیل کیجی صحیح
3: بالکل بالکل
0: ہو بیا چکم دے چونکہ نظام دس دے کنا چے پہ کلا کلا پتہ نہ لگی ٹھیک شو چی کم تکڑا انسان وی کنا تکڑا کس وی اسٹوڈینٹ وی آگے کلا کلا پتہ نہ لگی جی آگاہ چکم دے یدی پزت کے روشی کنا
3: بہرحال حوصلہ نہیں ڈاؤن کال پہ چار کنا
0: بالکل نو بس ٹرائی ٹرائی اگین ٹھیک شو کوشش چکم دے سڑائی کے بھی محنت سڑائی کے بھی کنا نو آگے سلا انسان تا زور میں لگی جی خجی وچ ری پتہ تک کرک شو کرک شگی لوا غور دن کے راز بھائی نن خو ڈیر بریکو نہ نسی دا ویلے نو بس کلا کلا بریک بچار ہوئی گا نا
3: گرام نہیں
0: جی
3: بالکل
0: پٹا مورچ والا مطلب ڈیرا مننا یو جہان مننا چھ پروگرام کی دے میسج بکم خجی میرو شی خان سویٹ بھائی جانی خرگوش خرگوش ٹوپئی نہ شوا پسرا پسرا بھائی بیا پاگڑائی ویلے نہ ویلا بس نیند آ رہی ہے اوکے گڈ نائٹ خجی ڈیرا من نا جی پروگرام کے میسج ہوگا خجی رس بھائی اجازت ہو بالکل خالی
3: میرا دان دزا کیسے چیز مش خبر اور بھی کنا مش کو ایسی کسو نہ کہ مش مچوک نہ اور بھی ہاں
0: بالکل دا خبر ہے بالکل صحیح دم جی
3: صحیح بالکل اجازت وہ ہلو نا بالکل پروگرام جی کہ میں حساب اغاب کوشش کرو چی پورا کولے کوشش کو جائے پورا
0: جی جی بالکل
3: بالکل ہجو رن کو ٹائم سر طرح سے دادا جام چر تشر کے دا بالکل آواز ہو رہے تو پروگرام میں سر ہو رہے تو کھانے اوکڑے سے میرے سے اوکڑو ٹول یو جہان مننا آئی تھنک شکریہ میں خاموش خاموش ہے کہ وہ ڈیر ہے مننا سدا سے خبر ہے پروگرام کی شی بھی گڑم بند شاہ نوی لگے دلے میں ڈیر ہے بخشنا معذرہ تھا اور بالکل جی پروگرام کے نہیں ہو رہا نہیں ہو شاہ شو بو مسجد چلا دو بجے رسی جی
0: جی جی
3: نہ کیجیے شاہ دو بجے رسی وہ نہ کیجیے ایسا کہ چاہیے سبھی نے تبھی ڈیر اسٹیٹ کرو نہیں شاہ ہر سڑے اسٹڈی اور بالکل اور ادھر کی چیزیں ہاں ہاں کرو نہیں دے
0: بالکل
3: وہ بہت خیال سے تم پروگرام کی ترانم چیز آگاہ شمل لے وہ
0: جی
3: اور پروگرام حصہ اگر جگہ جگہ جگہ ادھر پروگرام حصہ ہے بالکل پارٹ آف دس پروگرام ٹھیک تھا صحیح صحیح اچھا کم طرح انم کو کہتے ہوئے چاند چائس
0: جی
3: صحیح ہے اوکے جی پچگو نکھے گی پشور نکھے گی

0: نو ملنگ شپسے
1: یک دیدن واڑے نو ملنگ شپسے اب گار حچرے پکور نکے گے
0: اب گار